Các bạn vừa nghe The Girl with the Dirty Shirt của ban nhạc alternative rock Oasis. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc You've Got a Friend, làm bài hát năm 1971 do Carole King viết trong album Death Stride của cô, đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng UK Single. Hàng chục nghệ sĩ khác đã cover bài hát này, bao gồm có Dustin Springfield, Michael Jackson, Anne Murray và Donny Hathaway.

Vừa rồi là ca khúc You've Got a Friend của Carole King. Sau đây, Quang giúp mời các bạn thưởng thức Promise Me của ca sĩ da màu Luther Vandross, là một đĩa đơn cho album cùng tên mà Vandross đã bán được khoảng 30 triệu bản trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe Promise Me của ca sĩ da màu Luther Vandross. Tiếp nối chương trình, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Nothing Compared to You của Sinéad O'Connor, là của ca sĩ nhạc sĩ người Ireland đã nổi tiếng vào những cuối năm 1980 với album đầu tay The Lion and Cobra. Như Sinéad O'Connor, cô đã đạt được thành công trên toàn thế giới vào năm 1990 với bản phối mới nhất của bài hát do Prince, Nothing Compared to You.

Các bạn vừa nghe ca khúc Nothing Compared to You của Sinéad O'Connor. Sau đây là Tonight của Andy Williams. Là một ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, ông đã thu âm được 43 album trong sự nghiệp của mình, trong đó có 15 album được chứng nhận vàng và bạch kim, 6 lần được đề cử giải Grammy.

Vừa rồi là nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin với tác phẩm Nine Time is Right Time. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay mời các bạn nghe Always Somewhere của ban nhạc rock Đức Scorpions.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: xin được gửi lời chào ngày mới tốt lành tới tất cả quý thính giả của VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz tại Hà Nội. Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng để đồng hành các bạn trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026. Chúng tôi hy vọng rằng trong một tiếng rưỡi đồng hồ sắp tới, những hành trình của quý vị sẽ trở nên chủ động hơn, thuận tiện và an toàn hơn khi có những thông tin cập nhật từ VOV Giao thông FM 91MHz. Trên những cung đường bạn đi qua, vui lòng chia sẻ giúp chúng tôi những thông tin mà các bạn có được, kể cả những hành trình khả quan thuận lợi hay những điểm giao thông khó khăn cần phóng tránh, những bất cập về hạ tầng cần sớm được nâng cấp. Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hai cách quen thuộc, đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Những thông tin từ phía các bạn sẽ vô cùng hữu ích cho các thính giả có cùng lộ trình, chúng ta di chuyển được một cách thuận lợi nhất. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và tin tưởng VOV Giao thông FM 91MHz.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày Chủ nhật cuối tuần, hầu hết người dân sẽ được nghỉ. Và bây giờ thì thành phố của chúng ta vẫn đang trong ở trạng thái yên ả về tình hình giao thông. Mật độ phương tiện không quá cao, những tuyến đường thưa vắng, những nhịp đèn xanh đèn đỏ hoạt động ổn định giúp cho chúng ta di chuyển được thuận lợi. Tuy nhiên trên những tuyến đường mà các bạn đi qua, nếu có những diễn biến bất ngờ thì đừng quên cập nhật cho chúng tôi. Một diễn biến bất ngờ như vậy đã được phản ánh đến từ phía thính giả. Bạn Khắc Huy có cho biết là đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Trần Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, Bạch Thành Phong bị lệch dây. Đèn xanh còn khoảng 8 đến 9 giây thì đột ngột chuyển sang màu đỏ. Đèn xanh khi bộ đếm về không thì vẫn xanh thêm mấy giây rồi mới chuyển sang đèn vàng, gây bất ngờ cho các lái xe khi di chuyển qua khu vực này. Đây là nút giao Trần Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, Bạch Thành Phong. Đèn tín hiệu giao thông không ở trong trạng thái hoạt động bình thường, mà đèn dây đếm ngược có những trục trặc lệch so với đèn tín hiệu, khiến cho các phương tiện di chuyển khá là bối rối. Mong rằng đơn vị chủ quản sẽ sớm khắc phục tình trạng này. Và chúng tôi cũng mong bạn Khắc Huy sẽ thường xuyên giữ liên lạc với VOV Giao thông FM 91MHz. Chúng tôi có nhận được thông tin giao thông tiếp theo đến từ phía ngã ba Phạm Tu Sa La. Thính giả có cho biết là một cụ ông đứng gõ cửa các xe ô tô để xin tiền. Điều này thì gây nguy hiểm cho các phương tiện. Cụ ông này thì cũng đã có mặt tại nút giao từ cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ. Từ khoảng 6 giờ chúng tôi đã nhận được thông tin từ phía các thính giả. Nên chúng ta di chuyển cần hết sức chú ý. Một thông tin đáng chú ý khác đến từ tuyến Đại lộ Thăng Long, km số 7 theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Cách đây một tiếng, thính giả có báo tin cho chúng tôi là một đống đất lớn bị rơi vãi ở trên đường. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Nếu như các bạn đi trên tuyến này, Đại lộ Thăng Long qua km số 7 theo hướng đi Hòa Lạc và quan sát thấy rằng đống đất đã được thu dọn hay chưa, hãy hỗ trợ cho chúng tôi những diễn biến giao thông mới nhất qua hotline 024-37-919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi đầu chương trình ngày hôm nay với những thông tin về thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, sáng Chủ nhật, thời tiết tại thủ đô Hà Nội bắt đầu ngày nghỉ cuối tuần với nắng xuất hiện khá sớm. Lúc này nhiệt độ ngoài trời khoảng 30 độ C và dự báo nền nhiệt sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những giờ tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội hôm nay có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 đến 36 độ C. Vì vậy, thời điểm đầu giờ sáng, thời tiết chưa quá gay gắt, tuy nhiên về trưa chiều cảm giác oi nóng sẽ xuất hiện nhiều ở nơi. Trong ngày nghỉ cuối tuần thì người dân có kế hoạch vui chơi hoặc di chuyển ngoài trời nên hạn chế ở ngoài trời lâu khi nắng lên cao. Khi ra ngoài nên sử dụng mũ, áo chống nắng, kính mát và bổ sung đủ nước để tránh mất nước do nhiệt độ tăng. Về chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 27 đến 29 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong ngày hôm nay, điều kiện thời tiết sẽ là nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày có thể lên tới 34-36 độ C. Thời điểm buổi trưa và đầu giờ chiều sẽ là khoảng thời gian mà chúng ta hạn chế ra đường. Còn về chiều tối và đêm thì có khả năng sẽ xuất hiện mưa dông tại một vài nơi. Nên chúng ta cũng cần mang theo những trang bị cần thiết khi có lộ trình di chuyển trong khoảng thời gian này. Chúng tôi mời quý vị cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Diễn biến mới nhất đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1. Các đồng chí có thông báo là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần, khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh xe, vượt xe đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe và làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trong trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Chúng tôi cũng xin được tổng hợp lại những diễn biến giao thông đáng chú ý phía đầu giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay để nếu như các bạn đi qua và thấy rằng giao thông đã có những biến đổi, có những cập nhật mới hơn thì hãy chia sẻ và hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin mới nhất. Đó là km số 7, Đại lộ Thăng Long, theo hướng đi Hòa Lạc, có một đống đất lớn ở làn giữa, các phương tiện di chuyển hết sức chú ý. Tại nút giao Trần Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, Bạch Thành Phong, đèn tín hiệu giao thông bị lệch với đèn dây đếm ngược, gây bối rối cho các phương tiện di chuyển. Và tại ngã ba Sa La Phạm Tu, tiếp tục xuất hiện một ông cụ chống gậy đi gõ cửa vào các xe ô tô và thậm chí là còn cào cửa các xe.

0: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi có đề cập cách đây ít phút, đó là có một đống đất bị đổ, bị rơi vãi tại tuyến đại lộ Thăng Long. Kính giả đi qua và cập nhật giúp chúng tôi những thông tin mới nhất. Đó là tín hiệu chưa khả quan khi đống đất vẫn chưa được thu dọn. Đống đất bị đổ trên tuyến đại lộ Thăng Long đoạn qua hầm chui Vinsmart hướng về phía Hòa Lạc chưa được thu dọn. Hướng đi Hòa Lạc các bạn hết sức chú ý. Và xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản, đơn vị vệ sinh môi trường quản lý đường. Rất là mong các đồng chí sẽ sớm thu dọn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Những khu vực khác tại thủ đô Hà Nội thì cơ bản tình hình giao thông vẫn đang khả quan thôi. Cùng điểm qua những cây cầu bắc qua sông, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cây cầu Trương Dương, cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long. Tất cả các bạn đều có thể di chuyển bình thường. Với tuyến đường vành đai 3 huyết mạch thời điểm này vẫn còn đang rất yên bình về trạng thái giao thông. Các bạn có thể đi một mạch thông suốt bình thường, tốc độ ổn định, tối đa cho phép là khoảng từ 60 đến 80 km một giờ tùy từng đoạn. Chúng ta đi một mạch từ cầu Thanh Trì tới cây cầu Thăng Long mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Chưa đến 8 giờ sáng cũng là thời điểm mà mật độ phương tiện chưa gia tăng trong ngày nghỉ chủ nhật cuối tuần và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm với những lộ trình ở trong trung tâm thành phố.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
4: Ừ,
5: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
5: Yeah.
4: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
6: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
7: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
6: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
7: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
6: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
7: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
6: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
7: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý. Trong ngày hôm qua, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong số này có 16 bộ hài cốt riêng lẻ và 2 bộ tại một vị trí mộ tập thể, 14 bộ có di vật kèm theo. Tính đến hết ngày 8 tháng 8, lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập 245 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, gồm 217 bộ hài cốt riêng lẻ và 28 bộ tại 7 vị trí mộ tập thể. Phạm vi tìm kiếm tại khu B hiện tiếp tục được mở rộng do khu vực có lớp đất đắp dày từ quá trình cải tạo công viên trước đây. Tại Hà Nội, 15 phường đã hoàn thành việc sáp nhập đổi tên trường công lập từ mầm non đến trung học cơ sở. Hầu hết trường mới được hình thành bằng cách nhập 2 đến 3 trường cũ, một số trường có từ 5 đến 6 cơ sở. Việc sắp xếp chủ yếu áp dụng với khối trường do xã phường quản lý, 124 trường trung học phổ thông được giữ nguyên, giáo viên, nhân viên cơ bản ổn định, học sinh vẫn học tại địa điểm cũ, không bị xáo trộn. Hà Nội dự kiến giảm hơn 1.100 đầu mối trường học và hoàn thành trước ngày 15 tháng 8. Toàn bộ lô nước rửa tay dạng bọt Layer Clean chai 330ml bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, mẫu kiểm nghiệm phát hiện sản phẩm có hai chất bảo quản thuộc nhóm isothiazolinone nhưng không được công bố trên nhãn. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam

0: chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, sản phẩm chưa có số tiếp nhận phiếu công bố trước khi lưu hành. Cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm được yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng sản phẩm này. Một thông tin đáng chú ý về công nghệ. Khi cấp quyền truy cập cho một truy cập vị trí cho một ứng dụng Android, người dùng có thể vô tình cho phép cả các bộ công cụ quảng cáo bên trong ứng dụng thu thập dữ liệu này. Theo Tổ chức Bảo vệ quyền kỹ thuật số Electronics Frontier Foundation, một số bộ công cụ quảng cáo được tích hợp trong ứng dụng có thể mặc định gửi dữ liệu vị trí cho bên thứ ba nếu nhà phát triển không chủ động tắt tính năng này. Nghiên cứu của IFF phát hiện hai ứng dụng Android với khoảng 60 triệu lượt tải đã âm thầm chia sẻ dữ liệu vị trí cho người dùng. Rủi ro không chỉ nằm ở quảng cáo, bởi lịch sử di chuyển nếu bị rò rỉ có thể bị lợi dụng để theo dõi, bám đuôi hoặc lừa đảo nhằm mục đích trục lợi. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp thêm những thông tin giao thông mới hơn trong những phút tiếp theo để gửi tới quý thính giả. Thông tin cập nhật đến từ tuyến đại lộ Thăng Long. Đất rơi vãi trên mặt đường tại km số 7+800 đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc. Nhân viên tuần đường đã thông báo cho đơn vị môi trường thu dọn. Như vậy là tín hiệu khả quan đầu tiên khi mà nhân viên tuần đường đã nắm được thông tin để thông báo cho đơn vị môi trường. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong những phút tiếp theo, và khi có được thông tin mới, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn tại khu vực này. Nối tiếp giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
1: Bản tin chuyển động chính sách.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, Bộ Tài chính vừa công bố đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập đối với các hộ kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu dưới 10 tỷ đồng một năm. Chính sách này nằm trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội dự kiến áp dụng cho các năm 2026 và 2027, với tổng mức giảm thu ngân sách nhà nước vào khoảng 6.700 tỷ đồng mỗi năm. Điều rõ hơn về tác động của chính sách này cũng như những giải pháp căn cơ giúp doanh nghiệp vượt khó, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông đánh giá thế nào về đề xuất mới nhằm giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ?
3: Đây là một cái chính sách rất là kịp thời. Chúng ta đang hướng tới cái chính sách gọi là an sinh, nuôi dưỡng nguồn thu, cũng như là đáp ứng được nguyện vọng của người dân trong những bối cảnh hiện nay. Đầu ra thị trường đang gặp khó khăn, và nhất là chi phí đầu vào đang gia tăng, cũng như là tình hình đăng ký doanh nghiệp và dừng hoạt động của doanh nghiệp cũng đang xuất hiện nhiều những vấn đề. Đây là một trong biện pháp thiết thực, trực tiếp và có cái tác dụng khuyến khích rất là cao, có tác dụng hỗ trợ rất là tốt. Thay vì chúng ta là hỗ trợ bằng tiền rồi là để xin cho thất thoát rồi nhiều thủ tục và các chi phí cơ hội khác, do cái việc giảm thuế này là tốt nhất, đúng đối tượng nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thứ hai nữa là với những cái khoản gọi là hụt thu theo cái dự toán á, thì đây là một cái khoản hỗ trợ đầu tư phát triển và cũng như là nó tạo điều kiện để mà mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng nguồn thu trong tương lai, mà là nó thúc đẩy cho sản xuất. Bên cạnh đi nữa đó, nó còn giúp cho người dân cũng giảm bớt các cái chi phí. Khi mà chúng ta giảm thuế thì các cái chi phí của doanh nghiệp cũng sẽ giảm bớt, và do đó họ không phải tăng giá và những người tiêu dùng sẽ được lợi. Từ đó nó kích thích cả sản xuất lẫn tiêu dùng trong xã hội và làm rất là tốt cho công tác an sinh xã hội, cái sự gắn kết cộng đồng, niềm tin chính sách cũng như là sự đoàn kết xã hội. Chúng tôi tin rằng là cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ rất là hoan nghênh chính sách này. Và với tinh thần đó thì từ nay cuối năm để mà thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế lên trên 2 con số, chúng ta phải có thêm nhiều hơn nữa những cái biện pháp kiểu như vậy để khuyến khích đầu tư, kích thích thi đua kinh tế cũng như là để an sức dân và tạo cái động lực phấn khởi cho cộng đồng doanh nghiệp.
2: Vâng, rõ ràng việc giảm thuế là một cú hích trực tiếp. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số vào dịp cuối năm nay như kỳ vọng, thì bên cạnh các chính sách tài khóa, chúng ta cần thêm những giải pháp đồng bộ nào thưa ông?
3: Có hai cái nhóm giải pháp cần phải tập trung làm sớm làm ngay và làm thật quyết liệt lên. Đó chính là giảm thiểu các chi phí thuộc bộ quân hộ trong cái quản lý nhà nước, nhất là các điều kiện rồi các cái quy trình và thời gian gây phiền toái cho doanh nghiệp và làm tăng cái chi phí tuân thủ của các doanh nghiệp và người dân để đóng thuế. Đây là một trong giải pháp cực kỳ quan trọng. Chúng ta làm cái này cũng đã khá tốt nhưng cần phải làm quyết liệt hơn nữa, và đặc biệt là phải hóa được nhanh để giảm thiểu tất cả các quy trình bằng thủ công. Thứ hai nữa là tiếp tục trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu chi phí đầu vào, gia tăng tích lũy cũng như là tăng cái niềm tin chính sách và kích đầu tư. Nó như là chính sách thuế giảm thuế nhập vào rồi, ta có thể tìm kiếm các cái biện pháp, các cái lĩnh vực khác để giảm các cái chi phí công rồi các cái khoản nghĩa vụ tài chính khác mà chúng ta đang áp cho các đối tượng nộp thuế để mà họ tạo thêm những khoản thu để lại cho doanh nghiệp, cho cá nhân, vừa tăng sản xuất và tăng tiêu dùng để tăng hỗ trợ phát triển kinh tế và đặc biệt là để đạt tiêu tăng trưởng 2 con số trong cuối năm.
2: Trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị thính giả, những đề xuất hỗ trợ thiết thực như giảm thuế không chỉ là phao cứu sinh trong ngắn hạn mà còn là khoản đầu tư chiến lược để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, sự đồng hành của các cơ quan quản lý trong việc cắt bỏ các rào cản hành chính luôn là yếu tố then chốt để doanh nghiệp thực sự bứt tốc. Bản tin Chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những chuyển động về chính sách, với những đề xuất về việc giảm thuế cũng như là cắt giảm thủ tục hành chính để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng có một thông tin vui với những người nộp thuế. Người nộp thuế tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm kênh kiểm tra thông tin về nợ thuế, nghĩa vụ thuế, các thông báo liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh nhờ việc thuế thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt tổng đài ứng dụng AI, đồng thời phối hợp ngân hàng, ví điện tử để cung cấp thông tin thuế trên các nền tảng thanh toán số. Giai đoạn đầu, tổng đài AI sẽ tập trung hỗ trợ đôn đốc nợ thuế, thông báo tạm hoãn xuất cảnh bằng các cuộc gọi tự động. Thanh tra Chính phủ đã chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng. Theo kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại 6 doanh nghiệp, các giao dịch này có khối lượng giá trị lớn bất thường, không tương xứng thu nhập của người bán. Thanh tra Chính phủ cũng chuyển thông tin về việc 6 doanh nghiệp kê khai không đúng thuế và lợi nhuận, số tiền tạm tính hơn 93,7 tỷ đồng. Chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Bây giờ thì chúng tôi đã nhận được thông tin tín hiệu kết nối đến từ phóng viên Hải Hưng. Anh đang có mặt trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và sẽ cập nhật tới quý thính giả những thông tin mới nhất. Xin mời phóng viên Hải Hưng ạ.
4: Vâng, cảm ơn Minh Hiếu và thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt và khảo sát trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Nhìn chung vào thời điểm hiện tại thì hôm nay là ngày Chủ nhật, chính vì vậy và mật độ giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng thì cũng ở mức trung bình thôi. Các phương tiện vẫn thể hiện rất là tốt qua các điểm giao cắt. Tuy vậy thì các bạn đang di chuyển, đặc biệt các bạn đang di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng đi cầu Thăng Long, thì khi đi qua đoạn điểm nút giao với đường Trần Cung thì các bạn hãy chú ý quan sát vì cái tình trạng người điều khiển xe máy bất chấp nguy hiểm cố tình đi sai luật tại nút giao Phạm Văn Đồng Trần Cung đang diễn ra hết sức phổ biến và tiềm ẩn và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Và theo ghi nhận thì hàng loạt các phương tiện xe máy thản nhiên di chuyển vào làn dành riêng cho ô tô khi đến đoạn giao với đường Trần Cung thì các phương tiện xe máy này đột ngột quay đầu và tạt ngang qua đầu dòng xe đang đổ dốc từ đường Vành Đai 3 trên cao xuống. Sau đó họ tiếp tục di chuyển ngược chiều để rẽ vào đường Trần Cung. Hành vi đi tắt này vô cùng nguy hiểm vì các phương tiện ô tô đi từ trên Vành Đai 3 trên cao xuống thường có tốc độ khá lớn, tầm nhìn thì hạn chế bởi dốc nghiêng, vì vậy rất khó phanh và kịp xuất hiện khi mà những cái chiếc xe máy đã xuất hiện và cắt ngang đột ngột, và việc đi ngược chiều cũng gây ra tình trạng xung đột giao thông, làm gia tăng ùn tắc cục bộ vào những giờ cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đề nghị được cảnh sát giao thông cùng với cơ quan chức năng sớm vào cuộc bố trí chốt chặn xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đồng thời cần nghiên cứu điều chỉnh hạ tầng, lắp đặt camera phạt nguội và tổ chức những điểm quay đầu hợp lý từ xa để đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông tại đây ạ. Vâng, xin mời Minh Hiếu tiếp tục chương trình của mình ạ.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Hải Hưng với những thông tin kết nối mô tả rất chi tiết tại hiện trường về tình trạng người điều khiển xe máy bất chấp nguy hiểm cố tình đi sai luật tại nút giao Phạm Văn Đồng Trần Cung, một tình trạng đang diễn ra phổ biến trong thời gian gần đây, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm giao thông, cũng rất là mong các lực lượng chức năng có những phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đồng thời là bố trí hệ thống camera giám sát xử phạt nghiêm với những trường hợp vi phạm. Chúng ta đến với những thông tin đáng chú ý khác. Đó là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn lối rẽ vào quốc lộ 18 khoảng 1 km, có một lốp xe ô tô bị rơi tại làn sát giải phân cách giữa. Các bạn chú ý quan sát theo hướng đi về phía Nội Bài. Đó là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn lối rẽ vào quốc lộ 18 khoảng 1 km, có một lốp xe ô tô bị rơi tại làn số 1 sát giải phân cách giữa. Các bạn chú ý quan sát theo hướng đi về phía Nội Bài. Tình trạng đất rơi vãi trên tuyến đại lộ Thăng Long. Thông tin đã được chuyển tới đơn vị môi trường. Chúng ta sẽ cần chờ đợi sự khắc phục đến từ phía các lực lượng chức năng. Còn thời điểm này, qua vị trí km số 7+800 gần với hầm chui Vinsmart City hướng về phía Hòa Lạc, quý vị và các bạn di chuyển hết sức cẩn trọng. Nút giao Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long, Bạch Thành Phong, đèn tín hiệu giao thông có trục trặc, đèn dây đếm ngược và đèn tín hiệu không khớp nhau, khiến cho các phương tiện di chuyển tương đối là bối rối. Cũng mong rằng đơn vị chủ quản sẽ sớm khắc phục tình trạng này. Còn bây giờ chúng tôi sẽ dành ít phút để mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự tổng hợp trong bản tin sáng nay.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, doanh nghiệp sẽ không phải cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có trong quá trình giải quyết thủ tục thuế, hải quan. Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu tại cuộc làm việc mới đây với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan tiếp nhận phải phối hợp xử lý đến cùng, không né tránh, đùn đẩy, khiến doanh nghiệp phải đi vòng, không được yêu cầu thêm hồ sơ điều kiện thủ tục ngoài quy định. Từ hôm nay, nhiều trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2026. Trường Đại học Ngoại thương và Học viện Ngân hàng dự kiến công bố sau 11 giờ, Đại học Bách khoa Hà Nội sau 14 giờ, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lúc 17 giờ. Sau khi có kết quả, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Một ô tô biển kiểm soát Hà Nội vừa bị hệ thống camera giám sát của Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận tới 21 lần vi phạm tốc độ chỉ trong tháng 7. Tra cứu trên ứng dụng VNE Traffic cho thấy phương tiện này có tổng cộng 96 lỗi phạt nguội từ tháng 2 đến tháng 7, chủ yếu liên quan chạy quá tốc độ, hiện ở trạng thái chưa xử phạt. Riêng trong tháng 7, hệ thống camera tại Phú Thọ đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhiều nhất vẫn là lỗi tốc độ. Tin quốc tế, viết tay và học chơi nhạc cụ đang được các nhà giáo dục tại Hồng Kông và Anh xem là hai cách giúp trẻ cân bằng trước sự tiện lợi quá nhanh của AI. Khi viết tay, trẻ phải xử lý, chọn lọc và sắp xếp thông tin thay vì chỉ sao chép từ thiết bị điện tử. Trong khi đó, học nhạc cụ đòi hỏi luyện tập, lặp lại, phối hợp trí nhớ, khả năng lắng nghe và kiểm soát cảm xúc. Các chuyên gia khuyến nghị gia đình kết hợp công nghệ với những hoạt động rèn luyện chậm có chiều sâu cho trẻ em. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chiều qua, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số. Tổng đài này trong giai đoạn 1 sẽ có trợ lý ảo AI của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại nhắc nhở người nợ thuế, các khoản thuế chưa nộp, chậm nộp và thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Ông Nguyễn Hoa Bắc, trưởng phòng quản lý dữ liệu và rủi ro thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Người nộp thuế thấy cuộc gọi đến tên là thuế tb.hcm thì đây là cuộc gọi chính thống từ thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi phân tích các yêu cầu gửi đến cơ quan thuế thì lọc ra thì có 90% những yêu cầu nó đơn giản và có thể là trả lời ngay bằng những nền tảng AI được. Hỏi về thông tin các quản lý, hỏi về số tiền tôi có nợ thuế không, tôi có dính xuất cảnh không và nhiều thông tin vụ ở bên mạng hộ và thuế thu nhập cá nhân.
0: Trong giai đoạn 2, Tổng đài sẽ mở rộng nội dung gọi đôn đốc kê khai nộp thuế, quyết toán thuế với người có nhiều nguồn thu nhập. Tới giai đoạn 3, Tổng đài sẽ thực hiện xử lý các cuộc gọi đến của người nộp thuế. Để ngăn chặn triệt để hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo, trợ lý ảo AI sẽ nhấn mạnh việc cơ quan thuế không gửi đường link qua tin nhắn email và yêu cầu người dân chỉ thanh toán qua các kênh chính thống như e-tax mobile, Internet Banking hoặc Cổng Dịch vụ Quốc gia. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 8 giờ sáng cũng sẽ là thời điểm mà mật độ phương tiện gia tăng hơn trên các cung đường của thủ đô. Nhiều người cũng đã thức giấc chuẩn bị những công việc cho ngày Chủ nhật, có thể là những kế hoạch vui chơi ở trong trung tâm thành phố hoặc đơn giản chỉ là đi ăn sáng, nghỉ ngơi, thư thái với ly cà phê trong ngày cuối tuần. Đường phố thì cũng đã bắt đầu đông hơn. Chúng tôi có ghi nhận là đường Vành Đai Ba trên cao từ Hồ Linh Đàm tới nút giao Pháp Vân gia tăng về lượng phương tiện. Nhưng lượng thì cũng chỉ ở mức trung bình thôi, chúng ta vẫn đi lại bình thường theo hướng đi cây cầu Thanh Trì. Tương tự một điểm nút cũng ghi nhận sự gia tăng đông xe hơn, đó là phía cuối của cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để đi ra nút giao Pháp Vân. Mật độ cũng đã gia tăng rồi, nhưng tất cả những điểm chúng tôi vừa nêu chỉ là gia tăng ở mức độ trung bình mà thôi. Tương tự, đó là khu vực quốc lộ 1A qua ngã ba ga Thường Tín. hướng từ tuyến đường Ngọc Hồi đi về phía Nam, từ đường tỉnh 427, 427B ra quốc lộ đều ghi nhận trạng thái gia tăng về lượng phương tiện. Nhưng tất nhiên như chúng tôi vừa đề cập là cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển. Những cây cầu bắc qua sông, những tuyến đường vành đai, vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3 chúng ta đều di chuyển thông suốt. Vành đai 1 thì đoạn Âu Cơ Nghi Tàm qua công trình rào chắn thi công thì chúng ta lưu thông chậm một chút. Mong rằng các bạn cũng sẽ kiên nhẫn trên hành trình quen thuộc này. Các bạn chú ý một chút với khu vực nút giao Phạm Văn Đồng Trần Cung. Tình trạng người điều khiển xe máy bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều, vi phạm luật giao thông diễn ra phổ biến. Hết sức chú ý quan sát để chúng ta di chuyển được an toàn. Các bạn cũng cần vòng tránh với những vật cản trên đường, như tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn lối rẽ vào quốc lộ 18 khoảng 1 km, có lốp xe ô tô bị rơi tại làn sát giải phân cách giữa làn số 1. Các bạn hãy chú ý theo hướng đi về phía Nội Bài.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
2: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Đây là chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta cùng cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, từ năm học

0: 2026-2027 và các năm tiếp theo. Tin thời sự quốc tế, người nước ngoài xin visa du lịch vào Mỹ có thể bị xem xét chặt hơn nếu cơ quan lãnh sự có căn cứ cho rằng mục đích chính của chuyến đi là để sinh con để trẻ được hưởng quốc tịch Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ký hai sắc lệnh hành pháp mới, chuyển trọng tâm từ việc hạn chế quyền công dân theo nơi sinh sang khâu cấp thị thực và nhập cảnh. Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa Mỹ được yêu cầu xây dựng hướng dẫn phát hiện, ngăn chặn các trường hợp bị cho là du lịch sinh con. Quay trở lại với tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội, chúng tôi có được những thông tin giao thông tiếp theo cũng là những hành trình thuận lợi đến từ phía các thính giả. Các bạn có chia sẻ thông tin với chúng tôi trên tuyến đường Láng qua những điểm giao cắt như Phú Láng Hạ hay là nút giao Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện đều có thể yên tâm di chuyển bình thường, không xuất hiện đông đúc hay là tình trạng khó khăn. Trục đường Cầu Giấy - Xuân Thủy qua các điểm giao cắt thì có ghi nhận ở mức đông xe, gia tăng mật độ phương tiện, nhưng hành trình của chúng ta vẫn đạt tốc độ tương đối tốt, không có tình trạng ùn tắc xảy ra. Với phía tây nam của thành phố, các bạn di chuyển trên trục đường Nguyễn Trãi - Trần Phú - Hà Đông đi tiếp về phía tuyến đường Quang Trung thì cũng đang có được những hành trình suôn sẻ, sẽ đông hơn một chút đoạn qua đê Yên Nghĩa rồi khu vực ngã ba Ba La. Vâng, cũng chỉ là trạng thái đông hơn một chút như chúng tôi có đề cập trong những phút vừa qua thôi. Nhìn chung là thành phố Hà Nội của chúng ta vẫn đang ở trong những giây phút yên ả, thuận lợi về tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay.
1: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026, không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Lịch trình Gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tietkiemnangluong.com.vn.
3: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Kỹ sư người Nhật Bản Satoshi Nakagawa đã phát triển công nghệ thu thập vi năng lượng từ đất và phân hữu cơ để tạo nguồn điện nhỏ liên tục. Cụ thể, vị kỹ sư này đã sử dụng hơn 2.000 ống nhựa chứa đất và phân hữu cơ tạo ra công suất khoảng 100W, đủ vận hành một nồi cơm điện và một số thiết bị nhỏ. Công nghệ này chưa thể thay thế nguồn điện lớn nhưng có thể cấp điện cho cảm biến phát hiện sâu bệnh, theo dõi nước sông dâng, cảnh báo sạt lở hoặc thiết bị giám sát.

phát ở khu vực không có điện lưới. Thông tin hết sức đáng chú ý về công nghệ trong bối cảnh mà chúng ta đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh và cũng như là tiết kiệm các nguồn năng lượng, thì đây sẽ là một hướng nghiên cứu rất đáng để quan tâm đối với các kỹ sư của ngành nông nghiệp. Trở lại với tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội, tiếp tục là những hành trình khả quan nơi quý vị và các bạn có thể di chuyển được. Mật độ phương tiện thì có ghi nhận ở mức gia tăng trên những tuyến huyết mạch, tuy nhiên chỉ đông xe hơn một chút thôi, các bạn vẫn có thể đi lại được bình thường. Ví dụ như là khu vực nút giao ngã Tư Vọng, hướng từ tuyến đường Trường Chinh để đi về phía Đại La thì cũng có đông hơn ở nhịp đèn xanh đèn đỏ. Tương tự là nút giao Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, các bạn cũng sẽ phải dừng chờ đèn tín hiệu một đôi chút, nhưng chỉ là đôi chút thôi. Những hành trình suôn sẻ, ổn định, bon xe vẫn đang đến với tất cả thính giả của VOV Giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ có thời gian để cùng thư giãn với âm nhạc trong ngày cuối tuần. Chúng tôi xin gửi tặng quý thính giả những ca khúc nhạc remix sôi động để chúng ta cảm thấy thư thái hơn, thấy nhiều năng lượng hơn, bùng nổ hơn trong ngày cuối tuần. Ca khúc đầu tiên có tựa đề Có Mình Và Ta, một sản phẩm của Nguyễn Vĩ với phần remix sôi động gửi tới quý thính giả ngay sau đây.

0: Dập Coffee.
1: Đây là Sao Bạc Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop con tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Nên dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sau of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz tại Hà Nội, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Tình hình giao thông trong một tiếng vừa qua thì cơ bản là ổn định. Chúng ta đi lại bình thường trên hầu khắp tuyến đường tại thủ đô Hà Nội. Không có tình trạng ùn tắc, nhưng cản trở thì có. Chúng tôi xin được tổng hợp lại những thông tin đáng chú ý. Đó là tình trạng người điều khiển xe máy bất chấp nguy hiểm, cố tình đi sai luật, ngược chiều tại nút giao Phạm Văn Đồng, Trần Cung. Các bạn di chuyển hãy chú ý quan sát. Đường Võ Nguyên Sát, đoạn lối rẽ vào quốc lộ 18 khoảng 1 km, có một lốp xe ô tô bị rơi tại làn số 1 sát giải phân cách giữa, gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Nút giao Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, Đại lộ Thăng Long, đèn tín hiệu giao thông có một chút trục trặc khi đèn dây đếm ngược không khớp với đèn tín hiệu xanh đỏ, gây khó cho các phương tiện di chuyển qua đây. Không biết là những sự cố này đã được khắc phục xong hay chưa, chúng tôi rất mong sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ phía quý thính giả. Tình trạng bùn đất rơi vãi trên mặt đường tại tuyến Đại lộ Thăng Long, km số 7+800 gần với hầm chui VinSmart City thì đã có thông tin lực lượng chức năng báo cho đơn vị môi trường đến thu dọn, nhưng cũng bặng đi khoảng hơn nửa tiếng rồi, không biết là đã thu dọn xong hay chưa, hướng đi về phía Hòa Lạc tình hình như thế nào. Các bạn có hành trình này hãy cập nhật giúp chúng tôi những thông tin mới nhất. Và các bạn cũng đừng quên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn từ km số 123 đến km số 244. Đây là khu vực đang thi công mở rộng đường, một đoạn rất là quen thuộc khi mà làn đường bị thu hẹp một phần. Cũng đã xảy ra nhiều vụ va chạm đáng tiếc tại khu vực này do người tham gia giao thông không chú ý quan sát và làm chủ tốc độ, nên lực lượng chức năng có khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai hãy giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh xe vượt xe đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe và làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe cách vị trí xe từ khoảng 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
4: Giữ nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp

0: trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
2: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
2: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
2: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được thông tin đáng chú ý đến từ các cán bộ trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Các đồng chí cho biết là từ đoạn km 190+900 đến km 191+620, tức là một đoạn áng chừng khoảng hơn 700 m, thuộc địa phận xã Thường Tín và xã Hồng Vân, đang có đội thi công xử lý chống ngập ở cả hai chiều đường trên đường cao tốc. Các bạn di chuyển qua khu vực này chú ý giảm tốc độ. Trên đường gom hướng đi Ninh Bình đã chặn hoàn toàn các phương tiện di chuyển qua khu vực này. Như vậy chúng ta cần phải chú ý với hai thông tin. Thứ nhất là trên đường cao tốc, từ km 190 đến km 191, địa phận xã Thường Tín và xã Hồng Vân thì có đội thi công đang xử lý chống ngập ở cả hai hướng. Trên tuyến đường gom theo hướng đi Ninh Bình đoạn qua đoạn này thì tạm cấm toàn bộ các phương tiện di chuyển để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng xử lý chống ngập. Các bạn vui lòng giảm tốc độ, chú ý quan sát, lưu thông theo sự điều tiết từ phía lực lượng chức năng khi di chuyển qua những vị trí mà chúng tôi vừa nêu. Những khu vực khác mà chúng tôi có được thông tin trong thời điểm này, đó là tuyến đường Trần Phú - Hà Đông, đoạn qua ngã ba Nguyễn Khuyến, các phương tiện di chuyển bình thường. Đường La Thành - Hào Nam không có khó khăn, xuôi ngược ổn định theo cả hai hướng. Các bạn cũng đang có được những hành trình thuận lợi ở phía đông bắc của thành phố, đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Nguyễn Sơn. Chúng ta cũng đang rất thoáng xe, thành thang để di chuyển. Và có diễn biến giao thông đáng chú ý trên những tuyến đường bạn đi qua, kể cả những thông tin bình thường khả quan, hãy cập nhật giúp chúng tôi để thông tin này đến được rộng rãi với các thính giả có cùng lộ trình. Chúng ta có thể yên tâm khởi hành xuất phát, đặc biệt là với những tuyến quốc lộ, đường cao tốc, vành đai đi ra các vùng ven tại thủ đô Hà Nội, nơi mà phóng viên của chúng tôi chưa thể tiếp cận và có được những thông tin mới. Rất mong chờ thông tin đến từ phía quý thính giả, đến với hotline là 024-37-919191.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
4: Ừ.
5: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambien của Gamuda Land ông ạ.
5: Yeah.
4: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambien là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng

0: 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
1: Mua Ambient ngay thôi.
0: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
2: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etrioland.

0: sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Các bạn thân mến, bây giờ là 8 rưỡi sáng. Quan sát các khung hình camera giao thông thì chúng tôi nhận thấy là đường phố đã đông hơn hẳn rồi. Nắng cũng đã lên tương đối là gay gắt. Trong ngày hôm nay được dự báo là nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 34-36 độ C. Chúng ta có những kế hoạch vui chơi thì cũng hạn chế ra ngoài trời, đặc biệt là thời điểm từ đầu giờ trưa cho đến chiều sẽ là khoảng thời gian nắng nóng cao và có thể ảnh hưởng sức khỏe. Trên những hành trình các bạn đi qua có những thông tin đáng chú ý thì đừng quên cập nhật giúp chúng tôi qua hotline là 024-37-919191 và thông qua fanpage Facebook VOV Giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin tốt đến từ các thính giả quanh khu vực cầu Đền Lừ, Tam Trinh, tình hình giao thông ổn định, hầm chui Kim Liên cả hai chiều thông thoáng, thuận lợi, các bạn có thể yên tâm. Chúng ta chú ý một chút đến từ thông tin cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 190-191 thuộc địa phận xã Thường Tín và Hồng Vân đang có đội thi công xử lý chống ngập ở cả hai chiều trên đường cao tốc. Các bạn di chuyển hãy chú ý giảm tốc độ, chú ý quan sát, phòng tránh an toàn. Tại đường gom hướng đi Ninh Bình đoạn này thì tạm cấm các phương tiện, chúng ta hãy chủ động đổi lộ trình, tìm cung đường thay thế từ xa. Và chúng ta cùng tiếp tục thư giãn với âm nhạc, những ca khúc nhạc remix sôi động trong buổi sáng của chủ nhật cuối tuần. Chuyến xe cuộc đời cùng với phần thể hiện của Thanh Hưng.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với dòng chảy của tin tức trên VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz. Một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng giả mạo thông báo gửi đến sinh viên, tân sinh viên và phụ huynh. Các văn bản giả có thể ghi đúng tên trường, tên sinh viên, ngành học kèm logo, số văn bản, con dấu, chữ ký và nội dung về học bổng, du học hoặc hỗ trợ học phí. Tân sinh viên sẽ cần phải chú ý là

không bấm vào đường link lạ, không cung cấp căn cước công dân, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không chuyển tiền khi chưa xác minh qua kênh chính thức của nhà trường. Nhiều phòng trọ, chung cư mini tại Hà Nội đang tăng giá từ 10 đến 15%, tập trung ở các khu vực gần trường đại học, khu văn phòng như là Cầu Giấy, Thanh Xuân. Một số người thuê cho biết là tiền phòng sau khi tăng cộng thêm điện nước và phí dịch vụ có thể chiếm khoảng 1/3 thu nhập hàng tháng. Dữ liệu từ bấtđộngsản.com cho thấy đến tháng 6, giá giao cho thuê nhà trọ chung cư mini tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, nhiều khu vực tăng hơn 10%. Chuyên gia cho rằng mùa sinh viên nhập học, chi phí vận hành tăng và nguồn cung phòng trọ giá rẻ thu hẹp đang đẩy mặt bằng giá thuê lên cao. Người dân có thể mua vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Singapore hay Bangkok, Thái Lan với mức thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, vé thành phố Hồ Chí Minh Singapore từ hơn 1,6 triệu đồng cho một chiều, còn thành phố Hồ Chí Minh Bangkok chưa đến 1,9 triệu đồng. Từ Hà Nội đi Singapore và Thái Lan, giá vé của các hãng trong nước dao động khoảng 2,6 đến 3 triệu đồng một chiều. Nguyên nhân chính là nguồn cung hàng không tăng, cạnh tranh giữa các hãng lớn hơn, trong khi sức mua chưa phục hồi như kỳ vọng. Thông tin mới chúng tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ cùng các bạn trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay để các bạn luôn có được những hành trình đầy ắp thông tin. Và bên cạnh với tin tức sẽ là những giai điệu âm nhạc, những món quà gửi tới quý thính giả để chúng ta luôn có những hành trình hướng khởi của riêng mình. Ca khúc nhạc remix tiếp theo gửi tặng quý thính giả trong ngày Chủ nhật cuối tuần, E là không thể cùng với phần thể hiện của anh Quân.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Thưa quý vị và các bạn, 8 giờ 46 phút chúng ta cùng tiếp tục đến với tình hình giao thông với những diễn biến đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội. Đường vành đai 3 trên cao đã đông xe hơn hẳn, có một số điểm mà các bạn sẽ đi chậm hơn. Đó là vành đai 3 trên cao đoạn từ Linh Đàm cho tới Pháp Vân, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Cũng là vành đai 3 trên cao qua nút giao Thanh Xuân, chúng ta sẽ đi chậm. Từ nút giao Thanh Xuân cho tới nút giao Trần Duy Hưng, các phương tiện đi chậm hướng cầu Thăng Long, hướng đi về phía Mai Dịch. Các bạn hết sức chú ý. Với tuyến đường vành đai 1, đường Đại Cồ Việt Trần Khát Chân qua các điểm giao cắt, các bạn cũng nhận thấy sự gia tăng đáng kể của lượng phương tiện trong những phút vừa qua. Đường Nguyễn Khoái đoạn qua nút giao Trần Khát Chân, chúng ta sẽ đối mặt với trạng thái áp lực gia tăng cao hơn theo hướng đi về phía cây cầu Trương Dương. Tuy nhiên may mắn là chưa có ùn tắc trên hành trình này. Với trục đường vành đai 2, chúng ta vẫn đang có được những hành trình tương đối ổn định, cho dù là đoạn qua các nút giao lớn, ví dụ như là phía nút giao Ngã Tư Sở thì cũng sẽ dừng chờ một chút trước đèn tín hiệu giao thông, rồi tuyến đường Láng qua các nút giao Láng Hạ, rồi nút giao Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh cũng đã đông xe hơn trong những phút vừa qua. Chúng tôi nhận được thông tin giao thông đến từ phía thính giả. Các bạn cho biết là tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm, hướng đi Nguyễn Xiển, hướng đi Khuất Duy Tiến, tình hình giao thông thuận lợi, mật độ có gia tăng nhưng không ở trạng thái kẹt nghẽn.

tình trạng bùn đất rơi vãi trên tuyến đại lộ Thăng Long, đoạn gần km số 8, gần công trình đang thi công, theo hướng đi về phía Hòa Lạc, vẫn chưa được thu dọn. Như vậy là từ lúc lực lượng chức năng có báo tin tới đơn vị môi trường cho tới giờ cũng đã ám chừng là khoảng gần một tiếng đồng hồ rồi mà chúng ta vẫn phải đối mặt với những cản trở tại đây. Cảm ơn thính giả với thông tin chia sẻ rất là kịp thời. Tình trạng bùn đất rơi vãi trên tuyến đại lộ Thăng Long, đoạn khoảng km số 7, km số 8 gần với hầm chui Vinsmart City thì vẫn chưa được thu dọn. Bây giờ thì chúng ta vẫn gặp những cản trở nhất định theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Chúng tôi băn khoăn về những khu vực khác cũng có cản trở, không biết là đã được khắc phục xong hay chưa. Ví dụ như là tuyến đường Võ Nguyên Giáp, lối rẽ vào quốc lộ 18 khoảng 1 km, có lốp xe ô tô bị rơi tại làn sát giải phân cách giữa theo hướng đi về phía Nội Bài. Nút giao Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long, Bạch Thành Phong thì đèn dây đếm ngược và đèn tín hiệu giao thông xanh đỏ không khớp với nhau cũng gây những cản trở giao thông nhất định. Qua những khu vực này, nếu như có những diễn biến giao thông mới, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi. Và một thông tin đáng chú ý khác là tại khu vực nút giao ngã ba Sa La, tuyến đường Phạm Tu, thính giả cho biết là thời gian gần đây có một cụ ông khoảng 70-80 tuổi chống gậy đi xin tiền các xe ô tô dừng đỗ đèn xanh đèn đỏ. Thậm chí là người đàn ông này còn có biểu hiện là cào vào các xe ô tô, thực sự là tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Cũng mong là chính quyền địa phương sẽ cử lực lượng để khắc phục, đưa người đàn ông này đến những vị trí khác phù hợp, đến những trung tâm bảo trợ phù hợp. Có diễn biến giao thông mới, hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc là 024-37-919191. Tiếp tục là những giai điệu âm nhạc gửi tới hành trình của quý thính giả. Ca khúc có tựa đề Vì Một Chữ Tình cùng với phần thể hiện của Thái Học.

Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 8 giờ 54 phút, chúng ta đang đi tới những phút cuối của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tình hình giao thông thì vẫn đang ổn định trên khắp tuyến đường tuyến phố tại thủ đô. Mật độ phương tiện có gia tăng nhưng chưa ở mức quá cao. Nhìn chung những hành trình quý vị và các bạn vẫn có thể di chuyển ổn định, chưa xuất hiện ùn tắc thời điểm này. Chỉ có đông xe hơn một chút tại tuyến đường vành đai 3 trên cao. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Thanh Xuân theo hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long và vành đai 3 trên cao đoạn từ Linh Đàm tới Pháp Vân theo hướng đi về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì sẽ là những tuyến đường đông hơn về lượng phương tiện và chúng ta phải di chuyển chậm hơn. Các bạn cũng chú ý một chút với tuyến đại lộ Thăng Long, đoạn gần km số 8, gần công trình thi công, gần với VinSmart City thì bùn đất rơi vãi từ đầu giờ cao điểm buổi sáng tới giờ cũng áng chừng khoảng 1-2 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa được thu dọn và gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Thông tin này cũng sẽ khép lại giờ cao điểm sáng nay tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và thay cho lời chào kết cũng như lời cảm ơn, chúng tôi gửi tặng quý thính giả sẽ là ca khúc cuối cùng của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay có tựa đề Trộm Vía cùng với tiếng hát của ca sĩ Vũ Thủy Linh. Đây là một ca khúc mang giai điệu tươi vui, khai thác chủ đề cưới hỏi đậm đà bản sắc văn hóa ba miền. Mời các bạn cùng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo. Chúc các bạn có ngày chủ nhật cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
1: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
2: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
2: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Đời sống thị thành.

Mạnh Cường xin được gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Các bạn đang nghe chương trình Đời sống thị thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, mở đầu cho Đời sống thị thành sáng nay xin được gửi tới quý vị một thông tin về du lịch đáng chú ý. Mới đây thì nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố bảng xếp hạng về mức độ quan tâm của du khách châu Âu đối với các điểm đến tại châu Á trong mùa hè năm nay, dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trên nền tảng từ tháng 4 đến tháng 6 cho các chuyến đi diễn ra trong tháng 7 và tháng 8. Theo đó thì Việt Nam đã tăng một bậc so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành điểm đến châu Á được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều thứ tư trong mùa hè năm nay. Và đáng chú ý đó là Việt Nam cũng nằm trong top 3 điểm đến có tốc độ tăng trưởng mức độ quan tâm nhanh nhất châu Á từ thị trường châu Âu. Trong số 20 điểm đến hàng đầu, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm theo năm ấn tượng từ du khách châu Âu với 12%. Sự bứt phá này cho thấy thị hiếu ngày càng tăng của du khách châu Âu đối với hành trình trải nghiệm đa dạng vượt ra khỏi những tọa độ du lịch truyền thống của châu Á. Đối với du khách châu Âu thì tháng 7 và tháng 8 là thời kỳ cao điểm của mùa hè khi mà các trường học bước vào kỳ nghỉ và nhu cầu du lịch cũng trở nên tăng mạnh hơn. Mùa hè năm nay cũng diễn ra ngay sau đợt nắng nóng diện rộng xuất hiện từ đầu mùa tại nhiều quốc gia châu Âu với nền nhiệt cao bất thường ở nhiều địa điểm. Trong bối cảnh đó thì những điểm đến châu Á sở hữu đường bờ biển dài, các hòn đảo cùng với các trải nghiệm du lịch đa dạng thì càng trở nên hấp dẫn hơn. Với hơn 3.260 km bờ biển từ Bắc vào Nam, cùng với đó là các đô thị sôi động, nhiều hòn đảo còn hoang sơ và những điểm đến giàu giá trị văn hóa thì Việt Nam đã mang đến cho du khách châu Âu nhiều sự lựa chọn để có thể tận hưởng một kỳ nghỉ hè phong phú và trọn vẹn hơn. Tại Việt Nam thì ở Đà Nẵng này, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là hai điểm đến được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất trong năm thứ hai liên tiếp. Còn ở Nha Trang thì đã vươn lên vị trí thứ ba, thay thế chỗ của Hà Nội để có thể góp mặt trong top 3 điểm đến hàng đầu. Đà Nẵng thì luôn duy trì vị thế là điểm đến tìm kiếm nổi bật, hay Nha Trang thì đang tăng trưởng vượt bậc về lượng tìm kiếm. Đó đều là những minh chứng cho thấy biển Việt Nam là điểm đến ưu tiên của khách châu Âu. Trong khi đó thì ở thành phố Hồ Chí Minh thu hút những du khách tìm kiếm nhịp sống đô thị này, khám phá văn hóa và trải nghiệm ẩm thực phong phú. Như vậy thì việc mà Việt Nam vươn lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng mức độ quan tâm của du khách châu Âu đối với các điểm đến tại châu Á trong mùa hè năm nay đã phản ánh sức hút ngày càng tăng của đất nước đối với nguồn khách châu Âu, không chỉ từ thị trường truyền thống mà còn các thị trường mới nổi khác. Bởi vì ở Việt Nam của chúng ta thì luôn mang đến cho du khách nhiều sự lựa chọn để có thể trải nghiệm châu Á theo nhiều cách khác nhau, từ những thành phố năng động này, văn hóa bản địa cho đến những bãi biển và thiên đường nghỉ dưỡng, khiến cho ngày càng nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới cân nhắc chọn quốc gia hình chữ S cho những kỳ nghỉ dài ngày của mình. Và thưa quý vị, khi mà Việt Nam ngày càng trở thành lựa chọn của du khách quốc tế thì có lẽ chính chúng ta cũng có thêm một lý do, một lựa chọn để có thể nhìn lại, khám phá và yêu hơn những miền đất rất đỗi thân quen của quê hương mình. Từ biển xanh, từ những thành phố sôi động đến những vùng đất giàu bản sắc, mỗi hành trình đều có thể bắt đầu bằng một chút háo hức và thật nhiều yêu thương. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi lên đường qua ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu của Phạm Hồng Phước.

0: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Và thưa quý vị, tiếp tục cùng với Đời Sống Thị Thành, xin được mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên. Giữa nhịp phố vội vã thì đôi khi chúng ta chỉ cần chậm lại để có thể nhìn thành phố bằng một cách khác, như là từ một sạp hàng quen, từ một quán nhỏ ven đường hay là con ngõ cũ đầy ký ức. Với mỗi góc phố thì đều có cho mình một câu chuyện nếu như ta đủ lặng để nghe, và bộ hành qua phố chính là một không gian như vậy. Xin được mời quý vị sẽ cùng chúng tôi bước đi, cùng cảm nhận thành phố qua những hình ảnh bình dị và thanh âm đời thường. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi bắt đầu hành trình hôm nay để có thể gặp lại những điều quen thuộc mà vẫn mới mẻ giữa lòng phố xá.
5: Bộ hành qua phố.
6: Bộ hành qua phố.

0: cuối tuần đi bộ quanh Hồ Gươm, nếu để ý, bạn sẽ gặp một khung cảnh rất đặc biệt. Dưới tán cây ven hồ, vài nhóm học sinh cầm sổ tay, thấp thỏm dõi theo những vị khách nước ngoài đang tản bộ. Thấy một du khách đi ngang, một cậu bé lấy hết can đảm bước tới.
1: Excuse me, we have an English practice. Can we talk with you about 5 minutes?
0: Vị khách mỉm cười và lớp học bắt đầu. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn. Hôm nay tôi muốn kể bạn nghe câu chuyện về những bạn nhỏ học tiếng Anh trên vỉa hè Hồ Gươm.

0: không bảng đen, bục giảng, chỉ có vỉa hè, những bước chân và vài phút trò chuyện bằng tiếng Anh. Với nhiều em, bài học đầu tiên không phải phát âm hay ngữ pháp, mà là đủ can đảm để mở lời với người chưa từng gặp. Tôi đứng lùi lại quan sát. Ban đầu, giọng các cô cậu học trò còn nhỏ và chậm, nhưng chỉ sau vài phút, tiếng cười đã nhiều hơn những khoảng lặng. Đứng dưới bóng cây, chị Lưu Thị Hồng Tuyến, 49 tuổi, ở Đông Anh, dõi theo con từ xa. Chị bảo, để có sự tự tin ấy, các con phải mất khá nhiều thời gian.
1: Đầu các bạn ấy đi ra nhìn thấy khách bên ngoài là không dám nói gì, nghĩa cứ đi thôi, động viên mãi mới bắt đầu là các bạn mới xin phép người ta nói, thì cứ vài lần, nghĩa có thể lần đầu tiên chỉ nói được một hai câu, xong đến lần thứ hai thì thêm được, xong lần thứ ba thứ tư, nghĩa càng ngày càng nhiều thì các bạn sẽ nói được nhiều hơn, các bạn ra đi vừa thể dục thể thao khỏe mạnh hơn, xong là cũng giao tiếp được tốt hơn đấy.
0: Không ai dạy các em cách hết ngại ngùng, chỉ có việc bước tới rồi bước thêm lần nữa mới giúp sự rụt rè dần ở lại phía sau. Ở phía bên kia lối đi, Nguyễn Minh Thái, 12 tuổi, vừa kết thúc cuộc trò chuyện với hai vị khách nước ngoài. Em cười rất tươi vì hôm nay được nghe thêm một giọng tiếng Anh hoàn toàn khác.
2: Sau mỗi buổi học như này thì con có thể học được cách giao tiếp với người nước ngoài và cách nói chuyện với mọi người tất cả nhiều nước, vì hầu như là mọi người khác nước sẽ nói một cái giọng khác nhau và có nước sẽ nói nhanh hơn ạ.
0: Mỗi vị khách một chất giọng, cách diễn đạt khác nhau. Có người nói chậm để các em dễ hiểu, người hỏi ngược về Hà Nội, trường lớp hay món ăn Việt Nam. Chỉ vài phút trò chuyện cũng đủ để một đứa trẻ có thêm dũng khí cho lần bắt chuyện tiếp theo. Tôi để ý, chưa vị khách nào từ chối lời đề nghị của các bạn nhỏ. Chị Mai A, du khách đến từ London, Anh, nán lại khá lâu để trò chuyện với nhóm học sinh.
3: Tôi nghĩ là tiếng Anh của các bạn ấy rất là tốt. Các bạn nhỏ thì rất vui vẻ, sáng dạ và thực sự là muốn học hỏi. Tôi rất là vui khi mà nói chuyện với các em.
0: Có lẽ sau chuyến đi này, điều chị nhớ về Việt Nam không chỉ có phố cổ hay bún chả, mà còn là những đứa trẻ lễ phép, mạnh dạn chạy đến xin vài phút trò chuyện. Một cuộc gặp ngắn nhưng đủ để mang theo hình ảnh về Hà Nội cởi mở và hiếu khách. Còn Hoàng Long, cậu bé 13 tuổi, lại nhớ nhất món quà mình từng tặng cho một vị khách nước ngoài.
4: Lần đầu tiên thì con cảm giác bị ngượng ngượng, xong ngồi về sau đỡ hơn ạ. Một cái kỷ niệm mà con cảm thấy ấn tượng nhất là lần đầu tiên con tặng người ta một cái lá cờ đan bằng len của Việt Nam. Người ta cảm thấy vui, có vẻ rất là bất ngờ. Con cảm giác là mình nói chuyện được nhiều hơn với cả tự nhiên hơn.
0: Một lá cờ bằng len mang theo sự hồn nhiên của tuổi nhỏ khiến buổi giao lưu trở nên đáng nhớ với cả người tặng lẫn người nhận. Cách đó không xa, anh Phan Tuấn Kiệt, giáo viên tiếng Anh, gần như không xen vào những cuộc trò chuyện. Anh chỉ đứng quan sát và mỉm cười khi thấy học trò mạnh dạn hơn sau mỗi lần bắt chuyện.
5: Giao tiếp trực tiếp thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều cho các em. Các em có thể tự mình nói chuyện với người nước ngoài. Đó, cách học tiếng Anh ok nhất. Lúc đầu là các em ấy đến thì các em ấy ngại nói. Nhưng mà sau một thời gian thì các em ấy đã tự tin hơn. Mình vừa được học và vừa thực hành luôn.
0: Nắng lên, nhóm học sinh cũng khép lại vài giờ lên lớp đặc biệt. Tôi tiếp tục bước trên con đường ven hồ. Phía sau lưng, những tiếng hello vẫn thỉnh thoảng vang lên, trong trèo giữa nhịp chân người qua lại. Có lẽ vài phút trò chuyện ấy rồi sẽ nhanh chóng khép lại. Nhưng sự mạnh dạn vừa được gieo trong lòng những đứa trẻ sẽ còn theo các em rất lâu. Và biết đâu, nhiều năm sau, khi đã lớn, các em vẫn nhớ rằng có một buổi sáng bên hồ, chỉ bằng câu chào giản dị, mình đã mở cánh cửa đầu tiên bước ra thế giới. Cảm ơn bạn đang nghe câu chuyện Lớp học tiếng Anh bên bờ Hồ Gươm. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
13: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
13: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
13: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, vào hôm nay, Quốc hội khóa 16 tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường trong khuôn khổ kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Vào buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản. Và buổi chiều thì Quốc hội thảo luận về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. 15 phường tại Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp trường công lập từ mầm non đến trung học cơ sở. Hầu hết đều chọn mô hình trường đa cơ sở, tức là sáp nhập từ 2 đến 3 trường cũ thành một trường mới. Một số trường được hình thành từ 5 đến 6 cơ sở. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, giáo viên và nhân viên cơ bản ổn định, học sinh vẫn học tại địa điểm cũ, không bị xáo trộn. Toàn thành phố dự kiến giảm 1.138 đầu mối trường học và hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 tới đây. Chuyển sang một thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh đang phải đi nhiều nhà sách để mua đủ sách giáo khoa và vở bài tập cho con. Tình trạng khan hàng cục bộ chủ yếu xuất hiện ở khối lớp 1 và lớp 6. Đại diện nhà sách khuyến cáo phụ huynh không nên mua trọn bộ vở bài tập nếu như chưa có danh mục của nhà trường, vì mỗi trường lại sử dụng khác nhau và nhiều nơi không áp dụng việc đổi trả. Các trường cho biết sách đang tiếp tục được chuyển về theo danh sách đăng ký, bảo đảm cung cấp trước khai giảng năm học mới. Dầu ăn đã qua sử dụng có thể sản xuất ra dầu diesel sinh học thay vì bỏ đi như trước đây. Trung tâm khai thác năng lượng tái tạo Algeri đã phát triển một thiết bị có khả năng xử lý tối đa là 150 lít dầu thải mỗi chu kỳ, tạo ra khoảng 140 lít dầu biodiesel và 15 lít glycerol để phục vụ vận tải máy móc nông nghiệp và máy phát điện. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy hiệu suất chuyển đổi có thể vượt 90% trong một số điều kiện vận hành nhất định. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, một số sản phẩm có nguồn gốc thực vật của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản cần phải đáp ứng thêm yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Cục Hải quan và Bộ Tài chính vừa yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thông tin kịp thời quy định mới này tới doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn. Văn phòng SPS Việt Nam, tức là cơ quan có nghĩa vụ minh bạch hóa các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật theo Hiệp định SPS của Tổ chức Thương mại Thế giới thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Nhật Bản sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát nhập khẩu đối với các sản phẩm có nguồn gốc thực vật thuộc 9 chi và 19 loài. Nguyên nhân là nước này bổ sung tuyến trùng Meloidogyn enterolobi vào danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật nhằm có thể tăng cường bảo vệ sản xuất nông nghiệp trước nguy cơ sinh vật gây hại lây lan. Theo quy định mới, các lô hàng thuộc diện kiểm soát khi xuất khẩu sang Nhật Bản phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Giấy chứng nhận cần thể hiện rõ cây trồng được sản xuất tại nơi chưa từng ghi nhận tuyến trùng này, hoặc nếu từng xuất hiện thì đã được xử lý và tiêu diệt hoàn toàn. Cây trồng cũng phải được kiểm tra trong suốt mùa sinh trưởng. Giá thể trồng và bộ phận dưới mặt đất phải được xét nghiệm, xác nhận là không nhiễm tuyến trùng. Cục Hải quan đề nghị doanh nghiệp chủ động phối hợp với cơ quan kiểm dịch thực vật trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, trong những phút vừa qua, chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông đáng chú ý từ đồng chí Vũ Xuân Lâm được Bộ Mặt Hà Tây thông tin là đường Văn Khê km số 2+350 vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo. Các phương tiện lưu thông qua đây xin được chú ý ạ. Xin được nhắc lại là đường Văn Khê km số 2+350 vừa xảy ra một vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo. Các phương tiện di chuyển qua đây xin được chú ý. Và trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình trên tuyến km số 214+950 hướng đi Hà Nội có đơn vị đang sửa chữa vá ổ gà ở cầu sông Rẽ. Các phương tiện cần chú ý nếu có lộ trình di chuyển qua đây, đó là đoạn tuyến km số 214+950 trên cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình hướng đi Hà Nội đang có đơn vị sửa chữa vá ổ gà cầu sông Rẽ. Các phương tiện xin được chú ý ạ. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Điều Tử Tế Bay Xa, một bài hát do Linh Cáo sáng tác và thể hiện, mang thông điệp về sự cho đi, lan tỏa lòng tốt và ước mơ vươn xa của tuổi trẻ. Bài hát này thì khơi gợi hình ảnh những điều tử tế được gửi đi như là bông hoa rực rỡ, thắp lên niềm tin và hy vọng, xây dựng được những chiếc cầu kết nối và truyền cảm hứng cho mọi người trẻ. Hãy dũng cảm cho đi và lan tỏa những điều tốt đẹp. Và thưa quý vị, tiếp tục cùng với các chuyên mục của Đời Sống Thị Thành. Sài Gòn, thành phố của những con đường rợp nắng, của nhịp xe không ngừng chuyển động và của những con người luôn tất bật mà vẫn sẵn sàng để sẻ chia. Ở nơi đây, giữa dòng chảy hối hả của một đô thị không ngủ, vẫn luôn có những góc nhỏ rất đời, rất tình, nơi lưu giữ ký ức và những câu chuyện của những ấm áp của người dân nơi đây và những người đến đây để lập nghiệp. Có những điều khiến cho người ta gắn bó với Sài Gòn qua từng ngày, như là một quán quen đầu hẻm, một cơn mưa bất chợt, một tiếng giao giữa trưa nắng, và cũng có những rung động rất khẽ khiến cho người ta chợt nhận ra mình đã yêu thành phố này từ lúc nào. Và Sài Gòn Sống và Yêu chính là nơi để chúng ta cùng dừng lại giữa những bộn bề để lắng nghe những câu chuyện về đời sống, về văn hóa và con người nơi đây, để hiểu hơn về nhịp đập của Sài Gòn và để yêu nơi này theo cách rất riêng của mỗi chúng ta.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
3: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực

0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, phủ Wi-Fi miễn phí tốc độ cao tại 100% khu vực công cộng, phủ sóng 5G cho 95% dân số và thí điểm 6G ở các khu vực trọng điểm. Đây là nội dung trong đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030 nhằm phát triển hạ tầng số đồng bộ, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân.
1: Thông tin tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh đang khoan khảo sát địa chất tuyến metro thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, chuẩn bị khởi công vào cuối năm 2026. Tuyến dài hơn 31 km, tổng vốn đầu tư dự kiến 55.000 tỷ đồng, kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Tây Bắc thành phố. Dự án cùng các tuyến metro liên vùng được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2030, góp phần phát triển giao thông công cộng và tăng cường liên kết vùng.
0: Từ đầu tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát hành thẻ giao thông công cộng cho 5 nhóm đối tượng gồm có người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh. Trước mắt, thẻ được cấp cho các đối tượng đang được miễn phí vé xe buýt và metro số 1, tích hợp mã QR hỗ trợ xác thực nhanh và sử dụng trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt cùng metro số 1.
1: Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát xử lý 782 tuyến đường trùng tên, trùng số sau khi mở rộng địa giới hành chính. Với các đường trùng số, thành phố đề xuất bổ sung tiền tố hoặc hậu tố gắn với địa danh để phân biệt. Đối với đường trùng tên, ưu tiên giữ lại những tuyến có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc quy mô lớn. Các tuyến còn lại sẽ được xem xét đổi tên sau khi lấy ý kiến người dân.
2: Bên dòng thời gian
3: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Có những chuyến đi chỉ mất vài phút để sang bờ bên kia, nhưng phải mất cả một đời người mới gom đủ hết ký ức để kể lại. Nhiều cư dân Bình Quế, Thanh Đa chuyến phà qua sông

0: trong Sài Gòn chưa bao giờ chỉ là phương tiện đi lại. Nó từng đưa những đứa trẻ đến trường, chở người lớn đi làm, nối những cuộc thăm hỏi người thân và lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của một vùng đất ven sông. Mỗi lần tiếng máy phà vang lên giữa mặt nước, cả một miền ký ức của Bình Quế dường như cũng được đánh thức. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết Tiếng Máy Phà Còn Vọng Lại Bên Sông.
1: Bến phà những ngày này lại đông người qua lại. Xe máy nối nhau xuống cầu dẫn, tiếng động cơ hòa cùng tiếng nước vỗ mạn phà như chưa từng có khoảng thời gian ngắt quãng. Với người lần đầu đặt chân đến đây, đó chỉ là một lựa chọn để rút ngắn quãng đường. Nhưng với những người đã lớn lên bên bến sông, mỗi chuyến phà còn đưa họ trở về với những năm tháng cũ. Có một thời gian, nơi đây chỉ còn tiếng gió và mặt nước lặng lờ trôi. Muốn sang bờ bên kia, người dân phải đi vòng qua cầu Bình Triệu, thêm nhiều cây số và thêm cả quãng thời gian vốn trước đây chỉ gói gọn trong vài phút lênh đênh trên sông. Vì thế, khi tiếng máy phà vang lên trở lại vào cuối năm 2025, nhiều người nói như một phần ký ức của Bình Quế cũng vừa trở về. Sinh ra và lớn lên ngay cạnh bến phà, anh Hiếu chứng kiến nơi đây thay đổi từng ngày. Trong ký ức của anh, từ sáng sớm đến chiều muộn, bến lúc nào cũng đông người. Học sinh, sinh viên, người đi làm, rồi đến những shipper tất bật với những đơn hàng. Tất cả đều chọn chuyến phà vì đó là con đường ngắn nhất để sang bờ bên kia.
2: Học sinh, rồi sinh viên, rồi shipper, nhất là shipper nhiều lắm. Tại vì người ta tranh thủ cái thời gian mà người ta đi giao hàng đó, cho nó nhanh nhất á, nên người ta lựa chọn cái tuyến đường mà nó nhanh.
1: Chỉ vài phút vượt sông nhưng có thể rút ngắn cả một hành trình. Chuyến phà vì thế không chỉ chở người qua sông mà còn chuyên chở nhịp mưu sinh của cư dân hai bên bờ. Với nhiều tiểu thương, đây cũng là con đường thuận tiện nhất để lấy hàng rồi kịp trở về mở cửa hàng.
3: Ta đi chợ đồ đó, đi như chợ đồ mối á, người ta muốn đi qua bển lấy cái đồ cho về bán rồi lại qua cái có chuyến đi chuyến về liền mà. Còn nếu đi đường vòng thì có bữa kẹt xe, bữa ấy mấy 20 phút à, đi xa hơn 10 cây.
1: Chỉ một quãng sông ngắn nhưng giúp tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí. Bởi vậy, khi tuyến phà tạm ngưng hoạt động từ giữa năm 2023, nhiều người buộc phải đi đường vòng qua cầu Bình Triệu. Đến cuối năm 2025, tiếng máy phà lại vang lên giữa dòng sông Sài Gòn. Điều người dân đón nhận không chỉ là một tuyến giao thông được khôi phục, mà còn là sự trở lại của một nhịp sống đã gắn bó với Bình Quế suốt bao năm. Với anh Hiếu, ký ức về bến phà còn gắn với hình ảnh những chuyến phà nhỏ của nhiều năm trước. Phương tiện có thể thay đổi theo thời gian, nhưng con đường vượt sông vẫn lặng lẽ nối hai bờ, đưa biết bao thế hệ người dân Bình Quế qua lại mỗi ngày.
2: Đó, đi chỉ cần qua đò là đi học đi làm bên đó, chỉ cần qua đò là tới. Nó khác nhiều thì cũng còn đi qua phà đi lại được, từ một chiếc xuồng nhỏ luôn là giờ tới cái phà bự. Giờ là muốn tìm ký ức về ngày xưa cũng không có.
1: Một câu nói mộc mạc nhưng gợi lên cảm giác như cánh cửa dẫn về tuổi thơ vừa khép lại. Bởi ký ức của một vùng đất đôi khi không nằm ở những công trình lớn, mà ở chính những điều bình dị người ta vẫn đi qua mỗi ngày. Còn với cô Thủy, người đã gần như dành cả cuộc đời ở nơi đây, ký ức ấy bắt đầu từ những phút đứng giữa dòng sông, để gió lùa qua mặt và ngắm hai bờ lùi dần phía sau.
4: Đi cũng hơn chục năm rồi đó. Đó là cái chiếc ghe to như nè, chứ không phải là cái phà này. Nó là một chiếc ghe to thôi. Sau này nó mới đổi lại thành cái phà này. Mình thấy nó thoải mái, nó mát thôi. Nước lớn như nó rất là mát. Mình ở dưới đó mình cảm thấy nó có một chút thư giãn vậy đó.
1: Giữa một thành phố luôn vội vã, chuyến phà dường như là nơi hiếm hoi người ta không thể tăng ga. Mọi người cùng đứng lặng vài phút giữa dòng sông, nhìn sóng nước loang dưới chân và để thành phố chậm lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Những ký ức ấy tiếp tục được nối dài qua lời kể của cô Trâm, người đã hơn nửa thế kỷ gắn bó với Bình Quế.
5: Đi qua tại vì lúc đó là có nhà bạn nè, Với lại bà chị bà ở bên Thủ Đức á, cái đi đường đó cho nó nhanh, cái lên Sa Lam đi cái là tới, rồi bận về cái cũng về đường đó cái đi qua nữa. Hồi đó là lúc đầu có 3.000, rồi bây giờ rồi cái từ sau nữa cô đi là 6.000, giờ chắc 10.000 rồi.
1: Với nhiều người dân Thanh Đa, Bình Quế của nhiều chục năm trước, chuyến phà là một phần quen thuộc trong hành trình mỗi ngày. Có người qua sông để đi học, đi làm, thăm người thân. Cũng có những người chỉ quanh quẩn trong bán đảo với những chuyến xe lam là phương tiện đi lại chính. Tiếng máy phà dưới bến và tiếng xe lam trên những con đường nhỏ đã đồng hành cùng biết bao thế hệ cư dân.
5: Xe lam đó là nhất nhất, nhưng mà nó chạy sớm lắm nha. Mới có 3 giờ, 2 giờ nó đã ra, nó đậu rồi.
1: Những lời kể ấy khiến người nghe hình dung về một Bình Quế còn nhiều khoảng xanh, nơi tiếng máy phà dưới bến và tiếng xe lam trên những con đường nhỏ đã trở thành âm thanh quen thuộc của cuộc sống. Một nhịp sinh hoạt bình dị lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, đến mức chẳng ai nghĩ sẽ có ngày tất cả chỉ còn trong ký ức. Rồi thời gian trôi đi, đường xá mở rộng hơn, xe buýt, tàu thủy và nhiều phương tiện khác xuất hiện. Lượng người đi phà cũng không còn đông như trước. Nhưng với những cư dân đã gắn bó cả đời cùng vùng đất này, chuyến phà vẫn là một phần không thể tách rời của Bình Quế. Như dòng sông vẫn lặng lẽ ôm lấy bán đảo qua bao mùa nước lớn nước ròng. Người ta giờ có nhiều cách để sang sông hơn trước. Nhưng với những người đã lớn lên ở Bình Quế, tiếng máy phà vẫn là âm thanh rất riêng của quê nhà. Mỗi chuyến phà chỉ mất vài phút, nhưng đủ để chở theo ký ức của nhiều thế hệ. Và chính những ký ức bình dị ấy đã làm nên một phần hồn cốt của vùng đất ven sông. Và với những cư dân đã gắn bó cả đời cùng vùng đất này, chuyến phà vẫn là một phần không thể tách rời của Bình Quế. Như dòng sông Sài Gòn vẫn lặng lẽ ôm lấy bán đảo qua bao mùa nước lớn nước ròng.
6: Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thành phố càng phát triển thì càng mang theo trong mình nhiều sắc màu văn hóa. Ở thành phố Hồ Chí Minh, điều đó hiện diện rõ nét qua ẩm thực. Hơn 300 năm hình thành và phát triển, đô thị này đã trở thành nơi hội tụ của hơn 10 triệu cư dân, mỗi người mang theo một hương vị quê hương, góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực đa dạng và đầy sức sống. Dù là bữa ăn trong một nhà hàng sang trọng hay chiếc ghế nhựa bên quán nhỏ ven đường, mỗi trải nghiệm đều mang một dấu ấn riêng. Chính sự phong phú ấy đã tạo nên sức hấp dẫn của thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố luôn rộng mở, nơi mọi lựa chọn đều có thể trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Đó cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, nơi giao thoa văn hóa ẩm thực thú vị.
0: Tôi sinh ra ở miền Tây, nhưng quê của bố mẹ lại ở miền Bắc. Tuổi thơ vì thế lớn lên cùng những bữa cơm mang hai hương vị. Có ngày là nồi canh chua, cá kho đậm chất sông nước. Có ngày lại là bát canh cua, để cà pháo, hay bún chả thơm mùi than hoa. Khi ấy, tôi không nghĩ đó là sự giao thoa văn hóa, chỉ đơn giản đó là hương vị của gia đình. Rồi tôi lên thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Những ngày đầu xa nhà đều khiến một cậu sinh viên nhớ nhất không chỉ là người thân mà còn là những món ăn quen thuộc. Tôi từng nghĩ sẽ rất khó để tìm lại hương vị quê giữa một đô thị hơn 300 năm tuổi, nơi hơn 1 triệu con người đang sinh sống, học tập và làm việc. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã nhầm. Chỉ cần đi qua vài con phố, tôi đã có thể bắt gặp một quán bún bò Huế, một quán bánh cuốn Bắc Bộ, quán cơm tấm, hủ tiếu Nam Vang, bún mắm miền Tây hay tô phở Hà Nội. Không cần đi hàng nghìn cây số để trở về quê, đôi khi chỉ cần chạy xe vài phút là có thể tìm thấy một hương vị quen thuộc, khiến nỗi nhớ nhà dịu đi rất nhiều. Đó có lẽ chính là điều đặc biệt nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố này không chỉ đón con người từ khắp nơi đến học tập, làm việc và lập nghiệp, mà còn đón cả những món ăn đi cùng họ. Mỗi người mang theo một công thức gia truyền, một cách nêm nếm, một ký ức quê hương. Theo thời gian, những hương vị ấy không hòa tan vào nhau mà cùng tồn tại, cùng làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực của thành phố. Vì thế, thành phố Hồ Chí Minh không có một món ăn duy nhất để định danh mà được nhớ đến bởi khả năng dung nạp và làm cho mọi hương vị đều tìm được chỗ đứng. Ở đây, một bữa ăn ngon không được đo bằng mức giá. Đó có thể là bữa tối trong một nhà hàng sang trọng, nơi thực khách tận hưởng sự tinh tế trong từng món ăn. Nhưng cũng có thể chỉ là một ổ bánh mì nóng hổi, tô hủ tiếu gõ ven đường, đĩa cơm tấm nghi ngút khói hay ly cà phê trên vỉa hè. Mỗi món ăn đều có giá trị riêng, bởi điều níu chân người ta không chỉ là hương vị mà còn là không gian, con người và những câu chuyện gắn với nó. Một thành phố năng động luôn trao cho mỗi người nhiều cơ hội, và cũng chính vì thế, thành phố ấy mang đến vô vàn sự lựa chọn. Lựa chọn một công việc, một nơi để sống, hay đơn giản là lựa chọn ăn gì sau một ngày dài. Mỗi lựa chọn đều có thể mở ra một trải nghiệm mới, một cuộc gặp gỡ thú vị hay một ký ức khó quên. Có người nói, muốn hiểu một vùng đất, hãy bắt đầu từ những món ăn của nơi ấy. Với thành phố Hồ Chí Minh, điều đó dường như càng đúng, bởi mỗi món ăn ở đây đều mang theo câu chuyện của những con người rời quê đến lập nghiệp, mang theo một phần quê hương để rồi cùng góp vào bản sắc chung của thành phố. Những hương vị từ khắp mọi miền không mất đi cá tính riêng mà cùng nhau tạo nên một diện mạo ẩm thực rất thành phố Hồ Chí Minh, cởi mở, đa dạng và luôn sẵn sàng đón những cái mới. Đến rồi ở lại, tôi mới hiểu rằng điều khiến thành phố Hồ Chí Minh trở nên đáng nhớ không chỉ là những tòa nhà cao tầng hay nhịp sống hối hả. Đó còn là cảm giác thân thuộc. Khi giữa lòng đô thị rộng lớn, ta vẫn có thể tìm thấy hương vị của quê hương mình. Hóa ra có những nơi tưởng rất xa lại gần đến lạ. Và cũng như thành phố này, mỗi món ăn không chỉ làm đầy chiếc bụng mà còn lưu giữ một miền ký ức. Để rồi sau tất cả, dù chọn một bữa ăn sang trọng hay một quán nhỏ nơi góc phố, mỗi lựa chọn đều có thể trở thành một kỷ niệm đẹp về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những hương vị gặp nhau.
1: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Thôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao

0: thái dương trong 10 phút, dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc mang tên Ta đã vất vả rồi mà, một đĩa đơn trở lại của Fortin Casper và Bon Nghiêm như một lời an ủi ấm áp đến khán giả. Bài hát này thuộc thể loại ballad quen thuộc của hai nghệ sĩ với nội dung đồng cảm và động viên những người đã dành nhiều sự hy sinh và vất vả cho sự nghiệp của mình. Tiếp nối chương trình Đời sống Thị Thành, xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc, nơi chia sẻ những thông tin cần thiết, kinh nghiệm hữu ích và những lưu ý quan trọng để mỗi hành trình trên cao tốc được thuận lợi, văn minh và an toàn hơn.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận cảnh báo sai cách và nguy cơ tai nạn giao thông trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục cảm năng với những chia sẻ của chuyên gia, người giàu kinh nghiệm về việc gặp sự cố trên cao tốc, cảnh báo thế nào cho an toàn. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để chính thức triển khai thu phí đối với 5 dự án thành phần cao tốc đoạn Quảng Ngãi-Nha Trang từ ngày 14 tháng 8 năm 2026. Các dự án bao gồm Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong và Vân Phong-Nha Trang. Để đảm bảo tiến độ, hệ thống thu phí phải được hoàn thành lắp đặt, kết nối và đưa vào vận hành thử nghiệm chậm nhất là ngày 10 tháng 8 năm 2026.
3: Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đang đối diện khó khăn lớn về nguồn vật liệu, đặc biệt là các đất nền và đá xây dựng. Trong đó, dự án thành phần 2 và thành phần 4 thiếu hụt hàng triệu mét khối vật liệu, đe dọa mục tiêu hoàn thành vào năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu là tình trạng khan hiếm các đất nền trong giai đoạn 2023-2025. Do nhiều dự án giao thông trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long triển khai đồng thời, công tác khảo sát, dự báo khả năng cung ứng vật liệu ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa lường hết được các khó khăn. Để tháo gỡ, Bộ Xây dựng đã đôn đốc các địa phương xử lý vướng mắc, đồng thời Chính phủ kiến nghị Quốc hội hỗ trợ hoàn thiện cơ chế khai thác vật liệu.
2: Chính phủ vừa gửi báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Giang Nghĩa - Chân Thành. Trong đó, tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ khoảng 25.540 tỷ đồng lên khoảng 25.893 tỷ đồng, tức tăng thêm hơn 353 tỷ đồng ở dự án thành phần 1. Nguyên nhân tăng vốn xuất phát từ việc thu hồi thêm hơn 105 hectare đất do điều chỉnh địa hình đào sâu đất cao và mở rộng giải phóng mặt bằng xây 3 trạm dừng nghỉ. Để đảm bảo tiến độ dự án, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, đảm bảo chất lượng và đúng với quy định pháp luật.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, trục cao tốc Bắc Nam Đông Tây đang ngày một nối dài, việc di chuyển liên vùng ngày càng trở nên thuận tiện. Nhưng để an toàn trên cao tốc, người tham gia giao thông cần có ý thức tốt trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông chung tuyến. Thực tế, nhiều vụ tai nạn thương tâm xuất phát từ hành vi đặt cảnh báo chưa đúng, có thể từ lý do chủ quan hoặc là chưa có nhiều trải nghiệm khi di chuyển. Tiểu mục bằng đồng hành hôm nay sẽ là những ghi nhận xoay quanh vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi bài phóng sự Cảnh báo sai cách và nguy cơ tai nạn giao thông trên cao tốc.
3: Đêm ngày 6 tháng 7 năm 2026, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô tải khiến một lái xe tử vong, phụ xe bị thương và hai phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân là ô tô tải gặp sự cố kỹ thuật nên phải dừng trên làn đường xe chạy. Tuy nhiên, tài xế chỉ đặt một thùng sơn làm vật cảnh báo cách phía sau xe khoảng 50 mét. Thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông, nửa đầu năm nay có tới 40% số vụ tai nạn giao thông trên cao tốc liên quan đến việc dừng đỗ xe sai quy định, nhất là từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Thực tế, thường lưu thông trên các tuyến cao tốc phía Bắc, Anh Mạnh, một bác tài công nghệ ngán ngẩm chia sẻ về ý thức đặt cảnh báo an toàn của một bộ phận tài xế.
5: Cái lúc tôi đi Hạ Long ấy, có một bác tài đang bị khủng ngốc ở giữa đường,
1: bác không có cảnh báo nhấp nháy, và bác phải xuống, bác cầm cái đèn pin, bác cầm cái điện thoại, bác sơ sơ này, cố đứng cách xa khoảng độ 20-30 mét, mà cực kỳ nguy hiểm. Tôi gặp trường hợp rất nhiều luôn, thì là rất nhiều bác tài xe có sự cố dừng xe nữa, bẻ cành cây cách khoảng độ 5-10 mét. Nếu mà đang ở trên đường cao tốc mà có cái tình huống gì đấy thì không được xử lý kịp.
3: Trước những nguy hiểm luôn rình rập trên cao tốc, anh Mạnh cũng có cho mình những nguyên tắc an toàn riêng.
1: Ngày xưa mình chạy đầu kéo, mình cũng đã đặt nhân đôi, có cảnh báo đặt ít nhất cũng phải là 100 mét, còn bẻ cả cành cây đặt thêm ở đấy nữa để cho người mọi người đi qua người ta có thể soi đèn cái, người ta nhích đèn và lia qua cái, họ có thể biết mình đang cảnh báo xe mình đang có sự cố. Mình đã sắm đầy đủ, tức là có cái tam giác mà không phải một cái mà phải sắm hai cái, có sự cố thì mình đặt tiếp tiếp đằng sau luôn, khoảng là 100 mét. Thì là một cái bên trong, một cái bên ngoài, nhưng mà nó song song để bằng cái xe để kích người ta biết, người ta soi, người ta thấy đèn nháy nháy nháy nháy, người ta biết là à sao là có sự cố từ xa rồi, người ta cũng tránh được.
3: Trường hợp khác, anh Mười, một bác tài thường xuyên di chuyển trên các trục cao tốc phía Nam, cũng đã có nhiều trải nghiệm liên quan đến việc đặt cảnh báo nhưng không an toàn. Anh Mười chia sẻ.
5: Cái nhận thức của người ta nó còn hạn chế cái vấn đề này nhiều lắm. Cần nên để cảnh báo trên 100 mét để xe ở phía sau họ di chuyển tới, họ có còn để mà xử lý. Những cái xe mà gặp sự cố, tới khi mình phát hiện cái mình xử lý cái nó cũng bất ngờ lắm. Khi mình giật ngược ra thì xe phía sau đang di chuyển nữa thì tai nạn nó rất là cao. Còn lơ là chủ quan nhiều lắm, hầu như là đi đường gặp cái tình huống này cũng rất là nhiều. Không có đặt một miếng cảnh báo gì nữa thì nguy hiểm rất là cao mà. Mà đặc biệt cái người mà đang lưu khu thì mà làm quay cái lưng ra ngoài á. Ra ngoài cái lên đang chạy á thì nguy hiểm lớn lắm.
3: Có thể thấy sự chủ quan vẫn còn tồn tại trong tư duy của không ít người tham gia giao thông trên cao tốc. Theo tính toán của lực lượng chức năng, với tốc độ cho phép lên tới 120 km/h, khoảng cách 50 mét chỉ tương đương quãng đường xe chạy trong hơn 1 giây. Vì vậy, đặt cảnh báo qua loa, thiếu độ chú ý hoặc là quá sát phương tiện là vô cùng nguy hiểm. Về chế tài xử phạt, theo quy định, người điều khiển phương tiện không đặt biển cảnh báo hoặc thiết bị cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 mét theo quy định khi dừng xe trong trường hợp bất khả kháng trên một phần làn đường xe chạy của đường cao tốc, thì sẽ bị xử phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Mức phạt không thấp, mức độ nguy hiểm lại rất cao. Tuy nhiên, nhiều bác tài vẫn chủ quan, vẫn duy trì tâm lý, chỉ dừng đổ một chút rồi sẽ đi ngay. Xe phía sau cũng phải biết quan sát, không dễ gì sự cố lại xảy đến với mình. Thực tế, từ tháng 5 năm 2026, học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc xem video tình huống tai nạn giao thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức khi tham gia giao thông. Đây có lẽ là một trong những nỗ lực từ lực lượng chức năng để người tham gia giao thông nhận định đúng về việc tham gia giao thông văn minh, an toàn trên cao tốc. Trên đường cao tốc, chỉ một sơ suất nhỏ khi dừng đổ phương tiện cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, việc đặt cảnh báo từ xa giúp các phương tiện phía sau kịp thời phát hiện, giảm tốc độ và xử lý tình huống an toàn.
6: Cẩm nang cao tốc.
2: Khẳng định việc đặt cảnh báo phía sau xe dừng đổ trên cao tốc là điều rất quan trọng, nhất định phải có và nhất định phải đúng cách. Chia sẻ thêm về cách để đảm bảo an toàn khi phương tiện không thể tiếp tục di chuyển trên cao tốc, anh Vũ Văn Thắng, một giáo viên đào tạo lái ô tô ở thành phố Hà Nội cho biết.
7: Gặp sự cố ở trên đường, xe mà cần dừng lại để mà kiểm tra hoặc là mình sửa chữa thì mọi người cố gắng di chuyển cái xe vào cái làn khẩn cấp, phải bật đèn khẩn cấp, cái đèn hazard ở trên xe đấy. Đấy là cái bước đầu tiên. Và mình phải đặt cái cảnh báo ở phía sau xe theo luật là phải tối thiểu 150 mét về phía sau xe của mình.
8: Đặt cái cảnh báo khẩn cấp ở phía sau ấy, nếu mà theo luật thì đúng ra là phải có cái chóp nón này hoặc là cái tam giác phản quang. Đấy là cái tiêu chuẩn về an toàn. Thế còn trong những trường hợp mà mình không có những cái vật dụng đó thì chúng ta có thể là đặt một cái chướng ngại vật gì đó mà gây chú ý ở phía sau đuôi xe mình tối thiểu 150 mét nhé. Ví dụ như là mình có lốp xe này, vali ở trên xe này, hay là thậm chí là cành cây mình có thể mình đặt. Vì người ở trên xe ấy, chúng ta nếu có thể chúng ta sẽ đưa tất cả mọi người ra khỏi xe, đứng nấp sau lan can, hộ lan ở bên ngoài ấy,
7: chứ không được đứng ở lòng đường. Chúng ta sẽ gọi ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông hoặc là lực lượng cứu hộ.
3: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong

0: được bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn được ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc mang tên Từng Là, một sáng tác của Vũ Cát Tường, được ra mắt chính thức vào đầu năm 2024 sau khi lần đầu tiên được cô trình diễn tại concert Người Bình Thường vào năm 2023. Bài hát này thuộc thể loại pop pha với cả bossa nova, mang giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn với ca từ đầy tích cực và sự trưởng thành trong tình yêu, kể về một mối tình đã qua nhưng không còn bi lụy mà thay vào đó là sự trân trọng quá khứ và hướng về tương lai. Chuyển sang một thông tin giáo dục đáng chú ý. Thưa quý vị, theo kế hoạch thì vòng lọc ảo toàn quốc trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ diễn ra vào 13h30 phút ngày hôm nay, tức ngày 9 tháng 8. Sau đó thì các trường đại học sẽ rà soát và công bố điểm chuẩn trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Và có nhiều trường đại học thì đã dự kiến công bố điểm chuẩn sớm ngay trong hôm nay, tức ngày 9 tháng 8, gồm có Trường Đại học Ngoại thương dự kiến công bố từ 11 giờ hôm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn vào 14 giờ hôm nay. Ngoài ra thì còn có Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Ngân hàng, Đại học Phenica và một số trường đại học khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến công bố điểm chuẩn vào hôm nay. Sau khi có điểm chuẩn thì thí sinh trúng tuyển đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, cần phải xác nhận nhập học trên hệ thống chậm nhất là đến 17 giờ ngày 21 tháng 8. Những trường hợp không tuyển đủ số lượng xét tuyển trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung từ ngày 22 tháng 8 đến hết năm 2026. Và thưa quý vị, những ngày chờ điểm chuẩn có lẽ sẽ là một trong những ký ức khó quên của tuổi học trò, có hồi hộp này, có lo âu, nhưng trong đó cũng đầy ắp những ước mơ về giảng đường và một hành trình mới ở phía trước. Dù cho cánh cửa nào mở ra, mong rằng các bạn trẻ sẽ luôn giữ được nhiệt huyết để những năm tháng thanh xuân sắp tới thật sự sẽ trở thành những tháng năm rực rỡ nhất. Và mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc mang tên Rực rỡ tháng 5 qua phần thể hiện của Mỹ Linh, Mỹ Anh và nhóm Xuân Hạ Thu Đông.

Thưa quý vị, sau ca khúc vừa rồi chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin về y tế, một thông tin đáng chú ý, một thông tin hữu ích. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì số lượng người bệnh đau mắt đỏ có xu hướng gia tăng. Phần lớn trường hợp được xác định là do adenovirus gây ra, tác nhân có khả năng lây lan rất nhanh trong gia đình, trường học và nơi làm việc thông qua việc tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh. Các bác sĩ cho biết là đau mắt đỏ thường là bệnh lành tính và đa số người bệnh có thể hồi phục sau khoảng từ 1 đến 2 tuần nếu như được chăm sóc và theo dõi đúng cách. Tuy nhiên thì không phải trường hợp nào cũng là diễn biến nhẹ. Ở một số người bệnh thì adenovirus có thể gây viêm giác mạc chấm nông. Đây là biến chứng khiến cho người bệnh nhìn mờ, chói sáng, cộm sốn kéo dài, thị lực giảm, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và công việc. Các tổn thương trên giác mạc có thể tồn tại nhiều tuần, thậm chí là vài tháng và cần được bác sĩ chuyên khoa mắt theo dõi cũng như là điều trị. Theo các bác sĩ, các triệu chứng thường gặp của đau mắt đỏ gồm có mắt đỏ, cộm sốn như có dị vật, chảy nước mắt, nhiều ghèn và sưng mị. Một số trường hợp có thể đi kèm theo đó là sốt nhẹ, đau họng, viêm đường hô hấp hoặc là nổi hạch trước tai. Do bệnh có khả năng lây lan mạnh, người bệnh cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh để hạn chế lây nhiễm cho người thân và cộng đồng. Adenovirus thì chủ yếu lây qua nước mắt và dịch tiết mắt của người bệnh, qua bàn tay sau khi tiếp xúc với dịch tiết rồi đưa lên mắt, hoặc là do dùng chung khăn mặt, này, gối, chậu dừa, thuốc nhỏ mắt và các vật dụng cá nhân. Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối là chúng ta không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là các thuốc có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa mắt. Việc mà chúng ta lạm dụng thuốc chứa corticoid có thể làm cho bệnh diễn biến phức tạp hơn, che lấp các bệnh lý khác của mắt, gây khó khăn cho quá trình chẩn đoán và điều trị, đồng thời làm tăng nguy cơ tổn thương giác mạc kéo dài. Bên cạnh đó thì người dân cũng cần phải rửa tay thường xuyên, hạn chế dụi mắt, không dùng chung khăn mặt, thuốc nhỏ mắt và các vật dụng cá nhân để giảm nguy cơ lây nhiễm. Khi mà xuất hiện các dấu hiệu như là mắt đỏ kèm theo đau nhiều, nhìn mờ, sợ ánh sáng hoặc các triệu chứng kéo dài, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời. Điều trị đúng ngay từ đầu không chỉ giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ thị lực mà còn góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho Đời Sống Thị Thành cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong một tiếng rưỡi vừa qua. Thay cho lời chào tạm biệt, xin được gửi tặng quý vị ca khúc Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua với tiếng hát của Hoàng Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

FM91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui là được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Giai Điệu Cảm Xúc để đem đến 30 phút thư giãn cùng những bản nhạc quốc tế đẳng cấp. Và hôm nay, Hà Thu sẽ dành số phát sóng này cho một nghệ sĩ đặc biệt, một giọng ca, giọng rap mà chỉ cần cất lên với câu chào quen thuộc là cũng đủ để làm bừng tỉnh mọi đôi tai. Đó chính là Sonpo. Hơn 2 thập kỷ qua, nam rapper sinh năm 1973 người Jamaica này đã đưa dòng nhạc dancehall và reggae từ vùng Caribe vươn lên thống trị các bảng xếp hạng Billboard danh giá. Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, nhịp điệu nhanh dồn dập cùng khả năng bắn rap thượng thừa bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng địa phương Jamaica, Sonpo đã để lại một dấu ấn riêng rất dễ nhận biết và trở thành ông hoàng của những màn hợp tác thế kỷ, sát cánh cùng loạt siêu sao hạng A thế giới từ Beyoncé, Dua Lipa đến Sia hay Enrique Iglesias. Hôm nay, hãy cùng Hà Thu ngược dòng thời gian, đắm chìm vào thế giới âm nhạc cực chất và sức lửa của Sonpo. Và nóng như lửa để mở màn chương trình chính là một siêu hit đã định hình tên tuổi của Sonpo trên toàn cầu, ca khúc Temperature. Phát hành hồi năm 2005, ca khúc này từng thẳng tiến lên vị trí quán quân Billboard Hot 100 với giai điệu điện tử và lẫn dancehall cực kỳ gây nghiện, cùng chất rap rất riêng không trộn lẫn của Sonpo. Ngay bây giờ, hãy tăng nhiệt cùng một trong những bản hip hop reggae kinh điển nhất mọi thời đại.

Sau thành công vang dội của Temperature, đến năm 2006, Sơn Paul tiếp tục ghi điểm với người yêu nhạc và cả các fan điện ảnh khi khẳng định vị thế vua tạo hit bằng ca khúc Give It Up To Me nằm trong album nhạc phim của bộ phim khiêu vũ nổi tiếng Step Up. Bắt tay cùng giọng ca nữ R&B cảm xúc Kesha Cole, Sơn Paul mang đến một không gian âm nhạc vừa dập dìu, cuốn hút, vừa đậm chất đường phố, là giai điệu quen thuộc gắn liền với thanh xuân của rất nhiều thính giả thế hệ 8X, 9X.

Tiếp tục ngược thời gian về năm 2009, khi âm nhạc thế giới chấn động trước màn kết hợp giữa ông chúa Beyoncé và hoàng tử Rê Kỳ Sonpon trong ca khúc Baby Boy. Sự pha trộn hoàn hảo giữa R&B hiện đại, âm hưởng Trung Đông huyền bí và chất lửa vùng Caribe đã tạo nên một quái vật thực sự trên các bảng xếp hạng âm nhạc với một thứ năng lượng quyến rũ.

Điều gì xảy ra khi âm nhạc Latin nóng bỏng gặp gỡ nhịp điệu Caribe đặc trưng? Câu trả lời chính là Bailando, sự kết hợp đỉnh cao giữa hoàng tử Latin Enrique Iglesias, ca sĩ và nhạc sĩ người Cuba December Bueno và nhạc Cuba Gente de Zona. Và tất nhiên rồi, chất rap đặc trưng không trộn lẫn của Son Paul đã tạo nên một bản hit toàn cầu năm 2014. Phiên bản tiếng Anh với sự góp giọng của Son Paul mang lại một làn gió vô cùng tươi mới, phóng khoáng và tràn ngập hơi.

Điểm lại những bản hit đình đám trong sự nghiệp của Sean Paul thì không thể quên hiện tượng toàn cầu năm 2016 với ca khúc Cheap Thrills. Khi giọng ca nội lực đầy ma mị của nữ ca sĩ Sia hòa quyện cùng những câu rap đậm chất dancehall của Sean Paul, họ đã tạo nên một bản phối không thể cản phá trên mọi sân khấu và bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Một ca khúc mang năng lượng tích cực, đề cao những niềm vui không hề tốn kém như là khiêu vũ với âm nhạc vào một tối thứ bảy, giúp giải tỏa mọi căng thẳng.

Năm 2017, Sean Paul chứng minh phong độ đỉnh cao chưa từng suy giảm khi hợp tác cùng ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới Dua Lipa trong siêu phẩm No Lie. Sự hòa quyện giữa chất rap lôi cuốn bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng địa phương Jamaica, một dấu ấn riêng không lẫn vào đầu được của Sean Paul và chất giọng trầm khàn đặc trưng mang âm sắc hiện đại sang trọng của Dua Lipa đã biến ca khúc này thành một trong những bài hit phát triển.

chuyển sang một sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Jamaica khi Sean Paul kết hợp cùng hai tượng đài khác của dòng nhạc Reggae Dancehall là nữ hoàng Spice và huyền thoại Shaggy trong bản hit mang tên Roll Down Day. Bản phối cực kỳ cuốn hút và có sức mạnh lay động mọi cơ thể này là lời khẳng định mạnh mẽ về sức sống bền bỉ và niềm tự hào của dòng nhạc vùng Caribe trên bản đồ thế giới hiện đại.

Đến với một màn bắt tay xuyên biên giới nữa giữa Sonpon và nữ hoàng nhạc dance người Rumani, ca sĩ Ina, trong ca khúc có cái tên cực ngắn gọn, Up. Một sự giao thoa giữa âm nhạc điện tử châu Âu và phong cách reggae dancehall của Sonpon tạo nên một giai điệu bắt tay, thời thượng và cuốn hút người nghe từ những nốt nhạc đầu tiên.

Khép lại hành trình bùng nổ hôm nay là Press Back, một sáng kiến âm nhạc mang đậm phong cách cá nhân độc bản của Sun Phone. Với nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ và tinh thần không bao giờ thỏa hiệp, bài hát chính là cái kết hoàn hảo để lại dư âm được một tượng đài âm nhạc luôn không ngừng sáng tạo và biết cách để lại dấu ấn rất riêng qua từng sản phẩm. Các bạn thân mến, có thể thấy từ những bước đi ban đầu mang âm nhạc Jamaica ra thế giới từ hai thập kỷ trước, cho đến những màn kết hợp đẳng cấp sau này cùng các ngôi sao hàng đầu của làng nhạc thế giới, Sun Phone đã chứng minh rằng âm nhạc không có biên giới và nhịp điệu từ Jamaica sẽ luôn có chỗ trong trái tim người hâm mộ. Hy vọng rằng chuyến hành trình âm nhạc đầy năng lượng này đã mang lại cho các bạn những phút giây thật thư giãn trên làn sóng phát thanh. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu và giai điệu cảm xúc của VOV Giao thông. Xin chúc các bạn một hành trình

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Minh Hiếu và ekip thực hiện chương trình xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý thính giả. Sau khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay đồng hành với nhau và có được những hành trình thuận lợi, thì Minh Hiếu hy vọng rằng trong buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ mang tới cho các bạn thật nhiều thông tin hữu ích để những hành trình của chúng ta thông suốt, thuận tiện và an toàn. Giờ cao điểm của buổi trưa chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026, chúng tôi ngoài việc phát trực tiếp trên tần số FM 91MHz radio quen thuộc, thì quý vị và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình trên website vovgiaothong.vn. Hai cách quen thuộc để các bạn cùng tương tác, đồng hành chúng tôi, chia sẻ những thông tin và hỗ trợ cho chương trình những cập nhật mới nhất trên đường phố. Đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-91-9191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả và chúc các bạn thượng lộ bình an.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông. Chúng tôi có nhận được băn khoăn đến từ bạn Đăng Cường. Bạn hỏi chúng tôi là buổi trưa cũng có giờ cao điểm. Giải đáp với bạn là chúng tôi có 3 khung giờ cao điểm phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Phiên bản buổi sáng bắt đầu từ 6h30 phút đến 9h15 phút. Buổi trưa từ 10h30 phút đến 12h và buổi chiều tối từ 16h15 phút đến 19h30 phút. Đó là phiên bản của các ngày thường. Còn với ngày thứ bảy chủ nhật thì sẽ muộn hơn, thời gian cũng sẽ ngắn hơn, bởi lẽ là những thông tin về tình trạng ùn tắc thì cũng sẽ ít hơn so với ngày thường. Thứ bảy chủ nhật thì giờ cao điểm buổi sáng bắt đầu từ 7h30 phút đến 9h, buổi trưa từ 11h đến 12h và buổi chiều tối từ 17h đến 18h30 phút. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe, đồng hành chúng tôi để có được những lộ trình di chuyển thông suốt. Giờ cao điểm trưa nay bắt đầu với những thông tin cũng tương đối khả quan thôi, không có tình trạng ùn tắc xảy ra quá nghiêm trọng. Có một điểm nút mà các bạn sẽ phải đi chậm, đó là vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Thanh Xuân. Vành đai 3 trên cao từ đoạn Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đến nút giao Thanh Xuân đi về phía nút giao Trần Duy Hưng.

đó là hướng đi cầu Thăng Long đấy ạ, mật độ cao và các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Ngoài đường thì nắng khá gay gắt, đây sẽ là yếu tố ảnh hưởng khá nhiều tới việc di chuyển của quý thính giả. Trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, tình hình thời tiết như thế nào? Chúng tôi mời các bạn cùng cập nhật ngay sau đây trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết buổi trưa trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội đang bước vào khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày. Nhiệt độ ngoài trời phổ biến ở mức 34 đến 35 độ C, trời có nắng mạnh khiến cảm giác oi nóng gia tăng rõ rệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Hà Nội duy trì nắng nóng. Trong những giờ tới, nhiệt độ cao nhất sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ, phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Trong những giờ tới, nền nhiệt độ vẫn ở mức cao, thời tiết ngoài trời tiếp tục nóng và có thể gây cảm giác khó chịu, đặc biệt là với những người phải làm việc hoặc di chuyển ngoài trời. Người dân có kế hoạch vui chơi trong ngày nghỉ cuối tuần nên hạn chế các hoạt động kéo dài dưới trời nắng, nhất là vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều. Khi bắt buộc phải đi ra ngoài trời thì chúng ta cần chủ động che chắn bằng mũ, áo chống nắng, kính mát với các bạn đi xe hai bánh, đồng thời bổ sung đủ nước để hạn chế mất nước do nền nhiệt độ cao. Về chiều tối và đêm, thời tiết Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Khi mưa dông phát triển, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Các bạn thân mến, như vậy là tiếp tục với trạng thái thời tiết nắng nóng như đã dự báo trong buổi sáng ngày hôm nay, nền nhiệt sẽ ở mức khá là cao, có thể đạt cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Hãy hạn chế đi ra ngoài đường, ra ngoài trời trong khoảng thời gian đầu giờ chiều cũng như là buổi trưa để chúng ta có thể bảo vệ tốt hơn cho sức khỏe. Cũng vì yếu tố nắng nóng nên chúng tôi nhận thấy là đường phố tương đối vắng, thưa xe, chúng ta đang có được những hành trình thuận lợi. Duy chỉ có một điểm mà gia tăng mật độ phương tiện đi lại chậm chạp, chúng tôi cũng vừa đề cập, đó là vành đai 3 trên cao theo hướng đi cầu Thăng Long, đoạn từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho tới nút giao Trần Duy Hưng, các bạn lưu thông với tốc độ chậm. Tất nhiên là chỉ ở trạng thái chậm chạp thôi, chứ không có ùn tắc khi mà chủ nhật thì lượng xe đã giảm đi đáng kể. Tuyến đường Láng thì đông hơn, đường Láng qua nút giao Láng Hạ, Lê Văn Lương, mật độ cao, chúng ta lưu thông chậm theo cả hai chiều. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và tiếp nối dòng chảy tin tức trong giờ cao điểm trưa nay sẽ là bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa các bạn, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu 5 đến 10 tỷ đồng có thể được giảm 30% thuế thu nhập trong năm nay và năm sau. Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét chính sách này tại kỳ họp không thường lệ trong tháng 8. Cùng với đó, mức doanh thu để hộ cá nhân kinh doanh được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản dự kiến tăng từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng mỗi năm. Chi tiết nội dung này, VOV Giao thông có đề cập trong bản tin chuyển động chính sách. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. 6 dự án lớn tại Hà Nội đã khởi công nhưng chưa hoàn tất một số thủ tục về quy hoạch, hồ sơ đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng đang được đề xuất gia hạn thêm 6 tháng. Dự thảo nghị quyết sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày mai. Các dự án gồm trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, 3 khu đô thị và 1 tổ hợp y tế. Một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng giả mạo thông báo gửi đến sinh viên, tân sinh viên và phụ huynh. Các văn bản giả có thể ghi đúng tên trường, tên sinh viên, ngành học kèm logo, số văn bản, con dấu, chữ ký và nội dung về học bổng, du học hoặc hỗ trợ học phí. Tân sinh viên không bấm vào đường link lạ, không cung cấp căn cước công dân, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không chuyển tiền khi chưa xác minh qua kênh chính thức của nhà trường. Đêm 12 rạng sáng 13 tháng 8, mưa sao băng.

0: cháy nổ trên tàu cá, tàu thuyền, nhất là khi phương tiện vào bờ neo đậu hoặc tập trung nhiều tàu cá tại cảng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các tàu cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu, bình ga, máy phát điện, ắc quy và các thiết bị tiêu thụ điện, kịp thời sửa chữa thay thế khi phát hiện hư hỏng. Trên tàu cần trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay, phương tiện chữa cháy ban đầu và dụng cụ phá rỡ, bố trí ở vị trí dễ lấy khi có sự cố. Khi neo đậu cần ngắt nguồn điện không cần thiết, khóa van bình ga, không sạc ắc quy hoặc pin thiết bị điện qua đêm khi không có người quan sát. Ngư, lưới cụ, nhiên liệu và vật liệu dễ cháy phải được sắp xếp gọn gàng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo chủ tàu bố trí người trông coi phương tiện, đặc biệt vào ban đêm, đồng thời tham gia huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy, xử lý tình huống ban đầu. Mỗi tàu cá an toàn sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân và đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản ổn định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tin tốt là không có bất cứ thông tin nào về trạng thái ùn tắc tại thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. Mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục phương phàng tay lái để chúng ta duy trì sự khả quan này. Đường phố vắng vẻ cũng một phần do điều kiện thời tiết nắng nóng. Và chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị và các bạn thông tin dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay, mùng 9 tháng 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm qua, khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ như là các trạm Bắc Mê, Tuyên Quang 39 độ, Hữu Lũng, Lạng Sơn 35,5 độ, Hiệp Hòa, Bắc Ninh 36,3 độ, Láng, Hà Nội 35,8 độ, Con Cuông, Nghệ An 38,1 độ, Ba Tơ, Quảng Ngãi 35,9 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 60 đến 70%. Dự báo trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 55 đến 60%. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông của Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Ngày mai, khu vực Bắc Bộ trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông của Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 đến 60%. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 14 đến 15 tháng 8, nắng nóng có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài. Hôm nay mới là mùng 9 thôi mà kéo dài đến 14, 15 tháng 8, tức là áng chừng cũng phải ngót nghét một tuần nữa thưa quý vị. Người dân tại các khu vực có nắng nóng nên hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 đến 16 giờ. Chủ động che chắn, bổ sung đủ nước và tránh để cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Các gia đình cần sử dụng thiết bị điện hợp lý, kiểm tra hệ thống điện, không để các thiết bị tỏa nhiệt hoạt động quá tải nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân làm việc ngoài trời cần bố trí thời gian nghỉ hợp lý, theo dõi các dấu hiệu mất nước và kiệt sức do nắng nóng để có biện pháp xử lý kịp thời. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và các bạn có được những kế hoạch sắp xếp lộ trình làm việc cũng như là công việc sao cho phù hợp trong tuần tới khi mà chúng ta sẽ phải đối mặt với nắng nóng tiếp tục tiếp diễn tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tình hình giao thông ổn, chúng ta sẽ cùng thư giãn về âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trưa nay thì chúng tôi sẽ chọn những ca khúc kết hợp giữa hiện đại và những giai điệu truyền thống để gửi tới quý vị và các bạn. Ca khúc đầu tiên có tựa đề Kén Cá Chọn Canh cùng với phần thể hiện của ca sĩ Hòa Minzy.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 19 phút và chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý. Rạng sáng ngày hôm nay, nhiều người dân tại phường Thục Phán và một số xã lân cận của tỉnh Cao Bằng đã cảm nhận rõ rung lắc do động đất. Một lãnh đạo phường Thục Phán cho biết,

Trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 39 phút, kéo dài khoảng 10 giây. Người dân cảm nhận rung chuyển và nghe thấy tiếng nổ. Tại xã Hòa An, chính quyền địa phương cho biết hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Đây là trận động đất thứ tư được ghi nhận tại Cao Bằng trong khoảng nửa tháng qua. Trước đó, các trận động đất xảy ra tại xã Bảo Lạc và xã Hưng Đạo có độ lớn từ 3,2 đến 3,6. 6 dự án lớn tại Hà Nội đã khởi công nhưng chưa hoàn tất một số thủ tục về quy hoạch, hồ sơ đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng, đang được đề xuất gia hạn thêm 6 tháng. Dự thảo nghị quyết sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề vào ngày mai. Từ ngày mai đến hết năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn quốc. Trọng tâm là người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm, người trong độ tuổi từ 30 đến 50, người vi phạm giao thông nhiều lần, học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi và lái xe tại doanh nghiệp. Nội dung đào tạo gồm kỹ năng nhận diện điểm mù, tránh xe tải lớn, xử lý khi đi trong trời mưa, đường trơn, đèo dốc, khuất tầm nhìn. Một thông tin về y tế và sức khỏe, các chuyên gia về sức khỏe răng miệng có khuyến cáo rằng nên thay bàn chải đánh răng hoặc đầu bàn chải điện sau mỗi 3 đến 4 tháng sử dụng. Nếu lông bàn chải bị sơ sáp quá mềm, bết lại hoặc hư hỏng thì người dân nên thay sớm hơn, kể cả khi chưa đủ 3 tháng. Bàn chải bị mòn sẽ giảm khả năng loại bỏ thức ăn thừa và mảng bám, làm tăng nguy cơ bệnh về lợi sâu răng. Bàn chải sau khi dùng cần được rửa sạch, đặt thẳng đứng để khô tự nhiên, không dùng chung với người khác và không cất đầu bàn chải trong hộp kín vì môi trường ẩm có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp những thông tin đáng chú ý và chia sẻ cùng các bạn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Còn về tình hình giao thông, tiếp diễn là những hành trình khả quan. Chỉ có một vài điểm mà các bạn cần phải lưu tâm khi mật độ gia tăng. Chúng tôi xin được chia sẻ, đó là tuyến đường Võ Trí Công qua ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, mật độ cao do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Theo cả hai hướng, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm, hướng vào trung tâm thành phố và hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Vành đai 3 trên cao tiếp tục là điểm chậm qua nút giao Thanh Xuân theo hướng đi Mai Dịch, cầu Thăng Long. Tuyến đường láng nhỏ hẹp qua các điểm giao cắt cũng khá đông xe, các bạn sẽ đi chậm qua ngã tư Láng Hạ và ngã tư Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, chỉ đơn thuần là do đông và dừng chờ đèn tín hiệu thôi, không có tình trạng khó khăn mà các bạn có thể yên tâm rồi. Với tuyến đường Nguyễn Khoái đoạn qua cảng Hà Nội, trưa nay không ùn tắc, chúng ta có thể di chuyển bình thường. Các cây cầu bắc qua sông, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương, cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long, tất cả cũng đều đang di chuyển bình thường. Đường Âu Cơ Nghi Tàm như thường lệ qua công trình rào chắn thi công, các bạn sẽ lưu thông chậm cả hai chiều. Chậm và khó hơn là hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Đây là đoạn đường mà chỉ có một làn xe ô tô có thể di chuyển được qua thôi. Còn hướng vào trung tâm thành phố thì có thể đi được hai làn ô tô. Vì thế thì áp lực thì cũng sẽ đỡ hơn. Với khu vực ngã ba Sa La thời điểm này khá đông xe từ tuyến đường Phạm Tu, từ khu vực Phúc La, cầu Biêu, các bạn đều sẽ đi với tốc độ chậm. Trong những ngày gần đây thì thính giả thường xuyên báo tin với chúng tôi là tại ngã ba Phạm Tu có một cụ ông khoảng 60-70 tuổi chống gậy đi đến các xe ô tô để xin tiền và thậm chí là còn cào xe ô tô, tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro. Không biết thời điểm này có người đàn ông như vậy ở phía ngã ba hay không? Các bạn đi qua thì hãy chia sẻ thêm cho chúng tôi những thông tin mới nhất. Nhắc tới những công trình thi công thì tuyến đường Phùng Hưng đoạn từ cầu Đen cho tới khu vực bệnh viện Học viện Quân y thì các bạn cũng sẽ lưu thông với tốc độ trung bình, đôi lúc chậm chạp do rào chắn thi công bị ảnh hưởng. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng sạt lở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến hết sức phức tạp, bủa vây khắp các tỉnh thành từ khu vực ven sông cho đến ven biển như thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau. Tốc độ phá hủy của các vụ sạt lở, sụp đổ bất ngờ và nuốt chửng diện tích lớn chỉ trong vài phút. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị cắt đứt hoàn toàn, nhà cửa bị cuốn trôi, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Sạt lở vốn là chuyện không mới ở đồng bằng sông Cửu Long khi thời tiết bước vào mùa mưa, nhưng thiên tai nối tiếp và khó lường đã khiến người dân lo sợ mất sinh kế và an cư. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan, thường trú của VOV Giao thông tại đồng bằng sông Cửu Long trong phóng sự hôm nay.

0: Trên con đường đất dẫn vào ấp Sa Phô, xã Đất Mới, dọc sông Cửa Lớn, một trong những nơi được mệnh danh là thủ phủ tôm của tỉnh Cà Mau, ông Phạm Văn Tý thất thần ngồi giữa cảnh quan xác xơ, bể ươm tôm giống nứt một đường dài. Lúc 1 giờ 30 phút khuya ngày 17 tháng 7 vừa qua, khi gia đình ông còn ngon giấc, bỗng âm thanh khô khốc phát ra từ trạng thái rạn nứt trên nền xi măng. Cột nhà chịu lực bị xé toạc, mái tôn co kéo kêu ken két nương theo đà trượt của đất. Gia đình ông hoảng loạn, vừa chạy thoát thân kịp, nhìn lại thì một nửa căn nhà đã đổ ập xuống sông. 8 năm lập nghiệp tại địa phương này, ông Phạm Văn Tý từng chứng kiến mép nước đã ăn sâu vào đất liền khoảng 15 mét. Dọc sông Cửa Lớn là nơi tập trung các trại sản xuất tôm cua giống, nhưng giờ đây bị sạt lở bủa vây.
1: Thì trước khác thì thấy sụp lở, thì như hiện giờ tôi gia đình tôi không có cái nhà để ở đó, thì tôi ở tạm bên nhà, tôi ở sớm viện mà bà con ở đây. Trong đây tôi là sản xuất nghề tôm cua giống, sạt lở vậy thì ảnh hưởng tới kinh tế của tôi.
0: Tại ấp Lưng Nam, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long, 200 hộ dân cũng ăn ngủ không yên vì trong 7 ngày, đoạn sạt lở ven sông dài khoảng 35 mét đã làm đứt tuyến giao thông. Phương tiện như xe ba gác, xe vận chuyển cây giống và nông sản không thể lưu thông. Ngoài ra, cái lo lớn nhất là toàn bộ diện tích nông nghiệp đều nằm trong vùng đê bao khép kín. Nếu sạt lở thêm thì coi như cây cối khó sống qua mùa mưa này. Bà Phạm Thị Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.
2: Ở này mới lỡ đây hả? Lỡ mau lắm á. Cái kè của mình ngoài đó đó, hụp vậy nè. Lỡ nứt nứt từ từ, tôi ngủ không được luôn á. Mình cũng muốn giữ phần đất của mình tại vì tài sản thì mình nóng ruột.
0: Sạt lở nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long và diễn biến ngày càng phức tạp đã cuốn trôi đất đai và sinh kế của người dân. Từ năm 2016 đến nay, vùng xuất hiện 812 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 1.210 km. Tính đến tháng 7 năm 2026, riêng thành phố Cần Thơ ghi nhận 232 điểm sạt lở, tác động trực tiếp đến 32 căn nhà và tàn phá nhiều tuyến giao thông nông thôn. Tại Cà Mau, 6 tháng đầu năm 2026 đã xuất hiện 91 vụ sạt lở đất, làm thiệt hại 84 căn nhà, 66 tấn muối. Ngoài ra, ở Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh cũng xảy ra hơn 30 vụ sụt lún sạt lở trong một tháng. Sạt lở đã làm đứt gãy sinh hoạt của những cộng đồng gắn bó qua nhiều thế hệ. Nhà cửa, ruộng vườn, đường xá và kế sinh nhai luôn đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi.
3: Cái đoạn này là hồi đó là cái mặt nó 5 mét đó, còn khoảng 2 mét mất khoảng 3 mét đó. Thì bây giờ nói chung khả năng là làm đâu có nổi đâu.
1: Nhà nước hỗ trợ làm cái đường sớm sớm cho học sinh nhập học của trường lại rồi.
4: Thì đối với địa phương thì sẽ xin chủ trương khắc phục cho bà con cũng như là các cái tuyến đường mà hư hỏng nặng để khắc phục sớm cho bà con lưu thông đi lại.
0: Các nhà khoa học chỉ ra rằng sạt lở hôm nay là kết quả của nhiều sức ép cùng lúc. Lượng phù sa suy giảm, tình trạng khai thác cát kéo dài, sụt lún do khai thác nước ngầm, tác động của biến đổi khí hậu. Trong khi đó, nguồn lực địa phương, cấp xã, phường không đảm bảo để tự khắc phục. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thì tích cực triển khai các giải pháp hạn chế sạt lở, nhưng tốc độ xây chạy không kịp với tốc độ sạt lở. Tại thành phố Cần Thơ, địa phương đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường ưu tiên nguồn lực triển khai các công trình kiểm soát sụt lún sạt lở mang tính liên vùng. Còn tại Cà Mau, ông Dương Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết.
5: Đề nghị là ủy ban các phường xã, những cái đoạn mà có nguy cơ là phải có cái biện pháp ngăn chặn trước. Bây giờ trong các cái quy hoạch đầu tư sau này thì hạn chế tối đa cái việc mà làm những cái con đường mà cập vào sông.
0: Cuộc chạy đua lặng thầm của hàng triệu người dân đồng bằng đã bắt đầu thấy mỏi. Nhưng vì sinh kế, giữ đất, giữ lấy không gian sinh tồn, người dân cũng đang gồng mình chống chịu. Thực trạng này đòi hỏi nguồn lực phân bổ sớm từ trung ương nhằm giúp đồng bằng sông Cửu Long gia cố và hoàn thiện hạ tầng phòng chống sạt lở. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, ứng phó với sạt lở cần thực hiện giải pháp 3-0, 1 hạn chế, không xây dựng nhà cửa sát bờ sông, không khai thác trái phép cát trên sông, không chặt phá rừng ngập mặn ven biển, hạn chế các phương tiện giao thông thủy đi với tốc độ cao tạo sóng lớn tác động ven bờ. Ông Tý, bà Thuận và người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long cần theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu sạt lở như vết nứt lún trên mặt đường ven sông, tường nhà, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và chủ động di dời đến nơi an toàn.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với phóng sự của phóng viên Mekong FM ghi nhận về tình trạng sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long. Quay trở lại với diễn biến giao thông tại thủ đô Hà Nội, tình hình vẫn tương đối tốt. Chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn một thông báo từ Sở Xây dựng về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư, đường D Nguyễn Khoái, các khu vực lân cận để phục vụ thi công dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng chuyển giao BT, thanh toán bằng quỹ đất địa điểm phường Cửa Nam, phường Hai Bà Trưng. Phương án tổ chức giao thông điều chỉnh như sau: điều chỉnh tổ chức giao thông đường Trần Khánh Dư đoạn từ nhà hát Quân đội đến cửa khẩu Vân Đồn cụ thể như sau: tổ chức giao thông một chiều phương tiện trên đường Trần Khánh Dư đoạn từ ngã ba đường Trần Khánh Dư phố Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, cấm phương tiện chiều ngược lại. Các phương tiện chiều từ cửa khẩu Vân Đồn và trên đường D Nguyễn Khoái có nhu cầu đi đường Trần Khánh Dư thì đi phố Lê Quý Đôn, đường Trần Khánh Dư, đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Khánh Dư. Bổ sung hệ thống biển báo chỉ dẫn công trường đang thi công từ xa và tại chỗ để các phương tiện lưu thông qua phạm vi dự án được thuận lợi. Điều chỉnh tổ chức giao thông đường D Nguyễn Khoái hướng đi cầu Vĩnh Tuy như sau: điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường D Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy, đi xuống đường Trần Khánh Dư, đoạn nhà Quân đội, cây xăng Lương Yên, D Nguyễn Khoái, cầu Vĩnh Tuy. Bổ sung hệ thống biển báo chỉ dẫn công trường đang thi công từ xa và tại chỗ để các phương tiện lưu thông qua phạm vi dự án được thuận lợi. Thời gian thực hiện từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 30 tháng 12 năm 2026 hoặc khi có thông báo điều chỉnh. Quý vị và các bạn có những băn khoăn về phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường Nguyễn Khoái và Trần Khánh Dư trong quá trình thi công cầu Trần Hưng Đạo thì các bạn có thể liên hệ với hotline của chúng tôi tại Hà Nội 024-37-919191 để các tổng đài viên của chúng tôi có thể chia sẻ và tư vấn lộ trình tới quý vị và các bạn được chi tiết cụ thể hơn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn với âm nhạc. Trong lúc VOV Giao thông tổng hợp những thông tin mới, ca khúc có tựa đề Mơ khách đường xa cùng với tiếng hát của các ca sĩ Lê Thu Hà, Sona Hạ Lưu và Flory.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Mơ khách đường xa với phần thể hiện của các ca sĩ Lê Thu Hà, Sona Hà Lưu và Vlari. Đây là một ca khúc do nhạc sĩ Marcel và Haroshi sáng tác, ra mắt vào tháng 5 năm 2025. Bài hát là nhạc phim chính thức của dự án hoạt hình Dế Mèn, cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội, lấy cảm hứng nghệ thuật từ bài thơ nổi tiếng Đầy thôn vĩ dạ của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Trở lại với tình hình giao thông thì vẫn tiếp tục là những cung đường thuận lợi trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta có thể đi lại thông suốt tại khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, địa bàn của tuyến đường Nguyễn Văn Cử, Ngọc Lâm, Đông Bắc thành phố, quận Long Biên cũ. Các bạn cũng di chuyển hết sức thuận lợi trên những khu vực khác tại thủ đô Hà Nội khi mà đường phố vắng vẻ, trời nắng, và cũng mong rằng trong điều kiện thời tiết này chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn cũng như là kiểm soát tốc độ qua các nút giao. Các bạn cảm thấy hơi cản trở tầm nhìn thì có thể sử dụng kính mát để chúng ta có thể lưu thông thuận lợi. Và đừng quên có những diễn biến giao thông cập nhật, hãy chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc là 024 37 91 91 91.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả các trận giao hữu quốc tế đáng chú ý. Real Madrid đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước đại diện Hungary Ferencváros. Tài năng trẻ Mario Rivas ghi bàn đầu tiên cho đội bóng Hoàng gia, trong khi tân binh SP cũng nổ súng chỉ 4 phút sau khi vào sân. Bernardo Silva cũng có màn ra mắt nhưng chưa có được nền tảng thể lực tốt nhất. Arda Güler tiếp tục là cầu thủ tấn công nổi bật khi góp công vào cả hai pha làm bàn. Trận giao hữu tại Thụy Điển giữa Manchester United và Paris Saint-Germain đã kết thúc với tỷ số hòa 1 đều. Câu lạc bộ nước Pháp vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 2 khi Fernandes thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Ibrahim Mbaye băng vào đệm bóng cận thành. Đến phút 32, Brian Mbeumo đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đây cũng là trận đấu chứng kiến những phút thi đấu đầu tiên của tân binh Yuri Tielemans trong màu áo của Man United. Trong khoảng 25 phút góp mặt trên sân, anh hoàn thành cả 21 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 100%. Khả năng đưa bóng đến đúng địa chỉ giúp tiền vệ người Bỉ nhanh chóng tạo được sự ổn định ở khu vực giữa sân. Cũng liên quan Manchester United, đội chủ sân Old Trafford đã chính thức chia tay thủ môn Radek Vitek khi bán anh cho Middlesbrough với mức phí lên tới 14 triệu bảng. Thủ môn cao 1m98 này gia nhập học viện của Man U từ năm 2020 nhưng không có cơ hội chen chân vào đội 1. Đáng chú ý, Quỷ Đỏ đã đưa vào hợp đồng điều khoản có quyền mua lại và hưởng 35% giá trị của bất kỳ thương vụ bán lại nào trong tương lai. Với AFF Cup 2026, Thái Lan đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Myanmar để giành ngôi nhất bảng B và tấm vé vào bán kết. Dù chỉ tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, nhưng với đẳng cấp cao hơn, Voi Chiến dễ dàng tạo ra thế trận lớn lướt trước đội chủ nhà. Đối thủ của Thái Lan ở bán kết sẽ là đội nhì bảng A, Singapore. Trong khi đó, lợi thế sân nhà giúp Malaysia nhập cuộc chủ động trước Philippines. Ngay ở phút thứ 16, đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã mở tỷ số. Sau sai lầm để mất bóng bên cánh của hậu vệ Philippines, Kuzain tạt vào như đặt cho Pavithran đánh đầu căng khi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng chung cuộc 1-0, Malaysia đứng nhì bảng B và gặp Việt Nam ở bán kết.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, tại ngày thi đấu thứ 3, bán kết giải Pickleball PPA Asia 500 MB Hồ Chí Minh Open 2026. Tay vợt của đoàn Công an Nhân dân là Trang Huỳnh đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Mihia Kawan sau khi bị dẫn trước ở set đầu tiên, qua đó tiến vào trận chung kết gặp Andy Zikosa-Zivic tại nội dung đơn nữ chuyên nghiệp. Tương tự, Lực Phạm dù gặp vấn đề về sức khỏe và bị Jack Wong dẫn trước 51 sau set đầu tiên, song bằng nỗ lực phi thường đã lật kèo thành công khi giành chiến thắng hai set còn lại với tỷ số 11-7 và 11-9 để lọt vào chung kết đơn nam chuyên nghiệp gặp tay vợt người Mỹ Adam Hevy. Căng thẳng kịch tính cũng là diễn biến của hai trận bán kết nội dung đôi nam chuyên nghiệp. Dù giành thắng lợi 11 năm sau set đầu tiên trước cặp đôi Jack Wong và Kim Eung-won, nhưng Lý Hoàng Nam và Colin Jones đã không thể tận dụng cơ hội ở set thứ hai và bị đối phương cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, bản lĩnh đã lên tiếng kịp thời giúp hạt giống số 1 giành thắng lợi chung cuộc. Tương tự, dù được đánh giá cao hơn, nhưng Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã phải rất chật vật mới lội ngược dòng trước Rob Sterling và Kenta Miyoshi với tỷ số 2-1. Ở các nội dung còn lại, đôi bạn thân Jack Wong và Kim Eung-won đã cùng giành chiến thắng 2-0 trước các đối thủ để gặp lại nhau tại nội dung đôi nam nữ chuyên nghiệp. Trong khi đó, một đôi bạn thân khác là Yu Feilong và Xiao Ji Huang sẽ đối đầu ở nội dung đôi nữ chuyên nghiệp. Các trận tranh hạng 3 và chung kết các nội dung chuyên nghiệp sẽ diễn ra hôm nay tại cụm sân New Sport Club City Park, The Global City, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh, với tâm điểm là trận chung kết trong bơ giữa hai bộ đôi Lý Hoàng Nam, Colin Jones và Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, khép lại phần tin thể thao, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức thời sự. Liên danh nhà đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án vị trí hướng tuyến. Việc này được thực hiện đồng thời với lấy ý kiến điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, quy hoạch phân khu hiện vẫn chưa hoàn thành do phạm vi dự án tổng thể tiếp tục được điều chỉnh. Dự án đã khởi công từ ngày 19 tháng 12 năm 2025 với hạng mục công viên công cộng phường Phú Thượng và đang được đề xuất kéo dài thêm 6 tháng để hoàn thiện thủ tục theo cơ chế đặc thù. Học viện Hậu cần vừa công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi năm 2026 và danh sách thí sinh trúng tuyển. Mức điểm chuẩn cao nhất là 26,98 điểm áp dụng với thí sinh Nam miền Bắc. Với mức điểm này, có 67 thí sinh trúng tuyển trên 69 chỉ tiêu, trường lấy thêm 2 thí sinh đạt 26,97 điểm nhưng có môn toán đạt 10 điểm. Với thí sinh Nam của miền Nam, điểm chuẩn là 25,65 điểm, tuyển đủ 45 chỉ tiêu. Học viện lưu ý, khi thí sinh trúng tuyển bắt buộc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là 17 giờ ngày 21 tháng 8. Tin quốc tế, khoảng một nửa số vaccine trên thế giới bị loại bỏ mỗi năm, trong đó có nguyên nhân quan trọng là chuỗi bảo quản lạnh bị gián đoạn khiến vaccine mất hiệu lực. Một thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người tại Anh đã mở ra hướng mới, chuyển vaccine uốn ván bạch hầu từ dạng lỏng sang dạng bột khô, có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong một năm. Trước khi tiêm, vaccine được pha lại với nước và cho kết quả tương đương loại bảo quản lạnh thông thường. Công nghệ này hiện chưa áp dụng với vaccine mRNA, nhưng có thể mở rộng cho nhiều loại vaccine và thuốc sinh học khác. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông, vẫn không có những thông tin ùn tắc hay những diễn biến giao thông đáng chú ý nào đáng kể cả. Nhìn chung là bức tranh giao thông của thủ đô Hà Nội là tươi sáng, chúng ta có thể đi lại thuận lợi trên hầu khắp khu vực tại thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên thì giao thông luôn biến đổi không ngừng và có những thông tin đáng chú ý thì đừng quên cập nhật cho chúng tôi qua hotline quen thuộc là 024-37-919191. Trở lại với tuyến đường vành đai 3 trên cao qua nút giao Thanh Xuân, các bạn vẫn sẽ lưu thông với tốc độ chậm, mật độ có gia tăng theo hướng Mai Dịch - Cầu Thăng Long nhưng không ở trong trạng thái ùn tắc. Tuyến đường láng qua các điểm giao cắt vẫn duy trì áp lực giao thông hiện hữu, chúng ta đi chậm qua các nhịp đèn xanh đèn đỏ. Nút giao Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn và Võ Chí Công, Xuân La, mật độ gia tăng cao hơn, các bạn vui lòng đi chậm chờ đợi theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Cùng tiếp tục với những giai điệu âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với ca khúc có tựa đề Có Công Mài Sắc, một ca khúc nhạc trẻ nổi bật phát hành vào tháng 1 năm nay bởi nữ ca sĩ Ngô Lan Hương. Bài hát mang đến giai điệu trong trẻo, tươi sáng, pha chút màu sắc dân gian, kết hợp cách kể chuyện tình yêu rất tinh nghịch và đáng yêu. Mời các bạn cùng nghe.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Chain.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong những phút vừa qua thì chúng tôi có ghi nhận một số thông tin đáng chú ý. Thính giả Văn Lộc có quay cho chúng tôi một đoạn video bạn đi qua tuyến đường Nguyễn Thái Học, đoạn qua một trung tâm thương mại cũng mới đi vào hoạt động thời gian gần đây thôi, và tình trạng là dòng ô tô phải xếp hàng để di chuyển rất là chậm chạp. Tuyến phố Nguyễn Thái Học thì cũng nhỏ hẹp, không phải là một tuyến mà chúng ta có thể di chuyển được thông suốt trong các khung giờ cao điểm. Và đặc biệt là với tình trạng ô tô dừng đỗ để đón khách, trả khách tại trung tâm thương mại thì càng trở nên kẹt nghẽn hơn. Đây cũng là điểm giao cắt với tuyến đường Giảng Võ, một điểm giao cắt lại có khách đến trung tâm thương mại ra vào. Tình trạng ùn tắc đã xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây. Cảm ơn bạn Lộc với thông tin và hình ảnh rất chi tiết. Đường Nguyễn Thái Học, đoạn qua trung tâm thương mại, gần với nút giao Giảng Võ, thời điểm này đông xe và chúng ta đang phải xếp hàng di chuyển với tốc độ chậm. Một thính giả có báo tin cho chúng tôi về một khu vực, đó là phố Thái Thịnh, từ nút giao Láng Hạ đến nút giao Yên Lãng, cả hai tuyến đang ngổn ngang công trường, xe đỗ hai bên đường gây cản trở giao thông và ùn tắc. Chia sẻ với các bạn về tình trạng cản trở này, phố Thái Thịnh từ nút giao Láng Hạ ra đến nút giao Yên Lãng, cả hai tuyến đang ngổn ngang công trường, lại có thêm xe ô tô dừng đỗ hai bên đường gây ùn tắc giao thông cục bộ. Một bạn khác có báo tin với chúng tôi về đê tả sông Hồng có rất nhiều xe tải trọng lớn có dấu hiệu quá tải, di chuyển cả ngày lẫn đêm, khiến mặt đường xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Đó là đê tả sông Hồng, rất nhiều xe tải trọng lớn có dấu hiệu quá tải, di chuyển cả ngày lẫn đêm, khiến mặt đường xuống cấp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm. Xin chân thành cảm ơn các bạn với những thông tin cập nhật tới chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp nối dòng chảy của tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa các bạn, từ ngày mai đến hết năm nay, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên cao tốc. Trọng tâm là người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm, người trong độ tuổi từ 30 đến 50, người vi phạm giao thông nhiều lần, học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi và lái xe tại doanh nghiệp. Nội dung đào tạo gồm kỹ năng nhận diện điểm mù, tránh xe tải lớn, xử lý khi đi trong mưa, đường trơn, đèo dốc, khuất tầm nhìn. Nhiều phòng trọ, chung cư mini tại Hà Nội đang tăng giá từ 10 đến 15%, tập trung ở các khu vực gần trường đại học, khu văn phòng như Cầu Giấy, Thanh Xuân. Một số người thuê cho biết tiền phòng sau khi tăng, cộng thêm tiền điện nước và phí dịch vụ có thể chiếm khoảng 1/3 thu nhập hàng tháng. Dữ liệu từ bất động sản.com cho thấy đến hết tháng

0: tháng 6, giá sao cho thuê nhà trọ chung cư mini tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, nhiều khu vực tăng tới hơn 10%. Người dân có thể mua vé máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Singapore hay Bangkok, Thái Lan với mức thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, vé thành phố Hồ Chí Minh Singapore từ hơn 1,6 triệu đồng một chiều, còn thành phố Hồ Chí Minh Bangkok chưa đến 1,9 triệu đồng. Từ Hà Nội đi Singapore và Thái Lan, giá vé của các hãng trong nước dao động khoảng 2,6 đến 3 triệu đồng mỗi chiều. Nguyên nhân chính là nguồn cung hàng không tăng mạnh, cạnh tranh giữa các hãng lớn trong khi sức mua chưa phục hồi như kỳ vọng. Hôm nay mùng 9 tháng 8, thành phố Nagasaki, Nhật Bản tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm thảm họa bom nguyên tử tại Công viên Hòa bình, trung tâm thành phố. Thị trưởng Nagasaki công bố tuyên ngôn hòa bình Nagasaki 2026, kêu gọi khôi phục chủ nghĩa đa phương, tinh thần thượng tôn pháp luật và cùng hành động vì hòa bình thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định Nhật Bản tiếp tục kiên định ba nguyên tắc phi hạt nhân bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Hải quan Bộ Tài chính vừa ban hành công văn khẩn số 868 thông báo kế hoạch bảo trì hệ thống thông quan hàng hóa tự động tại Trung tâm Dữ liệu Hải quan từ 12 giờ đến 14 giờ hôm nay để phục vụ bảo trì. Cục Hải quan khuyến cáo doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch khai báo, tránh ảnh hưởng tiến độ thông quan hàng hóa. Để hạn chế ảnh hưởng hoạt động xuất nhập khẩu, Ban Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan đề nghị các chi cục hải quan khu vực thông báo kịp thời kế hoạch bảo trì đến các đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời theo dõi hoạt động của hệ thống sau khi hoàn thành bảo trì. Cơ quan hải quan khuyến nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan và doanh nghiệp logistics chủ động đăng ký tờ khai trước hoặc sau thời điểm bảo trì, hạn chế bố trí các lô hàng cần thông quan gấp trong khoảng thời gian từ 12 đến 14 giờ ngày hôm nay. Trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật, doanh nghiệp có thể liên hệ bộ phận hạ tầng công nghệ thông tin, tổ quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin và dịch vụ công trực tuyến, Ban Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan theo số điện thoại 0243 224 2185 để được phối hợp xử lý. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin trong bản tin thời sự tổng hợp cũng sẽ khép lại giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành và tin tưởng ủng hộ VOV Giao thông FM91 MHz. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Hoài Nam, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Hà Thu xin gửi lời chào tới các thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thế giới âm nhạc Âu Mỹ luôn rộng lớn và không ngừng biến đổi, mang đến cho chúng ta những nguồn năng lượng tuyệt vời trên mọi hành trình di chuyển. Hôm nay, Hà Thu đã chuẩn bị một thực đơn âm nhạc đặc biệt từ những bản ballad mộc mạc, chất R&B thời thượng cho đến những giai điệu pop điện tử đầy cuốn hút. Hãy thắt dây an toàn, tăng âm lượng và để Hà Thu đồng hành cùng quý vị trong chuyến viễn du âm nhạc này nhé. Mở đầu chương trình sẽ là Lofi, những nghệ sĩ trẻ người Iceland gốc Hoa, người đang thổi một luồng gió hoàn toàn mới mẻ vào dòng nhạc jazz và pop cổ điển. Với ca khúc Love a Girl, cô mang đến một không gian âm nhạc trong trẻo, mộng mơ và đầy hoài niệm. Một khởi đầu nhẹ nhàng để quý vị thả lỏng tâm trí đằng sau tay lái.

Đến với một sự kết hợp xuyên lục địa đầy bất ngờ và đẳng cấp khi hoàng tử tạo hip Charlie Puth bắt tay cùng tượng đài âm nhạc Nhật Bản Hikaru Utada trong ca khúc mang tên Home. Sự hòa quyện giữa chất giọng cao vút đầy

thuật của Jack Lipus và âm sắc cảm xúc của Hikaru Utada tạo nên một bản phối đầy chiều sâu, chạm đến trái tim người nghe với nỗi cô đơn khi căn nhà trống vắng người mà khiến nó trở thành tổ ấm.

Sau những giai điệu nhẹ nhàng đầy xúc cảm, chúng ta cùng đổi gió với một bản nhạc pop tươi trẻ đến từ Adela, nữ ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công người Slovakia. Cô nổi tiếng sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Dream Academy năm 2023, chính là chương trình đã dẫn đến sự thành lập nhóm nhạc nữ toàn cầu KSI. Với ca khúc Ain't in LA, mang âm hưởng tự do, phóng khoáng cùng giai điệu cực kỳ bắt tai, Adela sẽ đem đến một làn gió mát lành, thổi bừng tỉnh không gian xe của các bạn ngay bây giờ.

Khi nãy giới thiệu về Adela, Hà Thu đã có nhắc tới Dream Academy là chương trình đã dẫn đến sự thành lập nhóm nhạc nữ toàn cầu Gaslight. Vậy nên ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của những cô gái tài năng này với một sản phẩm vừa phát hành hôm 24 tháng 7 vừa qua mang tên Animal. Ca khúc đã nhanh chóng trở thành một bản hit nhờ năng lượng trẻ trung, cá tính, với nhịp điệu dồn dập mà vẫn phô diễn được chất giọng nội lực của các cô gái Gaslight.

Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với Teddy Stream, giọng ca soul R&B đầy nội lực người Mỹ, người từng làm thổn thức hàng triệu trái tim với chiếc giọng khàn đặc trưng đầy cảm xúc.

Ca khúc Bad Dreams tiếp tục là một minh chứng cho khả năng truyền tải nỗi niềm đỉnh cao của anh, khắc họa những trăn trở trong tình yêu và nỗi sợ mất đi người mình yêu ám ảnh trong cả những giấc mơ tồi tệ mỗi đêm.

khép lại những giấc mơ tồi tệ của Daddy Dreams, chúng ta chào đón Jennie, thành viên nhóm nhạc toàn cầu Blackpink, và ca khúc Less Than a Lover, nơi cô kể về những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, có sự lãng mạn của thời gian đầu khi hai người tìm hiểu nhau, tận hưởng một mùa hè, cũng như từng khoảnh khắc bên nhau trong trạng thái trên vịnh bạn dưới tình yêu.

Chúng ta cùng tiếp tục hành trình của giai điệu cảm xúc với Thin Nash, nữ hoàng R&B thế hệ mới, nổi tiếng với những giai điệu mượt mà và phong cách trình diễn quyến rũ. Ca khúc No Broke Boys mang âm hưởng hip-hop và lẫn R&B cực kỳ thời thượng, một bản nhạc mang tinh thần tự lập và đầy tự tin của phái đẹp.

Tiếp tục làm nóng không gian xe của các bạn với sự xuất hiện của Hyolyn, cựu nhóm trưởng của Sistar, người được mệnh danh là Beyoncé của K-pop nhờ chất giọng nội lực hiếm có và kỹ năng trình diễn đỉnh cao. Trong ca khúc Check, Hyolyn tiếp tục khẳng định phong cách quyến rũ, mạnh mẽ cùng những bước nhảy và âm hưởng R&B pha chút hip hop cực kỳ cuốn hút.

Khép lại hành trình của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay là sự kết hợp của ba tên tuổi lớn trong làng nhạc điện tử và pop. Đó là phù thủy Tropical House Kygo, giọng ca R&B ngọt ngào Khalid và tài năng âm nhạc điện tử Griffin. Họ mang đến cho chúng ta ca khúc Save My Love là một bản phối bùng nổ với cảm xúc vượt qua nỗi đau để quyết định rằng mình sẽ dành tình yêu cho một người khác xứng đáng hơn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu trong giai điệu cảm xúc ngày hôm nay trên sóng của VOV Giao thông. Xin chúc quý vị một hành trình an toàn, thuận lợi và xin hẹn gặp lại trong những số phát sóng.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Đường tình ca.
1: Đường tình ca.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, mưa nắng có vẻ là kiểu thời tiết thất thường trên khắp cả nước. Không biết mưa có đem đến cho mọi người cảm xúc đặc biệt nào không? Có lẽ trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta thường tìm về những giai điệu nhiều tự sự, những bài hát như một người bạn đồng hành, khơi gợi một cảm xúc tình yêu thật đặc biệt trong mỗi người. Đó là những giai điệu của sự chia ly, tiếc nuối, cũng có thể là những nỗi buồn man mác khi một cuộc tình không thành. Dù bạn đang trên đường hay đang tìm một góc bình yên cho riêng mình, những bài hát hôm nay sẽ chạm đến một cảm xúc đặc biệt nào đó.

Trong cuộc sống có những nỗi buồn ta cố gắng giấu kín, những giọt nước mắt ta kìm nén thật sâu, để rồi một ngày khi cảm xúc vỡ òa, ta nhận ra khóc không phải là yếu đuối mà là cách để giải tỏa, để trái tim được nhẹ nhõm. Ca khúc Rất Lâu Mới Khóc của Quốc Thiên là một bản tình ca như thế, một lời tự sự chân thành của những tâm hồn đã trải qua nhiều thăng trầm. Có bao giờ bạn cảm thấy chỉ một người rời đi, cả một thế giới dường như vụn vỡ? Người ấy từng là ánh sáng mỗi khi thức dậy, là giọng nói khiến ta an lòng, là ánh nắng len qua khe cửa sổ mỗi chiều muộn. Nhưng rồi một ngày, ánh mặt trời ấy biến mất. Vì mất đi ánh mặt trời là một không gian âm nhạc đầy hoài niệm và tiếc nuối. Bài hát mang âm hưởng ballad cổ điển nhưng vẫn phảng phất hơi thở hiện đại nhờ cách xử lý tinh tế, cách hòa âm phối khí nhẹ nhàng tạo nhiều khoảng lặng để cảm xúc lan tỏa. Ca khúc với giai điệu chậm rãi sâu lắng kết hợp với giọng hát đầy cảm xúc của Trung Quân Idol tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe. Bài hát được nhiều người yêu thích bởi sự đồng cảm với những ai đã từng trải qua cảm giác mất mát trong tình yêu. Vì mất đi ánh mặt trời mà lòng anh như hoang tàn giữa đông. Có lẽ ai đã từng yêu sâu sắc, từng mất mát sẽ hiểu cảm giác ấy. Khi người mình thương không còn bên cạnh, mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Nhưng rồi thời gian trôi, vết thương rồi cũng sẽ lành, ánh sáng sẽ trở lại, dù chẳng còn là ánh mặt trời xưa cũ. Hay những tâm tư tình cảm trong cô đơn giữa cuộc tình là ước muốn của một người phụ nữ, mong muốn được hạnh phúc trong tình yêu. Ngoài mang ý nghĩa là tâm sự về nỗi cô đơn, ca khúc còn như một lời thức tỉnh đến những người yêu nhau phải biết trân trọng khi còn ở bên nhau. Hãy nhắm mắt lại để giai điệu dẫn bạn trở về những tháng ngày có một người là cả bầu trời.

Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc, một bản pop ballad đầy tâm trạng, chất chứa nỗi đau thầm lặng của một người con gái trong tình yêu của mình. Ca khúc là những lời tự sự của cô gái khi yêu thương dần trở nên xa lạ. Những dòng tin nhắn thưa dần, nhưng quan tâm thành thờ ơ, niềm tin cũng dần vụn vỡ. Tình yêu giờ chỉ còn là thói quen và sự chia ly dường như là điều không tránh khỏi. Giọng hát của Hà Nhi sâu lắng đầy cảm xúc, như thay lời của những trái tim đang rạn vỡ, khiến người nghe dễ đồng cảm, thấu hiểu nỗi buồn và tâm trạng của cô gái trong ca khúc. Một bài hát dành cho những ai từng níu kéo trong vô vọng, từng im lặng để giấu đi những giọt nước mắt, hay ai rồi cũng sẽ khác, không chỉ là một nỗi buồn mà còn là tiếng lòng của một người từng yêu sâu đậm. Nhưng giờ chỉ còn là những kỷ niệm không thể nào quay lại. Khi mọi thứ sẽ trôi qua thì người ở lại chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt, chấp nhận rồi, ai rồi cũng sẽ khác.

0: Khi nhắc đến những bản tình ca buồn, không thể không nhắc tới những bản nhạc của nhạc sĩ Đức Chí. Với lối viết tinh tế, ca từ giàu cảm xúc, những giai điệu dễ chạm đến trái tim người nghe, nhạc sĩ Đức Chí luôn biết cách khắc họa những cung bậc đau thương của tình yêu một cách sâu sắc và đầy nghệ thuật. Tình yêu trong âm nhạc của Đức Chí không bi lụy mà lặng lẽ, thấm đẫm nỗi buồn. Từ nỗi cô đơn sau chia tay, sự tiếc nuối đến khoảnh khắc buông tay đầy hẫng hụt, tất cả đều được anh chuyển hóa thành những giai điệu khiến người nghe như soi thấy mình trong đó. Đức Chí không chỉ viết nhạc, anh đã kể chuyện bằng âm nhạc, những câu chuyện buồn bằng những giai điệu đẹp đó, đưa người nghe đi qua những nỗi niềm trong tình yêu, từ rung động đầu đời đến những chia ly không lời từ biệt. Trong số rất nhiều những bản tình ca buồn mang dấu ấn của nhạc sĩ Đức Chí, Có Quên Được Đâu là một trong những ca khúc sâu lắng và ám ảnh nhất. Vẫn với phong cách viết nhạc đặc trưng, tinh tế, giản dị, chạm đến tận cùng của cảm xúc, Có Quên Được Đâu mang đến một câu chuyện buồn đầy day dứt về một mối tình đã qua nhưng không thể nào lãng quên. Hay như giọng hát Lân Nhã với Ngỡ Như, một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như một lời tự sự khẽ khàng của một trái tim đang học cách đối diện với những đổi thay trong tình yêu. Giai điệu giản dị để khơi gợi cảm xúc sâu thẳm nhất. Ca khúc như lời thủ thỉ đưa ta lạc vào một buổi chiều muộn, nơi hoàng hôn trôi qua chẳng kịp níu giữ. Ngỡ như là tình yêu mãi mãi không bao giờ rời xa. Ngỡ như là ngày hôm qua vẫn đây mà người đâu mất rồi. Hay gửi lại hôm qua như một bức thư chưa gửi, một lời tự sự đầy tiếc nuối về tuổi trẻ, tình yêu và những ngày tháng đã qua nhưng neo lại trong tim người ở lại. Giai điệu nhẹ nhàng giản dị không cao trào nhưng càng nghe lại càng thấy quặn thắt. Một cảm giác để nhớ về những hồi ức đẹp đẽ mà không thể chạm vào. Mỗi câu hát là một lát cắt ký ức mơ hồ, mong manh, như thể chỉ cần giơ tay ra là sẽ tan biến. Gửi lại hôm qua, gửi lại những yêu thương đầu đời, gửi lại cơn mưa, gửi lại tiếng ai vừa cười.
1: Em sẽ vui, anh bình yên nhé, rồi lại yêu thương trong ta đến

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Có một thứ cảm xúc thật kỳ lạ, chỉ khi yêu và mất đi ta mới hiểu được. Đó không hẳn là đau đớn, mà là một khoảng trống. Trống đến nỗi dù có ai đó đứng ở bên cạnh, ta vẫn chẳng nghe được gì. Trống đến nỗi từng bài hát tưởng chừng liên quan cũng khiến ta bật khóc. Bài hát của em, một sáng tác của Trang, một cô gái đến từ Hà Nội, được yêu mến với những sáng tác nhẹ nhàng đầy nữ tính. Trang đã sáng tác bài hát của em không ồn ào, không phô trương, mà là một lời thủ thỉ chân thành, như thể một người phụ nữ đang kể lại chuyện tình của chính mình, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hay Ước sao ta chưa gặp nhau của Uyên Linh đã thể hiện bằng tất cả những từng trải tinh tế trong cách hát. Uyên Linh kể một câu chuyện tình buồn mà còn khiến người nghe phải đối diện với chính vết thương trong lòng mình. Ước sao ta chưa gặp nhau, một bản tình ca dành cho những trái tim tan vỡ, từng tiếc nuối vì yêu quá nhiều. Giọng hát của Uyên Linh cất lên, mọi nỗi buồn lại có dịp được gọi tên, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật day dứt.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người, chỉ cần nghĩ đến thôi là tim nhói lên. Người ấy không còn ở đây, nhưng luôn hiện diện trong mỗi một bản nhạc mà quý vị và các bạn từng nghe. Âm nhạc kỳ lạ thay, không xóa nỗi đau ấy đi, mà khiến ta chấp nhận nó nhẹ nhàng hơn. Đường tình ca hôm nay, chúng ta cùng đi qua những bản tình ca không trọn vẹn, cùng sống lại những cảm xúc ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng hy vọng rằng, sau tất cả những nốt trầm ấy, quý vị và các bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu bạn vẫn còn đang buồn, không sao cả. Hãy cứ buồn đi, rồi mai này bạn sẽ lại thấy mình đủ đầy, đủ yêu thương để mỉm cười với chính những điều từng khiến bạn rơi nước mắt. Phương Hiền hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Đừng Tình Ca tiếp theo, khi trái tim cần một nơi để được lắng nghe và âm nhạc vẫn còn chỗ để che chở.

0: Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu các sàn thương mại điện tử Shopee và Lazada ngừng kinh doanh, gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo sản phẩm giảm cân Simara Care X3. Qua hậu kiểm, Cục An toàn Thực phẩm khẳng định không cấp giấy phép tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho Simara Care X3 như thông tin quảng cáo. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề xuất sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao thành Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành lập Sở Ngoại vụ từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời tổ chức lại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau sắp xếp, Hà Nội còn 14 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, giảm một đầu mối. Đồn Biên phòng Phổ Quang tỉnh Quảng Ngãi thông báo tìm chủ sở hữu một vật thể lớn trôi dạt vào bờ biển phường Trà Câu. Vật thể có đường kính khoảng 4-5 mét, màu vàng, đáy nâu đen, trên thân ghi dòng chữ Chernobyl SF303. Nghi là phao khí tượng trên biển. Đồn Biên phòng Phổ Quang đã lập biên bản, tổ chức bảo vệ và đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường Trà Câu, Đức Phổ cùng các đơn vị liên quan thông báo rộng rãi. Tin quốc tế, bão Dolphin đang áp sát bờ biển miền đông Trung Quốc với sức gió cấp 14, giật cấp 15-16. Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão lên mức đỏ. Bão dự kiến đổ bộ từ Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang đến Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến từ chiều tối nay, mùng 9 tháng 8 đến rạng sáng ngày mai, gây mưa lớn tại Chiết Giang, Thượng Hải, Phúc Kiến. Hơn 98.000 người tại Phúc Kiến đã được sơ tán. Các địa phương khẩn trương ứng phó, hoãn nhiều chuyến bay, chuyến tàu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sau 6 vòng lọc ảo, hôm nay các trường đại học bước vào thời điểm quyết định điểm chuẩn và công bố danh sách trúng tuyển năm 2026. Theo dự kiến, khoảng 13 giờ 30 phút ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả kết quả vòng lọc ảo cuối cùng về các trường. Từ 17 giờ cùng ngày, các trường có thể bắt đầu nhập mức điểm trúng tuyển lên hệ thống và công bố điểm chuẩn. Năm nay, quy trình lọc ảo toàn quốc được thực hiện qua 6 vòng để đảm bảo thí sinh trúng tuyển nguyện vọng cao nhất. Bên cạnh hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường còn phối hợp theo hai nhóm lọc ảo do Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh điều phối. Tiến sĩ Trần Khắc Thạc, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Thủy lợi cho biết:
1: theo kế hoạch thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ trả dữ liệu chuẩn về cho các trường, các cơ sở giáo dục sẽ căn cứ vào cái dữ liệu đó để lên các cái phương án kịch bản để xây dựng các cái kịch bản lọc ảo khác nhau cho từng cơ sở đào tạo. Sau đó là các nhóm lọc ảo phía Bắc và nhóm lọc ảo phía Nam sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo sẽ triển khai công tác lọc ảo. Thì các trường và các nhóm xét tuyển miền Bắc và miền Nam sẽ phối hợp với nhau để lên các cái phương án điểm chuẩn cũng như là lọc ảo toàn quốc để tất cả các trường, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển trước ngày 13 tháng 8.
0: Năm nay hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống chung với gần 7,18 triệu nguyện vọng, bình quân khoảng 8,2 nguyện vọng mỗi thí sinh. Hiện Học viện Hậu cần là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học năm nay với mức điểm cao nhất là 26,98 điểm, tăng đáng kể so với năm 2025. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Xin chào quý vị và các bạn. Vừa rồi thì Mạnh Thắng đã mang đến quý vị một số thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ sẽ là không gian của âm nhạc, của những cuộc trò chuyện trong buổi chiều cuối tuần này. Và đương nhiên rồi, sẽ có những cái thử thách nho nhỏ mà Mạnh Thắng sẽ mang đến cho những hành khách trong chuyến xe chiều ngày hôm nay. Một ngày mà tại thủ đô Hà Nội trời nắng, nóng. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là sẽ gặp gỡ ai trong ít phút tới đây. Nào, khởi động một chút chuyến xe này với âm nhạc nha. Một ca khúc mà có lẽ là rất hợp với mùa hè. Mặc dù tại miền Bắc thì cũng đã qua cái quãng thời gian thời điểm lập thu rồi. Tuy nhiên là chúng ta vẫn sẽ có một cái giai điệu với nắng vàng, với biển xanh. Vì theo ghi nhận của một người bạn của Mạnh Thắng hôm nay, khi mà anh đi từ Hà Nội vào trong Huế, rồi thấy là mặc dù là đã quãng thời gian cuối hè rồi, nhưng mà vẫn rất đông du khách lựa chọn đi du lịch trong cái quãng thời gian này. Mạnh Thắng chia sẻ là thường thì mọi người cũng tranh thủ khi mà chưa chính thức bước vào năm học mới thì sẽ đi nốt một cái chuyến nghỉ cuối cùng. Bởi vì là sau nhiều năm thì ngày mùng 2 tháng 9, mặc dù là một cái dịp nghỉ dài ngày đấy ạ, mùng 7 tháng 9 thì các con bắt đầu nhập học. Tuy nhiên là với ngày mùng 2 tháng 9 thì thường là sẽ là một cái thời gian mà rất là nhiều bậc phụ huynh cũng sẽ lựa chọn cái kỳ nghỉ này để khép lại mùa hè cho các con của mình, nên là thường sẽ khá là quá tải ở nhiều điểm du lịch nổi bật. Nên trong dịp này thì hầu như các sân bay đều vẫn rất đông đúc và tương đối là chật chội đấy ạ. Mọi người cũng chú ý bố trí thời gian ra sớm để đảm bảo không bị trễ chuyến. Rồi, hãy cùng đến với ca khúc Lời Yêu Thương, một phiên bản được làm mới từ DJ Ducati.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với chuyến xe trong buổi chiều ngày hôm nay, một buổi chiều chủ nhật, buổi chiều cuối tuần. Và Mạnh Thắng sẽ gặp gỡ với hành khách đầu tiên của chuyến xe này, một thính giả đang sinh sống và làm việc ở Đồng Tháp. Xin được gửi lời chào đến bác Thành ạ.
1: Vâng, cảm ơn chú Mạnh Thắng. Xin kính chào Mạnh Thắng, tôi là Thành ạ.
0: Dạ vâng, con chào bác. Không biết là mình đã có một ngày chủ nhật như thế nào hả bác?
1: À, chủ nhật hôm nay là ngay bây giờ là thấy là ngày quá may mắn.
0: Bác lần đầu tiên lên chương trình hay là đây là lần thứ mấy ạ?
1: Vâng, lần đầu tiên lên VOV giao thông mình ạ.
0: À vâng. À, bác Thành là đang sinh sống ở Đồng Tháp. Bác là ở Đồng Tháp hay là ở Tiền Giang cũ hả bác?
1: Ở Đồng Tháp, Sa Đéc ạ.
0: Ở Sa Đéc. À vâng. Vâng. Sa Đéc nhà mình bây giờ thì thành phường hả bác?
1: Sa Đéc, vâng.
0: Phường Sa Đéc.
1: Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
0: Dạ vâng ạ. À, hôm nay thì thời tiết ở trong Đồng Tháp như nào bác? Có nóng lắm không ạ?
1: Hiện giờ ở phường Sa Đéc đang mưa.
0: Ồ, đang mưa.
1: Mưa từ nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi.
0: Dạ vâng ạ. Mưa to hay là mưa gọi là nhỏ nhỏ thôi ạ?
1: Mưa vừa vừa thôi.
0: Vừa vừa.
1: Còn hồi sáng thì chuyển trời đen thui, gió giông dữ lắm.
0: À, vâng. Thế... bác Thành, cháu được bên bộ phận thư ký thông báo là bác Thành là sinh năm 54.
1: Vâng.
0: Vâng, ngày xưa là bác lái xe trong quân ngũ, đúng không ạ?
1: À, cái chuyện lái xe của tôi thì nó vui lắm.
0: Dạ vâng. Thế hôm nay thì cũng tranh thủ có một chút thời gian thì bác có thể là chia sẻ một chút cho cháu biết được không ạ? Ngày xưa là bác ở bên binh chủng nào ạ?
1: Ngày 30 tháng 4 năm 75. Đơn vị tôi vô tiếp quản tại Cần Thơ. Đơn vị tôi tiếp quản trung tâm hồi lực, rồi trại công binh, rồi trại hải quân Bình Thủy.
0: Dạ.
1: Rồi sau đó thì bắt đầu lần đầu tiên là ăn thôi bếp ăn đầy đội. Mà cái chỗ đóng quân thì không có nước phun ten. Mà nhìn ở trong cái nhà xe thì thấy có một cái RMC có tẹt nữa. Vô kiểm tra thì là cái tẹt chở nước chứ không phải xăng dầu.
0: À, tét chở nước.
1: Tôi, dạ. Tôi xin mấy ông chính trị viên ra cho đi lái lê chở nước cho anh em.
0: À. Tức là xuất phát từ một cái thứ nó rất là tình cờ thôi mà tự nhiên là mình gắn bó với công việc đấy một thời gian dài.
1: Vâng, không được bao lâu ạ.
0: À. Vâng. Thế
1: được.
0: Vâng.
1: Cũng may mắn là cái thời gian đó cái đường Lê Hồng Phong ở Cần Thơ ít xe lắm.
0: Dạ.
1: Mà đường thì rất rộng.
0: Vâng.
1: Thời đó xe máy mới có lâu lâu có cái 67 hoặc 72.
0: Vâng.
1: Còn đa số là Vespa rồi Sát nọ kia.
0: À. Mà cháu xin hỏi bác Thành một chút là bác có đang bật loa ngoài hoặc bác có đang bật đài ở trong nhà không ạ?
1: Đúng là đài rồi, đài.
0: À vâng, cháu nhờ bác một chút là nếu mà bác cũng muốn mọi người ở trong nhà có thể cùng nghe câu chuyện này thì bác có thể là đứng xa cái đài ra một chút ạ. Bởi vì là nếu bác để điện thoại ở gần đài thì nó sẽ bị vọng cái tiếng của bác cháu mình trong lúc trò chuyện đấy ạ.
1: Rồi, tôi chỉnh rồi.
0: Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Rồi, thế sau khi mà mình lái xe ở trong quân đội một thời gian thì xong rồi bác có làm những cái công việc gì khác nữa ạ?
1: À, đơn vị tôi là trung đoàn 6 pháo binh quân khu 9.
0: Vâng.
1: Nay đã lên là lữ đoàn rồi.
0: Dạ.
1: Vẫn đang đóng tại quân khu 9.
0: Dạ.
1: Tỉnh An Giang. Rồi lái xe không bao lâu cái thì có một tài xế chính thức về nhận xe lái.
0: Vâng.
1: Tôi lại tiếp tục về đơn vị cùng anh em.
0: À.
1: Rồi đơn vị tôi thì sau đó là lên chiến trường ở miền biên giới phía Tây.
0: Dạ.
1: Rồi lên biên giới phía Bắc.
0: À.
1: Vui lắm.
0: Vâng. Tức là bác cũng vào Nam ra Bắc suốt trong cái tuổi thanh xuân của mình đấy nhỉ?
1: Vâng, cũng vui, giờ nghĩ lại thì không biết sao mà lại còn được tới giờ.
0: Thế sau khi mà mình ra quân rồi thì đã lần nào bác ra lại các cái chiến trường xưa thăm lại các đồng đội cũ của mình chưa ạ?
1: Vâng, cứ cách một năm thì ở trong này tổ chức họp mặt một lần.
0: Vâng ạ.
1: Rồi còn ở ngoài Bắc đó thì trung đoàn 515 trước kia là tiền thân của 6 pháo binh ra ngoài đó.
0: Vâng.
1: Thì hàng năm tổ chức, như năm nay là vừa tổ chức ở Bắc Ninh.
0: À, bác có kịp ra với cả các đồng đội của mình không?
1: Có, tôi cũng ra được vài chuyến rồi.
0: À, thôi hay quá. Quan trọng
1: anh
0: là bây
1: em
0: giờ là
1: ngoại vui lắm,
0: vẫn có sức khỏe.
1: vẫn
0: Mỗi
1: dạ
0: 1-2 năm đi gặp lại những cái anh em chiến hữu đồng đội cũ của mình, ôn lại
1: vâng
0: kỷ niệm xưa là vui nhất bác nhỉ?
1: vâng
0: Dạ.
1: Bây giờ ở trong Hậu Giang cũ á, là đơn vị tôi xây dựng một cái đền thờ liệt sĩ của trung đoàn,
0: Dạ.
1: thờ tập thể anh em liệt sĩ của trung đoàn 6 pháo binh á.
0: Dạ.
1: Hàng năm là cứ ngày đám giỗ là ngày 29 tháng 12 là tập hợp lại
0: Dạ.
1: Bắc Nam cùng vô đám giỗ.
0: À, vâng. À, thế bây giờ thì bác Thành có đang sống cùng với người con nào không ạ? Hay là hai bác đang sống với nhau ở Đồng Tháp thôi ạ?
1: Mừng mừng hiện giờ thì tôi đang sống với con,
0: Dạ.
1: còn bà thì thích chùa, bà đi chùa rồi.
0: À, vâng. Thế
1: Còn
0: bác Thành là được được mấy người con ạ? Được mấy
1: à,
0: ông chị
1: tôi
0: ạ?
1: được sáu, à sáu sáu nhưng mà là ba con ruột, còn ba đứa kia là con rể.

0: là con dâu.
1: À, vâng. Thế bây giờ thì mình hàng ngày có lựa chọn cái môn thể thao hoặc là một cái hoạt động gì để có thể là rèn luyện sức khỏe hàng ngày không bác?
0: Vì cái đường ở chỗ này nó cũng không được rộng mà lại xe nhiều, thành ra tôi chỉ đi bộ thôi.
1: Vâng.
0: Đi bộ rồi ghé quán cà phê, uống cà phê, nó dốc ít rồi cái lại trở về nhà.
1: Dạ vâng. Bây giờ mình cứ có sức khỏe, có thời gian để vẫn đi luyện tập thể thao hàng ngày, môn nào cũng được, đi bộ cũng được.
0: Vâng.
1: Rồi lại có thời gian đi nhâm nhi cà phê vào mỗi ngày, thế là cuộc sống quá là viên mãn đúng không bác? Dạ vâng. Rồi rất là vui khi ngày hôm nay được đón bác Thành đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường của buổi chiều ngày hôm nay. Thì bây giờ cháu xin phép là sẽ mời bác. Chiều nay thì bác cháu mình sẽ có một cái phần thi nho nhỏ để cùng mời bác Thành tham gia với chúng cháu được không ạ?
0: Dạ, sẵn sàng.
1: Dạ vâng. Hôm nay thì cháu sẽ mời bác Thành là sẽ cùng tìm hiểu về các điểm cực của Việt Nam. Đó. Vâng. Bây giờ thì bác sẽ có 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi thì bác Thành sẽ có 30 giây để vừa suy nghĩ và vừa trả lời. Nếu bác trả lời đúng 3 trên 5 câu thì chương trình sẽ gửi tặng bác một món quà nho nhỏ. Còn nếu mà không thì thôi, không sao cả. Bác cháu mình gặp nhau trên sóng như này là rất là vui rồi đúng không bác?
0: Là đúng rồi, là vui lắm rồi.
1: Dạ vâng. Tí nữa thì bác cháu mình tham gia trò chơi xong, nếu mà còn kịp thời gian thì bác cháu mình trò chuyện với nhau thêm một chút nữa sau bác nhé.
0: À, đồng ý.
1: Dạ vâng. Rồi ạ, bây giờ thì phần thi của bác Thành bắt đầu ạ. 30 giây đầu tiên dành cho bác. Xin mời.
0: Bắt đầu.
1: Việt Nam có 6 điểm cực, trong đó 4 điểm đất liền và 2 điểm ở trên biển. Đúng hay sai?
0: Đúng.
1: Chính xác. Việt Nam mình có 6 điểm cực, trong đó có 4 điểm đất liền và 2 điểm trên biển. Trong 4 điểm đất liền có điểm cực Bắc ở Lũng Cú, Hà Giang, điểm cực Tây ở A Pa Chải, Điện Biên nằm trong đất liền. Điểm cực Nam là đất Mũi Cà Mau, điểm cực Đông là Mũi Đôi ở Khánh Hòa, tiếp cận biển. Hai cực trên biển đó là Hòn Đá Lẻ của Cà Mau và Hải Đăng Đảo Tiên Nữ của Khánh Hòa, nằm ở biển Tây Nam và quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đó. Chúng ta có tất cả 6 điểm cực, 4 điểm ở trên bờ, 2 điểm trên biển. Rồi ạ. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. 30 giây bắt đầu. Điểm cực Bắc nước ta chính là công trình cực Bắc Tổ quốc được xây dựng vào năm 2016, đúng hay sai?
0: Hình như cột cờ Lũng Cú. Đúng nè.
1: Đáp án là sai ạ. Nhiều người nhầm công trình cực Bắc Tổ quốc được xây dựng vào năm 2016, cách cột cờ Lũng Cú khoảng 2,5 km theo đường chim bay. Nhưng thực tế, điểm cực Bắc của Việt Nam là mỏm đá nhô ra trên bờ sông Nho Quế. Đây là điểm phân định biên giới Việt Nam-Trung Quốc, là đường trung tuyến giữa dòng sông, thuộc địa giới hành chính thôn Xéo Lủng, xã Lũng Cú của tỉnh Tuyên Quang. Phía bên kia bờ sông đó là thôn Mê Do thuộc trấn Mộc Ương, huyện Phù Ninh, Vân Nam, Trung Quốc. Điểm cực Bắc này cách cột cờ Lũng Cú khoảng 3,3 km theo đường chim bay, xa hơn 800 m nữa so với công trình ở phía trên. Rồi. Bạn, câu thứ 3. 30 giây bắt đầu. Hình tượng con tàu luôn hướng ra biển khơi được lấy từ hình ảnh trong câu thơ viết về Cà Mau của nhà thơ Xuân Diệu, đúng hay sai?
0: Mũi tàu ca đó mũi Cà Mau. Đúng.
1: Chính xác. Tuyệt vời. Tổ quốc tôi như một con tàu, mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau. Đây chính là cảm hứng cho hình tượng con tàu luôn hướng ra biển khơi tại khu vực tiểu cảnh Pano, cách khoảng 700 m từ mốc tọa độ quốc gia GPS 001 trong công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau. Công trình này đắp chữ Mũi Cà Mau 8 độ 37,30 độ Vĩ Bắc và 104,43 độ Kinh Đông. Đó, tuyệt vời ạ. Chúng ta đến với câu thứ tư. Bác đã có 2 câu chính xác rồi. Câu thứ tư, câu thứ năm chỉ cần trả lời đúng 1 câu nữa thôi là mình nhận được quà bác nhé.
0: Vâng.
1: Dạ vâng. Câu thứ tư, 30 giây, bắt đầu. Trên lý thuyết, điểm cực đông trên đất liền Việt Nam thuộc địa phận Mũi Đôi và có Hòn Đôi hay còn gọi là Hòn Đầu ở phía trước nên sẽ đón bình minh muộn hơn so với Mũi Điện. Đúng hay sai?
0: Sai.
1: Đáp án chương trình là đúng thưa bác. Về lý thuyết, điểm cực đông trên đất liền Việt Nam thuộc địa phận Mũi Đôi tỉnh Khánh Hòa, nhưng tùy thời điểm trong năm, Mũi Điện Đắk Lắk có thể đón bình minh trước. Cũng có giả thiết cho rằng trục của trái đất tính từ Nam Cực sang Bắc Cực không song song với trục của mặt trời mà nghiêng một góc 23,5 độ. Mật độ ánh sáng của một điểm bất kỳ trên trái đất sẽ thay đổi theo chu kỳ một năm. Khi đó, Mũi Điện ở độ cao 85m so với mực nước biển sẽ đón bình minh trước Mũi Đôi và còn bị che khuất bởi Hòn Đôi, Hòn Đầu ở phía trước nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu cuối cùng, câu mang tính chất quyết định bác nhá.
0: Vâng.
1: 30 giây, bắt đầu. Cột mốc số 0, điểm cực Tây nước ta từ trước đến nay vẫn luôn thuộc địa giới hành chính của bản Apa Chải, đúng hay sai?
0: Đúng.
1: Đáp án chương trình là sai. Cột mốc số 0 hay còn gọi là cột mốc Apa Chải, mốc ngã ba biên giới, là cột mốc giao điểm đường biên giới giữa ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc, nằm trên đỉnh Khoang La San, cao hơn 1.866m. Trước năm 2011, điểm cực Tây thuộc địa giới hành chính của bản Apa Chải. Khi bản Tá Miếu được lập mới, tách ra từ bản Apa Chải, thì mốc số 0 nằm hoàn toàn trong địa giới bản Tá Miếu. Nhưng cột mốc số 0 vẫn được gọi với cái tên là mốc ngã ba biên giới Apa Chải, điểm cực Tây của Việt Nam. Đó, tức là sau khi mà sắp nhập thì cũng sẽ có một chút thay đổi về tên gọi. Rồi ạ. À, hơi tiếc một chút là mình chỉ thiếu một chút nữa thôi là nhận được quà của chương trình, nhưng không sao. Như bác cháu mình cũng đã nói từ đầu là bác cháu mình gặp nhau trong buổi chiều ngày hôm nay là rất vui, đúng không bác Thành?
0: Thế là vui rồi.
1: Dạ. Vâng, cháu cảm ơn bác. Rất là cảm ơn bác đã dành thời gian để đến với chúng cháu trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được thay mặt ekip thực hiện chương trình chúc bác Thành và gia đình luôn thật nhiều sức khỏe. Mình thì vẫn luôn có những cái niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, thấy con cháu mạnh khỏe, trưởng thành. Và hy vọng là bác cháu mình cũng sẽ có một cái dịp nào đó sẽ lại gặp nhau trên sóng của chương trình bác nhé.
0: Vâng, cảm ơn Mạnh Thắng.
1: Dạ.
0: Cảm ơn cô thư ký đã cho kết nối máy. Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình này. Xin cảm ơn, cảm ơn.
1: Dạ vâng ạ, cháu chào bác ạ.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Vâng, thưa quý thính giả, trước khi mà chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc thì có một vài thông tin giao thông xin được chuyển đến các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực phía Bắc như sau ạ. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ nút Vực Vòng đang ùn dài hướng đi Hà Nội. Xin nhắc lại, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ nút giao Vực Vòng đang ùn dài hướng đi Hà Nội. Cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ km 37, một hố sâu nằm giữa đường, chúng ta di chuyển cả hai chiều cần chú ý ạ. Chúng tôi xin được nhắc lại và chuyển thông tin này đến bên phía đơn vị quản lý cao tốc. Cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ đoạn km 37 có một hố sâu giữa đường, các phương tiện qua đây chú ý theo cả hai chiều. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với âm nhạc, ca khúc Lá Cờ với tiếng hát của ca sĩ Tạ Quang Thắng.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, các bạn thân mến, 14:07 và chúng ta quay trở lại để cùng tiếp tục gặp gỡ thêm với một hành khách nữa trong buổi chiều cuối tuần này. Mạnh Thắng xin gửi lời chào đến anh Hà.
1: Chào Mạnh Thắng nhá.
0: Vâng, anh Hà, theo thông tin
1: sao, anh nói nó lại vang lại nhỉ?
0: Anh có đang dùng loa ngoài không ạ?
1: Anh tắt rồi, anh bật loa trong rồi.
0: Bật loa trong, anh có đang đứng cạnh radio không?
1: Không, đài anh tít bên kia.
0: Thế ạ?
1: Nhưng mà không sao đâu.
0: Vẫn nghe được đúng không anh?
1: Vẫn nghe được.
0: Dạ vâng. Anh Hà đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
1: Ừ, anh ở đang ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trước là huyện Bình Chánh, bây giờ là thành xã gì anh? Phường gì ạ?
1: À, là Tân Bình Tân, gọi là Tân Bình Tân.
0: Tân Bình Tân.
1: Lộc, đúng rồi, Tân Vĩnh Lộc.
0: Vâng.
1: Đó là Vĩnh Lộc A đó.
0: Vâng ạ. Thế anh Hà và gia đình vào trong đó lâu chưa ạ?
1: Mình vào từ năm 76 rồi.
0: Ồ,
1: từ thế kỷ trước.
0: Từ năm 76.
1: À.
0: Vâng.
1: Cũng phải năm mấy chục năm rồi đó.
0: Dạ vâng. Thế là anh Hà là sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Anh sinh năm 1969.
0: 69. Ôi, trộm vía. Giọng anh trẻ và khỏe hơn.
1: À, để anh nhắc cho Mạnh Thắng nhớ nhá. Anh là người mà đã gửi một ý kiến cho Phương ở nhà đấy, là cứ để cho Mạnh Thắng kiến công chúa đó.
0: Anh nhớ tên cả vợ em luôn.
1: Ừ.
0: Rất là cảm ơn anh Hà. Ôi, đúng là một thính giả rất là thân quen của chương trình đấy rồi.
1: Ừ.
0: Đấy, chắc là mỗi em là hay chịu khó chia sẻ. Chứ em tin là chắc không nhiều người ở trên đài này. Chắc là các biên tập viên ở đây là hiếm ai mà được gọi là thính giả biết tên tên vợ giống như em lắm. Bây giờ mà hỏi ví dụ như vợ anh Tuấn tên là gì, chắc nhiều người không biết này.
1: Ông cũng hay khoe là có nhiều người yêu, đến nay là cũng ấn tượng.
0: Nghe vào các cụ dạy đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại, em toàn khoe cái xấu.
1: Này vui mà.
0: Dạ vâng ạ, nói vui thế thôi ạ. Chứ thực tế thì em cũng rất là muốn khi mà trò chuyện với các thính giả thì mình cứ trước lạ sau quen, cũng phải mở lòng trước thì thính giả mới mở lòng với mình, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thế là anh Hà là hiện nay đang làm công tác gì ạ?
1: Mình cách đây mấy tháng thì mình đi ra sân.
0: À.
1: Nhưng mà kiểu như là nó sức khỏe nó yếu á.
0: Dạ.
1: Mà mình không dám đi, sợ gây tai nạn cho người khác. Mình cũng bị. Đấy ra thôi mình về gọi là dạng mất sức tự do.
0: À vâng ạ. Mất sức tự do, tự cho mình nghỉ đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế anh ngày xưa chạy taxi là được bao nhiêu năm anh? Mình ôm vô lăng được bao nhiêu năm? 20 năm không anh?
1: Anh không tới.
0: Dạ.
1: Khoảng 7 năm thôi ạ.
0: 7 năm, dạ.
1: À.
0: Thế xong rồi về nhà mình có kinh doanh thêm món gì không anh?
1: Về nhà thì bỏ vốn ra làm một cái tổ tạp hóa hơi bị hoành tráng đấy.
0: À, mình mở tạp hóa ở nhà luôn.
1: Ờ, tức là cả xóm đấy mua đồ nhà mình ấy.
0: Rồi, tức là mình đầu nậu cho cả xóm luôn. Vâng. À, thế sau khi mà mình nghỉ lái xe ở nhà, tự kinh doanh ở nhà thì mình có nhớ nghề không ạ? Có bao giờ thỉnh thoảng cứ cầm vô lăng rồi chạy đưa gia đình đi chơi không anh?
1: Không, nói chung là không. Mình lo ở nhà không hết việc nữa là đi chơi cầm vô lăng.
0: À, trộm vía. Chứng tỏ là cái không. Cửa hàng của mình là cũng đông khách.
1: Mà anh hỏi Mạnh Thắng cái này nhá.
0: Dạ.
1: Từ bữa mà anh đề nghị với Phương ở nhà thì cô ấy có bật đèn xanh, bật đèn đỏ gì không?
0: Gợi ý rồi, nhưng mà là em cũng không cần phải, tức là trước thời điểm mà anh gợi ý cho em cũng gợi ý cho vợ em nhiều lần rồi. Nhưng mà nói chung là cứ không là không ạ. Vợ em là con một.
1: Rắn thế.
0: Vâng, rắn. Vợ em là con một, đâm ra là cũng khá là cá tính và cũng bảo vệ quan điểm kinh lắm. Đấy, thế nên là đến tận bây giờ.
1: Tôi bỏ là mình thấy không được làm ông ngoại rồi.
0: Thế nên là cơ quan em có bao nhiêu người mà có con gái là em kết thân cho bằng hết, bởi vì là cũng thích con gái, nhưng mà mình không gọi là vợ không chịu đẻ con gái, thì bây giờ là phải đi tìm vợ cho con trai của mình sớm. Em biết là đến

0: Mình con lớn rồi,
1: Dạ vâng
0: bây
1: ạ.
0: giờ nó đi làm rồi.
1: Dạ, thế là được mấy cháu nội mấy cháu ngoại anh hả?
0: Được mỗi thằng con trai à.
1: À, tức là anh có một bạn.
0: Có một bạn con trai và người vợ đó thôi rồi. Bây giờ mình đang độc thân.
1: À. Dạ.
0: Gọi là gà trống nuôi con đấy.
1: Vâng. Thế tức là bây giờ mình có một cháu nội.
0: Ở chưa chưa cái cháu nội mới ra, thằng này nó đang yêu.
1: À, vâng, tức là chưa lập gia đình.
0: Chưa chưa.
1: Dạ vâng ạ. Rồi ạ. Thế thì bây giờ thôi, để không mất thêm thời gian nữa, anh em mình đi thẳng vào vấn đề là thử thách của chương trình dành cho anh Hà trong chiều ngày hôm nay được không ạ?
0: Rồi rồi rồi, mày
1: Vâng.
0: thắng cứ ra ra đón đi.
1: Vâng, anh tiếp chiêu nhá.
0: Rồi
1: Anh em mình sẽ có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ có 30 giây. Và vẫn như cũ, trả lời đúng 3 câu là mình sẽ nhận được quà, một phần quà nho nhỏ từ chương trình. Anh sẵn
0: rồi
1: sàng chưa ạ?
0: sẵn
1: Anh chờ em tí, em uống miếng nước đã.
0: sàng.
1: À, rồi ạ. Với những người mà làm về phát thanh như bọn em là lúc nào ở trong phòng thu là cũng phải có một bình nước to.
0: Rồi.
1: Vâng. Rồi, bây giờ 30 giây đầu tiên dành cho anh Hà. Bắt đầu. Hai cực trên biển ở nước ta, ở phía đông là một hòn đảo, ở phía nam là một quần thể đá đen. Đúng hay sai?
0: Mình hồi nãy là nghe nói là đảo bé đảo lẻ gì đó, còn chung là mình cái này chỉ đoán đoán đại thôi, mình đoán đúng đi.
1: Đáp án của anh là đáp án chính xác. Nơi đón ánh bình minh mỗi ngày đầu tiên của Tổ quốc đó là đảo Tiên Nữ. Ngày mới của các cán bộ chiến sĩ trên đảo tới sớm hơn so với các nơi khác trên đất liền khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Ở vùng biển phía nam, hòn đá lẻ là quần thể đá đen trơ trọi nổi trên mặt biển, có chiều dài khoảng 125 mét, chiều rộng nhất 34 mét và cao nhất khoảng 7 mét. Phía đầu tây nam nhô lên cao nhất với những phiến đá khô, phía đông bắc là đá trũng, có một hồ nhỏ nằm bên trong chìm xuống khi thủy triều lên. Anh nhớ chính xác, đó chính là hòn đá lẻ. Tuyệt vời. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Gần Hải Đăng Mũi Đôi, hay còn gọi là Hải Đăng Đại Lãnh, có xây dựng một tấm bảng bằng đá hoa cương, ghi dòng chữ Điểm Cực Đông, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Đúng hay sai?
0: Đúng không?
1: Đáp án chương trình là sai ạ.
0: Đúng sai.
1: Gần Hải Đăng Mũi Điện, không phải là mũi đôi. Gần Hải Đăng Mũi Điện, người ta có xây một cái tấm bảng bằng đá hoa cương, điểm cực đông, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Một điểm cực đông khác lại được cộng đồng du lịch xác định tọa độ thông qua GPS, đánh dấu bằng một cái chóp inox trên tảng đá khá cao ở mũi đôi. Đường ra chinh phục mũi đôi phải trải qua nhiều loại địa hình, từ đèo Cổ Mã, sau khi chạy vào bán đảo Hòn Gốm là bắt đầu đường bờ biển đầy nắng nóng. Nếu bị lạc đường, bạn có thể phải vượt cả qua những cái đồi cát cao mà nhiều người vẫn hay gọi là sa mạc. Đó. Câu 3, 30 giây, bắt đầu. Cột mốc số 0 ở Điện Biên không phải là cột mốc biên giới nào cao nhất Việt Nam? Cột mốc 0, Điện Biên không phải là cột mốc biên giới nào cao nhất Việt Nam? Đúng hay sai?
0: Sai, sai đi.
1: Đáp án chương trình là đúng anh ạ. Cột mốc 0 nằm ở độ cao 1.864 m so với mực biển, được 3 quốc gia thống nhất cắm mốc vào năm 2005. Cột cao 2 m, có 3 mặt hướng về 3 hướng, mỗi mặt có khắc tên nước bằng bằng tiếng quốc ngữ riêng và quốc huy của mỗi quốc gia. Nóc nhà biên cương, cột mốc biên giới cao nhất Việt Nam là mốc 79 thuộc tỉnh Lai Châu, nằm ở độ cao 2.880 m, cao nhất trong toàn tuyến biên giới của nước ta. Vì vậy, nơi đây được gọi là nóc nhà biên cương. 30 giây dành cho câu 4. Bắt đầu.
0: 4, 5.
1: Công trình mốc đường Hồ Chí Minh, điểm cuối Cà Mau, km 2.436, được hoàn thành vào đầu năm 2017. Đúng hay sai?
0: Cái này không có dữ kiện, đa số là trả lời mò không ạ? Nói chung là sai.
1: Chính xác. Trong công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau,

0: còn có mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh, cột trụ cao 19 mét ghi rõ đường Hồ Chí Minh điểm cuối Cà Mau km 2436 và hai bức phù điêu khắc họa về Cà Mau. Công trình này có diện tích khoảng 1.000 mét vuông, tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào đầu năm 2017, hoàn thành cuối năm 2019. Câu
1: là
0: cuối.
1: Tỷ số là 42.
0: 42, bây giờ đang là 24 ạ. Vâng. Mình đang tính kết quả để giành thắng lợi thì đang là 24. Vâng, 3 năm là giành thắng lợi, chứ ví dụ 2 năm là mình đi về trong một cái niềm gọi là hơi buồn một tí. Câu quyết định anh nhá.
1: Rồi.
0: Vâng. 30 giây cho câu cuối. Câu quyết định. Được ăn cả, ngã về vẫn vui. Bắt đầu. Gần điểm cực bắc nước ta có mốc 42B trên bờ sông Nho Quế, đúng hay sai?
1: Hồi nãy mình có nghe đấy là mỏm đá ở sông Nho Quế nhô ra. Mình nói đúng.
0: Đáp án chương trình là sai. Trên bờ sông Nho Quế gần điểm cực bắc nước ta có mốc giới số 438. Con đường xuống cột mốc 438 sát mép sông Nho Quế. Đó. Rồi, suýt soát. Hôm nay cả hai bác tài đều suýt soát chạm đến đỉnh rồi nhưng mà mình lại tụt xuống. Rồi. Hôm nay rất là vui được gặp anh Hà trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Mình thì chiều nay có một cái bữa cơm cải thiện nào không hay vẫn như những ngày khác ạ?
1: Thường thường chủ nhật mình ăn tươi.
0: Ăn tươi. Mình có làm vài lon không anh?
1: Không, cái đó mình trả thuốc lẫn bia rượu không.
0: Ồ, không thuốc, không bia rượu luôn. Cà phê và trà thì sao ạ?
1: Cái đó thì có, mà trà xanh chứ là trà mặn.
0: À, thế là anh Hà là gốc ở đâu ạ?
1: Mình gốc Hà Nội á, đường Nam Bộ chưa?
0: Đường Nam Bộ ngay gần ga Hàng Cỏ hả anh?
1: Đó, gần ngã ba, đây đường Nam Bộ Trấn Đạo đó.
0: À, chỗ cửa Nam đúng không ạ?
1: Không, không, ga Hàng Cỏ, chỗ ga chính á.
0: Chỗ ga chính.
1: Đường Nam Bộ, các ngã ba với Trấn Đạo đó.
0: À, rồi ạ.
1: Gần cửa hàng giải khát.
0: Rồi, thế bây giờ thì nhà mình còn ở đấy không ạ? Có còn ai ở đấy không anh?
1: Còn bà con nhiều lắm nhưng mà họ không ở đấy nữa. Bán nhà ở đấy đi chỗ khác ở.
0: Mỗi người một nơi.
1: À.
0: Dạ vâng. Vâng, em cảm ơn anh Hà. Chúc cho anh Hà và gia đình sẽ luôn may mắn, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc gần nhất là chiều nay là sẽ có một bữa tươi thật là ngon để mình có thể là có thêm niềm vui trong buổi chiều cuối tuần để chuẩn bị bước vào một tuần mới, tiếp tục bán đông khách. Nhập thêm nhiều mặt hàng, nhập đến đâu bán đến đấy anh nhá.
1: Để bữa nào mình đề đạt ý kiến với Hồng Nhung, tại vì Hồng Nhung hay đi lễ nhiều á.
0: Dạ.
1: Để cầu cho mạnh thắng kiếm được công chúa.
0: À, ôi anh ơi, nhắc đến Nhung em lại. Bây giờ nếu mà Nhung mà cầu được mà cầu để gọi là đạt được cái mục tiêu ấy thì là Nhung cầu cho chính Nhung rồi anh ạ. Mười mấy năm nay Nhung cầu người yêu mà có chồng mà đã làm được đâu anh. Vâng. Có thể là Nhung cầu được cho những người khác thì có thể là rất là linh nghiệm, linh ứng. Thế nhưng mà chắc là em với cả Nhung là anh em chơi thân với nhau quá, biết rõ tính tốt tính xấu của nhau rồi, thế nên là chắc là Nhung cầu cho em là nó không hiệu nghiệm anh ạ. Nhiều lần rồi. Vâng.
1: Nếu mà theo mình như thế thì là tại số rồi.
0: Tại số, vâng, đúng anh ạ.
1: Số mạng, nói chung là mình tin đó, mình tin số mạng đó.
0: Dạ. Số em là không có con gái. Số Nhung là ế còn già, đúng không anh?
1: Rồi, đúng rồi.
0: Dạ rồi, em cảm ơn anh Hà. Em chào anh ạ.
1: Rồi, mình cũng có vài lời cảm ơn ban biên tập nha. Cảm ơn cô thư ký nha.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn mình thắng nhiều.
0: Vâng, em chào anh. Vâng, quý vị thân mến, bây giờ hãy cùng khép lại cho chuyến xe trên mặt đường chiều chủ nhật với tình yêu màu nắng. Cũng sẽ là một cái phiên bản được làm nhanh hơn, chống nhiều hơn để mọi người có thể có thêm những cái sự hứng khởi cho buổi chiều cuối tuần này. Vâng, thay mặt ekip của chương trình, Mạnh Thắng chúc quý thính giả sẽ có một buổi chiều chủ nhật thật nhiều niềm vui và chúng ta sẽ có một tuần mới làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh,
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
6: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
5: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
6: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
5: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
6: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
5: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
6: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
8: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
7: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
8: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
7: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
8: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
7: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
8: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Bảo Ly xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong FM buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Và các bạn hãy nhớ là VOV Giao thông sẽ luôn luôn đồng hành cùng với quý bác tài, quý vị thính giả, liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình ạ. Và mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé, ca khúc Má Hồng với tiếng hát của anh Thu.

Thưa quý vị, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đề nghị cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Trị rà soát hồ sơ trận đánh ngày 8 tháng 5 năm 1967 tại căn cứ Cồn Tiên, nay thuộc xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Các cơ quan chức năng dùng radar xuyên đất khoanh vùng vị trí khả năng có mộ liệt sĩ tập thể. Trong hôm qua, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong số này thì có 16 bộ hài cốt riêng lẻ và 2 bộ tại một vị trí mộ tập thể, 14 bộ có di vật kèm theo. Tính đến hết ngày 8 tháng 8, lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập 245 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, gồm 217 bộ hài cốt riêng lẻ và 28 bộ tại 7 vị trí mộ tập thể. Phạm vi tìm kiếm tại khu B hiện tiếp tục được mở rộng do khu vực có lớp đất đắp dày từ quá trình cải tạo công viên trước đây.

0: đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmark.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmark.
0: Inmark đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmark đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmark nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmark made in USA.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine.
5: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Thưa quý vị, nhiều phòng trọ rồi chung cư mini tại Hà Nội đang tăng giá từ 10 đến 15%, tập trung ở các khu vực gần trường đại học, khu văn phòng như là Cầu Giấy, Thanh Xuân. Một số người thuê cho biết là tiền phòng sau khi tăng, cộng thêm với điện nước và chi phí dịch vụ có thể chiếm khoảng 1/3 thu nhập hàng tháng. Dữ liệu từ bấtđộngsản.com cho thấy đến tháng 6, giá giao cho thuê nhà trọ chung cư mini tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khu vực tăng hơn 10%. Chuyên gia cho rằng mùa sinh viên nhập học, chi phí vận hành tăng và nguồn cung phòng trọ giá rẻ thu hẹp đang đẩy mặt bằng giá thuê lên cao. Một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng giả mạo thông báo gửi đến sinh viên, tân sinh viên và phụ huynh. Các văn bản giả có thể ghi đúng tên trường, tên sinh viên, ngành học kèm logo, số văn bản, con dấu, chữ ký và nội dung về học bổng, du học hoặc là hỗ trợ học phí. Tân sinh viên không bấm vào đường link lạ, không cung cấp căn cước công dân, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không chuyển tiền khi chưa xác minh qua kênh chính thức của nhà trường.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn gần nút giao Cầu Rẽ ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 4 xe ô tô, giao thông đang ùn theo hướng đi Hà Nội. Còn tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 46 410 đến 46 730 đang thực hiện sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì tại km 12 600 có sự cố va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 24 đến km 11 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Thính giả Bằng Bùi thì cho biết là đường Võ Nguyên Giáp hướng đi vòng xoay cổng 11, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Một thính giả khác thì cho biết là đèo Bảo Lộc hướng từ Bảo Lộc đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và không biết là khu vực này có sự cố hay là va chạm gì không. Rất là mong quý vị thính giả có những cái thông tin ở lộ trình đèo Bảo Lộc thì có thể cung cấp ngay cho VOV Giao thông qua số hotline là 028 39 91 91 nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, 6 dự án lớn tại Hà Nội đã khởi công nhưng chưa hoàn tất một số thủ tục về quy hoạch, hồ sơ đầu tư hoặc là giải phóng mặt bằng, đang được đề xuất gia hạn thêm 6 tháng. Dự thảo nghị quyết sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày mai. Các dự án gồm trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, 3 khu đô thị và một tổ hợp y tế. Đây là các dự án được triển khai theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 258 năm 2025 của Quốc hội, cho phép khởi công khi một số thủ tục chưa hoàn tất nhưng phải bổ sung đầy đủ trong thời hạn quy định. Liên danh nhà đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án vị trí, hướng tuyến. Việc này được thực hiện đồng thời với lấy ý kiến điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì quy hoạch phân khu hiện vẫn chưa hoàn thành do phạm vi dự án tổng thể tiếp tục được điều chỉnh. Dự án đã khởi công vào ngày 19 tháng 12 năm 2025 với hạng mục công viên công cộng phường Phú Thượng và đang được đề xuất kéo dài thêm 6 tháng để hoàn thiện thủ tục theo cơ chế đặc thù.

0: cờ bạc nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy. Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, theo Điều 42 Nghị định số 259/2026, viên chức quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập có thể bị xem xét cho thôi giữ chức vụ nếu không kịp thời giải quyết khiếu nại

0: tố cáo thuộc thẩm quyền gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ngoài ra thì việc thôi chức còn áp dụng khi đơn vị không đạt chỉ tiêu, người đứng đầu thiếu trách nhiệm, xử lý vi phạm của cấp dưới hoặc là các vi phạm khác theo quy định. Sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về hoạt động kinh doanh vàng thì công ty trách nhiệm hữu hạn My Hồng cho biết là đã khắc phục các tồn tại về báo cáo phòng chống rửa tiền và thuế. Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải đã giải trình việc chậm giao vàng miếng do đóng lại bao bì tại công ty SGC, đồng thời nộp đủ thuế và tiền phạt phòng chống rửa tiền. P&G khẳng định đã kê khai và nộp bổ sung gần 10 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cùng với tiền chậm nộp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề xuất miễn nhiệm vụ chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 11 người đứng đầu sở ngành do không thuộc cơ cấu mới theo Nghị quyết số 50 và Luật Thủ đô 2026. Các nhân sự đề xuất miễn nhiệm gồm Tránh Thanh tra thành phố cùng Giám đốc các sở Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Quy hoạch Kiến trúc, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo, Khoa học và Công nghệ, Du lịch. Trưa nay mùng 9 tháng 8, tàu biên phòng đã đưa chị Trương Thị P ở xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng vào bờ an toàn sau khi trôi dạt 8 tiếng ở trên biển. Chị P là một trong ba cô gái bị sóng cuốn sáng ngày hôm qua tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Chị sống sót nhờ thả lỏng, nằm ngửa và bám vào phao tự chế trước khi được tàu hải quân cứu. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm hai nạn nhân mất tích còn lại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, thành phố Huế đang tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cam lộ La Sơn, nối Quảng Trị, Huế, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 8 năm 2026. Đến đầu tháng 8, theo Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, thành phố Huế đã bàn giao hơn 90% mặt bằng, còn lại khoảng 3 hectare liên quan đến các nút giao tỉnh lộ 12B, tỉnh lộ 16, đường gom, mái ta luy và một số hộ dân tái định cư. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã chỉ đạo các ban quản lý dự án khu vực 1, 2, 3 và chính quyền địa phương giải quyết pháp lý trước ngày 15 tháng 8. Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý Dự án Mở rộng Cao tốc Cam lộ La Sơn cho biết.
1: Lãnh đạo thành phố cũng có chỉ đạo là tất cả các cái phường, xã, các cái ban quản lý dự án, khu vực của địa phương mà còn tồn tại mặt bằng phải giải quyết các cái pháp lý liên quan trước ngày 15 tháng 8 và bàn giao mặt bằng toàn bộ 100% cho dự án là trong tháng 8. Trừ một số trường hợp đặc biệt phải bảo vệ thi công thì là trước 15 tháng 9. Ban Hồ Chí Minh cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị của địa phương để tháo gỡ giải quyết các cái trường hợp còn lại.
0: Dự án có tổng chiều dài gần 99 km, riêng đoạn qua thành phố Huế dài khoảng 62 km, qua 11 xã phường. Với tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, khởi công từ tháng 12 năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026, dự án sẽ mở rộng tuyến cao tốc từ 2 lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Hiện các nhà thầu đã triển khai 132 mũi thi công với 600 máy móc, 1.140 cán bộ, công nhân, đặt lũy kế hơn 1.400 tỷ đồng, 32% giá trị hợp đồng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Nhà chức trách thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin Nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Cục Cảnh sát Giao thông thông báo tìm phương tiện bị thiệt hại do mảnh kim loại rơi vãi trên cao tốc, Nghệ An cấm lưu thông qua cầu tạm Yên Hòa, phân luồng giao thông tại km 1057+071 trên quốc lộ 1, Thành phố Hồ Chí Minh cấm các loại xe ô tô lưu thông một chiều trên đường Cách Mạng tháng 8 và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin Nhà chức trách thông báo ngày hôm nay. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông thông báo tìm người và phương tiện bị thiệt hại do vật liệu kim loại rơi vãi trên các tuyến cao tốc từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Trước đó, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông đã ngăn chặn xe đầu kéo làm rơi vãi phế liệu công nghiệp dọc suốt 337 km từ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đến cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, làm khoảng 100 phương tiện bị thủng, hư hỏng bánh lốp. Các tài xế chủ phương tiện bị thiệt hại cần khẩn trương liên hệ, cung cấp hình ảnh chứng từ sửa chữa cho đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 5 tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng hoặc qua số điện thoại là 0949050608 để được hỗ trợ giải quyết theo quy định. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cho biết là lực lượng chức năng xã đã rào chắn cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu tạm Yên Hòa tại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An từ ngày 8 tháng 8 do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ dâng cao trên sông Nậm Sơn đã cuốn trôi hai nhịp cầu. Để di chuyển giữa trung tâm xã và các bản biên giới Yên Hòa, Nhật Lợt, Phiêng Pèn, người dân lưu thông theo hướng quốc lộ 16 đi qua vòng Pha Chiếng xuống bản Hoa Lý. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thông báo phương án phân luồng giao thông tại km 1057+071 trên quốc lộ 1 để thi công sửa chữa cầu Tam Thương. Trong thời gian thi công, xe tải từ 10 tấn trở lên lưu thông hướng Bắc Nam đi một chiều qua cầu hiện hữu theo điều tiết tại giải phân cách mở. Đối với xe tải dưới 10 tấn, xe con, xe khách từ 16 chỗ trở xuống và xe máy sẽ được phân luồng di chuyển qua các tuyến đường địa phương gồm đường Nguyễn Du và đường Lê Trung Đình. Thời gian phân luồng đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Ủy ban nhân dân xã Đạ Huê 2, tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo tạm cấm người đi bộ và toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu Ba Vì thuộc thôn 2 từ ngày 12 tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2027 để phục vụ dự án nâng cấp cầu. Trong thời gian thi công, các phương tiện đi từ quốc lộ 20 đến thôn 2, thôn Lạc Hồng, thôn Bình An, nhà máy thủy điện Đạm Bri và chiều ngược lại hướng dẫn phân luồng di chuyển qua cầu Thanh Hải, tuyến đường Đinh Công Tráng hoặc tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Lực lượng chức năng yêu cầu người dân chấp hành hệ thống biển báo, không tự ý vượt rào chắn để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, khu quản lý đường bộ 4 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo sẽ tiến hành tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai, thành phố Đồng Nai bắt đầu từ ngày mai mùng 10 tháng 8 năm 2026. Thời gian thi công tháo dỡ dự kiến kéo dài trong khoảng 90 ngày. Việc tháo dỡ trạm thu phí nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua khu vực, đồng thời giải quyết dứt điểm các phản ánh kiến nghị của cử tri và người dân địa phương đối với công trình hiện không còn khai thác. Từ cuối tháng 8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đưa vào khai thác đôi tàu du lịch Huế Phong Nha. Hành trình kỳ quan di sản thế giới, chuyến tàu dài khoảng 190 km kết nối Huế với Phong Nha Kẻ Bàng qua Quảng Trị, gồm 8 toa hiện đại với không gian văn hóa, ẩm thực và giải trí, hứa hẹn mang đến trải nghiệm du lịch đường sắt mới cho du khách, đồng thời tăng kết nối du lịch khu vực miền Trung. Một thông tin cuối cùng, thưa quý vị, nhiều nhóm phương tiện sẽ được miễn thủ tục vào và rời bến cảng là điểm đáng chú ý trong văn bản hợp nhất số 64 năm 2026 của Bộ Xây dựng vừa ban hành về quy định quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa. Các phương tiện được miễn gồm phương tiện thủy nội địa cấp VRSI, VRS1, VRS2, VRS3, tàu thuyền chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, tàu thuyền quân sự, công an, hộ đê, tàu cá và các phương tiện chở khách, truyền tải từ tàu mẹ.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động thì mỗi con đường mới mở không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Được sắp mở, chuyên mục của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
1: Dân rất phấn khởi, bà con đi lại thuận tiện và kể cả là buôn bán thông thương.
2: Nhà nước mở rộng càng đẹp, phố càng phát triển,
3: càng nhanh càng tốt.
4: Đường sắp mở.
5: Đường sắp mở.
6: Xin chào.

0: hãy cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
1: Thông tin quy hoạch.
0: Đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 1 và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo quy hoạch vừa được phê duyệt. Khi Bắc Ninh trở thành đô thị loại 1, sẽ thúc đẩy đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý đô thị, thu hút doanh nghiệp, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tỉnh Quảng Ninh vừa kiến nghị Quốc hội bổ sung tuyến cao tốc Hải Phòng-Hạ Long kết nối với đường Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng liên kết vùng, giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch và tạo thêm nhiều việc làm. Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn vừa quyết định dành hơn 2.000 tỷ đồng để đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật xã hội, tạo nền tảng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Chất lượng hạ tầng được nâng cao sẽ thu hút đầu tư và người dân được hưởng lợi từ giao thông, y tế, giáo dục tốt hơn và môi trường sống được cải thiện. Tỉnh Nghệ An đang gấp rút điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 với việc hình thành 6 vùng đô thị động lực, trong đó vùng đô thị Vinh mở rộng sẽ giữ vai trò đô thị hạt nhân. Quy hoạch kỳ vọng thúc đẩy đầu tư dịch vụ, du lịch, việc làm và nâng cao chất lượng đời sống. Các bạn thân mến, dự án đường sắt đô thị số 2 của Hà Nội được quy hoạch chạy theo hướng tuyến từ Nam Thăng Long, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Bưởi, Bách Thảo, Hoàn Kiếm và đường Trần Hưng Đạo. Trong đó, depo và ga số 1 sẽ đặt tại Xuân Đỉnh. Đối với phường Xuân Đỉnh thì tuyến đường sắt đô thị số 2 không chỉ mở ra khả năng kết nối thuận tiện hơn với khu vực trung tâm mà còn được kỳ vọng góp phần thay đổi thói quen đi lại, tạo nền tảng cho chuyển đổi xanh. Thậm chí là tới đây, người dân chỉ cần bước ra khỏi nhà đã có thể tiếp cận tàu điện để di chuyển vào trung tâm thành phố. Metro số 2 sẽ đưa Xuân Đỉnh gần hơn với đô thị xanh như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo chân phóng viên Vũ Khuyên để tìm hiểu các bạn nhé.
2: Thưa quý vị và các bạn, âm thanh quý vị đang nghe là tiếng máy đầm cùng với các thiết bị cơ giới đang thi công tại công trường Vành Đai 2,5 ngay phía sau tôi đây, thuộc khu vực phường Xuân Đỉnh. Đây cũng là khu vực dự kiến bố trí một nhà ga của tuyến đường sắt đô thị số 2. Đoạn Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, giữa không gian còn khá ồn ào và chịu nhiều áp lực giao thông như hôm nay, người dân Xuân Đỉnh đang mong chờ tuyến metro sớm hình thành, mở thêm một phương thức di chuyển thuận tiện hiện đại.
3: Dân rất phấn khởi, bà con đi lại thuận tiện và kể cả là buôn bán thông thương.
4: Nhà nước mở rộng thì càng đẹp, phố càng văn minh.
5: Làm càng nhanh càng tốt.
2: Từ sự mong chờ của người dân, chính quyền địa phương nhìn tuyến metro ở một tầm dài hạn hơn. Không chỉ là một công trình giao thông mà còn là một hạ tầng để định hình lại cách Xuân Đỉnh kết nối với trung tâm và phát triển trong tương lai. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, ngay lúc này, ông Ngô Ngọc Vĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh và bà Kim Thị Oanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng phường Xuân Đỉnh đều kỳ vọng những thay đổi ấy sẽ sớm hiện hữu trong đời sống hàng ngày của người dân.
6: Khi đưa vào hoạt động thì chúng tôi rất là kỳ vọng đây là một cái mô hình mới để người dân sẽ hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng khi tham gia giao thông để giảm tiếng ồn cũng như là ô nhiễm môi trường. Để cho thời gian tới thì cái việc mà chuyển đổi mô hình xanh với thành phố được đảm bảo. Thế và một trong những nội dung mà tôi rất ấn tượng đối với dự án này đó là người dân khi mà bước xuống đường là có thể là bước lên tàu điện di chuyển ngay vào trung tâm với thời gian rút ngắn một nửa so với trước đây. Cụ thể là trước đây là từ Xuân Đỉnh di chuyển trung tâm khoảng 45-50 phút, thì hiện nay thì khoảng 15-20 phút.
7: Tuyến có tổng chiều dài là 10,84 km, trong đó 8,9 km đi ngầm và 1,94 km đi trên cao. Toàn tuyến có 10 nhà ga, hướng tuyến từ điểm đầu đường Xuân Tảo, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Cầu Giấy, Hàng Giấy, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Điểm Cuối so với phố Nguyễn Du. Riêng trên địa bàn phường Xuân Đỉnh thì dự án có ý nghĩa rất là quan trọng vì là nó là cái điểm giao của cái dự án đó, nó là một cái khu depot sẽ là nhà ga quan trọng trên toàn

0: tuyến.
1: Vậy thì để tận dụng hiệu quả cái lợi thế từ tuyến đường sắt đô thị phường Xuân Đỉnh thì đã có những cái định hướng hoặc kế hoạch gì trong công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng và tổ chức giao thông kết nối quanh các cái khu vực nhà ga?
2: Với những cái định hướng phát triển để cho tương lai thì phường quan tâm đến kết nối giao thông, phát triển thương mại và phát triển trường học cũng như là cây xanh, công viên, hồ nước để đảm bảo hài hòa không gian sống.
0: Khi mà một cái công trình lớn như thế này được thực hiện và triển khai thì nó tạo ra rất là nhiều những cái nguồn lực cho phát triển đô thị và cái hệ thống giao thông nó sẽ phát triển rất lớn. Thứ nhất là giảm thiểu ùn tắc giao thông, giảm thải ô nhiễm không khí, tiếng ồn và nó sẽ là lộ trình chuyển đổi xanh của thành phố và cam kết quốc gia về thải ròng bằng không của thành phố.
3: Vâng, tiếng máy móc của hiện trường phía sau tôi vẫn đang vang lên giữa nhịp sống ồn ào của người dân Xuân Đỉnh hôm nay. Trong tương lai, khi tuyến metro hình thành, khu vực quanh nhà ga có thêm điều kiện được tổ chức gắn với nhà ở, trường học, cơ sở y tế, thương mại và các dịch vụ thiết yếu, giúp người dân đáp ứng nhiều nhu cầu mà không phải thực hiện những hành trình dài xuyên thành phố. Khi tàu điện, xe buýt, đi bộ và xe đạp trở thành những lựa chọn thuận tiện, chuyển đổi xanh sẽ không còn là mục tiêu xa mà hiện hữu trong chính nhịp sống hàng ngày ở một Xuân Đỉnh kết nối hơn, ít tiếng ồn hơn và đáng sống hơn.
4: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
6: Các bạn thân mến, để dự án được triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đang được phường Xuân Đỉnh thực hiện rất khẩn trương. Đến nay, Ban Quản lý Đầu tư Hạ tầng của phường đã triển khai các bước như là tổ chức họp dân, ban hành lại thông báo thu hồi đất đến từng hộ dân, rồi đánh dấu mốc sơn, vạch sơn ngoài thực địa và chuẩn bị tiến hành điều tra, khảo sát, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng ngay trong quý 1 năm 2027. Khi dự án đường sắt đô thị số 2 của Hà Nội hoàn thành, sẽ mang lại hiệu quả như thế nào? Mời các bạn cùng phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia trao đổi với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội để có hình dung rõ hơn.
7: Thưa ông, từ góc độ quy hoạch, ông đánh giá như thế nào về khả năng giảm ùn tắc, giảm áp lực cho các tuyến, các trục huyết mạch khi mà tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo hoàn thành?
8: Về nguyên lý, cái mạng lưới đường sắt đô thị bao giờ thì cũng có những cái tuyến xuyên tâm và tuyến vòng tròn kết nối với tuyến xuyên tâm. Tuyến xuyên tâm này nó là đi từ trong ra ngoài, từ các cái khu đô thị mới vào cái lõi trung tâm thành phố và lại đi tiếp từ bắc xuống nam. Thì trong về nguyên lý thì là những cái tuyến này rất là quan trọng, bởi vì nó là những quan hệ từ trong ra ngoài khu trung tâm và nó giải quyết những cái vấn đề mà giao thông huyết mạch của thành phố, giảm tải đi những cái phương tiện giao thông cá nhân. Tuy nhiên, cái sự xuất hiện quá chậm so với cái dự định trong phát triển đô thị. Tuy vậy, sau 20 năm thì nó cũng nảy sinh ra những cái cơ hội và những cái thách thức mới.
7: Theo ông thì tuyến metro này sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực phía Bắc với trung tâm thủ đô và các loại hình giao thông công cộng, giao thông khác ra sao?
8: Tuyến số 2 này là khá đặc biệt, nó đi xuyên qua khu phố cổ, đi qua cái lõi trung tâm của đô thị, có thể giải quyết được cái lưu lượng hành khách rất là lớn, thậm chí là đứng thứ hai trong tổng các cái tuyến đường sắt mà đi từ bên ngoài vào bên trong như vậy. Khi mà dọc tuyến đã có phát triển rất nhiều các khu đô thị thì nó cũng thu hút được cái lượng khách đi rất lớn, nhưng nó cũng làm cho một cái thách thức khó khăn, đấy là để giải phóng mặt bằng ở những cái nhà ga hoặc là thi công qua những cái khu vực đông dân cư, nó đòi hỏi cái chi phí lớn cũng như là thời gian thi công kéo dài.
7: Khi tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo đi vào vận hành, theo ông dự án sẽ tạo ra những tác động xã hội như thế nào đối với phát triển kinh tế xã hội cũng như là chất lượng sống của người dân và quá trình phát triển đô thị của Hà Nội?
8: Tuyến số 2 đi từ Nam Thăng Long, thậm chí nếu nối dài thì có thể đến tận sân bay Nội Bài và xuống đến Thượng Đình. Nếu mà chúng ta làm được toàn tuyến ý, thì nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà giao thông xuyên tâm đi từ những cái vùng ngoại ô đến những cái trung tâm đô thị đông đúc. Nếu chúng ta giảm được cái khó khăn trong giải phóng mặt bằng và tăng tốc thực hiện thì nó mới đáp ứng được những cái nhu cầu mà chúng ta đặt ra.
7: Xin cảm ơn ạ.
6: Các bạn thân mến, không chỉ rút ngắn những hành trình mỗi ngày, mà tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo sau khi được hình thành sẽ còn mở ra một nhịp sống mới cho thủ đô. Mỗi một đoàn tàu lăn bánh sẽ không chỉ kết nối những điểm đến mà còn góp phần định hình không gian đô thị hiện đại, bền vững. Đó cũng là hành trình Hà Nội từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một đô thị thông minh, đáng sống và giàu sức cạnh tranh trong tương lai. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị về các dự án sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi chương trình Đường Sắt Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong số tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Made in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
1: In mắt đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: In mắt đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: In mắt made in USA.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua trạm thu phí ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con, giao thông ùn theo hướng đi cầu Thăng Long. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phòng 6 thì cho biết là từ khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 8, các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ hướng về Hà Nội đang tăng cao, khuyến cáo đến các lái xe và người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy tắc giao thông, đảm bảo tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, không đi vào làn khẩn cấp, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi có sự cố thì liên hệ theo số hotline là 1900 8099. Một thính giả cho biết cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn qua trạm Vé có xe máy di chuyển rất nguy hiểm. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý theo hướng đi Ninh Bình. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 46 410 đến km 46 70 đến km 50 300 đang thực hiện sửa chữa mặt đường. Lưu lượng phương tiện, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km. Hướng từ phường Cát Lái qua phường Phú Thuận có xe tải lớn tông vào giải phân cách. Đoạn km 79 500 hướng hai xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết. Còn là phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là tuyến đường Đỗ 10 xe đông di chuyển chậm và hiện nay thì trời đang mưa lớn, người tham gia giao thông cần lưu ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.

0: ngục, chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
1: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
2: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt với sự chỉ đạo sát sao từ cấp chính phủ cho đến từng chi tiết rất nhỏ. Những lần chạm tay màn hình để ghi nhật ký điện tử ECDT, những cái bắt tay cam kết không vi phạm ranh giới.
3: Vâng, đúng vậy. Sự đồng lòng giữa lực lượng chức năng và bà con chính là yếu tố quan trọng để chúng ta cùng cả nước từng bước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Ngay sau đây, mời bà con cùng điểm qua những chuyển động thực tế tại Cần Thơ, Hà Tĩnh và Khánh Hòa trong phần điểm tin.
2: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là các hoạt động hỗ trợ thiết thực tại khu vực miền Trung. Các địa phương ven biển Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, hỗ trợ ngư dân chuẩn hóa việc đánh dấu, kẻ vẽ biển số tàu cá nhằm phòng chống khai thác IUU. Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến, Thạch Lạc và xã Tiên Điền đã thành lập tổ công tác phối hợp đồn biên phòng Lạch Kèn hướng dẫn cấp biển số cứng cho ngư dân. Chi cục thủy sản Hà Tĩnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát 100% tàu cá, nâng cao quản lý đội tàu và xử lý nghiêm vi phạm.
3: Ngày 5 tháng 8, tại xã Vĩnh Hải, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống khai thác IUU và triển khai chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Báo cáo viên đã phổ biến luật thủy sản, luật cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời các chủ tàu cá đã trực tiếp ký cam kết không vi phạm. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao quà cho gia đình chính sách, ngư dân, học sinh nghèo và tặng cờ tổ quốc, áo phao cho ngư dân tại cảng cá Mỹ Tân trước khi vươn khơi.
2: Bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ đang triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU nhằm góp phần gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Lực lượng duy trì kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, giám sát hành trình 24/24 giờ và phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý qua phần mềm ECDT.
3: Thưa quý vị, không phải trên biển, cũng không phải trong một phòng xử án thật, nhưng từng lời khai, từng câu hỏi của hội đồng xét xử trong một phiên tòa giả định lại khiến hàng trăm ngư dân lặng người suy ngẫm. Từ một vụ án có thật về đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình VMS, lực lượng cảnh sát biển đã biến những quy định pháp luật khô khan thành câu chuyện gần gũi, dễ hiểu. Đây đang trở thành một cách làm mới, góp phần giúp ngư dân hiểu đúng, làm đúng và cùng chung tay chống khai thác IUU.
2: Tiếng búa của chủ tọa vang lên, khép lại phần tranh tụng. Trong khán phòng, hàng trăm ngư dân, chủ tàu và doanh nghiệp thủy sản chăm chú theo. Trên bục khai báo, cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép sát hành trình để qua mắt cơ quan chức năng. Đây không phải là một phiên tòa thật mà cảnh sát biển phối hợp tổ chức, được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là khai thác mặt. Chính vì vậy, thay vì những điều luật khô cứng, người xem được chứng kiến toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử và những hậu quả pháp lý mà người vi phạm phải gánh chịu.
3: Khai thác IUU không đơn thuần là câu chuyện của một vài con tàu vi phạm. Mỗi trường hợp bị phát hiện đều có thể làm giảm uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, kéo theo việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với hàng xuất khẩu, gia tăng chi phí cho doanh nghiệp và cuối cùng người chịu tác động trực tiếp vẫn là bà con ngư dân. Thay vì chỉ phát tờ rơi hay tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân, những phiên tòa giả định đã mang đến cách tiếp cận trực quan hơn. Người xem không chỉ nghe quy định mà còn được nhìn thấy hậu quả của việc vi phạm. Không chỉ biết mức xử phạt mà còn hiểu vì sao pháp luật phải xử lý nghiêm những hành vi ấy. Theo dõi trọn vẹn phiên tòa, chị Phan Thị Tình, đại diện công ty Thanh Hà Phú Quốc cho biết những điều được truyền tải rất dễ hiểu và sát với thực tế sản xuất.
4: Phiên tòa giả định nhưng mà đây cũng là một cái câu chuyện thực tế và để mà tuyên truyền cho ngư dân.

0: và các mọi cho mọi người được biết. Sau cái cuộc họp này thì em về em sẽ tuyên truyền lại cho các thuyền trưởng được biết để phổ biến cho ngư dân trên tàu luôn, để thực hiện nghiêm chỉnh theo để Việt Nam mình gỡ được cái thẻ vàng càng sớm càng tốt.
1: Thông điệp quan trọng của phiên tòa không dừng lại ở những người trực tiếp tham dự, mà mỗi chủ tàu, mỗi doanh nghiệp sau khi hiểu rõ quy định lại tiếp tục trở thành nhiều trường hợp vi phạm không xuất phát từ sự chưa đầy đủ về quy định pháp luật, cho rằng đây là một trong những hình thức tuyên
2: tất cả các cái tình tiết, các vụ án giả định nó rất sát với tình hình thực, và các cái vụ việc, cái nội dung đó, các cái hoạt động đó, cái hành động với người dân một cách rất là dễ. Thông qua cái việc đó là người dân hiểu pháp luật qua cái vụ việc và nhớ pháp luật qua cái hành động, rất là hữu hiệu, rất là ý nghĩa.
3: Không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, những phiên tòa giả định còn góp phần thay đổi cách nhìn của ngư dân về công tác chống khai thác IUU. Nếu như trước đây, nhiều người cho rằng đây chỉ là yêu cầu để đáp ứng kiểm tra của Ủy ban châu Âu EC, thì nay ngày càng có nhiều ngư dân hiểu rằng chống khai thác IUU chính là bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ thương hiệu thủy sản Việt Nam và bảo vệ sinh kế lâu dài của chính mình. Khi nguồn gốc thủy sản được minh bạch, việc xuất khẩu thuận lợi hơn, giá trị sản phẩm cũng được nâng lên. Khi không còn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, hình ảnh nghề cá Việt Nam cũng được cải thiện trong mắt bạn bè quốc tế. Mỗi phiên tòa khép lại, nhưng dư âm của những lời tuyên án vẫn còn đọng lại trong mỗi người tham dự. Không phải để tạo sự lo lắng, mà để nhắc nhở rằng mỗi chuyến biển hôm nay đều gắn với trách nhiệm trước pháp luật và tương lai của nghề cá Việt Nam.
1: Thưa bà con, để tránh các rủi ro pháp lý lớn và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, một ngư dân cần nhớ hôm nay xin cập nhật các quy định xử lý vi phạm mới nhất được áp dụng theo Nghị định số 246/2026 của Chính phủ.
3: Các hành vi vi phạm IUU nghiêm trọng như đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài hay sử dụng tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên mà không có giấy phép khai thác sẽ bị xử phạt hành chính ở mức kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và lên đến 2 tỷ đồng đối với tổ chức.
1: Đi kèm với mức phạt tiền rất nặng, các cá nhân tổ chức vi phạm IUU nghiêm trọng còn phải chịu hình phạt bổ sung là tịch thu hoàn toàn tàu cá, tịch thu tăng vật thủy sản đánh bắt trái phép và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản.
3: Đối với các hành vi cố tình vi phạm nghiêm trọng như tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình VMS sang tàu khác để trục lợi, ngắt kết nối trái phép để đưa tàu đi đánh bắt lậu ở nước ngoài hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ, chủ tàu và thuyền trưởng hoàn toàn có thể bị khởi tố và xử lý hình sự, phạt tù giam theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam.
1: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Made in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Quý vị thân mến, khoảng 20 giờ 16 phút ngày hôm qua mùng 8 tháng 8 tại ngã tư đường Đỗ Mười, đường 9C, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe đạp điện do PDT sinh năm 2011 trú ở phường Lê Ích Mộc điều khiển chở PDT va chạm vào sau xe ô tô tập lái do chị P trú ở phường Lê Chân lái, có thầy T trú ở xã Nghi Dương ngồi bên. Vụ tai nạn đã khiến cho D tử vong tại bệnh viện và nguyên nhân là do D không chú ý quan sát. Sáng nay mùng 9 tháng 8, trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Huế cho biết là đã phát hiện 8 phương tiện vi phạm tốc độ qua hầm đường bộ Hải Vân. Điển hình có xe khách chạy 104 km/h trong khi tốc độ tối đa cho phép chỉ là 70 km/h, bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về tai nạn giao thông đáng lưu ý. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu những thông tin khác về lĩnh vực giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Thế giới giao thông.
6: Thế giới giao thông.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới Giao thông phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
8: Uber Technology và startup công nghệ tự lái Wevi của Anh đang chuẩn bị triển khai dịch vụ robot taxi tại London và tài xế giám sát trên xe, qua đó đi trước kế hoạch ra mắt của Waymo và Baidu. Theo thông báo của hai công ty vào hôm 5 tháng 8, các xe tự lái của Wevi đã được cấp giấy phép hoạt động tại London. Với giấy phép này, mỗi chuyến xe của hãng vẫn sẽ có một người giám sát ngồi trên xe. Người này sẽ không đặt tay lên vô lăng trong quá trình vận hành, trừ khi cần can thiệp để đảm bảo an toàn. Để có thể vận hành hoàn toàn không có người trên xe, họ sẽ cần xin thêm một loại giấy phép khác cùng các phê duyệt từ cơ quan quản lý.
7: Jetstar, hãng hàng không giá rẻ thuộc hãng hàng không quốc gia Qantas của Úc, sẽ bắt đầu thu thêm phí đối với hành khách muốn để hành lý xách tay vào ngăn chứa đồ phía trên ghế từ tháng 2 năm 2027. Theo chính sách mới, hành khách sẽ được miễn phí một túi nhỏ có thể đặt dưới gầm ghế, chẳng hạn như ba lô, túi sách hoặc túi đựng máy tính xách tay. Tuy nhiên, nếu muốn mang theo một kiện hành lý lớn hơn để cất trên ngăn chứa đồ phía trên, hành khách sẽ phải trả thêm từ 18 đến 37 đô la Mỹ cho mỗi chặng bay, tùy theo tuyến đường. Động thái này đưa chính sách hành lý xách tay của Jetstar tiến gần hơn với mô hình đang được nhiều hãng hàng không giá rẻ trên thế giới áp dụng. Trong đó, giá vé cơ bản chỉ bao gồm một túi nhỏ để dưới ghế, còn việc sử dụng ngăn chứa đồ phía trên sẽ phải trả thêm phí.
8: Thưa quý vị và các bạn, trên các chuyến bay, ghế giữa từ lâu được xem là vị trí kém thoải mái nhất bởi sự chật chội, ít không gian riêng và thường là lựa chọn cuối cùng của các hành khách. Thế nhưng trái với số đông sẵn sàng trả thêm tiền để tránh ghế giữa, vẫn có những người chủ động lựa chọn vị trí này và coi đó là một trải nghiệm đáng giá. Chi tiết mời các bạn đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
7: Hãng hàng không United Airlines đang đặt cược rằng hành khách sẽ sẵn sàng trả thêm tiền để được ngồi ở một hàng ghế không có người ngồi ở vị trí giữa. Theo đó, vào giữa tháng 7 vừa qua, hãng hàng không thông báo sẽ bắt đầu cung cấp cho một số hành khách hạng Economy Plus tùy chọn có thêm không gian để chân và khoảng trống cho khuỷu tay bằng cách loại bỏ ghế giữa. Thay vào đó, vị trí này sẽ được thay bằng một chiếc bàn cố định bọc vật liệu giả da để hai hành khách ngồi ở ghế cửa sổ và ghế lối đi cùng sử dụng. Tùy chọn ghế mới sẽ được mở bán trên dòng máy bay Airbus A321XLR mới của United. Mẫu máy bay thân hẹp có khả năng bay đường dài. Trước mắt, tùy chọn này chỉ được áp dụng trên một hàng ghế của máy bay.
8: Hiện hãng chưa công bố mức giá cho loại ghế này, nhưng cho biết các máy bay A321XLR sẽ được đưa vào khai thác trên các đường bay nội địa từ mùa thu năm nay trước khi mở rộng sang các đường bay quốc tế vào đầu năm sau. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, United cũng giới thiệu sản phẩm Relax Grow cho phép biến một hàng ghế gồm 3 ghế phổ thông thành một không gian có thể ngả phẳng để nghỉ ngơi. Dịch vụ này sẽ được bán trên một số chuyến bay quốc tế đường dài và dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2027. Rona Petty, phóng viên của hãng thông tấn AP, nhận định.
3: Động thái này phản ánh xu hướng rộng hơn của ngành hàng không khi các hãng liên tục bổ sung những dịch vụ cao cấp dành cho hành khách, sẵn sàng chi thêm tiền để có trải nghiệm thoải mái hơn. Một số hãng hàng không châu Âu như Lufthansa và Finnair từ lâu đã áp dụng mô hình để chống ghế giữa cho hành khách hạng thương gia, trong khi đó nhiều hãng khác cho phép khách trả thêm phí hoặc mua thêm một vé để giữ ghế bên cạnh không có người ngồi.
8: Liệu hành khách có sẵn sàng trả thêm tiền để đổi lấy nhiều không gian hơn hay không vẫn còn phải chờ thị trường kiểm chứng. Nhưng nếu mô hình này thành công, ghế giữa có thể sẽ dần trở thành chuyện của quá khứ, ít nhất là đối với những hành khách chấp nhận trả thêm để có một chuyến bay thoải mái hơn.
3: Trong khi đó, nhiều hãng khác cũng thiết kế ghế giữa theo một cách khác để tăng trải nghiệm thoải mái cho hành khách. Ông James Wilkinson, nhà báo, tổng biên tập tạp chí du lịch Wayfarer chia sẻ.
8: Chúng ta có thể nhìn vào cách bố trí ghế hạng thương gia của nhiều hãng hàng không hiện nay, chẳng hạn như là British Airways, thì đây là họ đã áp dụng thiết kế xen kẽ, ghế quay xuôi và quay ngược. Các hãng hàng không có thể tận dụng những giải pháp như vậy để giúp hành khách cảm thấy an toàn hơn khi đi máy bay.
3: Ghế giữa, đặc biệt ở khoang phổ thông, là một trong những vị trí bị ghét nhất trên máy bay. Có nhiều lý do khiến ghế giữa thường bị xem là vị trí kém hấp dẫn nhất, như không có cửa sổ để ngắm cảnh hoặc tựa đầu vào thành máy bay, không có lối đi nên muốn đứng dậy phải nhờ người khác nhường đường, ít không gian cá nhân nhất vì bị kẹp giữa hai hành khách, hay dễ xảy ra cãi vã bởi ghế giữa thường phải chia sẻ cả hai tay vịn với hai người bên cạnh. Theo một khảo sát thực hiện với 3.100 người vào năm 2024 của Upgrade Point, website chuyên về du lịch hàng không tại Mỹ, ghế hàng phổ thông được yêu thích nhất thường là hàng vách ngăn hoặc gần cửa thoát hiểm nhờ không gian rộng, xuống máy bay nhanh, dễ tiếp cận nhà vệ sinh. 66,6% ưu tiên chọn ghế gần cửa sổ, 33,6% người được khảo sát thích ngồi ghế lối đi và chỉ 1,7% thích ngồi ghế giữa.
8: Nhưng không phải ai cũng có quan điểm như vậy. Theo nhà báo Emma Brinton của tờ Guardian, bình thản đón nhận sự bất tiện có thể coi là một trong những xu hướng sống của năm 2026 và việc chọn ngồi ghế giữa trên máy bay cũng như vậy. Một số người cho rằng ghế giữa mang lại điều tốt nhất của cả hai thế giới, vẫn có thể nhìn ra cửa sổ, đồng thời cũng tương đối dễ đứng dậy hơn so với người ngồi sát ghế cửa sổ. Một số khác lại coi việc ngồi ghế giữa là một bài tập về sự khiêm nhường theo tinh thần thiền. Có lẽ từ bỏ tâm lý muốn mình luôn là nhân vật chính sẽ khiến việc đi máy bay bớt khó chịu hơn. Như James Cushion, một người luôn chọn ghế giữa khi đi máy bay, đã từng chia sẻ trên TikTok. Hãy biết ơn vì mình được bay, thế là đủ.
3: Thưa các bạn, qua câu chuyện về chiếc ghế giữa trên máy bay, ta có thể thấy hiện ngày càng có nhiều hành khách sẵn sàng chi thêm để có nhiều không gian hơn, lên máy bay thuận tiện hơn hay tận hưởng những dịch vụ cá nhân hóa, và sự thoải mái đang trở thành một sản phẩm có thể định giá. Xu hướng này cũng đặt ra nhiều gợi mở cho thị trường hàng không Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục tăng, còn việc mở rộng đội bay hay hạ tầng sân bay cần nhiều thời gian, các hãng có thể sẽ phải tìm kiếm những cách thức mới để nâng cao trải nghiệm của hành khách.
8: Đó có thể là những hạng ghế linh hoạt hơn, những dịch vụ đáp ứng từng nhóm khách hàng cụ thể, hoặc là các tiện ích giúp chuyến bay trở nên dễ chịu hơn mà không nhất thiết phải nâng hạng lên khoang thương gia. Liệu trong tương lai các hãng hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục cạnh tranh chủ yếu bằng giá vé hay là sẽ chuyển sang cuộc đua về chất lượng trải nghiệm? Và biết đâu một ngày nào đó chiếc ghế giữa, vị trí từng được xem là nỗi ám ảnh của nhiều hành khách, sẽ không còn là điều khiến người đi máy bay phải e ngại. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
9: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
9: Nước xúc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
16: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
15: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
16: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
15: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
16: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
14: Uy tín tạo dựng công trình.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
17: Inmax made in USA.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Metro không chỉ là những đoàn tàu hiện đại, đó còn là câu chuyện về công nghệ, về nguồn nhân lực, về năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt. Khi hàng loạt tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai, làm thế nào để Việt Nam không chỉ mua công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ? Doanh nghiệp trong nước cần đáp ứng những điều kiện gì để tham gia chuỗi giá trị đường sắt đô thị? Cơ hội, thách thức nào để kiến tạo nền công nghiệp đường sắt mang thương hiệu Việt? Hãy cùng VOV Giao thông tìm câu trả lời trong chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt, phát sóng trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng đến với chương trình diễn đàn của chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên chính thức đưa vào vận hành thương mại. Tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương cũng đã khởi công. Nhiều tuyến đường sắt đô thị khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được chuẩn bị đầu tư. Đây không chỉ đánh dấu bước chuyển quan trọng của hệ thống giao thông công cộng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mà còn chở theo kỳ vọng về một ngành công nghiệp đường sắt hiện đại của Việt Nam. Phía sau những đoàn tàu vận hành hôm nay là một câu chuyện chiến lược, làm thế nào để người Việt không chỉ sử dụng mà từng bước làm chủ công nghệ, chủ vận hành và bảo trì, tiến tới nội địa hóa các thiết bị, dịch vụ, kỹ thuật. Câu hỏi đang được người dân quan tâm lúc này là làm thế nào để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong từng dự án? Cơ hội nào để doanh nghiệp Việt làm chủ cuộc chơi trong quá trình nội địa hóa? Và cơ chế nào sẽ mở đường cho quá trình nội địa hóa, đồng thời tạo động lực cho ngành công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ phát triển? Đây cũng chính là những vấn đề mà được VOV Giao thông Quốc gia của chúng tôi đưa ra bàn luận trong chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Nội địa hóa đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khát vọng làm chủ công nghệ Việt. Chương trình được phát sóng trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia ở tần số FM 91MHz và FM 90MHz. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi rất trân trọng để gửi đến cho quý vị thính giả hai vị khách mời mà chúng tôi mời được đến phòng thu hôm nay. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin mời ông chào quý vị thính giả.
1: Dạ, xin rất là trân trọng cảm ơn VOV đã cho tôi cơ hội đến tham dự diễn đàn ngày hôm nay. Thì thay mặt Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, xin gửi đến toàn thể kính khán giả lời chào và rất là vui mừng được chia sẻ những công việc mà chúng tôi Ban Đường sắt Đô thị đang được thành phố giao nhiệm vụ là tổ chức triển khai đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ, xin kính chào quý vị khán thính giả và xin kính chào chị Phương Nguyên ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay. Và để bắt đầu cho chương trình hôm nay, Phương Uyên mời quý vị thính giả, mời các khách mời, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn với nhan đề phía sau những chuyến tàu đầu tiên do nhóm phóng viên VOV Giao thông của chúng tôi thực hiện.

0: Sau khi đi vào vận hành, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên không chỉ mang đến một phương thức di chuyển mới mà còn âm thầm thay đổi diện mạo đô thị dọc theo tuyến nó đi qua. Tổng sản lượng hành khách đi lại bằng tàu điện metro số 1 ngày càng tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tuyến metro số 1 đang vận chuyển hơn 10 triệu lượt hành khách vượt kế hoạch đề ra. Riêng trong tháng 7 năm 2026 đã phục vụ hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuyến metro số 1 ngày càng chứng minh được hiệu quả và được nhiều người dân lựa chọn.
1: Từ ngày vận hành tàu điện thì tôi đã lựa chọn phương tiện này bởi vì thời gian đi làm rút ngắn được một nửa so với trước đây. Đồng thời cái việc đi lại không có bị kẹt xe, không bị khói bụi ô nhiễm.
2: Trong thời gian sắp tới thì em nghĩ đây là có thể là phương tiện là em sẽ đi hàng ngày luôn. Vì em thấy là nó tiện lợi, thứ nhất là tiện lợi, thứ hai là nó rất là đúng giờ và rất là tiết kiệm thời gian cho mình.
3: Đây là một công trình phải nói rằng là người dân chúng tôi chờ đợi hào hức. Phải nói rằng là với cá nhân tôi cũng rất là phấn khởi, tự hào bởi đất nước mình đang chuyển mình bắt đầu sang cái thế kỷ vươn mình.
0: Có thể thấy, tuyến metro số 1 hiện đang trở thành phương thức di chuyển hàng ngày của không ít người dân thành phố Hồ Chí Minh. Và đằng sau những chuyến tàu vận hành an toàn, đúng giờ và sạch đẹp là sự nỗ lực của đội ngũ hàng trăm cán bộ, kỹ sư, nhân viên tại các trung tâm điều độ, vận hành và bảo dưỡng. Từ công tác kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ đến quy trình rửa tàu tự động hiện đại, mọi công đoạn đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo mỗi đoàn tàu luôn sạch đẹp, vận hành ổn định và sẵn sàng phục vụ hành khách. Ít ai biết rằng, khi thành phố đang nghỉ ngơi, những người làm công tác vận hành vẫn miệt mài phía sau hội trường để giữ cho từng chuyến tàu lăn bánh an toàn mỗi ngày. Mỗi vị trí công việc, dù thầm lặng, đều góp phần quan trọng vào việc duy trì chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh tuyến metro hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh.
4: Để đảm bảo mọi cái thao tác vận hành được đảm bảo an toàn và không có sự cố gì rủi ro xảy ra, thì công tác kiểm tra đoàn tàu thì chúng tôi sẽ kiểm tra ở những ngăn ngừa trước, bao gồm kiểm tra phần phía trên mui, gồm có điều hòa không khí, máy lạnh và cần lấy điện. Sau đó kiểm tra phần phía dưới đoàn tàu, các thiết bị tín hiệu rồi hệ thống khí nén hãm ở phía dưới đoàn tàu. Sau khi mà phía trên phía dưới được kiểm tra và đo đạc cụ thể và có các thông số chuẩn rồi, chúng tôi sẽ tiến hành lên trên tàu bật điện để kiểm tra các cái hệ thống chức năng đoàn tàu đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn đã đề ra.
0: Theo quy hoạch, khu vực thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập có 12 tuyến metro với tổng chiều dài 582 km. Bình Dương có 12 tuuyến dài khoảng 305 km, Bà Rịa Vũng Tàu có 3 tuuyến dài khoảng 125 km. Ngoài ra, tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm Long Thành cũng được chuyển đổi sang loại hình đường sắt đô thị. Thành phố đang rà soát cập nhật toàn bộ mạng lưới này vào quy hoạch tổng thể, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm nay. Báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang đồng thời triển khai thi công và chuẩn bị đầu tư hàng loạt tuyến metro trong năm 2026. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh xác định có 8 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên đầu tư và đến năm 2030 hoàn thành với tổng chiều dài khoảng 255 km. Trong số các dự án đang triển khai, tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương có tiến triển rõ nét nhất trên thực địa. Tuyến dài 11,27 km với tổng mức đầu tư gần 55.200 tỷ đồng đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và khởi công từ tháng 1. Hiện nhà thầu đang tiến hành thi công hai ga S5 Lê Thị Riêng và S10 Phạm Văn Bạch. Các ga còn lại dự kiến được triển khai đồng loạt trong tháng 8. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tuyến này vào năm 2030. Ngoài ra, mục tiêu nội địa hóa các tuyến metro được triển khai ngay từ tuyến metro số 2 với yêu cầu tăng tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ và tiến tới làm chủ sản xuất đầu máy, toa xe, thiết bị đường sắt. Việc nội địa hóa các tuyến metro đang được người dân hết sức kỳ vọng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Không chỉ là metro mà nó là niềm tự hào của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tự hào của người dân Việt Nam nói chung. Với cái sự thuận tiện này thì hy vọng là thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hút được nhiều khách du lịch hơn nữa cũng như là đem lại sự thuận tiện cho người dân trong việc đi lại.
5: Bản thân tôi là tôi mong thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam mình nói chung đó, mình sớm làm chủ được công nghệ về chế tạo đường ray, chế tạo đầu máy, chế tạo tất cả các vận hành thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí hơn.
0: Metro là dấu mốc cho thấy thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi sức mạnh của đô thị được đo bằng khả năng kết nối con người với cơ hội, kết nối các khu vực của thành phố thành một không gian phát triển thống nhất, đóng góp vào hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời. Sau nhiều năm đầu tư, Metro số 1 đã chính thức vận hành thương mại. Và đằng sau những chuyến tàu đúng giờ là cả một hệ thống kỹ thuật rất phức tạp, bao gồm điều khiển chạy tàu, tín hiệu, điện thông tin, bảo dưỡng an toàn, rất nhiều những vấn đề khác. Nếu như trước đây mục tiêu là xây dựng được một tuyến đường sắt đô thị, thì trong chặng đường tiếp theo, mục tiêu lớn hơn là làm chủ công nghệ, làm chủ nguồn nhân lực và từng bước nội địa hóa hệ sinh thái Metro. Đó không chỉ là cách giảm chi phí đầu tư, vận hành, mà còn là nền tảng để hình thành một nền công nghiệp đường sắt mang dấu ấn Việt Nam. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa đến với một phóng sự do nhóm phóng viên VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Và bây giờ thì mời quý vị khán thính giả sẽ cùng chúng tôi trò chuyện với hai vị khách mời xung quanh về vấn đề này. Vấn đề về nội địa hóa đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và khát vọng làm chủ công nghệ Việt. Đầu tiên thì xin được hỏi ông Vũ Văn Vịnh ạ, giám đốc ban quản lý dự án 2 thuộc ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông có thể chia sẻ cho quý vị khán thính giả của VOV Giao thông được biết rõ hơn về tỷ lệ nội địa hóa các dự án metro ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như thế nào? Và nếu như chúng ta chỉ xây dựng các tuyến metro mà vẫn phụ thuộc vào công nghệ, thiết bị và dịch vụ nước ngoài thì thành phố sẽ đối mặt với những rủi ro gì về chi phí, tiến độ cũng như là khả năng vận hành lâu dài ạ? Xin được mời ông ạ.
1: Rất là cảm ơn Phương Nguyên đã đặt câu hỏi cho tôi. Thì cũng xin thay mặt ban sát đô thị thì cũng xin chia sẻ với các quý thính giả thì về cái lộ trình về nội địa hóa. Thế thì hiện nay thì ban sát đô thị đang tiến hành

250 cây số thì bổ sung khoảng phấn đấu là 8 tuyến. Thì một thách thức rất lớn thì gắn với việc mà tổ chức đầu tư xây dựng thì cái câu chuyện về về chuyển giao công nghệ và nội địa hóa được các cái cấu phần của đường sắt đô thị là rất quan trọng. Thì qua quá trình chúng tôi tổ chức triển khai thực hiện cái tuyến metro số 2 vừa rồi thì hiện nay thì về nền tảng pháp lý thì nghị quyết 188 của Quốc hội cũng đã ban hành các cái cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt cho phát triển hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, và tiếp đó là nghị định số 123 hướng dẫn nghị định nghị quyết 188, và gần đây vào đầu năm 2020, cuối năm 2025 và đầu 2026 thì chính phủ cũng đã ban hành hai cái nghị định hướng dẫn về cái công tác liên quan đến chuyển giao công nghệ và đặt hàng nội địa hóa là nghị định 219 vào cuối năm 2025 và nghị định 04 về đặt hàng, đưa ra các cái tiêu chí về đặt hàng và công nghiệp hóa đường sắt để giao nhiệm vụ cho các đơn vị vào đầu 2026. Thì trên cơ sở cái nền tảng pháp lý này và cái chính sách của Quốc hội thì Ban đường sắt đô thị cũng có cái kế hoạch và cũng đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về cái giải pháp để chúng ta có thể thực hiện nội địa hóa, gắn với cái đề xuất là mua sắm tập trung các cái thiết bị cho đặc thù cho đường sắt, ví dụ như là về toa xe, về các cái đường ray, về thông tin tín hiệu, vân vân. Đấy thì đó là các cái công nghệ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng chia thành 3 cái giai đoạn để tập trung triển khai nội địa hóa. Nhất là giai đoạn đầu thì là xác định từ năm 2026-30. Đấy thì tập trung cho cái việc là các cái tuyến đang cái giai đoạn đầu triển khai đầu tư xây dựng thì đặt mục tiêu là chuẩn hóa công nghệ, tạo quy mô và nội địa hóa tối thiểu là khoảng 20%. Đấy thì gắn với cái việc là chúng ta vừa phối hợp với đối tác nước ngoài thông qua các cái doanh nghiệp Việt Nam. Ví dụ như đối tuyến metro số 2 thì chúng tôi áp dụng cái cơ chế đặc thù của nghị quyết 188 và cái nền tảng pháp lý các nghị định của chính phủ thì chúng tôi đã tiến hành chỉ định thầu rút gọn để chọn cái tổ hợp tổng thầu EPC cho toàn dự án, trong đó thì có một cái doanh nghiệp Việt Nam là công ty cổ phần tập đoàn Thaco, là một cái đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực cơ khí, đặc biệt là liên quan đến sản xuất lắp ráp và nội hóa về cơ khí về ô tô, thì họ cũng có cái kế hoạch và năng lực gắn với cái chiến lược của họ về nội địa hóa và gắn với cái làm chủ về công nghệ. Đấy, thì chúng tôi cũng có đánh giá các cái tiêu chí trong cái hồ sơ thầu để tôi lựa chọn được cái doanh nghiệp này để mà có cái đối tác Việt Nam để nhận cái chuyển giao công nghệ từ các đối tác nước ngoài để mà áp dụng cho cái tuyến số 2. Đấy, thì ban đầu đặt mục tiêu là khoảng 20, tối thiểu là 20%. Đấy, còn theo cái đề xuất của nhà thầu trong cái quá trình mà chúng tôi lựa chọn nhà thầu thì họ đề xuất là có thể tối đa đến 40% mà cho cái giai đoạn đầu. Và tiếp theo thì giai đoạn 2 là từ 2030-35 mà nâng cao tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu lên 35% cho các hạng mục có thể sản xuất lắp ráp trong nước, yêu cầu chuyển giao sâu hơn về công nghệ, kỹ năng kỹ thuật liên quan đến công tác về cả về sản xuất cũng như là công tác về vận hành. Vận hành ở đây thì liên quan đến công tác và chuyển giao cái liên quan đến cái duy tu sửa chữa, rồi sửa chữa thì có thể đạt đến mục tiêu là tối thiểu là 35%. Và giai đoạn 3 là từ 2035-40 thì hướng tới đặt hàng ưu tiên đối với doanh nghiệp Việt Nam hoặc liên doanh có tỷ lệ vốn trong nước chi phối, đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 50-70% từng bước, làm chủ sản xuất vỏ tàu, nội thất, một số thiết bị phụ trợ tại Việt Nam và có thể liên quan đến một số công nghệ về thông tin tín hiệu điều khiển. Ví dụ như vừa rồi thì trong tháng 7 vừa rồi thì Ban đường sắt đô thị cũng đã ký cái hợp tác chiến lược với công ty về Zitel của Bộ Công an để liên quan đến cái vấn đề hợp tác trong cái lĩnh vực về nhận chuyển giao nghệ và nội địa hóa liên quan đến cái phần điều khiển chạy tàu. Đấy, còn phần cơ khí thì vừa rồi đối tuyến 2 là Thaco thì cũng đã hoạch định cái lộ trình để báo cáo thành phố về cái lộ trình này để phấn đấu thực hiện cho cái mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng có đề nghị thêm và đang phối hợp với cả Ban đường sắt đô thị Hà Nội cũng như là Bộ Xây dựng làm sao chúng ta chuẩn hóa các cái thông số kỹ thuật dùng chung. Vừa rồi thì Bộ Xây dựng đã có cái báo cáo Thủ tướng và đã có cái hướng dẫn để chúng ta thống nhất các cái thông số về kỹ thuật, từ đó chúng ta đặt hàng tập trung thì chúng ta tạo ra một cái thị trường lớn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và có thể gia tăng được

0: tỷ lệ nội địa hóa trong quá trình mà chúng ta mua sắm các thiết bị cho đường sắt, cũng như là chúng ta nội địa hóa trong quá trình chúng ta thay thế các thiết bị trong quá trình vận hành là chiếm cái tỷ trọng lớn, và chúng ta duy tu sửa chữa được. Thì cái việc mà chúng ta chủ động được nội địa hóa thì nó góp phần là chúng ta chủ động được cái các thiết bị, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà duy tu sửa chữa, chúng ta không phải lệ thuộc vào cái doanh nghiệp mà nước ngoài. Thì chúng ta lệ thuộc thì chúng ta sẽ bị chi phối về giá cả, thì nó sẽ bị chi phối, và nó cũng ảnh hưởng đến quá trình mà chúng ta đầu tư xây dựng các cái tuyến đường sắt đô thị. Khi chúng ta nội địa hóa cao rồi thì tôi nghĩ cái giá thành nó cũng sẽ có cạnh tranh hơn so với cái việc mà chúng ta phải đi nhập khẩu nước ngoài. Việc nhập khẩu nước ngoài thì nó còn phụ thuộc vào cái rủi ro về tỷ giá. Tại chúng ta đi nhập khẩu thì chúng ta phải sử dụng cái đồng tiền ngoại tệ để chúng ta mua các thiết bị nước ngoài. Trong khi đó thì hiện nay là chúng ta đầu tư đường sắt thì đang tập trung là chúng ta sử dụng cái ưu tiên cái nguồn vốn từ ngân sách nhà nước gắn với cái mô hình phát triển đô thị dọc tuyến TOD. Thì xin có chia sẻ thêm với độc giả như vậy.
1: Lúc này ông có chia sẻ rằng là nếu như mà chúng ta phụ thuộc vào cái vấn đề về công nghệ, thiết bị, thì cái điều đầu tiên là những cái ảnh hưởng về giá. Thì với cái việc mà ảnh hưởng về giá như vậy thì cái khả năng về vận hành thì nó có ảnh hưởng nhiều không thưa ông?
0: Thì liên quan đến vận hành thì chắc là tí nữa anh Thành đây thì có cái chia sẻ thêm. Đấy, còn vấn đề về liên quan đến nội địa hóa và chuyển giao nghệ thì đây thì thành phố khi mà phê duyệt cái dự án tuyến số 2 ấy, thì cũng xác định là các cái nhóm vấn đề liên quan đến nội địa hóa và chuyển giao nghệ. Thứ nhất, đối với công tác vận hành ấy, thì là nhà thầu phải chuyển giao cái kỹ năng vận hành, đào tạo kỹ năng vận hành, nắm bắt về thiết bị vận hành cũng như là duy tu sửa chữa cho các cái nhân sự của công ty vận hành đường sắt đô thị số 1, và sau này đã được giao nhiệm vụ là tiếp nhận cái vận hành đối với tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Thì cái này đã có yêu cầu rất rõ trong cái hồ sơ hợp đồng, nhà thầu có trách nhiệm, và chúng ta đã bỏ cái chi phí ra để đào tạo các kỹ năng cho công ty để vận hành và bảo trì cái đường sắt đô thị tuyến số 2. Đấy, còn thứ hai là về cái rủi ro mà chúng ta không nắm được chủ được công nghệ thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là khi chúng ta không làm chủ, chúng ta không chủ động được cái vấn đề là chúng ta cung cấp các cái thiết bị phục vụ cho cái vấn đề thay thế các phụ tùng. Thì nó liên quan đến giá và thời gian. Đấy thì cái này nếu chúng ta làm chủ được thì chúng ta hoàn toàn trong nước chúng ta có thể cung cấp được các cái phụ tùng thay thế này, thì chúng ta chủ động hơn. Thứ hai ấy, là cái vấn đề liên quan đến cái chủ động trong cái công tác là ngoài cái vấn đề về kỹ thuật, nếu có vấn đề về an ninh thì như các bạn đã biết thì là metro thì là sức chở lớn, hành khách lớn, thì có thể đạt nếu những cái tuyến mà lớn thì có thể đạt là trên 1 triệu hành khách một ngày. Thế thì rất là lớn. Thì cái vấn đề an toàn bảo mật thông tin thì vừa rồi ban sắt cũng đã có cái ký kết hợp tác với Gtel để mà mục đích là ngoài cái làm chủ công nghệ thì chúng ta phải đảm bảo cái vấn đề an ninh trong quá trình mà chúng ta vận hành cái tuyến đường sắt đô thị này.
1: Ông có thể cho biết thêm là trong những cái dự án sắp tới ấy, thì thành phố đã đặt ra những cái mục tiêu về cái tỷ lệ nội địa hóa là khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
0: Hiện nay thì theo cái kế hoạch mà chúng tôi đã báo cáo thành phố và báo cáo ban chỉ đạo thì cái giai đoạn đầu tiên là 2026-30 thì tập trung là nội địa hóa tối thiểu khoảng 20%, và 2035 thì có thể đạt đến 35, đến 40 có thể đạt đến 50-70%. Thì đó là cái đề xuất của ban đường sắt đô thị cho thành phố để mà, và chính cái này thì chúng tôi cũng sẽ đưa vào các cái nghiên cứu trong các cái dự án đầu tư mà đang hiện nay đang lập dự án, thì sẽ xác định rõ các cái yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa, gắn với đó là các cái chi phí tương ứng, và gắn với đó là các cái yêu cầu khi mà chúng tôi lựa chọn các cái tổ hợp tổng thầu, đưa ra các tiêu chí để chúng ta lựa chọn được các cái nhà thầu mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu về nội địa hóa này. Trong cái quá trình mà ngay từ lúc chúng ta lựa chọn, và cái nội địa hóa đầu tiên là cái công tác liên quan đến chuyển giao về cái thiết kế về các cái thiết bị, thì cái này cũng là một trong những cái yêu cầu của chúng tôi trong cái hồ sơ mời thầu, đặc biệt là đối với tuyến 2 vừa rồi thì chúng tôi cũng có yêu cầu về cái này trong cái hồ sơ mời thầu để nhà thầu đánh giá cái năng lực để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
1: Cảm ơn ông Vũ Văn Thịnh, giám đốc ban quản lý dự án 2 thuộc ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những cái sơ bộ về những cái tiến độ dự án sắp tới. Và xin được mời ông Trần Đăng Thành, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa ông, sau hơn một năm vận hành cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, thì người Việt cũng đã làm chủ được những gì thưa ông?
2: Thưa chị và quý vị các khán giả, thì trước tiên là tôi rất là vui khi có cái nhận được một số cái phản hồi rất là tích cực ở cái phóng sự ở đầu chương trình. Thì cũng xin nói lại một số cái thông tin mà anh chị cũng có nghe được. Thì tính tuyến sắt đô thị số 1 mà từ khai thác vào tháng 12/2024 cho đến đến nay thì đã chuyên chở được hơn 35 triệu lượt hành khách rồi. Và trong 7 tháng đầu năm thì cũng đã chuyên chở được khoảng 13,7 triệu lượt hành khách. Và so với cùng kỳ 7 tháng cùng kỳ năm ngoái thì đã tăng được khoảng hơn 15%. Và lưu lượng hành khách hàng ngày hiện nay là đã đạt hơn 64.000 hành khách. Và so với cái lượng hành khách của năm 2025 thì cũng đã tăng khoảng 17%, cho thấy là cái sự tăng trưởng, cái sự lựa chọn sử dụng đường sắt đô thị của người dân thành phố. Thì qua đây thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn cái sự lựa chọn, sự đồng hành và sự ủng hộ của người dân thành phố đối với tuyến đường sắt đô thị số 1. Tôi xin phép trở lại cái câu hỏi của chị Phương Nguyên là về cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ. Thì thưa chị, thì đối với tuyến đường sắt đô thị số 1 thì thực sự ra cái nội dung này cũng được triển khai từ sớm. Nếu trở lại cái từ thời gian thực hiện dự án thì tất cả các đơn vị tư vấn và cái nhà thầu chính ở trong dự án này đều là các liên danh của nhà thầu Nhật Bản và nhà thầu Việt Nam. Thì qua quá trình làm việc đó thì ít nhiều thì những cái nhà thầu của Việt Nam mình cũng đã được tiếp nhận công nghệ của các nhà thầu Nhật Bản. Thì đặc biệt là trong cái các nhà thầu mà liên quan về xây lắp, nhà thầu Civo thì trong một số cái chương trình thì các nhà thầu Civo họ khẳng định là hiện nay là họ rất là tự chủ và có đủ năng lực trong cái thực hiện cái công tác xây lắp. Đó là một số cái thông tin. Thì như vậy thì vừa rồi anh Vĩnh cũng có trình bày cái tuyến thông tin tuyến metro số 2. Thì theo tôi được biết thì cái loại hình mà liên danh giữa nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước để thực hiện thì cũng đang được áp dụng ở tuyến metro số 2. Và tôi tin tưởng rằng là qua tuyến số 1, qua tuyến số 2, các đơn vị tư vấn, các đơn vị nhà thầu Việt Nam cũng sẽ được hấp thụ và tăng cường phát triển hơn cái năng lực của mình để góp phần vào cái việc mà tự chủ trong cái phát triển, trong xây dựng, trong quản lý, trong thi công, trong vận hành khai thác đường sắt đô thị. Trở về công ty đường sắt đô thị số 1 thì xin có báo cáo với anh chị, thì thật ra công ty chúng tôi thì từ năm 2019 mà khi đưa vào công ty vào đi vào hoạt động thì chúng tôi đã tham gia trực tiếp với chủ đầu tư luôn, đó là ban quản lý đường sắt đô thị, trong cái công tác là tiếp cận công trường. Chúng tôi tham gia vào công tác thi công, công tác lắp đặt thiết bị, rồi kể cả công tác nghiệm thu, rồi sau đó chúng tôi đã trực tiếp thực hiện cái vận hành thử. Tại theo quy định Việt Nam của mình là phải có bước vận hành thử, sau đó được một đơn vị tư vấn đánh giá độc lập đánh giá, và được các cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu hay cục đường sắt kiểm tra đánh giá lại thì mới đủ điều kiện để đưa một tuyến đường sắt đô thị vào khai thác. Thì qua quá trình xuyên suốt như vậy thì có thể nói là rất dài. Trong cái giai đoạn mà chuẩn bị là từ năm 2019 đến 2024 là chúng tôi đã dành 5 năm để mà cùng tham gia cùng với chủ đầu tư để mà tiếp nhận cái dự án và để hướng đến cái mục tiêu là vận hành của dự án vào tháng 12/2024. Thì đó là cái mà chúng tôi đã làm. Thì sau khi mà đưa tuyến đường sắt đô thị số 1 vào khai thác thì hầu như là cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ dự án nó đã không còn nhiều nữa. Trở lại cái kế hoạch thì ban đầu thì dự án này được chia thành hai cái giai đoạn đào tạo chuyển giao công nghệ. Một giai đoạn là để đào tạo chuyển giao công nghệ để đưa tuyến vào khai thác. Và giai đoạn thứ hai là thực hiện đào tạo chuyển giao công nghệ sau khi đưa tuyến vào khai thác. Tại khi mình đưa vào khai thác thì mình mới có những cái công cụ, dụng cụ, những cái phương tiện thực tế để mà thực hiện đào tạo trực tiếp trên cái phương tiện đó. Thì sau cái giai đoạn mà đào tạo thứ nhất mà để mà mở tuyến và cộng thêm cái sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn trong cái thời gian vừa qua đó, thì đến thời điểm hiện nay sau khoảng 1.5 năm để mà vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 thì về cơ bản thì chúng tôi đã làm chủ được cái công tác vận hành. Đối với công tác bảo trì thì hiện nay chúng tôi cũng đã làm chủ được cái công tác bảo trì thường xuyên, rồi cái công tác bảo trì cơ bản, rồi những cái công tác mà kiểm tra xử lý những cái lỗi thông thường căn cứ trên những cái sổ tay, những cái quy trình dự án và có đầy đủ nguồn nhân lực. Thì riêng đối với cái giai đoạn mà vận hành mà bảo trì mà chuyên sâu, bảo trì ở dạng là trung tu đại tu thì nó chưa đến thời điểm, nhưng mà hiện nay là do cái nội dung này thì có một cái phần hợp phần đào tạo ở giai đoạn thứ hai thì sau cùng thì cũng chưa có được giữa chủ đầu tư và bên chủ nhà thầu với tư vấn thống nhất được với nhau trên giai đoạn này cũng chưa triển khai được. Thì trong thời gian sắp tới, khi mà triển khai những công tác

0: trung tu, đại tu hay là bảo trì chuyên sâu, kể cả những cái phần việc mà giống như là cập nhật phần mềm gì nhà thầu không không giao phần mềm thì mình cũng chưa có thể chủ động thực hiện độc lập 100% được, và vẫn cần có một sự hỗ trợ, cái tư vấn, cái đồng hành của bên phía chỗ nhà thầu hoặc là cái đơn vị mà gọi là sản xuất cái thiết bị. Đó là cái tình hình hiện nay.
1: Như vậy thì ngoài những cái hạng mục mà chúng ta đã tự chủ rồi, thì theo ông Thành, ở lĩnh vực nào chúng ta vẫn còn phải phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài ạ?
0: Thưa chị thì như nãy trình bày thì ở các công tác vận hành mình tự chủ, công tác bảo trì cơ bản, bảo trì thường xuyên, bảo trì khắc phục lỗi thông thường á thì mình đã tự chủ rồi. Chỉ có liên quan đến công tác bảo trì chuyên sâu của những hệ thống cốt lõi của các tuyến sắt đô thị giống như là hệ thống thông tin tín hiệu hay đoàn tàu, những cái dạng và bảo trì ở mức độ cao như bảo trì trung tu đại tu thì mình vẫn cần có sự cái tham gia cái hướng dẫn của phía nhà thầu cũng là cái những đơn vị sản xuất. Thì đó là về cái phần mà đang nói là về cái phần là vận hành và bảo trì. Riêng về phần thiết bị thì thật sự ra cũng báo cáo thêm với anh chị là trong cái dự án tuyến đô thị số 1 á thì nó cũng có một cái có một tình tiết là cái hệ thống thu phí tự động là theo kế hoạch dự án thì họ sẽ hoàn thành chậm hơn cái tiến độ mà đưa tuyến vào vận hành khoảng 7 đến 8 tháng. Cho nên thời điểm đó thì bên phía công ty cũng chủ động phối hợp với ban sát đô thị cũng báo cáo ủy ban thì cũng có làm việc với một cái đơn vị tài trợ và một cái nhà gọi là tư vấn kỹ thuật trong nước á. Thì bên phía Việt Nam mình cũng phát triển một cái hệ thống thanh toán không tiền mặt để kịp đưa cái tiến độ đưa cái tuyến sắt đô thị số 1 vào khai thác vào tháng 12 năm 2024. Và trong thời gian vừa qua thì cho thấy là cái hệ thống mà bên phía bên bên phía Việt Nam mình phối hợp chủ động mình làm á thì mà họ bàn giao toàn bộ cái phần công nghệ để mình làm chủ thì nó đã phát huy tích cực và đến thời điểm hiện nay đã có hơn 83% lượng hành khách hàng ngày lựa chọn sử dụng cái thanh toán không tiền mặt. Và hệ thống này thì có thể thêm là mức độ tiên tiến ở rất là tiên tiến ở các khu vực cả thế giới thì hiện nay mình đã chấp nhận thanh toán đầy đủ các loại hình thanh toán kể cả thanh toán bằng thẻ thanh toán bằng những cái ví vân vân hoặc là sử dụng luôn kể cả căn cước công dân vân vân và trong thời gian tới thì hệ thống này còn sẽ tiếp tục cập nhật phát triển theo cái công nghệ và cái hệ thống này thì cũng đã được cập nhật qua sử dụng bên hệ thống của xe buýt và trong thời gian tới theo cái kế hoạch mà phát triển giao thông công cộng với hạn chế giao thông cá nhân trong thời gian tới thì hệ thống toàn bộ hệ thống thanh toán của cả hai cái loại hình và nhiều loại hình giao thông công khác nữa cũng sẽ được tích hợp lại với nhau thì đây là cũng một tín hiệu rất vui, mình cũng đã làm chủ được công nghệ có một cái hệ thống thanh toán mà do chính bên phía mình phát triển và quản lý điều hành.
1: Rất cảm ơn ông Thành đã chia sẻ những cái thông tin vừa rồi. Và kính thưa quý vị, không chỉ là câu chuyện của các cơ quan quản lý hay đơn vị vận hành metro, nội địa hóa chỉ có thể thành hiện thực khi doanh nghiệp trong nước đủ năng lực để tham gia sâu vào chuỗi sản xuất. Và trong thời gian gần đây, rất vui là công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, gọi tắt là THACO, đã hợp tác với Hyundai Rotem Hàn Quốc để chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và từng bước nội địa hóa sản xuất linh kiện đầu máy, toa xe metro tại Việt Nam. Đây cũng được xem là một tín hiệu tích cực cho mục tiêu hình thành ngành công nghiệp đường sắt trong nước. Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đủ khả năng tham gia những hạng mục nào của đường sắt đô thị? Từ góc độ doanh nghiệp, đâu là những điều kiện cần để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ đường sắt đô thị? Liên quan đến vấn đề này, thì phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đài Quang Minh, doanh nghiệp thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải về cơ hội và những thách thức của doanh nghiệp Việt trên hành trình nội địa hóa đường sắt đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, hiện nay thì dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành đang được Đại Quang Minh chuẩn bị như thế nào?
1: Thì hiện nay thì tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành chúng tôi đang báo cáo thiết kế tiếp. Thì cái tuyến đường sắt này thì nó đặc điểm là qua hai địa phương là Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Thì do đó là cần được cái sự thống nhất của hai thành phố. Hiện nay thì về hướng tuyến thì cơ bản là phía Đồng Nai sở dựng cũng đã có ý kiến về phương án tuyến. Tuy nhiên là cũng đang cần có cái ý kiến về vấn đề kết nối vào sân bay Long Thành của ba tuyến đường sắt. Thì cũng cơ bản là thống nhất cái hướng tuyến vào sân bay. Tuy nhiên là cái vị trí của các nhà ga thì sẽ được xem xét sau khi mà ban Thăng Long có được cái đơn vị tư vấn. Kế hoạch của cái tuyến này thì chúng tôi cũng trước đây dự kiến là khởi công ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên là vừa qua thì do các thủ tục pháp lý thì nó cũng liên quan đến hai địa phương. Một số vấn đề thì cần phải sự thống nhất của Hội đồng Nhân dân của hai địa phương cũng như là Ban Thường vụ. Thì chắc dự kiến còn khoảng dịp là 2 tháng 9 thì chúng tôi sẽ thông báo chính xác sau. Về tiến độ là sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2030.
0: Đối với việc nội địa hóa trong việc sản xuất đầu máy, toa xe cùng các thiết bị chuyên dụng thì doanh nghiệp đang triển khai như thế nào?
1: Về cái nội địa hóa về toa tàu thì vừa qua ngày 11 tháng 6 thì chúng tôi cũng đã ký hợp đồng chính thức chi tiết với Hyundai Rotem ở Hà Nội. Và kế hoạch là tháng 4 năm 2017 thì chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất các cái chi tiết của cái đoàn tàu đầu tiên ở cái khu tổ hợp liên hợp đường sắt 320 hectare ở trong cái khu công nghiệp cơ khí 756 hectare ở Bình Cơ. Chúng tôi hiện nay cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý của cái dự án khu công nghiệp để triển khai thi công các cái nhà máy cơ khí về nhà máy đùng nhôm và nhà máy sản xuất các cái cấu kiện của vỏ hầm TBM cũng như là nhà máy sản xuất toa tàu. Thì về nội địa hóa thì chúng tôi cũng đặt mục tiêu là sẽ nội địa hóa theo kế hoạch cụ thể để có thể là sau này sẽ tiếp nhận được công nghệ để sản xuất toa tàu cho Việt Nam.
0: Còn đối với cấu kiện hầm TBM và công nghệ khoan hầm hiện đại TBM thì doanh nghiệp sẽ nội địa hóa ra sao thưa ông?
1: Đầu tiên thì chúng tôi sẽ thực hiện nội địa hóa phần gantry, tức là cái phần sau của cái đầu máy, và từng bước mình sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Tại vì đây là cũng là một cái hạng mục, một cái thiết bị là tương đối là phức tạp. Tại vì việc mà thi công TBM thì nó đòi hỏi phải liên quan rất nhiều thứ về kỹ thuật công nghệ. Thì chúng tôi cũng đang hợp tác và sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ để chúng tôi cũng có thể là nội địa hóa được cái phần thiết bị khoan TBM để có thể làm chủ được công nghệ TBM cho các dự án ở Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
2: Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta cũng vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia với ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp thành viên thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, về cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt trên hành trình nội địa hóa đường sắt đô thị. Và qua chia sẻ của Taco thì có thể thấy doanh nghiệp Việt cũng đã sẵn sàng tham gia chuỗi sản xuất. Và theo ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố sẽ tạo cơ hội như thế nào để doanh nghiệp trong nước thực sự tham gia chuỗi cung ứng thay vì chỉ dừng lại ở vai trò gia công hoặc là cung cấp dịch vụ phụ trợ này ạ? Xin được mời ông ạ.
3: Rồi, xin trao đổi thêm cái câu hỏi của bạn Phương Nguyên. Thì liên quan đến này thì về thành phố thì rất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước có thể tham gia được cái nội địa hóa này để làm chủ công nghệ. Thì cái tạo điều kiện đây thứ nhất là trên cái nền tảng pháp lý, thứ nhất là các quy định của Quốc hội, nghị quyết 188, nghị định 319 và nghị định 04 đã xác định rõ cái lộ trình cũng như là các cái nội dung mà chúng ta có thể đặt hàng vào nội địa hóa, cũng như là xác định cái chi phí trong tổng mức đầu tư để chúng ta có thể làm công tác về đào tạo chuyển giao công nghệ và cái cơ chế để chúng ta có thể đặt hàng để cho các cái doanh nghiệp mà có thể tiếp nhận đặt hàng nội hóa các cái sản phẩm đường sắt, ví dụ đầu máy, toa xe, thông tin tín hiệu, đường dây và công tác của đặt hàng, kể cả công tác của vận hành và sửa chữa. Thì tôi thấy là có cái hai cái nhóm, nhất là cái nhóm về sản xuất. Thì về phía thành phố thì Hiện nay sau khi mà chính phủ ban hành các nghị định thì thành phố cũng đã ban hành cái văn bản để triển khai thực hiện cái này cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như là ban giám sát chúng tôi là đơn vị sự nghiệp là chủ đầu tư để tập trung triển khai thực hiện. Và ngay sau đó thì ban giám sát đô thị chúng tôi cũng đã có cái báo cáo trong cái đầu tháng 7 vừa rồi, báo cáo về cái việc là đề xuất cái hình thức là mua sắm tập trung. Khi chúng ta đã thống nhất được về mặt công nghệ tiêu chuẩn thì đối với tuyến hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh á, thì tại cái phiên họp ban chỉ đạo lần 1 do đồng chí Trần Lưu Quang chủ trì thì cũng đã có cái chỉ đạo là chúng ta phải tập trung cho cái công tác đầu tư xây dựng, đồng thời thì cũng có phải có cái tập trung cho công tác về liên quan đến nội địa hóa, và cái gắn với đó là cái vấn đề định hình cái công nghệ cho cái mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thì đồng chí cũng đã có chỉ đạo là dựa trên cái tuyến số 2 đã được phê duyệt vào cuối năm 2025, mà chúng ta lấy tuyến số 2 làm cái định hình, định hướng về công nghệ cho toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thì tuyến số 2 thì trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi định hướng là áp dụng cái hệ thống tiêu chuẩn của châu Âu, một hệ thống tiêu chuẩn mở để có tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, không những là doanh nghiệp nước ngoài mà doanh nghiệp trong nước có cái khả năng tiếp cận với công nghệ để nhận được cái chuyển giao cũng như là từng bước có thể tiếp nhận công nghệ và nội địa hóa. Đó là trên cái nền tảng đó. Thì trên cơ sở đó thì hiện nay thì trên cơ sở chúng ta thống nhất về cái định hướng và tiêu chuẩn của công nghệ, thì từ đó chúng ta có thể xác định được các cái nội dung mà chúng ta có thể mua sắm tập trung, liên quan thứ nhất là về phương tiện là đầu máy toa xe, thứ hai về đường ray, và thứ ba chúng ta định hình về cái sản xuất các cái vỏ hầm. Khi chúng ta thống nhất được các cái thông số về hình học thì chúng ta có thể sản xuất hàng loạt, thì nó tạo ra một cái thị trường lớn, thì đó chính là tạo cái cơ hội. Khi doanh nghiệp nhận thấy được cái thị trường nó đủ lớn thì họ sẵn sàng đầu tư và có cái chiến lược để mà tiếp nhận cũng như là chiến lược về nội địa hóa các cái sản phẩm này. Tại vì chúng ta đầu tư một dây chuyền sản xuất thì chúng ta phải có xác định được cái đầu ra của cái sản phẩm đó, thì nó rất là quan trọng. Thì cái này là một trong cái vấn đề rất là quan trọng. Vừa rồi thì ban sắt cũng đã có báo cáo cho thành phố để có cái định hướng chỉ đạo để triển khai cái này trong cái thời gian tới. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp của thành phố cũng như là Việt Nam, không những là cho thành phố Hồ Chí Minh mà có thể cả Hà Nội cũng như là các cái thành phố khác như Đà Nẵng hiện nay cũng đã có quy hoạch về metro để chúng ta có một cái thị trường lớn để có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Và thứ hai là cũng bản thân doanh nghiệp thì cũng phải có cái năng lực, có cái chiến lược để mà thực thi cái cơ hội này, để có thể tiếp nhận được cái cơ hội này để phát triển cái này.
2: Thưa ông Thành, với kinh nghiệm là trực tiếp vận hành, bảo trì và đào tạo nhân lực tuyến metro số 1, thì ông Thành rút ra bài học kinh nghiệm gì về việc chuyển giao công nghệ ạ?
4: Thưa chị và quý vị khán giả, thì cái phần chuyển giao công nghệ theo tôi thì nó phải rõ ràng từ trong cái hồ sơ mời thầu và đưa vào trong hợp đồng. Do đó là mình đã có kinh nghiệm của tuyến số 1 rồi, thì tôi nghĩ là mình phải có tổng kết lại cái phần nào được và phần nào chưa được thì mình có phát triển trong cái tuyến sắt đô thị số 2. Thì như Bình trình bày thì hiện nay, và tôi cũng đã có báo cáo, thì hiện nay cái hệ thống mà gọi là văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung này thì cũng khá đầy đủ. Có luật chuyển giao công nghệ, mình có nghị định 39 về cái phần quy định về chuyển giao công nghệ cho riêng cho đường sắt. Có cái nghị định 04 về công nghiệp hóa đường sắt. Thì còn một số thông tin thì tôi cũng xin bổ sung thêm để mình có thể có cái nhìn rộng hơn xíu thôi. Tức là hiện nay là theo cái quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh á, thì nãy mình cũng trình bày đến năm 2030 á, thì mình tới 255 km và khoảng 8 tuyến. Và sau đó 5 năm nữa, chứ như mỗi giai đoạn như vậy thì mình có rất là nhiều tuyến sắt đô thị. Và không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội nữa thì cũng sẽ có những tuyến đường sắt đô thị những địa phương khác. Cho nên cái thị trường đường sắt đô thị trong thời gian tới nó rất là lớn. Thì ngoài cái anh chị cũng trình bày là cái thị trường mà nó lớn, cái nhu cầu lớn, tập trung trong một khoảng thời điểm thì nó là một cái cơ hội thích hợp để mà mình tập trung vào cái công nghiệp hóa. Nó một thị trường lớn mà, thì người ta sẽ có dễ đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư về con người để phát triển và tham gia vào cái phần công nghiệp hóa, nội địa hóa đường sắt đô thị. Thì song song với cái phần đó thì là chính là cũng là cái phần mà mình đang cái phần mà đào tạo chuyển giao công nghệ trong nước. Thì mình nên nhìn rộng hơn để cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ thì nó cả nhiều lĩnh vực như tôi trình bày từ đầu, là từ cả thiết kế qua những cái phần mà thiết kế của các dự án thì các đơn vị thiết kế họ cũng sẽ phát triển, các nhà thầu thi công xây lắp trong nước cũng sẽ phát triển, rồi các đơn vị sản xuất như trình bày thì cũng có nhiều liên danh để mà làm công nghiệp hóa, thì sau đó thì cũng sẽ phát triển, cũng sẽ tự chủ dần trong những cái lĩnh vực này. Về cái phía mà quản lý, vận hành, bảo trì thì cũng phải không thể nằm ngoài cái xu hướng này. Và như đã trình bày thì những cái phần đào tạo chuyên trong công nghệ phải đưa rất kỹ vào trong dự án, những cái quy định. Và hiện nay thì có thêm một cái thông tin là vừa rồi thì Bộ Xây dựng cũng mới có ban hành thêm một cái quy chuẩn là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cái đường sắt đô thị, mà trước mắt tập trung vào loại hình metro. Và sau đó thì cho biết là Bộ Xây dựng còn sẽ tiếp tục xây dựng nữa. Thì nhưng mà trong cái quy chuẩn đó thì có một cái điểm khá nổi bật, đó là trong cái quy chuẩn đã nói đến một cái việc là một cái gọi là đơn vị mà gọi là chuẩn bị vận hành. Trong tài liệu cũng ghi rõ đó là shadow operator, thì đơn vị này sẽ tham gia trước giai đoạn vận hành luôn để làm những cái công việc là tham gia vào những cái công tác mà thiết kế, thi công, lắp đặt, rồi vận hành thử nghiệm, tiếp nhận đào tạo chuyển giao công nghệ, rồi vân vân đưa tiến vào vận hành. Nó giống những cái gì mà công ty đường sắt quốc gia số 1 đã làm trong thời gian vừa qua. Và theo cái cơ chế này thì nó sẽ có cái nguồn lực để thực hiện. Và chúng tôi cũng rất kỳ vọng là theo cái quy chế này thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái triển khai để mà cái đơn vị mà chuẩn bị vận hành họ có nguồn lực. Họ có nguồn lực để họ tuyển được những người nhân sự tốt, có năng lực tốt để mà làm và sau bám theo cái ngành này luôn.
2: Yeah.
4: Và trở thành một cái đội ngũ, sau đó mình từ cái nguồn nhân lực này mình tiếp tục phát triển cái nguồn nhân lực nữa thì nó sẽ ra được một cái nguồn nhân lực cho đường sắt đô thị. Thì về nội dung này thì có một cái thông tin cũng ngoài đề, nhưng mà đối với chúng tôi thì ngoài cái việc là mình đang có cái việc là tập trung vào cái phần chuyển giao đào tạo công nghệ của dự án á, về bên phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng có một số cái là chủ động của bên phía mình. Thì vừa qua là chúng tôi cũng tập trung cái nhiều cái mũi là ngoài cái đào tạo chuyển công nghệ theo dự án thì cũng có một số cái đề án phát triển nguồn nhân lực của chính phủ phê duyệt và của thành phố phê duyệt. Song song đó thì chúng tôi cũng có một số cái nỗ lực để tự đào tạo, tự phát triển. Chúng tôi cũng có một cái số hoạt động để hợp tác với một số đơn vị là vận hành bảo trì của một số nước để học tập trao đổi kinh nghiệm và nhân sự. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có cái nghiên cứu thành lập một cái trung tâm đào tạo cho công ty đường sắt đô thị số 1 trước mắt, và để đào tạo và đào tạo lại, đào tạo thường xuyên. Thì trong đường sắt đô thị nó có cái chức năng đào tạo thường xuyên. Thì về cái trung tâm đào tạo này thì chúng tôi năm 2025 chúng tôi đó có đăng ký và được một cái dự án hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại của phía Hàn Quốc, thì cũng đã nghiên cứu sơ bộ được trung tâm đào tạo này rồi. Và năm nay thì mới đây Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi văn bản cho Bộ Tài chính để đăng ký với phía đại sứ Nhật Bản mà có một dán hỗ trợ kỹ thuật của Nhật Bản trong năm 2027, thì để nghiên cứu sâu hơn và thành lập trung tâm đào tạo. Thì tôi nghĩ là ngoài cái việc đào tạo chuyên gia công nghệ theo dự án cộng với sự chủ động cái nỗ lực của phía mình cũng như hình thành một chút trung tâm đào tạo, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ sở để mà tăng cường, để phát triển khả năng tự chủ hơn về cái mặt vận hành bảo trì trong thời gian tới, để mà tiến tới mình có thể chủ động hơn trong công tác vận hành bảo trì đường sắt đô thị.
2: Rất cảm ơn những chia sẻ của ông Đăng Thành. Và quay trở lại với tuyến metro số 1. Và thưa ông Thành, khi Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa nhiều tuyến metro vào vận hành trong những năm tới, thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh tự chủ về công nghệ bảo trì vận hành, nguồn nhân lực như thế nào để đáp ứng nhu cầu vận hành bảo trì và khai thác đồng bộ toàn mạng lưới ạ?
4: Thì thưa chị, thì hiện nay để vận hành một tuyến đường sắt đô thị thì số lượng nhân sự khá là lớn. Với một tuyến sắt đô thị số 1 không thì đã có hơn khoảng 700 nhân sự rồi. Thì hiện nay chúng tôi đang làm việc với các chủ đầu tư và các cơ quan quản lý theo cái định hướng thế này. Ví dụ như tuyến metro số 2 là nó sẽ có 3 đoạn từ Bến Thành, Thủ Thiêm, Bến Thành, từ Thủ Thiêm đi Long Thành và Bến Thành đi Tham Lương. Thì hiện nay các dự án nó đang được nghiên cứu độc lập bởi các chủ đầu tư hoặc các đơn vị là nhà đầu tư khác nhau. Tuy nhiên mà công tác vận hành của những cái hệ thống này nó sẽ là vận hành xuyên suốt. Vì vậy chúng ta sẽ có một cái phần kế hoạch mà gọi là đào tạo chuyển giao công nghệ, kế hoạch nhân sự xuyên suốt cho cả trục này luôn thì nó mới hiệu quả. Và chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với ban sắt đô thị và các nhà đầu tư, đang đề nghị có cái phần kế hoạch đào tạo chuyển giao công nghệ để chuẩn bị chung cho cái cả trục này. Và trên cơ sở tôi nghĩ là 2 tuyến và thời gian tới thì những tuyến tiếp theo thì mình sẽ có cái cơ sở cho cái lực lượng về vận hành bảo trì đường sắt đô thị. Thì như nãy tôi trình bày rồi thì Phía công ty thì chúng tôi cũng sẽ có chủ động trong một số cái công việc, như chúng tôi cũng hình thành trung tâm đào tạo để phát triển nguồn nhân lực cho chính mình. Một cái chi tiết nhỏ thì ngoài cái việc nhân sự hiện nay thì chúng tôi cũng đã chủ động đào tạo một số cái số nhân sự về lái tàu và nhân viên điều độ. Tại vì theo quy định hiện nay á, theo quy định hiện nay thì cái thời gian đào tạo để có một nhân viên vận hành là lái tàu hoặc nhân viên điều độ thì thời gian đào tạo rất là dài. Thời gian đào tạo cơ bản không đã tính là khoảng 1 năm cho đến 2 năm rồi. Thì mình phải có những cái kế hoạch để đào tạo nhân sự dần để mà đáp ứng cái tiến độ. Thì trở lại cái công việc thì chúng tôi nãy tôi cũng trình bày được, theo cái quy chuẩn 32 mới ban hành đó, thì cũng có một cái điều khoản là có quy định một cái đơn vị tư vấn về vận hành bảo trì tham gia vào trước giai đoạn đưa tiến vào khai thác. Thì đây là cái cơ sở để mà thành phố hoặc là ban quản lý sắt đô thị rồi các chủ đầu tư có thể phối hợp với công ty chúng tôi để mà chúng tôi tham gia vào cái giai đoạn này để chuẩn bị luôn nguồn nhân lực cho vận hành các tuyến khi mà hoàn thành cái giai đoạn xây dựng và đưa vào khai thác để có sự chủ động hơn.
2: Xin được cảm ơn ông Đăng Thành. Và kính thưa quý vị, sau tuyến metro số 1, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai dự án tuyến metro số 2 và chuẩn bị đầu tư nhiều tuyến

0: mới như là tuyến kết nối thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, tuyến Thủ Dầu Một Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến kết nối Vũng Tàu Bà Rịa Phú Mỹ và tuyến metro số 6 từ sân bay Tân Sơn Nhất cho đến Phú Hữu. Và thưa ông Vịnh, với vai trò là chủ đầu tư các tuyến metro, ban quản lý dự án ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chiến lược như thế nào để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong cái dự án sắp tới ạ? Xin mời ông.
1: Thì kính thưa quý vị khán thính giả, thì như đã chia sẻ trong quá trình trao đổi từ đầu chương trình đến giờ, thứ nhất là ban đường sắt đô thị đã xác định và đề xuất thành phố về các cái lộ trình về nội địa hóa các cái sản phẩm của đường sắt đô thị đến 2030 là không ít hơn 20%, và sau đó đến 2035 không ít hơn 40%, và sau đó thì phấn đấu đến 40% là khoảng từ 50% đến 70%. Thì để làm được điều này thì có một số cái chiến lược và giải pháp như sau. Thứ nhất là thực hiện cái đề xuất, và thành phố có chỉ đạo về cái việc là chúng ta thực hiện cái hình thức mua sắm tập trung để tạo ra được một cái thống nhất và một cái thị trường đủ lớn để thu hút các cái doanh nghiệp trong nước để có cái chiến lược và mạnh dạn đầu tư để có thể sẵn sàng tiếp nhận cái công nghệ cũng như nội địa hóa này. Thứ hai là trên cơ sở cái chỉ tiêu đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái đánh giá về thị trường. Thế thì trong cái quy trình mà chúng tôi chỉ định thầu thì chúng tôi có đánh giá làm cái khảo sát thị trường market sounding để chúng tôi đánh giá về khả năng của thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam để hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, để chúng tôi đánh giá được cái năng lực, và từ đó thì chúng tôi sẽ đưa ra các cái yêu cầu cụ thể ràng buộc trong cái hồ sơ mời thầu, và tiếp theo đó là ràng buộc vào trong cái hợp đồng ký kết với tổng thầu giữa Việt Nam và nước ngoài để chúng ta cụ thể hóa cái mục tiêu bằng cái pháp lý là cái hợp đồng giữa chủ đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh với cái tổng thầu theo mô hình kết hợp giữa Việt Nam và nước ngoài, để chúng ta có hiện thực hóa được các cái con số này và ràng buộc trách nhiệm về hợp đồng, và gắn với đó là các cái cơ chế về tài chính, về chi phí, về trách nhiệm. Thì trên cơ sở đó thì tôi nghĩ là có thể thể hiện thực hóa được cái mục tiêu cũng như là các cái tỷ lệ về nội địa hóa các cái sản phẩm về đường sắt đô thị trong cái thời gian tới.
0: Và theo hai vị khách mời thì hai vị khách mời có đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh có những cái cơ chế chính sách gì để Trung ương thúc đẩy nội địa hóa đường sắt đô thị hướng đến một nền công nghiệp đường sắt hiện đại, và điều gì là ưu tiên nhất không ạ? Xin ý kiến của ông Thành trước tiên ạ.
2: Thưa chị, thì theo tôi thì trong thời gian mà vừa qua đó thì tôi thấy đặc biệt là năm 2025-2026 này thì bên phía các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã ban hành rất là nhiều văn bản quy pháp luật mà đã tạo điều kiện cho cái việc phát triển đường sắt đô thị cũng như là cái phần công nghiệp hóa, nội địa hóa. Thì có thể điểm qua là vừa rồi chúng ta cũng đã có cái luật đường sắt mới 2025, hoặc đã có cái luật công nghệ cao, rồi cũng có cái phần là quy định về phần đào tạo chuyển giao công nghệ, kể cả luật an ninh mạng mà anh Vịnh cũng đã trình bày. Rồi sát sườn nhất là đối với cái phần mà công nghiệp hóa, nội địa hóa đó, thì có hai cái nghị định 39, nghị định 04. Thì trong cái nghị định, đặc biệt là nghị định 04 á, thì cũng đã quy định rất rõ luôn là trong đó có cái hai cái nhóm hạng mục, một cái phần là dịch vụ công nghiệp đường sắt, thứ hai là cái phần về hàng hóa công nghiệp đường sắt mà sẽ được đặt hàng cho các đơn vị mà doanh nghiệp trong nước. Thì với cái phần mà công nghiệp mà đường sắt thì người ta đã chia thành bốn nhóm. Thứ nhất là về phương tiện, thứ hai là hệ thống thông tin tín hiệu, hệ thống cơ điện vân vân, rồi thứ ba là cái hệ thống về ray, và thứ tư là cái hệ thống sức kéo. Thì và trong nghị định 04 cũng quy định rất rõ là về cái cơ chế chính sách ưu đãi cho những cái doanh nghiệp trong nước mà tham gia cái hệ thống này. Thì theo cá nhân tôi cập nhật thì tôi đã biết là bốn cái mảng mà tôi nói nãy gồm có kể cả phương tiện, mảng thứ hai là về phần thông tin tín hiệu đường sắt hoặc là cái cấp điện, và cuối cùng là hệ thống ray, đều đã có những cái doanh nghiệp lớn trong nước đặt cái có cái đề xuất của mình để tham gia. Thì nãy mình cũng có đề xuất, cũng có nêu tên một số cái anh chị rồi, một số cái doanh nghiệp rồi. Thì bà căn những cái mảng mà bốn cái mảng này đều có rồi. Thì theo tôi thì hiện nay là cái phần mà chỉ còn triển khai thôi, chỉ còn cái phần mà cơ chế chính sách thì nó cũng đã đầy đủ, và phía ban quản lý đường sắt đô thị thì cũng đã có một cái động thái, đó là có cái đề xuất một cái phần mà mua sắm tập trung. đó chúng là đặt ra một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp mình có thể mạnh dạn đầu tư để mà làm. Thứ hai nữa là về đối với đó là về mặt mà phần mà xây lắp, còn đối với phần mà vận hành bảo trì thì tôi cho rằng là khi hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã rất quan tâm ban hành cái quy chuẩn 32 nãy tôi nói, và cũng đã có cái văn bản hướng dẫn về những thông số kỹ thuật dùng chung, tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng cho các dự án. Thì khi mà các dự án cùng mà theo một cái thông số cùng quy chuẩn tiêu chuẩn thì nó có sự tương thích đồng nhất với nhau, thì dẫn đến cái công tác bảo trì nó cũng sẽ, công tác vận hành nó cũng sẽ được tập trung hơn, được chuyên môn hóa hơn, và cái phần đào tạo chuyển giao công nghệ mình tập trung theo đúng hướng. Chứ hiện nay ví dụ như mình một tuyến đang một công nghệ khác, một tuyến khác theo một công nghệ khác, thì lúc đó cái công tác vận hành bảo trì cũng theo nhiều công nghệ khác nhau, mình cũng khó để mà mình tập trung để mà chuyên môn hóa về vận hành bảo trì. Thì trong cái điều kiện hiện nay như nãy anh Vinh cũng trình bày và tôi cũng trình bày, đó là hiện nay Bộ Xây dựng cũng đã ban hành cái quy chuẩn, cũng đã hướng dẫn áp dụng những thông số kỹ thuật dùng chung, những cái quy chuẩn, những tiêu chuẩn áp dụng cho metro, và trong thời gian tới chắc chắn những loại hình khác thì Bộ Xây dựng cũng sẽ ban hành, thì sẽ tạo ra những cái điều kiện rất là thuận lợi cho phía chủ đầu tư khi đưa vào trong cái hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, và bên phía đơn vị tiếp nhận vận hành chúng tôi cũng có nhiều cái thuận lợi hơn khi chúng ta vận hành bảo trì trên những cái tuyến sắt đô thị có những thông số kỹ thuật thống nhất với nhau. Thì nó sẽ tiện lợi hơn, và trong cái quá trình sắp tới thì tôi nghĩ nó có nhiều thuận lợi hơn trong cái công tác vận hành bảo trì của phía bên chúng tôi.
0: Dạ. Xin được mời ông Vịnh ạ, chia sẻ ý kiến của mình ạ.
1: Về chủ đề này thì như anh Thành chia sẻ cũng là rất là đầy đủ. Thì hiện nay thì cái nền tảng pháp lý thì chính phủ cũng như quốc hội cũng đã ban hành cái nền tảng pháp lý rất rõ. Từ nghị quyết 188 mời nghị định, đặc biệt là hai nghị định như anh Thành đã nói là 319 và 04 về chuyển giao công nghệ và đặt hàng để công nghiệp hóa đường sắt, chia rõ các cái nhóm và các cái sản phẩm mà chúng ta định hướng chúng ta làm này. Thì đây là một cái nền tảng pháp lý để doanh nghiệp họ xác định được cái chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước, để họ xác định cái kế hoạch kinh doanh và cái mục tiêu đầu tư của họ. Và cái nhóm thứ hai là liên quan đến cái vấn đề liên quan đến cái yêu cầu và kỹ thuật, thì là liên quan đó là cái hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn của Việt Nam. Thì hiện nay thì Bộ Xây dựng vừa rồi cũng đã ban hành quy chuẩn cho đường sắt đô thị loại hình vận chuyển khối lượng lớn là metro, đưa ra các cái định hướng và các cái quy định về các cái thông số dùng chung. Từ đó thì các để là người làm dự án chúng tôi là chủ đầu tư để xác định ra được các cái thông số và công nghệ tiêu chuẩn, từ đó tạo ra một cái thông số dùng chung, thì nó là một cái cơ hội để cho các cái nhà đầu tư họ nhìn thấy được cái đó để họ tập trung họ đầu tư. Đấy, thì hiện nay thì cũng đã nổi lên một số cái doanh nghiệp mà cũng đã có cái chiến lược này, ví dụ như Dây là có thể nói như là Hòa Phát đã có cái kế hoạch để đầu tư nhà máy và sản xuất dây để cung cấp cho đường sắt đô thị cũng như đường sắt tốc độ cao. Về cơ khí, về đầu máy toa xe thì có Thaco vừa tham gia tuyến 2 và hiện nay đang có cái kế hoạch tiếp tục là nhà đầu tư cho các cái tuyến 2 kéo dài, các tuyến kết nối với Thủ Thiêm, với Long Thành, thì họ cũng có tự tạo ra cái thị trường để họ xác định cái chiến lược của họ. Thì đó là cái nền tảng và kỹ thuật về pháp lý. Còn lại với trách nhiệm chủ đầu tư thì chúng tôi sẽ có những cái kế hoạch cũng như báo cáo cụ thể của thành phố, ví dụ như là cái đặt hàng mua sắm tập trung này, và thứ hai đưa vào các cái điều kiện cụ thể trong cái hồ sơ thầu để có thể đấu thầu hoặc trị thầu để các nhà thầu có thể tham gia và ràng buộc với nhau bằng hợp đồng để triển khai thực hiện cái công tác này trong thời gian tới.
0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, khi người Việt làm chủ công nghệ, làm chủ vận hành và từng bước sản xuất thiết bị, giá trị của một dự án sẽ không dừng ở hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực cho cơ khí, điện điện tử, tự động hóa và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nội địa hóa không vì vậy chỉ là mục tiêu của ngành đường sắt mà còn là bước đi quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp đô thị hiện đại. Đây cũng là nền tảng để các tuyến metro tương lai được triển khai hiệu quả và bền vững hơn. Metro không chỉ là những đoàn tàu chạy đúng giờ, thành công lớn hơn khi mỗi đoàn tàu mang theo trí tuệ, công nghệ và dấu ấn của doanh nghiệp Việt. Và chương trình diễn đàn 91 của chúng tôi hôm nay đến đây xin được phép khép lại. Một lần nữa, rất cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Trân trọng cảm ơn ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình diễn đàn hôm nay. Kính chúc hai vị khách mời thật là nhiều sức khỏe và công tác tốt. Cảm ơn sự theo dõi quan tâm của quý vị khán thính giả. Các vấn đề về giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước sẽ được chúng tôi liên tục thông tin, bàn luận trong các chuyên mục chuyên đề của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Mong quý vị khán thính giả thường xuyên đón nghe. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với khung giờ cao điểm chiều đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn có những cung đường di chuyển an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã nhận được những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm chiều nay. Ở phía cầu Vĩnh Tuy, thính giả cho biết là giao thông khó khăn hướng đi Thạch Bàn. Xin nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy giao thông khó khăn hướng đi Thạch Bàn. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, trên cầu Thăng Long các phương tiện lưu thông tốt theo cả hai chiều. Nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan, hãy giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo về tốc độ quy định, đi đúng phần đường làn đường của mình. Hiện tại thì cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số 6 đã triển khai tại các ngã ba ngã tư thường hay xảy ra xung đột giao thông như là tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, ứng trực để giải quyết ùn tắc giao thông. Đại lộ Thăng Long đoạn km 15 và km 13 hướng vào trung tâm có hai cụ ông đi xe đạp, các phương tiện chú ý. Còn bây giờ là những thông tin mới về thời tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội tiếp tục có nắng nhiều, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất lên tới 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như tại trạm đo Láng, mức nhiệt đo được trong lều khí tượng lúc 13 giờ hôm nay là 37,6 độ C. Đến thời điểm cuối giờ chiều nay, cường độ nắng đã giảm dần, mức nhiệt hiện phổ biến ở mức 33 đến 34 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối đến đêm nay, Hà Nội vẫn duy trì trạng thái có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Mây đối lưu phát triển cục bộ nên mưa đến nhanh, tạnh cũng nhanh. Người dân di chuyển vào cuối giờ chiều và buổi tối nên mang theo ô hoặc áo mưa để chủ động khi có mưa dông bất chợt, đồng thời đề phòng lốc sét và gió giật mạnh để đảm bảo an toàn. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Sang ngày mai, trời tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng thời tiết tại Hà Nội ngày hôm nay khá là tốt, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, di chuyển của các thính giả. Tuy rằng là buổi trưa di chuyển ngoài đường thì cũng rất là nóng, nhưng nắng nóng thì cũng vẫn còn đỡ hơn là thời tiết mưa. Khi mà chúng ta di chuyển dưới trời mưa thì rất là vất vả. Một thông tin liên quan tới thời tiết mưa gió, khi mà mưa lớn kéo dài đã khiến một cây gạo cao hơn 10 mét bật gốc và đổ chắn ngang đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và gây ách tắc giao thông cục bộ. Ngày hôm nay thì lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông Mandaguay, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng cho biết là đã phải phối hợp với các lực lượng để có thể khẩn trương xử lý cây xanh bị ngã đổ trên đèo Bảo Lộc để có thể đảm bảo là giải quyết nhanh chóng cho các bác tài, các phương tiện chúng ta có thể đi qua. Và cho đến khoảng chiều nay 2 giờ kém thì cây gạo đã được di rời khỏi mặt đường và hiện trường cơ bản được giải phóng, giao thông qua đèo Bảo Lộc đã có thể lưu thông trở lại. Tình hình đi lại bây giờ trong phố của Hà Nội thì chúng tôi có thông tin ở cầu Vĩnh Tuy ùn dài hướng đi về phía Thạch Bàn. Có một vụ va chạm giữa 4 xe ô tô ở cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn km 213. Khi chương trình nhận được tin thì cách đây cũng gần khoảng 1 tiếng rưỡi. Và thời điểm đó thì giao thông khó hướng về Hà Nội. Hiện tại quý vị đi trên lộ trình này, di chuyển ra sao? Hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Cầu Trương Dương hướng Hà Nội sang Long Biên, làn hỗn hợp có người đi xe máy tự ngã, giao thông đang ùn nhẹ. Các phương tiện chú ý, cầu Trương Dương hướng Hà Nội sang Long Biên, giao thông thì ở làn hỗn hợp có người đi xe máy tự ngã và tốc độ di chuyển của chúng ta cũng đang chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên đi chậm từ nhịp N65 đến cầu Vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

Thưa quý vị và các bạn, theo Thanh tra Chính phủ, đến ngày 22 tháng 6 năm 2026, Bộ Tài chính còn 198 cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý xong, hầu hết có thể xử lý ngay với hơn 330.000m2 đất và trên 200.000m2 sàn. Đồng thời, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký kết luận chỉ ra Hà Nội có 70 cơ sở dôi dư chưa xử lý. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân tổ chức liên quan tại Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đóng 9 khoảng mở giải phân cách trên quốc lộ 51 để giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn. Tuyến đường này có lượng xe lớn nối thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai và cảng Cái Mép, Thị Vải. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng lắp đèn tín hiệu tại 5 điểm dùng giải phân cách di động tại 9 điểm còn lại. Trên quốc lộ 13, điểm giao với đường số 4 phường Hiệp Bình cũng đã đóng khoảng mở tương tự. Hôm nay mùng 9 tháng 8, đồn biên phòng Trung Bình thuộc Bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ tiếp nhận ngư dân Lê Văn Ngoan 41 tuổi ở xã Vĩnh Thông, tỉnh An Giang gặp nạn trên biển. Trước đó vào trưa mùng 6 tháng 8, ông Ngoan được tàu cá do ông Nguyễn Văn Hùng, xã Ba Chi, tỉnh Vĩnh Long làm thuyền trưởng cứu vớt sơ cứu. Sau đó nạn nhân được chuyển sang tàu cá của ông

0: Trần Văn Thao, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ để đưa vào trạm kiểm soát biên phòng Trần Đề. Hôm nay, Công an tỉnh Tây Ninh phát cảnh báo người dân cảnh giác với các lời mời sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội. Nhiều người bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép, sau đó bị ép làm việc tại các cơ sở cờ bạc, trung tâm lừa đảo trực tuyến hoặc bị cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc. Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần xác minh kỹ thông tin tuyển dụng, tuyệt đối không xuất cảnh trái phép và báo ngay cho lực lượng chức năng khi phát hiện nghi vấn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay mùng 9 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Về tỷ lệ an toàn vốn, đại biểu Lê Thị Thúy Sen, đoàn Hưng Yên đề nghị cần thanh tra giám sát để tránh lạm dụng chính sách. Giải trình vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn khẳng định sẽ xem xét thận trọng và áp dụng với các tổ chức tín dụng lành mạnh, phục vụ dự án ưu tiên quốc gia. Liên quan đến luật phòng chống rửa tiền, đại biểu Quốc hội cho rằng việc hoàn thiện các quy định là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn hệ thống tài chính tiền tệ, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý trước những phương thức giao dịch mới. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn Lâm Đồng đánh giá cao việc dự thảo luật bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa, tạo cơ sở pháp lý nhận diện và kiểm soát rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực tài sản số.
1: Cần thiết kế các dấu hiệu đáng ngờ theo nhóm, 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong dự thảo hiện chưa được cấu trúc theo nhóm có cùng tính chất và đang được liệt kê khá dàn trải. Tôi đề nghị hệ thống lại theo từng nhóm để điều khoản rõ ràng và logic hơn. Ví dụ như nhóm chỉ báo ngoài chuỗi off-chain liên quan đến định danh và hành vi truy cập sử dụng IP, VPN ẩn danh, thiết bị trùng lập, mở nhiều tài khoản, né tránh quy trình nhận biết khách hàng và thẩm định khách hàng.
0: Về biện pháp phong tỏa, xử lý tài sản, đại biểu Nguyễn Minh Đức, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phân định rõ trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Khoa học Công nghệ trong quản lý và xử lý vi phạm liên quan đến tài sản mã hóa. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại để cập nhật thêm về tình hình giao thông. Có một người đi xe máy đã tự ngã ở làn hỗn hợp trên cầu Trương Dương hướng sang Long Biên. Giao thông ùn nhẹ trong lộ trình này. Cầu Vĩnh Tuy thì đông hơn, được thí giả ghi nhận là khó hướng đi về phía Thạch Bàn. Đại lộ Thăng Long đoạn km 15 và km 13 hướng vào trung tâm có hai cụ ông đi xe đạp, chúng ta cũng cần chú ý để tránh va chạm. Cầu Thăng Long thì được lực lượng chức năng ghi nhận là lưu thông tốt theo cả hai chiều. Bên cạnh đó thì chúng tôi quan sát thấy trong phố nếu như có những trường hợp xe khách dừng đỗ ảnh hưởng tới việc đi lại, quý vị cũng hãy phản ánh cùng VOV Giao thông, đặc biệt là những tuyến đường chúng tôi hay nhận được tin từ thính giả báo như là phía phố Hàng Gia cũng hay có xe ô tô dừng đỗ, trục Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Bông, rồi trong những con phố cổ cũng có những chiếc xe cồng kềnh, thậm chí xe 4-5 chỗ dừng đỗ ở các khách sạn nhỏ để đón khách du lịch, gây ùn tắc giao thông. Chiều tối nay thì quý vị đi lại như thế nào cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Tổng đài của chúng tôi 024 37 91 91 91 vẫn đang mở để tiếp nhận thông tin từ các thính giả. Ngoài ra thì quý vị có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ,
4: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
5: Em ơi, em có thấy cái bảo hiểm xe máy vàng vàng của anh đâu không? Tìm mãi không thấy. Mai anh đi sớm, không đủ giấy tờ trên đường lo lắm.
6: Anh cứ hay để lung tung. Mấy hôm trước dọn nhà em thấy hết hạn nên đã vứt đi rồi.
5: Chết dở, Mai lỡ bị kiểm tra hành chính có khi lại bị phạt. Muộn thế này rồi, biết mua

0: hiểm mà số hóa nhanh gọn thế này, vừa văn minh lại vừa an tâm sử dụng. Giấy chứng nhận điện tử bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Mua online dễ dàng, quản lý tiện lợi và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy truyền thống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin từ đội cảnh sát giao thông số 1 cho biết là xe máy tự ngã trên cầu Trương Dương đã di chuyển rồi. Các phương tiện lưu thông bình thường hướng về Long Biên, còn hướng từ Nguyễn Văn Cừ lên cầu sang trung tâm có đông không? Nhiều khung giờ cao điểm cuối tuần chúng tôi cũng hay nhận được phản ánh từ thính giả về việc đi lại đông trên lộ trình ở đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm. Cầu Thăng Long hướng về trung tâm, chúng tôi có tin mật độ cao các phương tiện lưu thông chậm từ phía chợ Bầu về trung tâm. Đó là cầu Thăng Long, thính giả có báo. Ngoài ra thì qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi thấy rằng phía Hào Nam đi La Thành, một nhịp đèn là quý vị đi qua, phía Trần Phú Nguyễn Khuyến Hà Đông khá là vắng vẻ. Trục đường Phùng Hưng qua vệ 103 rồi ngã ba Sa La hay phía Quang Trung Tố Hữu chúng ta đi lại như thế nào, quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin chuyển động chính sách.
2: Bản tin chuyển động chính sách.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, Bộ Tài chính vừa công bố đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập đối với các hộ kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu dưới 10 tỷ đồng một năm. Chính sách này nằm trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội dự kiến áp dụng cho các năm 2026 và 2027 với tổng mức giảm thu ngân sách nhà nước vào khoảng 6.700 tỷ đồng mỗi năm. Để hiểu rõ hơn về tác động của chính sách này cũng như những giải pháp căn cơ giúp doanh nghiệp vượt khó, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông đánh giá thế nào về đề xuất mới nhằm giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ?
4: Đây là một cái chính sách rất là kịp thời. Chúng ta đang hướng tới cái chính sách gọi là an sinh, nuôi dưỡng nguồn thu, cũng như là đáp ứng được nguyện vọng của người dân trong những bối cảnh hiện nay. Đầu ra thị trường đang gặp khó khăn và nhất là chi phí đầu vào đang gia tăng, cũng như là tình hình đăng ký doanh nghiệp và dừng hoạt động của doanh nghiệp cũng đang xuất hiện nhiều những vấn đề. Đây là một trong biện pháp thiết thực, trực tiếp và có cái tác dụng khuyến khích rất là cao, có tác dụng hỗ trợ rất là tốt. Thay vì chúng ta là hỗ trợ bằng tiền rồi để xin cho thất thoát rồi nhiều thủ tục và các chi phí cơ hội khác, do cái việc giảm thuế này là tốt nhất, đúng đối tượng nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thứ hai nữa là với những cái khoản gọi là hụt thu theo cái dự toán á, thì đây là một cái khoản hỗ trợ đầu tư phát triển và cũng như là nó tạo điều kiện để mà mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng nguồn thu trong tương lai, mà là nó thúc đẩy cho sản xuất. Bên cạnh đi nữa đó, nó còn giúp cho người dân cũng giảm bớt các cái chi phí. Khi mà chúng ta giảm thuế thì các cái chi phí của doanh nghiệp cũng sẽ giảm bớt và do đó họ không phải tăng giá và những người tiêu dùng cũng sẽ được lợi. Từ đó nó kích thích cả sản xuất lẫn tiêu dùng trong xã hội và làm rất là tốt cho công tác an sinh xã hội, cái sự gắn kết cộng đồng, niềm tin chính sách cũng như là sự đoàn kết xã hội. Chúng tôi tin rằng là cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ rất là hoan nghênh chính sách này. Và với tinh thần đó thì ngành cuối năm để mà thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế lên trên 2 con số, chúng ta phải có thêm nhiều hơn nữa những cái biện pháp kiểu như vậy để khuyến khích đầu tư, kích thích thi đua kinh tế cũng như là để an sinh dân và tạo cái động lực phấn khởi cho cộng đồng doanh nghiệp.
3: Vâng, rõ ràng việc giảm thuế là một cú hích trực tiếp. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số vào dịp cuối năm nay như kỳ vọng, thì bên cạnh các chính sách tài khóa, chúng ta cần thêm những giải pháp đồng bộ nào thưa ông?
4: Có 2 cái nhóm giải pháp cần phải tập trung làm sớm, làm ngay và làm thật quyết liệt lên. Đó chính là giảm thiểu các chi phí thủ tục tuân thủ trong cái quản lý nhà nước, nhất là các điều kiện rồi các cái quy trình và thời gian gây phiền toái cho doanh nghiệp và làm tăng cái chi phí tuân thủ của các doanh nghiệp và người dân để đóng thuế. Đây là một trong giải pháp cực kỳ quan trọng. Chúng ta đang làm cái này cũng đã khá tốt nhưng cần phải làm quyết liệt hơn nữa, và đặc biệt là phải xóa được nhanh để giảm thiểu tất cả các quy trình bằng thủ công. Thứ hai nữa là tiếp tục trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu chi phí đầu vào, gia tăng tích lũy cũng như là tăng cái niềm tin chính sách khuyến khích đầu tư. Nó như là chính sách thuế giảm thuế nhập vừa rồi, ta có thể tìm kiếm các cái biện pháp, các cái lĩnh vực khác để giảm các cái chi phí công rồi các cái khoản những nguồn tài chính khác mà chúng ta đang áp cho các đối tượng nộp thuế để mà họ tạo thêm những khoản thu để lại cho doanh nghiệp, cho cá nhân, vừa tăng sản xuất và tăng tiêu dùng để tăng hỗ trợ phát triển kinh tế và đặc biệt là để đạt tiêu tăng trưởng 2 con số trong cuối năm.
3: Trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế.

0: tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị thính giả, những đề xuất hỗ trợ thiết thực như giảm thuế không chỉ là phao cứu sinh trong ngắn hạn mà còn là khoản đầu tư chiến lược để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, sự đồng hành của các cơ quan quản lý trong việc cắt bỏ các rào cản hành chính luôn là yếu tố then chốt để doanh nghiệp thực sự bứt tốc. Bản tin Chủ động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật tình hình giao thông lúc này ở phía đường Láng hướng về ngã tư Sở. Thính giả cho biết là đông chậm qua các nút giao đèn xanh đèn đỏ. Xin nhắc lại là đường Láng hướng về ngã tư Sở đông chậm qua những nút giao. Và mỗi nút giao như thính giả có đo đếm thì khoảng 3 lượt đèn mới có thể qua được. Như vậy cũng khá chậm. Vì vậy nên quý vị và các bạn, chúng ta nên kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Ngoài ra thì chương trình có thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội. Trên cầu Thanh Trì hướng Long Biên có xe ô tô gặp sự cố nằm ở làn số 3, sát làn đường dành cho xe máy, gây cản trở giao thông. Các phương tiện đi chúng ta chú ý. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Nghi Ông Môn vẫn đang ùn dài. Xin nhắc lại là cầu Vĩnh Tuy, như chúng tôi có nhận được thông tin, là hướng sang Thạch Bàn. Thính giả báo rằng mật độ phương tiện rất đông ở thời điểm cách đây 20 phút và bây giờ thì vẫn đông như vậy. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn.
2: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
4: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
3: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
4: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
3: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Copani, tặng cả gói thiết kế xây dựng website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
4: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
3: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Gắn mức xử phạt với tỷ lệ doanh thu sẽ tạo ra áp lực tuân thủ thực chất hơn, bởi hậu quả pháp lý sẽ tương xứng với quy mô hoạt động và lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được. Cơ chế này cũng bảo đảm nguyên tắc công bằng, doanh nghiệp càng lớn thì trách nhiệm bảo vệ dữ liệu phải càng cao.
7: Cái mức phạt nặng tính trên doanh thu chính là cái hàng rào lửa tương xứng với mức độ nguy hại của hành vi vi phạm và buộc các cái tổ chức nắm giữ dữ liệu thì cần phải cẩn trọng tuyệt đối.
8: Trong dự án luật an ninh dữ liệu, Bộ Công an đề xuất phạt 5% doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp vi phạm an ninh dữ liệu ở mức độ nghiêm trọng. Nếu lấy tổng doanh thu của 500 tập đoàn lớn nhất thế giới làm thước đo, thì 5% tương đương khoảng 2,16 nghìn tỷ đồng, tức khoảng 56 triệu tỷ đồng. Vậy chính sách mới này sẽ tác động ra sao tới các doanh nghiệp, góp phần đáp ứng yêu cầu cấp thiết bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin về điểm khó ở vành đai 2 ùn từ ngã tư Sở ra Vọng. Và hiện tại thì có một chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố. Như thính giả ghi nhận thì cả hai chiều đều đông và di chuyển chậm ở vành đai 2. Quốc lộ 5 đoạn công ty May 10 có va chạm giữa một xe container và một xe taxi. Giao thông ùn hướng đi Hà Nội. Xin nhắc lại, quốc lộ 5 đoạn công ty May 10 va chạm giữa một xe container và một xe taxi. Giao thông ùn hướng về Hà Nội. Cầu Thanh Trì hướng Long Biên có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, sát làn đường dành cho xe máy, gây cản trở giao thông. Chúng ta chú ý, đường láng hướng về ngã tư Sở đông chậm qua các nút giao, đèn xanh đèn đỏ. Và mỗi nút giao thì phải 3 lượt đèn như tính giả có đo đếm, và chúng ta mới có thể đi qua được. Trong trục láng hướng về ngã tư Sở, cầu Vĩnh Tuy hướng sang Thạch Bàn cũng rất đông và lưu thông chậm. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý đó là từ ngày mai cho tới hết năm nay, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn quốc. Trọng tâm là người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm, người trong độ tuổi từ 30 đến 50, người vi phạm giao thông nhiều lần, học sinh từ 16 đến 18 tuổi và lái xe tại doanh nghiệp. Nội dung đào tạo gồm kỹ năng nhận diện điểm mù, tránh xe tải lớn, xử lý khi đi trong mưa, đường trơn, đèo dốc, khuất tầm nhìn. Tình hình giao thông thì chúng tôi lưu ý là vành đai 2 đang rất đông theo cả hai chiều. Rồi quốc lộ 5 đoạn công ty May 10 va chạm giữa một xe container và một xe taxi. Giao thông ùn hướng về Hà Nội. Cầu Thanh Trì hướng Long Biên có một ô tô gặp sự cố ở làn số 3, sát làn đường dành cho xe máy gây cản trở giao thông.
4: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
5: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
4: Bộ lưu trữ GG Power à?
5: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
4: Nhưng có an toàn không?
5: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
4: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
5: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
6: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
7: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
6: Ừ,
7: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
6: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
7: Yeah.
6: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
7: Gamura Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
8: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
7: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
8: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
7: Mua Ambient ngay thôi!
8: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin.

0: tin khác, tàu 629 của vùng 3 Hải quân vẫn đang nỗ lực rà soát vùng biển để tìm các nạn nhân còn lại trong vụ sóng cuốn trôi 4 người tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Công tác tìm kiếm cứu nạn được các lực lượng khoanh vùng, phân chia mỗi tàu tìm kiếm tại một khu vực cụ thể. Trong ngày hôm nay, các lực lượng vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch tìm kiếm với quyết tâm cao nhất. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết, khu vực tìm kiếm hiện có sóng cấp 4, cấp 5, thời tiết thay đổi, gây nhiều khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Tàu 629 vẫn duy trì di chuyển, tăng cường quan sát khu vực lân cận và mở rộng phạm vi tìm kiếm.
1: Tàu 629 của Vùng 3 Hải quân vẫn tiếp tục ở lại trên hiện trường để tìm kiếm. Tất cả người dân mà tìm kiếm hết sức, và hiện nay trong cái giai đoạn mình gọi là trong con những cái giờ vàng ấy, cho nên là phải tăng cường quan sát và để nhanh cái tiến độ tìm kiếm, mở rộng khu vực để hy vọng tìm kiếm bạn đang còn sống. Biết đâu người ta có thể bấu víu vào một cái gì đó họ trôi ra xa, cho nên cái lực lượng của vùng hiện nay vẫn đang còn tăng cường và mở rộng khu vực quan sát ra để nắm tình hình.
0: Trước đó vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều hôm qua mùng 8 tháng 8, các cán bộ chiến sĩ trên tàu 629 đã kịp thời phát hiện và cứu nạn thành công chị Trương Thị Phương, sinh năm 2002, quê quán Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng. Cho đến khi được tàu hải quân vớt lên, chị Phương đã phải lênh đênh trên biển suốt khoảng 8 tiếng đồng hồ. Hiện sức khỏe của Trương Thị Phương khá tốt, đã hồi phục và dự kiến được bàn giao cho bộ đội biên phòng để làm thủ tục bàn giao về gia đình. Trong số 4 nạn nhân bị sóng cuốn trôi, đã có 2 nạn nhân được tìm thấy và cứu nạn thành công. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông ở thời điểm này, chúng tôi lưu ý về việc đi lại ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang Thạch Bàn, đông chậm, và vụ va chạm ở quốc lộ 5, đoạn công ty Mai 10, va chạm giữa một xe container và xe taxi đã ảnh hưởng khá nhiều trong lộ trình di chuyển hướng về Hà Nội. Vành đai 2, tốc độ di chuyển của chúng ta cũng rất chậm theo cả hai chiều. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với ca khúc Ngày Ấy qua tiếng hát của hai ca sĩ Mỹ Anh và Lâm Bảo Ngọc.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với một thông tin khác về việc vi phạm luật giao thông. Ngày hôm nay thì Phòng Cảnh sát Giao thông Bắc Ninh cho biết là đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế sinh năm 2000, trú tại Lục Ngạn, Bắc Ninh, số tiền 45 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng do có hành vi lạng lách đánh võng, chèn ép xe khác trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn. Và hành vi này thì rất nguy hiểm cho các phương tiện khi di chuyển. Khi lái xe đã liên tục áp sát, chuyển làn đột ngột, tạt đầu xe tải. Và hành vi này diễn ra trên cao tốc có mật độ phương tiện khá đông, đặc biệt là qua khu công nghiệp Quang Châu. Và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người rất là bức xúc và lo lắng hành động lái xe theo kiểu chèn ép tạt đầu có nguy cơ gây va chạm, tai nạn liên hoàn và đe dọa sự an toàn của nhiều phương tiện đang lưu thông. Tình hình giao thông trong những phút gần đây, chúng tôi nhận được nhiều tin tốt từ các thính giả. Việc đi lại trong phố bây giờ khá là thông thoáng và thuận lợi. Tuy nhiên, nếu quý vị quan sát thấy có những điểm đường đông đúc mà chúng ta mất nhiều thời gian để di chuyển, rồi trong việc lưu thông cũng có những cảnh báo ở những tuyến đường quý vị và các bạn đi qua, hãy tiếp tục cập nhật cùng VTV Giao thông. Với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ về Hà Nội, hiện tại chúng ta lưu thông như thế nào? Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với chương trình.
3: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
4: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
5: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
6: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, hàn tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
8: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
9: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
10: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
11: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco Miên Cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
3: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
2: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
3: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
2: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế sau diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
3: Ôi xịn thế. Ký ở đâu vậy?
2: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Toàn bộ các lô nước rửa tay dạng bọt Layer Clean chai 330ml bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết mẫu kiểm nghiệm phát hiện sản phẩm có hai chất bảo quản thuộc nhóm isothiazolinone nhưng không được công bố trên nhãn. Kết quả tra cứu cũng cho thấy công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Sản phẩm chưa có số tiếp nhận phiếu công bố trước khi lưu hành. Cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm được yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng sản phẩm này. Tình hình giao thông thì chúng tôi có thông tin ở đường Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai. Nếu quý vị định vào thì ở thời điểm này vẫn đang di chuyển được, cho dù là có đông nhưng không khó khăn đâu. Và chúng ta yên tâm để đi. Lưu ý chúng tôi chỉ có tin khó ở vành đai 2 cả hai chiều, rồi lộ trình quốc lộ 5 đoạn công ty May 10 và chạm giữa xe container và xe taxi. Trong những phút tiếp theo nếu có diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với giờ cao điểm chiều nay. Còn bây giờ là những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả các trận giao hữu quốc tế đáng chú ý. Real Madrid đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước đại diện Hungary Ferencváros. Tài năng trẻ Mario Rivas ghi bàn đầu tiên cho đội bóng Hoàng gia, trong khi tân binh SP cũng nổ súng chỉ 4 phút sau khi vào sân. Bernardo Silva cũng có màn ra mắt nhưng chưa có được nền tảng thể lực tốt nhất. Arda Güler tiếp tục là cầu thủ tấn công nổi bật khi góp công vào cả hai pha làm bàn. Trận giao hữu tại Thụy Điển giữa Manchester United và Paris Saint-Germain đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Câu lạc bộ nước Pháp vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 2 khi Fernandes thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Ibrahim Mbaye băng vào đệm bóng cận thành. Đến phút 32, Bryan Mbeumo đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đáng chú ý, Mason Mount chỉ thi đấu chưa đầy 20 phút trước khi phải rời sân vì chấn thương bàn chân. Đây là kịch bản khiến người hâm mộ MU không khỏi lo lắng, bởi tiền vệ người Anh vốn rất nhạy cảm với các vấn đề thể chất kể từ khi cập bến Old Trafford. Càng đáng tiếc cho Mount khi anh bước vào giai đoạn tiền mùa giải khá ấn tượng với khả năng điều tiết, di chuyển thông minh, phù hợp triết lý kiểm soát bóng mà huấn luyện viên Michael Carrick muốn xây dựng. Inter Miami tiếp đón Monterrey trong khuôn khổ vòng bảng League Cup trong ngày Lionel Messi vắng mặt do về Argentina chịu tang tra. Thiếu Messi, Inter Miami gặp nhiều khó khăn trong việc tạo cơ hội. Nhưng Rodrigo De Paul đã lên tiếng ở phút 32 bằng cú sút chìm từ ngoài vòng cấm địa. Sau khi ghi bàn, tiền vệ này cởi áo đấu, bên trong mặc sẵn chiếc áo số 10 để chia buồn cùng Messi. Tuy nhiên, Monterrey đã xuất sắc ngược dòng, thắng 2-1 chung cuộc với bàn ấn định tỷ số đúng phút 90 của Diego Rossi. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Arsenal đã chính thức công bố tân binh Bruno Guimaraes từ Newcastle với mức phí 75 triệu bảng. Bản hợp đồng có thời hạn 4 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Guimaraes có thể đá cạnh Declan Rice. Khả năng chơi cao của tiền vệ Brazil cũng mở ra thêm một lựa chọn cho Arsenal trong cách tổ chức tấn công. Với lăng bánh nghỉ thế giới tại giải quần vợt Canada mở rộng, tài năng trẻ Brazil Fonseca đã bất ngờ đánh bại đàn anh Casper Ruud với các tỷ số 7-6, 6-3 để ghi tên mình vào vòng 4. Đối đầu hạt giống cao nhất còn lại tại giải là Ben Shelton. Ở các trận đấu khác, Lendertien tiếp tục phong độ cao khi hạ gục tay vợt Mỹ Tommy Paul sau hai set đấu nhẹ nhàng 6-3 và 6-2. Còn ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Sabalenka đã bất ngờ gác vợt trước tài năng trẻ 19 tuổi Ekaterina Alexandrova của Nga sau 3 set với các tỷ số 6-7, 6-4 và 4-6. Francis Tiafoe đã trải qua ca phẫu thuật sau khi các bác sĩ phát hiện anh có một khối u nang. Điều này xảy ra chỉ vài ngày sau khi chấn thương tay, buộc anh phải rút lui khỏi giải Master tại Montreal. Tiafoe cho biết mọi việc diễn ra tốt đẹp và anh sẽ sớm trở lại.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, thất bại 0-3 trước Chelsea trong một trận giao hữu chưa phải là thảm họa với AC Milan, nhưng cách thua của thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim mới là điều đáng lo. Mùa giải mới đã ở ngay trước mắt và Rossoneri vẫn chưa tìm được bộ khung đủ ổn định. Đội bóng áo đỏ đen có Rafael Leao, Francesco Camara cùng nhiều cầu thủ đáng chú ý, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tổ chức những đợt phản công đủ sắc bén và không có nổi một cú sút trúng đích. Trong khi đó, Chelsea kiểm soát phần lớn thế trận, liên tục khiến hàng thủ Milan phải chống đỡ. João Pedro tỏa sáng với cú đúp bàn thắng chỉ trong ít phút, trước khi Moises Caicedo hoàn tất chiến thắng tưng bừng bằng cú sút xa hiểm hóc. Ngoài 3 bàn thắng, đại diện nước Anh còn 2 lần đưa bóng trúng cột dọc. Sau giờ nghỉ, Amorim thay tới 8 cầu thủ và Milan gần như đánh mất hoàn toàn thế trận. Chiến lược gia 41 tuổi có lý do để biện minh. Ông tiếp tục chia đều các cầu thủ vào hai đội hình nhằm đánh giá toàn bộ lực lượng. Nhưng càng thử nghiệm, sự thiếu ổn định càng lộ rõ. Bài toán giờ rất rõ ràng, ai ở lại, ai ra đi và ai sẽ đá chính. Từ Tomori, Estupinan, Fofana đến Leao và Jimenez, hàng loạt cầu thủ phải chờ quyết định của Amorim. Tuần tới sẽ là thời điểm Milan chính thức bước vào giai đoạn chốt sổ nhân sự. Những thử nghiệm có thể tiếp tục thêm vài ngày nhưng không thể kéo dài. Trận gặp Manchester United vào tuần tới sẽ là bài kiểm tra cuối cùng trước khi Milan bước vào trận mở màn Serie A trên sân của Torino. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến tổ chức thí điểm làn đường dành riêng để vượt xe trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cao tốc Cầu Rẽ-Cao Bồ. Trong đó, thì cao tốc Hà Nội-Hải Phòng có 3 làn xe chạy và 1 làn dừng xe khẩn cấp mỗi chiều. Tuyến Cầu Rẽ-Cao Bồ có 2 làn xe chạy và 1 làn dừng xe khẩn cấp mỗi chiều. Theo phương án dự kiến, làn ngoài cùng bên trái sát giải phân cách giữa sẽ đảm nhiệm chức năng làn vượt. Các phương tiện chỉ sử dụng làn này trong thời gian cần vượt xe và phải trở lại làn phù hợp sau khi hoàn thành thao tác vượt. Trước khi triển khai, thì Cục Cảnh sát Giao thông sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quy định để người tham gia giao thông nắm rõ cách thức sử dụng làn đường, chủ động tuân thủ và bảo đảm an toàn. Bộ Công an đánh giá, việc thí điểm tổ chức làn vượt riêng trên cao tốc là bước tiếp theo trong quá trình đổi mới phương thức tổ chức giao thông theo hướng khoa học hiện đại. Mục tiêu của giải pháp là hình thành thói quen sử dụng làn đường đúng chức năng, nâng cao năng lực thông hành, hạn chế xung đột giữa các phương tiện và góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông. Sau thời gian thí điểm, cơ quan chức năng sẽ đánh giá hiệu quả, tính phù hợp của phương án trước khi xem xét khả năng áp dụng trên những tuyến cao tốc khác đáp ứng đầy đủ điều kiện. Chúng tôi đang nhận được nhiều tin tốt trong việc lưu thông trên những con đường tuyến phố, nhưng với những điểm đường được thông báo về việc đi lại đông, tốc độ chậm như vành đai 2, như quốc lộ 5 đoạn công ty May 10 có va chạm, hướng về Hà Nội như cầu Vĩnh Tuy, hướng sang Thạch Bàn. Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
3: Ôi anh Thắng!
4: Ngọc đấy à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học, anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
3: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
4: Thế à?
3: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
4: Trời ơi, thật vời rồi, anh đi mua luôn đây.
3: Chứ sao?
4: My Alo, mẹ yêu con đây.
5: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
6: Nhà Minh ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
7: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
8: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
9: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
10: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
11: Chốt nắng sông Hồng.
12: Nắng sông Hồng, Bồ Đề, Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
13: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
14: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
15: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
14: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
15: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
14: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
15: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
14: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Thưa quý vị và các bạn, một ô tô biển kiểm soát Hà Nội vừa bị hệ thống camera giám sát của Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận 21 lần vi phạm tốc độ chỉ trong tháng 7. Tra cứu trên ứng dụng VN Traffic cho thấy phương tiện này có tổng cộng 96 lỗi phạt nguội từ tháng 2 đến tháng 7, chủ yếu liên quan đến chạy quá tốc độ, hiện ở trạng thái chưa xử phạt. Riêng trong tháng 7, hệ thống camera tại Phú Thọ đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhiều nhất là lỗi tốc độ. Hiện tại di chuyển trên những con đường tuyến phố thì quý vị thấy rằng lượng phương tiện có đông ở trên tuyến đường nào không? Chúng tôi thì nhận được thông tin từ thính giả cho biết là lộ trình di chuyển ở vành đai 2 chiều nay đông, rồi vụ va chạm giữa xe container và xe taxi ở quốc lộ 5 đoạn công ty May 10 không biết được giải quyết thế nào rồi. Việc đi lại về Hà Nội có còn vất vả không? Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội lưu thông ra sao? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Còn ngay sau đây mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, để kiểm soát lạm phát sau khi mức lương cơ sở tăng theo Nghị định 161 năm 2026, Bộ Tài chính nêu giải pháp chủ động phối hợp các bộ ngành, tham mưu ban chỉ đạo điều hành giá, Bộ triển khai miễn giảm nhiều khoản thuế, phí, lệ phí đến hết năm 2026 và điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ. Bộ Công Thương và lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra niêm yết giá, chống đầu cơ tích trữ và xử lý vi phạm nhằm bình ổn thị trường. Trước lo ngại về an toàn suất ăn bán trú cho năm học mới, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Khánh Phong Lan cho biết, đơn vị phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng địa phương siết chặt kiểm soát

0: 100% trường học. Sở tập huấn cho hiệu trưởng và nhân sự bếp ăn, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm vi phạm. Hàng quán quanh cổng trường giao chính quyền địa phương và đội quản lý an toàn thực phẩm kiểm soát. Hà Nội dự kiến thu hồi 1,35 ha đất tại phường Tây Mỗ giai đoạn 2026-2030 để thực hiện hai dự án, trong đó 1 ha đất thu hồi phục vụ xây dựng tuyến đường từ đường nội đến đường nối từ đường 72 đến đường Phan Kế Toại, 0,35 ha đất còn lại dành cho xây dựng chợ dân sinh, trung tâm phường Tây Mỗ. Cả hai dự án đều do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Tây Mỗ đăng ký. Thời tiết cực đoan đang gây ảnh hưởng nặng nề tại châu Á. Indonesia chịu cháy rừng 176 ha tại vườn quốc gia ở Đông Java và nguy cơ nhiều bệnh hô hấp. Hàn Quốc ghi nhận 3.090 ca bệnh do nắng nóng, khiến Seoul tăng cường giám sát nước sông Hàn. Philippines có 6 người tử vong do mưa lớn, sạt lở từ gió mùa Tây Nam. Đài quan sát Hồng Kông, Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 36,9 độ C. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo trong 9 ngày, từ 18 tháng 8 đến 26 tháng 8 năm 2026. Bị cáo Nguyễn Bá Hoan và 8 cấp dưới bị xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Sơn Lâm, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Thành Đô, bị xét xử về tội môi giới hối lộ. Các bị cáo khác bị xét xử về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng xác định từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2025, bị can Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài, đã chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn, kéo dài thẩm định hồ sơ để buộc các doanh nghiệp xuất khẩu lao động chi hơn 30 tỷ đồng tiền bôi trơn. Trong giai đoạn 2020-2025, bị can Nguyễn Bá Hoan đã nhận hối lộ tổng cộng 16,3 tỷ đồng, còn bị can Tống Hải Nam nhận hối lộ 14,3 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại cập nhật tình hình giao thông thì chúng tôi có thông tin về chiếc xe ô tô gặp sự cố ở giữa đường, đoạn Nguyễn Xiển hướng Khuất Duy Tiến, và giao thông đang khó khăn khi di chuyển trong lộ trình này. Xin nhắc lại là đoạn Nguyễn Xiển hướng về Khuất Duy Tiến có một xe ô tô gặp sự cố ở giữa đường và giao thông đang khó. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn bệnh viện nội tiết rất đông và đi lại cũng ùn hướng về phía trung tâm. Xin nhắc lại, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn bệnh viện nội tiết, mật độ phương tiện tăng cao, xe nối dài hướng về phía trung tâm. Cảm ơn các bạn thính giả đã đưa tin. Và tiếp nối chương trình thì mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Chúng ta cùng nghe ca khúc Giấc Mơ Nhỏ Xinh.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

0: No, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
1: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại để cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có tin ở cầu Thăng Long hướng Đông Anh về nội thành có một xe tải chết máy và giao thông đang ùn từ giữa cầu. Cầu Thăng Long hướng về nội thành có một xe tải gặp sự cố về máy, giao thông đang ùn. Đường bên dưới vành đai 3 qua lối lên hướng từ Khuất Duy Tiến đi Mai Dịch có một cái đệm rơi giữa đường, rất nguy hiểm khi di chuyển, chúng ta chú ý. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn bệnh viện nội tiết ùn hướng về phía trung tâm. Đường Nguyễn Xiển hướng Khuất Duy Tiến cũng có một xe ô tô gặp sự cố ở giữa đường. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, sau Hồ Hoàn Kiếm, Trịnh Công Sơn, đường Trần Nhân Tông hay Hồ Ngọc Khánh, thành phố Hà Nội tiếp tục sắp có thêm một không gian được định hướng phát triển theo mô hình phố đi bộ thông minh tại phố Thành Thái, phường Cầu Giấy. Hiện trạng khu vực này và kỳ vọng của người dân sinh sống tại đây với quy hoạch mới ra sao? Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hải Bằng về nội dung này.

0: Chiều cuối tuần, phố Thành Thái vẫn quen thuộc với dòng phương tiện lưu thông. Hai bên là nhà dân, hàng quán và các khu dân cư khá sầm uất. Phố có 4 làn xe chạy, nằm sát công viên Cầu Giấy và bao quanh bởi nhiều tòa chung cư cao tầng. Với hai bên vỉa hè tương đối rộng, kết nối khu dân cư, trường học và các trục giao thông lớn của quận Cầu Giấy. Hiện nay, phố Thành Thái chủ yếu là không gian giao thông và kinh doanh nhỏ lẻ hai bên đường. Nên để hình dung nơi đây trở thành một không gian đi bộ, văn hóa và giải trí mới của Hà Nội, sẽ cần nhiều thay đổi rõ rệt về tổ chức không gian và hạ tầng. Nguyễn Hà Nhi, một bạn trẻ thường xuyên đi qua khu vực Thành Thái, cho rằng nếu dự án được triển khai hợp lý, đây có thể trở thành một lựa chọn thuận tiện cho người dân khu vực Cầu Giấy.
1: Nhà em ở gần khu vực Thành Thái này thì em thấy thứ nhất là cũng khá là tiện, bởi vì là mình có thể đi ở cái khu vực Cầu Giấy này thứ bảy chủ nhật thì cũng khá là lý tưởng, bởi vì là thay vì mình mất thời gian để mình đi lên trên tận phố thì mình cũng có một cái khu cũng gọi là phố đi bộ đi. Cá nhân em thấy thì nói đến cái việc sử dụng công nghệ 4.0 mà áp dụng vào trong phố đi bộ ấy, thì nghe thấy thì cũng khá là

0: và hình như là cũng chưa có bên nào áp dụng. Nên là với người trẻ thì em thấy là cũng có muốn thử nhưng mà để kiểu xem cái trải nghiệm nó như thế nào ấy.
1: Với người dân, một không gian đi bộ không chỉ đơn thuần là nơi để đi dạo, mà đó còn có thể là nơi gặp gỡ, vui chơi, ăn uống hoặc dành thời gian cho gia đình sau những ngày làm việc, học tập. Chị Thu Trà, một nhân viên văn phòng cho rằng nếu phố Thành Thái có thêm những tiện ích phù hợp, tuyến phố có thể đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn của nhiều nhóm người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ.
2: Nếu như mà có một tiện ích hơn để cho người dân có thêm nơi mà giải trí, thư giãn sau một tuần làm việc thì mình nghĩ là cũng phù hợp.
3: Mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với hộ gia đình hơn, những hộ gia đình đặc biệt có con nhỏ thì người ta sẽ cần những cái nơi mà để cho các bạn nhỏ bạn ấy sẽ cần nơi để đi chơi ấy ạ. Còn để thu hút khách du lịch thì phải là vấn đề cả về cái tiềm năng xung quanh của cái khu này. Ví dụ như là nó có địa điểm ăn uống hot, còn để thu hút giới trẻ thì cũng phải chắc là sẽ phải cần nhiều những quán cà phê đẹp và những quán ăn tiếng quanh đây thì mới có thể là thu hút giới trẻ như kiểu nó theo trend ấy ạ.
1: Những kỳ vọng này cho thấy một nhu cầu khá rõ. Người dân cần thêm không gian công cộng gần nơi ở, thay vì mỗi lần muốn vui chơi giải trí lại phải di chuyển vào khu vực trung tâm. Trong bối cảnh không gian đô thị tại khu vực phố Khúc Thừa Dụ, liền kề phố Thành Thái, đang có những chuyển biến tích cực với việc từng bước triển khai mô hình thương mại 4.0, tổ chức dịch vụ ẩm thực có kiểm soát, vỉa hè được chỉnh trang sạch đẹp và ưu tiên cho người đi bộ. Đây được xem là tiền đề quan trọng để hình thành một không gian văn hóa cộng đồng văn minh, chất lượng hơn. Nhiều năm làm việc tại phố Thành Thái, ông Hoàng Quốc Bảo cho rằng cần tính toán kỹ đặc điểm của khu vực trước khi tổ chức phố đi bộ.
4: Đây thì người ít lắm, nói chung là khách khứa đến đây để đi lại thì nó vẫn ít, mà để là phố đi bộ thì nó không thuận tiện lắm đâu, bởi vì đây nó là cái tuyến giao thông mà nếu mà là phố đi bộ thì tất cả các xe cộ không đi được thì nó cũng rất là khó, mà cái mức độ dân ở đây chỗ này nó cũng không tập trung phố mà du lịch. Nếu mà làm phố đi bộ thì nó cũng không như ở Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm thì xung quanh hồ nó là cái đường vỉa hè thì là đúng là rất là chuẩn rồi. Nhưng chỗ này là đi bộ nó không hợp lý lắm.
1: Bài toán mà nhiều tuyến phố đi bộ trước đây từng phải đối mặt là làm thế nào để một không gian được đầu tư, tổ chức bài bản, không chỉ đông người trong những ngày đầu mà có thể duy trì sức hút lâu dài. Bởi trên thực tế, một tuyến phố đi bộ không thể chỉ dựa vào việc cấm phương tiện hay đưa thêm các hoạt động thương mại vào khu vực. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, yếu tố quan trọng đầu tiên để hình thành một tuyến phố đi bộ là tạo được thói quen sử dụng không gian của chính cộng đồng cư dân. Theo ông, văn hóa, lịch sử, cảnh quan và con người là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của một tuyến phố. Nhưng nếu khu vực chưa hình thành nền tảng đó, việc tổ chức các hoạt động thương mại hay sự kiện để kéo người đến có thể chỉ tạo ra sức hút nhất thời cho tuyến phố đi bộ này.
5: Phố đi bộ đầu tiên thì nó phải tạo cái thói quen cho người đi bộ. Ngay cả khi không có cái phố đi bộ, ngay cả khi không tổ chức các cái hội chợ như thế, không tổ chức cái gọi là cái hoạt động gọi là lấy thương mại ra làm mồi nhử như vậy, thì bản chất cái phố ấy nó phải thân thiện với người đi bộ. Cho nên cái việc quan trọng đầu tiên của khu phố mà định làm Cầu Giấy thì sẽ tổ chức cái phố đi bộ thân thiện với tất cả mọi người, cái cư dân ở đấy. Họ trở thành cái thói quen đi bộ bình thường hàng ngày và cuối tuần họ đi bộ ngày càng nhiều hơn, thì sau đó ta đẩy cái chợ vào thì nó sẽ thành công. Nhưng mà nếu ta đẩy một cái chợ và xong lại hút người đi bộ đến đấy thì đấy là ảo tưởng. Thế còn cái sự thành bại của nó lại là chính là ở cái người tiêu dùng, thì nó là một ẩn số mà chỉ có thể trả lời đúng sai trong tương lai.
1: Phố Thành Thái có lợi thế là nằm giữa khu vực dân cư đông đúc, gần các trường học, cơ quan, khu đô thị và các tuyến giao thông quan trọng. Nếu được tổ chức hợp lý, đây có thể là một không gian sinh hoạt cộng đồng dành cho chính người dân khu vực Cầu Giấy. Nhưng để biến lợi thế về vị trí thành sức sống thực tế, những câu hỏi về giao thông, bãi đỗ xe, hoạt động văn hóa, dịch vụ, cảnh quan và công nghệ cần được trả lời ngay từ khi thiết kế dự án. Bởi một tuyến phố đi bộ muốn tồn tại lâu dài không thể chỉ trông chờ vào khách du lịch hay những sự kiện lớn. Nó cần có những người sử dụng thường xuyên, người dân đi dạo, trẻ em vui chơi, người cao tuổi tập thể dục, người trẻ gặp gỡ bạn bè và các hộ kinh doanh cùng tham gia vào đời sống của tuyến phố.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngay thời điểm này thì chúng ta đi ở trên những tuyến phố đi bộ. Quanh khu vực đó có đông không? Quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, rồi khi quý vị di chuyển ở trên khu vực Tây Hồ, các tuyến phố ở khu vực Tây Hồ có đông đúc khó khăn không? Trục đường Lạc Long Quân chúng ta đi lại ra sao? Thường tuyến đường Lạc Long Quân cũng khá đông trong những khung giờ cao điểm. Và hiện tại bây giờ thì quý vị di chuyển như thế nào? Trong những lộ trình khi quý vị lưu thông ở phía khu vực phía Nhật Chiêu, rồi Xuân La, Nguyễn Hoàng Tôn, chúng ta lưu thông ra sao? Có gì cần cảnh báo không? Chương trình nhận được tin về vụ va chạm xe container và xe taxi trên quốc lộ 5 đoạn công ty May 10 chưa được giải quyết, giao thông vẫn ùn hướng về Hà Nội. Cầu Thăng Long hướng Đông Anh về nội thành, một xe tải gặp sự cố về máy cũng gây ảnh hưởng khá nhiều tới việc lưu thông. Từ giữa cầu, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đoạn km 163+700 hướng đi quốc lộ 5 chưa được khắc phục. Lượng phương tiện vẫn đang tăng cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Trở lại với âm nhạc là tiếng hát của ca sĩ Phương Vi, mời quý vị cùng nghe ca khúc Đêm Đô Thị.

0: gắn mức xử phạt với tỷ lệ doanh thu sẽ tạo ra áp lực tuân thủ thực chất hơn, bởi hậu quả pháp lý sẽ tương xứng với quy mô hoạt động và lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được. Cơ chế này cũng bảo đảm nguyên tắc công bằng, doanh nghiệp càng lớn thì trách nhiệm bảo vệ dữ liệu phải càng cao.
1: Cái mức phạt nặng tính trên doanh thu chính là cái hàng rào lửa tương xứng với mức độ nguy hại của hành vi vi phạm và buộc các cái tổ chức nắm giữ dữ liệu thì cần phải cẩn trọng tuyệt đối.
2: Trong dự án luật an ninh dữ liệu, Bộ Công an đề xuất phạt 5% doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp vi phạm an ninh dữ liệu ở mức độ nghiêm trọng. Nếu lấy tổng doanh thu của 500 tập đoàn lớn nhất thế giới làm thước đo, thì 5% tương đương khoảng 2,16 nghìn tỷ đồng, tức khoảng 56 triệu tỷ đồng. Vậy chính sách mới này sẽ tác động ra sao tới các doanh nghiệp, góp phần đáp ứng yêu cầu cấp thiết bảo vệ tài nguyên dữ liệu quốc gia như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với những thông tin như là phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Đối với lộ trình cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng Hà Nội, đường Cổ Linh hướng về Yêu Môn Long Biên có 3 xe ô tô va chạm ở làn số 1. Tốc độ di chuyển của chúng ta cũng đang chậm, hơi ùn như thính giả có mô tả. Va chạm 3 xe ô tô ở đường Cổ Linh hướng về Yêu Môn Long Biên. Cầu Thăng Long chiếc xe gặp sự cố đang được khắc phục, các phương tiện lưu thông chậm hướng về trung tâm. Chiếc xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 cũng chưa khắc phục xong. Các phương tiện di chuyển chúng ta chú ý, tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Trước đó nữa là lộ trình di chuyển va chạm giữa xe container và xe taxi trên quốc lộ 5, đoạn công ty May 10 cũng chưa được giải quyết. Giao thông cũng vẫn còn ùn hướng về phía Hà Nội. Đối với quốc lộ 5 qua công ty May 10 thì cũng lấy đi của chúng ta khá nhiều thời gian. Từ khi chúng tôi nhận được tin cho tới bây giờ là khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi, việc đi lại vẫn đang rất khó. Đó là những hình ảnh giao thông gần đây. Trong phố thì được ghi nhận là ổn định, chương trình không nhận được thông tin nào khó khăn. Trên những con phố, đặc biệt là quanh những con phố cổ, những tuyến phố đi bộ cũng không có tin khó. Có thể có một vài nhịp đèn đông thì quý vị kiên nhẫn. Ví dụ như chúng ta đi qua phía nút Hàng Bài, Hai Bà Trưng là gần khu vực phố cổ đi bộ Hồ Hoàn Kiếm thì cũng có nhiều lúc rất đông. Chúng ta tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Trở lại với âm nhạc là tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Trăng Dưới Chân Mình.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.

0: hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khung giờ cao điểm chiều tối nay, chúng ta cũng đối mặt với một vài những điểm khó khăn mà trong những phút gần đây, thính giả vẫn báo như là đường Cổ Linh hướng về Yêu Môn Long Biên, ba xe ô tô va chạm ở làn số 1, tốc độ di chuyển của chúng ta cũng bị chậm lại bởi vụ va chạm này. Rồi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội chiều Chủ nhật cuối tuần nào cũng khó, và những phút gần đây chúng tôi nhận được tin là mật độ vẫn còn đông, di chuyển chậm. Đầu cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng vào trung tâm thì còn đông hơn, xe xếp hàng dài. Cầu Thăng Long xe gặp sự cố đang được khắc phục, các phương tiện di chuyển chậm hướng trung tâm. Và mới đây thính giả báo đường Điện Biên Phủ đi Trần Phú đang ùn do là có một đoàn tàu đi qua, các phương tiện phải dừng chờ. Rất nhanh chóng thôi, chúng ta kiên nhẫn bình tĩnh để di chuyển, để tránh gia tăng xung đột, tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Thưa quý vị và các bạn, khung giờ cao điểm chiều tối nay đã khép lại. Trên những chặng đường tiếp theo thì quý vị cũng hãy tuân thủ theo luật giao thông, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành đúng theo nhịp đèn. Tập trung khi lái xe để có được những lộ trình di chuyển bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM 91 và gửi thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Giờ cao điểm chiều xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Hoài Nam, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin kính chào tạm biệt và gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc, bài hát Yêu Em Là Điều Duy Nhất với tiếng hát của hai ca sĩ Thanh Hà và Phương Nguyên. Chúc quý vị một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui.

0: to get tight in those areas. The goalkeeper comes out.
1: Một tín đồ của thể thao không thể bỏ qua khi bạn yêu bóng đá, say mê tennis, đắm chìm trong những đường đua tốc độ, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông và rất nhiều những môn thể thao đỉnh cao khác. Muôn màu thể thao sẽ mang tới những gam màu sống động nhất về những môn thể thao mà bạn yêu thích.
2: Thế giới thể thao luôn chuyển động và muôn màu thể thao trên VOV Giao thông FM 91MHz sẽ không để bạn bỏ lỡ bất cứ thông tin hấp dẫn nào. Muôn màu thể thao sống với đam mê.
1: Muôn màu thể thao sống với đam mê.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn màu thể thao phát sóng chiều Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Câu chuyện thể thao là thông tin về giải vô địch golf nghiệp dư thế giới 2027. Chuyện ngoài đường pitch sẽ mang tới các bạn những chuyển động đầu tiên của bóng đá Indonesia sau thất bại tại AFF Cup 2026. Vì sao Premier League không thể thu hút những siêu sao hay nhất thế giới? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục Có thể bạn chưa biết. Phần cuối chương trình là Q&A, hỏi đáp của biên luận viên Quang Huy. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Điểm nhấn trong tuần. Điểm nhấn trong tuần.
4: Thưa quý vị, tại trận chung kết nội dung đơn nữ chuyên nghiệp trong khuôn khổ giải Pickleball PBA Asia 500 MB
5: Hồ Chí Minh Open 2026 diễn ra chiều nay,
4: tay vợt nước chủ nhà Trang Huỳnh dù đã rất nỗ lực nhưng không thể vượt qua được Andy Dikosajevic với tỷ số 1-2, qua đó giành ngôi Á quân. Trước đó, Trương Minh Hiển đã giành thắng lợi 2-0 trước Jack Wong để giành huy chương đồng nội dung đơn nam chuyên nghiệp. Một tay vợt Việt Nam khác cũng thi đấu thành công trong ngày thi đấu hôm nay là Sĩ Bội Ngọc, khi cùng đồng đội là Joseph White lội ngược dòng trước cặp đôi Aiko Yoshitomi và Lucas Pascoe với tỷ số 2-1, qua đó giành huy chương đồng nội dung đôi nam nữ chuyên nghiệp. Trong các trận chung kết còn lại, Lực Phạm mang hy vọng giành chức vô địch cho nước chủ nhà khi đối đầu với Adam Harvey, và tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng sẽ là màn đối đầu rất đáng chờ đợi giữa Lý Hoàng Nam và Colin John đối đầu với Đỗ Minh Quân cùng Trương Minh Hiển ở nội dung đôi nam chuyên nghiệp.
1: Muôn màu thể thao sống với đam mê. Muôn màu thể thao sống với đam mê. Câu chuyện thể thao.
6: Câu chuyện thể thao.

0: thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện thể thao trong nước đáng quan tâm trong tuần vừa qua chính là lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Giải vô địch gốp nghiệp dư thế giới và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc nghiên cứu đăng cai vòng chung kết giải vào năm 2027. Giải vô địch gốp nghiệp dư thế giới là một trong những hệ thống giải gốp nghiệp dư uy tín hàng đầu thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1995 với sự tham gia của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải còn là diễn đàn quốc tế quan trọng kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhà quản lý và những người yêu gốp trên toàn cầu, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch và tăng cường sự hiểu biết giữa các quốc gia. Là một trong những địa phương đi đầu cả nước về tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia và quốc tế, tỉnh Quảng Ninh hiện có hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, các sân gốp đạt tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Cùng với đó là di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, di sản thế giới Yên Tử và nhiều danh thắng nổi tiếng. Ban tổ chức Giải vô địch gốp nghiệp dư thế giới đã khảo sát, làm việc và đánh giá cao năng lực tổ chức, hệ thống cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ và sự chuẩn bị nghiêm túc của tỉnh Quảng Ninh. Ông Isaac Saminathan, Chủ tịch Giải vô địch gốp nghiệp dư thế giới WAGC khẳng định, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khả năng đăng cai vòng chung kết của giải năm 2027 mang ý nghĩa lớn hơn một thỏa thuận thông thường. Đây là dấu mốc khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác nâng tầm du lịch cũng như sự hợp tác thể thao quốc tế.
1: Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những trải nghiệm không thể nào quên cho các golfer, đồng thời quảng bá Quảng Ninh như một điểm đến du lịch golf quốc tế hàng đầu, thúc đẩy ngành du lịch và tạo ra nhiều cơ hội phát triển quốc tế. Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác để lan tỏa vẻ đẹp và nét văn hóa của Việt Nam ra thế giới.
0: Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Lê Ngọc Thanh khẳng định, việc nghiên cứu đăng cai vòng chung kết giải vô địch gốp nghiệp dư thế giới năm 2027 tại Quảng Ninh không chỉ hướng tới mục tiêu tổ chức thành công một sự kiện thể thao quốc tế, mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế thể thao gắn với du lịch, kinh tế, sự kiện và công nghiệp văn hóa.
2: Biên bản ghi nhớ được ký kết hôm nay là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho một giai đoạn hợp tác mới giữa tỉnh Quảng Ninh và ban tổ chức giải gốp nghiệp dư thế giới. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức giải vô địch gốp nghiệp dư thế giới và các cơ quan doanh nghiệp liên quan nhằm bảo đảm tốt nhất các điều kiện theo quy định.
0: Thông qua mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút các dòng khách du lịch chất lượng cao, các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và đóng góp vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao và du lịch quốc tế.

0: Chuyện ngoài đường Pit.
1: Chuyện ngoài đường Pit.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau thất bại ê chề của Indonesia tại AFF Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá của nước này PSSI, ông Erik Thohir lập tức lên tiếng cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ quan chức vì những nỗ lực tại giải đấu, đồng thời khẳng định PSSI sẽ tiến hành đánh giá toàn diện để chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo. Đó là phản ứng cần thiết của người đứng đầu bóng đá Indonesia, đặc biệt trong bối cảnh sức ép từ dư luận chắc chắn sẽ gia tăng. Tuy nhiên, với các cổ động viên của nước này, điều họ cần có lẽ không chỉ là những lời động viên hay một bản đánh giá sau giải đấu. Thứ họ chờ đợi là một chiếc cúp, là thành tích cụ thể để chứng minh những chính sách mà bóng đá Indonesia đang theo đuổi thực sự đúng hướng. Indonesia đã đầu tư rất nhiều cho tham vọng vươn lên. Chính sách nhập tịch ồ ạt giúp đội tuyển sở hữu một lực lượng được đánh giá cao hơn trước, đồng thời tạo ra kỳ vọng lớn về khả năng cạnh tranh ở những sân chơi quốc tế. Nhưng chính sự đầu tư ấy cũng khiến áp lực thành tích ngày càng lớn. Có lẽ ngay cả Erik Thohir cũng đã phần nào đánh giá chủ quan về sức mạnh của đội nhà. Với lực lượng hiện tại, Indonesia được kỳ vọng đủ sức vượt qua vòng bảng, thậm chí tiến sâu và cạnh tranh trước vô địch AFF Cup 2026. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Việc bị loại sớm khiến khoảng cách giữa kỳ vọng và kết quả trở nên quá lớn, đồng thời đẩy những người làm bóng đá Indonesia vào sức ép từ dư luận. Hai kỳ liên tiếp không thể vào bán kết cho thấy đội tuyển này vẫn thiếu sự ổn định ở sân chơi khu vực, dù đã có những bước tiến đáng kể ở cấp độ quốc tế. AFF Cup 2026 cũng là lần thứ 6 trong lịch sử Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng sau các năm 2007, 2012, 2014, 2018 và 2024. Bài học ở đây khá rõ, tiền bạc và những bản hợp đồng nhập tịch có thể nâng chất lượng đội hình, nhưng không tự động mang đến hạnh phúc cho các cổ động viên. Bóng đá cuối cùng vẫn cần được chứng minh bằng thành tích. Muốn hướng tới những mục tiêu xa xôi, Indonesia trước hết phải chinh phục Đông Nam Á. Chiếc cúp khu vực mới là thước đo gần nhất để chứng minh chính sách nhập tịch đang đi đúng hướng. Nếu chưa thể thống trị sân chơi AFF Cup, thì những tham vọng lớn hơn như giành vé tham dự World Cup sẽ vẫn chỉ là kỳ vọng. Vì vậy, chỉ số hạnh phúc của cổ động viên Indonesia lúc này không nằm ở số lượng cầu thủ nhập tịch hay những lời hứa đánh giá, mà là nằm trên bảng thành tích. Họ cần chiến thắng, cần danh hiệu và cần một đội tuyển đủ mạnh để biến những khoản đầu tư khổng lồ thành kết quả thực tế. Bởi suy cho cùng, tiền có thể mua được những cầu thủ tốt hơn, nhưng không thể trực tiếp mua được chiếc cúp và càng không thể tự mình mang đến hạnh phúc cho người hâm mộ.
0: Có thể bạn chưa biết.
1: Có thể bạn chưa biết.
3: Các bạn thân mến, việc Vinicius Junior lựa chọn gia hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản là Real Madrid thay vì chuyển đến Arsenal đã phản ánh một thực tế quen thuộc tại giải Ngoại hạng Anh. Dù là giải đấu hấp dẫn và giàu có nhất hành tinh, Ngoại hạng Anh vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút và giữ chân những siêu sao bóng đá thế giới ở thời điểm họ đang đạt đỉnh cao phong độ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu này trong Có thể bạn chưa biết hôm nay. Sự mâu thuẫn này thể hiện rất rõ qua lịch sử danh hiệu cá nhân. Kể từ khi giải đấu đổi tên vào năm 1992, chỉ có 3 cầu thủ giành quả bóng vàng khi đang thi đấu tại Anh, đó là Michael Owen, Cristiano Ronaldo và Rodri. Thế mạnh lớn nhất của bóng đá Anh nằm ở khả năng tạo ra môi trường cho các tài năng vươn mình trở thành ngôi sao toàn cầu. David Beckham, Thierry Henry, Eric Cantona, Cristiano Ronaldo hay gần đây là Erling Haaland đều đến Anh khi chưa đạt tới đỉnh cao nhất và phát triển thành những cái tên hàng đầu thế giới tại đây. Ngược lại, những siêu sao cập bến xứ sở sương mù khi đã bỏ túi quả bóng vàng thường ở giai đoạn bên kia sự nghiệp, tiêu biểu như là Andrei Shevchenko, Ruud Gullit hay là George Weah. Khác với Serie A ở thập niên 1980 và 1990, nơi quy tụ những cái tên kiệt xuất như là Diego Maradona, Ronaldo hay Zinedine Zidane ngay ở thời hoàng kim, sức mạnh tài chính của Ngoại hạng Anh hiện tại được phân bổ theo cách hoàn toàn khác. Các câu lạc bộ ở Anh chọn xây dựng một lực lượng đồng đều gồm từ 18 đến 22 cầu thủ chất lượng để chống chọi với lịch thi đấu khốc liệt. Họ sẵn sàng chi ra những bản hợp đồng bom tấn cho các cầu thủ đã được kiểm chứng năng lực trong các giải đấu như là Alexander Isak, Dan Rice, Moses Caicedo, hoặc là đầu tư vào các tài năng trẻ như Florian Wirtz thay vì dồn toàn bộ ngân sách để mang về một Galactico đúng nghĩa. Khi những cầu thủ hay nhất đứng trước sự lựa chọn, Tây Ban Nha vẫn sở hữu sức hút khó cưỡng. Real Madrid và Barcelona luôn là điểm đến trong mơ nhờ vị thế lịch sử, môi trường phát triển danh hiệu cá nhân và sức ảnh hưởng tại Champions League. Bên cạnh lợi thế về khí hậu hay ngôn ngữ đối với các cầu thủ Nam Mỹ, đẳng cấp của hai gã cầu thủ này đã thuyết phục những cái tên tuổi lớn như là Jude Bellingham, Kylian Mbappe hay là Neymar gia nhập. Lực hút ấy lớn đến mức khiến cho hàng loạt biểu tượng của ngoại hạng Anh như là Cristiano Ronaldo trước đây, Luis Suarez, Gareth Bale hay là Eden Hazard sẵn sàng ra đi. Ngay cả Harry Kane cũng rời khỏi Tottenham để sang Bayern Munich, chấp nhận bỏ lại kỷ lục ghi bàn lịch sử. Ngoại hạng Anh khẳng định vị thế là bệ phóng hoàn hảo cho các tài năng trẻ rực sáng. Dẫu vậy, việc thuyết phục các siêu sao đang đứng trên đỉnh thế giới gia nhập hoặc là giữ chân những tài năng do chính mình đào tạo trước sức hút đến từ phía Real Madrid hay Barcelona vẫn là một bài toán chưa có lời giải đáp cho bóng đá Anh.

0: Q&A. Q&A. Chào đón quý thính giả đến với Q&A, hỏi đáp của biên luận viên Quang Huy. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình tại vòng bảng AFF Cup 2026 với ngôi đầu bảng A bất bại và chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt đấu cuối. Dù đây chỉ là trận đấu thử nghiệm đội hình và không mang nhiều ý nghĩa, nhưng màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn mang đến những nỗi lo nhất định. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới bình luận viên Quang Huy. Anh đánh giá thế nào về trận đấu này của đội tuyển Việt Nam ạ?
1: Tuyển Việt Nam trận đấu này đối xuất phát là mạnh và cũng có những cái thay đổi so với trận đấu trước. Nhưng mà tôi cảm nhận là anh em nhà mình vẫn có cái tâm lý gì đó có sự khinh suất, có lúc không được tập trung, từ khâu phòng ngự rồi những pha dứt điểm ấy có những tình huống bị hời hợt. Rất may là sau khi Campuchia gỡ hòa một đều thì tuyển Việt Nam có những ngôi sao tỏa sáng đúng thời điểm và sau cùng chúng ta vẫn thắng được với tỷ số 3-1. Tuy nhiên tôi có một cảm nhận là chắc chắn sau trận đấu chúng ta vào vòng trong với vị thế nhất bảng, nhưng mà huấn luyện viên Kim sẽ có những cái chỉnh sửa cho học trò đấy, đặc biệt là về thái độ thi đấu. Nhiều người nói rằng là đá ở sân Mỹ Đình tuyển Việt Nam cứ làm sao ấy, nhưng mà tôi cho là không phải đâu, do chính chúng ta thôi, có những vị trí phải rút kinh nghiệm sâu sắc.
0: Vâng ạ, phải chăng là chúng ta đã có những sự chủ quan nhất định, thưa bình luận viên Quang Huy?
1: Cái mật độ thi đấu cũng dày, di chuyển cộng với cái sự khinh suất rằng là Campuchia người ta yếu thì hàng công cũng chắt chiu cơ hội không tốt. Đúng ra là chúng ta phải có một cách biệt an toàn sớm hơn. Hàng phòng ngự thì đặc biệt là cái vế bên trái thường xuyên chủ quan và mắc sai lầm. Nhưng mà thôi, cũng có thể hiểu được là trong cái bối cảnh anh em cũng di chuyển dày rồi là mệt mỏi, gặp đối thủ nó cũng có thể khiến cho chúng ta thiếu động lực. Thì hy vọng rằng một lần nữa những cái khiếm khuyết mà chúng ta để xảy ra sẽ lại được chữa rất là kịp thời trước khi bước vào cái trận đấu quan trọng. Chúng ta từng có một trận đấu gây thất vọng với Singapore, sau đó là thầy trò cùng sửa rất là nhanh và đá tốt khi gặp Indonesia. Trận này ở Campuchia thì nói thật là tất cả chúng ta đều vào trận trong một cái tâm thế là sẽ thắng, thành ra là đâu đó chúng ta cũng chủ quan và bị bất ngờ. Thế thì theo cái nhịp đấy cũng hy vọng là vào đến vòng bán kết thì lại có một sự tập trung và rất là vững lại.
0: Vâng ạ, điểm sáng lớn nhất trên hàng công chắc chắn là Đình Bắc với cú đúp bàn thắng rất đẹp, thể hiện khả năng xê sát, bứt tốc và xử lý kỹ thuật của anh, vốn đã được khẳng định từ giải U23 châu Á. Đình Bắc chính là lá cờ đầu tiên trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này. Anh Quang Huy nghĩ sao về nhận định này ạ?
1: Tôi cho rằng nói vậy không sai đâu. Bởi vì Đình Bắc khi có sơ son anh đá giạt biên, nhưng mà lúc cần thì anh có thể lĩnh sướng trong vai trò một trung phong. Đình Bắc tôi biết là vẫn đang tập luyện rất là chăm chỉ những bài tập về sức mạnh, về cả tốc độ nữa, để mà khi cần sắm vai thì đầu cắm một cái vị trí mà phải va đập nhiều, phải làm tương, và như ở các trận đấu trước ấy, khi cần sẵn sàng trở thành lá chắn ở tuyến đầu để mà phòng ngự những lúc đội cần phòng ngự thì anh ấy đều làm tốt. Một cái người sung mãn và mình dày to khỏe như vậy lại có sự khéo léo thì Đình Bắc vẫn đang mang lại chúng ta những cái giây phút rất là hứng khởi, và tôi nghĩ là vẫn sẽ còn có những cái rất là hay ở thời gian tới. Cả trận đấu trước và trận đấu này, Đình Bắc cho đến những phút cuối cùng là vẫn đều có thể bứt tốc, và trong cái tốc độ đó chúng ta thấy được sự vững vàng, di chuyển tốc độ cao, nhưng mà cảm giác là những cái va đập không khiến cho anh ấy chùn bước, tức là cái cách di chuyển giống như là một cầu thủ nước ngoài ấy. Tốc độ cao nhưng mà rất là vững vàng để mà sẵn sàng cho những va đập tỉ lè tiểu xảo của đối phương. Đấy là cái rất là thú vị của Đình Bắc. Tình huống mà anh ấy ghi bàn mở tỷ số vào lưới Campuchia, nhiều người liên tưởng đến Công Phượng thì sút, thế mà Đình Bắc thì đá sệt. Đấy cũng là pha bóng mà

0: chứng tỏ đầy đủ những ưu điểm của mình bác, len lỏi giữa về đối phương và cả lướt, sau đó là quyết đoán ghim quả bóng vào góc thấp. Và thủ môn Campuchia đúng là phản xạ cũng bị chậm, nhưng mà cũng phải thấy là ý định của Đình Bắc táo bạo, đội bàn đã không kịp trở tay.
1: Vâng, thưa quý thính giả, thưa bình luận viên Quang Huy, niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người khác. Anh Quang Huy có nhìn nhận ra sao về hành trình của đội tuyển Indonesia tại giải đấu năm nay? Dù đội hình mạnh và rất được kỳ vọng, nhưng một lần nữa, đội bóng xứ vạn đảo vẫn không thể vượt qua vòng bảng như giải đấu cách đây 2 năm ạ.
0: Indonesia thì họ thua Việt Nam một cái trận bàng hoàng như vậy. Sau trận đấu, thầy trò ông Hetman là phải xin lỗi cổ động viên. Thế rồi những cái bước chân nặng nề di chuyển sang Singapore, gặp một đội Singapore thì luôn biết phải làm gì, rất là khôn ngoan và đá bóng có sự tính toán. Thành ra Indonesia mặc dù ghi bàn trước, nhưng mà khi Singapore người ta khởi sắc thì họ đã có bàn gỡ một đều, và sau đó thì Indonesia bất lực. Tôi cho rằng lực lượng Indonesia ở giải lần này có thể sức mạnh chỉ bằng khoảng 60-65% so với lực lượng mạnh nhất thôi. Có vẻ như là họ muốn tung ra những gì tốt nhất ở giải ASEAN do FIFA tổ chức. Thế còn giải đấu này thì chúng ta biết là một số vị trí không trở về được, sức mạnh bị giảm đi nhiều. Nhưng mà John Hetman, huấn luyện trưởng Indonesia vẫn giữ một cái kiểu đá như vậy. Tức là đôi khi chúng ta cảm giác là cách đá nó cứng. Nếu như một đội bóng gồm đủ đầy đủ những con người tinh nhuệ, đá như vậy là hợp lý. Nhưng mà như hiện nay là khiếm khuyết nhiều. Thành ra đá như thế đôi khi là cũng không hợp lý. Có thể là họ sẽ dành những gì tốt nhất cho đấu trường ASEAN của FIFA tổ chức. Đấy mới là thời điểm mà đọ tài cao thấp nó rõ ràng đấy.
1: Vâng, xin cảm ơn bình luận viên Quang Huy với những chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia.
2: Thể thao sống với đam mê, muôn màu thể thao sống với đam mê.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Muôn màu thể thao tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.

0: Không thể bỏ qua khi bạn yêu bóng đá, say mê tennis, đắm chìm trong những đường đua tốc độ, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông và rất nhiều những môn thể thao đỉnh cao khác.
1: Muôn màu thể thao sẽ mang tới những gam màu sống động nhất về những môn thể thao mà bạn yêu thích.
0: Thế giới thể thao luôn chuyển động và muôn màu thể thao trên VOV Giao thông FM 91MHz sẽ không để bạn bỏ lỡ bất cứ thông tin hấp dẫn nào. Muôn màu thể thao sống với đam mê.
1: Muôn màu thể thao sống với đam mê.

0: số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
0: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, và được phát lại vào cùng khung giờ ngày Chủ nhật liền kề, và một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, dù là ở phát trực tiếp hay phát lại, chúng tôi cũng sẽ đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, tình cảm, yêu mến và sự lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị. Bởi như đúng tên gọi của nó, đây không chỉ là không gian để chúng ta thuần túy thưởng thức âm nhạc, mà còn tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến, và thời kỳ thứ hai là những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và bây giờ đây, trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, Hoàng Trí phải bật mí liền ngày hôm nay. Hoàng Trí không đồng hành một mình đơn phương độc mã nữa, mà sẽ có một người ngồi cạnh để chuyện trò cùng với chúng ta. Mà mọi người biết là cái lời mời dành cho nhân vật này á, là từ tháng trước trước nữa. Rồi sau đó là lần lượt thì mới được ngày hôm nay, một ngày rất đẹp cơ. Ngày 8, tháng 8 luôn cơ. Và xin bật mí với tất cả mọi người, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây, và cũng sẽ là người đồng hành với tất cả quý vị trong xuyên suốt thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, nam ca sĩ Quốc Đại.
1: Quốc Đại xin phép được gửi lời chào đến khán thính giả của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Thực sự là hôm nay là

0: thấy rất là vui, và thật sự mình có rất có duyên với ngày 8 tháng 8. Bởi vì Quốc Đại thì trong cái nhóm bạn thì cũng hay, cũng như là khán giả hay mà yêu thương Quốc Đại thì hay hay gọi Quốc Đại là 8 nữa. Yeah. Nên thật ra nên là một cái duyên là nhiều số 8 gặp nhau trong hôm nay, và hôm nay là chúng ta sẽ cùng, Quốc Đại sẽ cùng với Hoàng Trí 8 với quý vị một xíu nữa.
1: Và hy vọng là đây sẽ là một cái chương trình cũng sẽ có một cái lát cắt rất là đặc biệt để anh Quốc Đại xem như cái khoảng thời gian ngồi đây chia sẻ nhiều hơn về ký ức âm nhạc của anh. Bởi mọi người biết không, thập niên 80 mà nó kén nhân vật khách mời dữ lắm, nhưng mà anh Đại á thì là anh có cái tuổi thơ thập niên 80, và xong sau đó thì anh bắt đầu âm nhạc của anh cũng là sự trưởng thành từ những bài hát ở thập niên đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xoay ngược lại thời gian để xem là một cậu bé ngày xưa nhớ gì về thanh âm âm nhạc thập niên 80 anh nha.
0: Ủa vậy là anh bị Trí anh bị Trí tung quả mù hay sao? Tại vì khi mà kính thưa quý vị, là lúc mà Trí Quốc Đại và Trí làm việc với nhau thì có hẹn là Quốc Đại cũng lên một cái clip nhạc, thì bây giờ là có vẻ như là cái clip đó thì nó không có đúng lắm rồi.
1: Ví dụ thôi, ví dụ.
0: À, vậy là ví dụ rồi.
1: Thật ra mọi người biết không, Hoàng Trí với anh Đại cũng là anh em rất là vui vẻ, thân thiết với nhau, hay gọi là Tám. Nên là nói là Tám ơi, thôi bây giờ em để cho anh, khi mà tham gia chương trình thì anh chọn cho em một cái list bài đi, những bài hát mà anh muốn. Đó có thể là những bài đặc biệt của anh, đó cũng có thể là những kỷ niệm thông qua những bài hát mới chẳng hạn như vậy. Nhưng mà xong sau đó thì Hoàng Trí cũng chờ xem là anh Đại anh sẽ gửi những ca khúc nào. Bởi vì mọi người biết không, khi mình hỏi như vậy thì người nghệ sĩ họ sẽ bắt đầu chọn bài. Ví dụ như có những người họ bảo là ê, cái bài này lâu lắm mà anh chưa hát nè, hoặc là cái bản thu này chỉ có mình anh giữ nè, thì anh sẽ đưa cho em chẳng hạn thế. Nhưng mà cuối cùng thì thông qua cái phần gửi gắm của anh Đại và phần sàng lọc lại của Hoàng Trí nữa, thì chúng ta đã có một cái list bài rất là hay cho buổi tối ngày hôm nay. Anh Đại chờ nha.
0: Anh cũng đang rất là nóng sức, không biết tại vì có những cái bài ví dụ anh đưa cho Trí thì ý đồ hết trơn á. Yeah. Nhưng mà thì khi mà anh ý đồ vô đây thì anh thấy chủ đề này thì anh có vẻ là hơi lọt ra ngoài một xíu thôi. Nhưng mà về cái biên tập để mà thích hợp với chương trình cũng như là để hấp dẫn chương trình thì Trí sẽ có kinh nghiệm hơn anh. Yeah, rất là nhiều. Yeah, yeah. Nên anh hoàn toàn giao phó cho Trí hết.
1: Dạ, yeah, thì anh phải nương theo em thôi. Và rồi đây thưa quý vị, khách mời cũng đã gửi lời chào đến chúng ta. Còn bây giờ hãy bắt đầu thời lượng dành cho hoài niệm những bài ca với nhạc phẩm đầu tiên ra đời vào năm 1977. Và ca khúc này tất nhiên khi mà ra đời lúc đó đó thì nó cũng phải chưa có nổi lắm đâu mọi người. Về sau đây là ca khúc mà gần như thập niên 80 mọi người nghe rất là nhiều, và anh Đại đã hát bài này. Khúc hát Người Đi Khai Hoa. Oh, yeah. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Khúc hát Người đi khai hoang, một sáng tác của Lưu Nhất Vũ qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này để sẵn sàng trò chuyện với tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhịp cảm xúc của hoài niệm những bài ca. Thú thật đi anh, khi mà Khúc hát Người đi khai hoang vang lên thì cảm xúc trong anh là gì?
2: Khi mà được nhắc tới ngay cái tựa bài này thôi á, thì trước hết là anh nhớ đến cái khoảng thời gian những tháng giữa đến cuối năm 2006.

0: với lại hãng phim trẻ cũng như hãng Bến Thành thực hiện CD này.
1: Dạ. Nhưng mà bao lâu rồi anh chưa nghe lại bài này của mình?
0: Anh thấy hình như là rất lâu rồi đó. Rất là lâu rồi.
1: Dạ.
0: Mới được nghe lại, cảm ơn Trí rất nhiều nhưng mà cho anh nghe lại một cái bài hát rất là nhiều kỷ niệm, bởi vì trước đó thì anh cũng đã từng hát rồi, trước khi về Kim Lợi thì anh cũng đã từng hát bài này rồi. Khi mà đi những chuyến mùa hè xanh, cũng như là đến các những cái hoạt động thiện nguyện của thành phố mình, thì lúc đó thì ca khúc này cùng với rất là nhiều ca khúc Thanh Niên Xung Phong cái thời kỳ 70, những sáng tác năm 70 mấy, thì luôn luôn là được giới trẻ lúc đó cũng rất là yêu thương, và giới sinh viên cũng như mọi người cũng rất là yêu thương những ca khúc này, ví dụ như là Hạt Mưa Long Lanh hay là Hoàng Hôn Màu Lá, hay là những khúc tình ca, rất là nhiều ca khúc mà thời Thanh Niên Xung Phong đã tạo một cái dấu ấn rất là lớn trong lòng người thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hay là người dân cả nước nói chung.
1: Dạ vâng. Anh có biết là trong rất nhiều những số phát sóng trước á, ví dụ như ca khúc mà như khúc tình ca của anh vừa nhắc tới á, thì được khán giả rất là yêu mến và em cũng rất là hay sử dụng trong chương trình, đặc biệt là trong những cái chủ đề liên quan đến ca khúc ngợi ca đời sống mới, tinh thần lao động mới, cái khí thế của thế hệ trẻ sinh viên thời kỳ đó. Và sẵn tiện khi anh nhắc như vậy nha, thì em cũng tò mò anh, ngày xưa mỗi lần mà anh nghe nhạc á, hay là anh đến những cái nơi mà có sinh hoạt kiểu ca hát các ca sĩ biểu diễn á, nhỏ hơn nha, nhỏ thiệt nhỏ nha, cái thời mà anh bắt đầu có những cái ký ức của mình để nhớ á, thì anh nhớ lúc đó là anh thường nghe hát ở đâu, cái không khí nó như thế nào
0: lúc đó hả? Lúc mình bắt đầu, lúc mà Quốc Đài bắt đầu được nghe nhạc, bắt đầu hiểu một xíu, thì ca nhạc Quốc Đài thường nghe là nghe radio với ké với ông nội với lại bố thôi à. Thì lúc đó thì mình Quốc Đài cũng hay nghe, hay được nghe cô Bảo Yến, cô Bảo Yến hát những bài như là Chiều Hạ Vàng, còn nhớ rất là nhiều, rất là nhiều, và những ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng nữa, rồi nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, rồi nhạc sĩ Lê Nhất Vũ Lê Giang,
1: Trời ơi, và cái đó đó mọi người, những cái ký ức đó, đó đã góp phần tạo nên cái niềm đam mê âm nhạc trong một cậu bé Quốc Đại, để rồi chúng ta có một Quốc Đại như ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự mọi người biết không, Hoàng Trí rất là hào hứng khi gặp anh Đại trong cái chủ đề này, bởi anh Đại sinh trưởng này, lớn lên này, cảm thụ, và anh cũng có rất là nhiều cái sự quan tâm liên quan đến đời sống âm nhạc thời kỳ đó. Anh thi tiếng hát truyền hình cơ mà, 1998 hả anh hả?
0: Đúng rồi.
1: Và cái thời mà mọi người biết là thi tiếng hát truyền hình là chỉ có những cái bài như là thập niên 80 thôi, những cái bài mà đời sống mới, hăng say lao động, và kể cả có những cái tình yêu của những người trẻ ở thời kỳ đó luôn.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Và những ca khúc lúc đó là những ca khúc để mà có thể trưng rổ giọng ca, để thể hiện về cái khả năng cũng như là cái cảm thụ âm nhạc của mình đối với ban giám khảo cũng như là đối với khán giả. Thì đa số những ca khúc lúc đó chọn thi thường là, một là nhạc cách mạng, hai là những ca khúc mà ca ngợi tình yêu cũng như ca ngợi tình yêu đất nước nữa, và tình yêu xen lẫn với tình yêu đất nước trong cái công cuộc mà đất nước đổi mới. Ví dụ như Rừng Chiều Nghe Lá Xa, Tiếng Lá Non Gọi Gió, rất rất là nhiều ca khúc mà trữ tình lãng mạn thời kỳ mà xây dựng đất nước, được nhiều thế hệ nhạc sĩ lúc đó sáng tác, và Quốc Đại cũng có thể nói là thì bị tính so với bây giờ thì mình hoạt động nghệ thuật cũng hơi bị lâu năm
1: là được lâu năm
0: hơi bị già rồi đó, nhưng mà mình cảm thấy mình rất là may mắn, bởi vì qua đó mình được đúc kết có những cái thời kỳ kỷ niệm về âm nhạc rất là đẹp của âm nhạc Việt Nam mình.
1: Và em nghĩ rằng anh ơi, thời kỳ đó những ca khúc nổi bật đó đang sống lại, nó đang xuất hiện trong rất là nhiều những chương trình, từ chương trình ghi hình trên sóng nhà đài cho đến những chương trình biểu diễn trên các sân khấu lớn luôn. Cho nên là một lần nữa anh giống như là mình gọi là cái gì, nhân chứng hả, cái người đã thụ hưởng và bây giờ anh thấy là nó đang sống lại đó. Cho nên hồi nãy Hoàng Trí có nói trước giờ vào phòng thu, nói là anh ơi, anh thu lại những bài này đi anh, những cái bài thập niên 80 đi anh, và anh Đại ngồi

0: tâm đắc nha. Cho nên hy vọng là sau đợt giao lưu này chúng ta sẽ có được giao lưu tiếp theo với những bài bạn thu.
1: Không, cái này là anh là phải cảm ơn Trí rất là nhiều, bởi vì Trí sẽ là người rất là gần với lại khán giả, là một người rất là hiểu khán giả, để mà qua đó mà anh rất là cảm ơn Trí khi mà gợi ý cho anh sẽ thực hiện lại những ca khúc, có thể là không phải là những ca khúc anh đã thể hiện trong những album trước đó, mà anh sẽ tìm lại những ca khúc, những sáng tác trong cái thời điểm mà Trí gợi ý, để anh cảm, và phải sẽ chọn những ca khúc hợp với giọng ca của mình để Quốc Đại có thể hát lại và gửi đến quý vị, và mong rằng là quý vị sẽ ủng hộ Quốc Đại, và lúc đó thì Quốc Đại lại xin Hoàng Trí thêm buổi giao lưu với quý vị.
0: Dạ lúc đó em mời anh đến ạ. Dạ rồi, theo lẽ đương nhiên là chúng ta sẽ cùng đến với lại một bài hát tiếp theo được chuẩn bị ở trong clip nhạc, nhưng mà do anh Đại ảnh vừa mới ngân nga một bài hát mà em nghĩ là anh cũng không hề biết là em đã mang ca khúc này vào, cho nên là yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ giúp em đôn bài. Anh phát giúp em bài Rừng Chiều, một sáng tác của Vũ Thanh qua phần thể hiện của Quốc Đại. Rồi anh Đại hết hồn kìa. Rồi bây giờ xin mời anh Đại nhé, và tất cả quý vị cùng lắng nghe bài hát này, và chắc hẳn là bài này cũng sẽ có nhiều kỷ niệm với anh Đại lắm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Rừng Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại. Không, cái này phải nói đúng hơn là của một chàng thanh niên Quốc Đại. Trời, cái giọng nó ngây thơ, nghe nó trong trẻo dễ sợ mọi người. Và anh Đại ngồi nhẩm nha, anh ngồi nhẩm coi là bao nhiêu năm nằm trong album nào. Giờ anh có số liệu chưa? Tính là bao nhiêu năm hả?
2: Anh có số liệu liền, có số liệu ngay và luôn. Thì bài Rừng Chiều thì sau bài Khúc Hát Người Đi Khai Hoang hồi nãy thì xong rồi đó khoảng 5 năm. Có nghĩa là cách bây giờ là 15 năm. Từ lúc đó cũng không phải là chàng trai trẻ nữa đâu, lúc đó thì anh cũng được ba mấy tuổi rồi đó. Mà tại giọng anh ngây thơ thôi.
1: Không, dạ, giọng bây giờ thì cũng thế đó mọi người, nhưng mà đúng là với cái việc mà mình cảm thụ theo thời gian thì cái cách hát của mình nó cũng khác hơn lên ha.
2: Không, nhưng mà hồi nãy có cái đoạn la la la la la la la la la la la, thì anh thấy bây giờ anh sẽ hát rất là khác. Mà ngày xưa anh nghe là anh thấy cái chuyện xong là cái chữ la la la la la là sao mà anh rất là trong trẻo từng ngày.
1: Nhưng mà mọi người biết không, là đúng là khi mà cái đoạn đó nó vang lên, cái hoàng trí nói anh Đại, anh có thấy là những bài ngày xưa nó hay như vậy không? Ví dụ giống như là Thành Phố Trẻ cũng vậy, là la la la la la la, ngày xưa các nhạc sĩ rất là chuộng viết những cái đoạn gian tấu hay là cái nhạc đệm vô là cứ là la la la la la đồ đấy,
2: giống như la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Đó, Hạt Mưa Long Lanh ngày cũng vậy.
1: Đấy, bởi vậy cho nên mọi người thấy là đúng, mỗi thời kỳ thì nó sẽ có một cái nét đặc trưng khác nhau. Và hy vọng rằng là với những cái bài hát mà Hoàng Trí đặt để vừa rồi cũng đã mang cảm xúc thật nhiều đến cho tất cả quý vị khán giả, và đặc biệt là nhân vật đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay, anh Quốc Đại. Rồi bây giờ ha, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe thêm một bài hát nữa mọi người. Bài hát được sáng tác vào năm 1985, được viết bởi một người nhạc sĩ mà thời đó đó được gọi, không hẳn là thời đó mà về sau này một chút thì hay gọi ông là nhạc sĩ của dòng nhạc Gò Công, anh biết không? Rồi anh không biết đâu, để mình nhắc từ từ. Đó chính là nhạc sĩ Hoàng Phương. Ông viết về quê hương của chính ông, và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc được ra đời như Hoàng Trí vừa nói, 1985, với tiếng hát không ai khác Quốc Đại, nhạc phẩm Mẹ Gò Công.
2: Ôi.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Mẹ Gò Công, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phương với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại, người đã trò chuyện với chúng ta từ nãy đến giờ. Tiếp tục nè anh Đại ơi.
1: Với bài Mẹ Gò Công này, thật sự đây là một ca khúc mà Quốc Đại rất là thích. Và khi thực hiện bài này thì Quốc Đại cũng phải cầu toàn rất là nhiều ở ca khúc, bởi vì đây là ca khúc mà mình cảm thấy là qua nhiều lần thu thì Quốc Đại cảm thấy chưa có đạt, chưa có đã, rồi mỗi thứ là cứ phải làm lại, cứ phải làm lại cho đến thực sự là hòa âm thì nhạc sĩ Minh Khang hòa âm ca khúc này cho Quốc Đại cách đây khoảng 7 năm. Là vào 2019 là Quốc Đại đã nhờ làm ca khúc này rồi. Nhưng mà rồi thu âm cho tới phải gần đây khoảng chắc nếu bài này là gửi đến quý vị chắc khoảng 2022.

0: 2022.
1: À, yeah. Thì lúc đó thì mới gửi đến quý vị khán giả. Tại vì với Quốc Đại thì ở ca khúc này mà cái giai điệu thì rất là đậm chất Nam Bộ.
0: Yeah.
1: Và người mẹ Gò Công trong ca khúc này thì mẹ là cũng là Tổ quốc.
0: Yeah.
1: Rồi rồi đại diện những cái gì lớn lao hơn để nuôi dưỡng người Việt mình hay những đứa con Việt mình, thì thành ra khi mà hát phải Quốc Đại cũng hơi sợ nha.
0: Yeah.
1: Cũng rất là sợ và rất là áp lực, và phải nhờ người này nghe lại, nhờ người kia nghe lại để có những cái bản cuối cùng mà mọi người hài lòng nhất.
0: Yeah.
1: Và cảm ơn Trí đã chọn ca khúc này để phát trong hôm nay. Và thật sự là cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Phương đã có một bài hát tuyệt vời về mẹ Gò Công.
0: Nha. Yeah. Anh Trí ngồi nói với anh Đại rằng anh phải lăng xê bài này thôi, anh phải làm sao để mọi người biết đến và nghe bài này nhiều hơn thôi. Thứ nhất là bởi vì nhạc sĩ Hoàng Phương đã viết bài này quá hay. Thứ hai nữa là giá trị thông điệp của bài hát này nó rất là ý nghĩa. Và một điều quan trọng hơn hết nữa là bài này không nhiều ca sĩ trẻ bây giờ hoặc là các nghệ sĩ bây giờ hát lại đâu nha mọi người. Cho nên hẳn đây cũng là một cái duyên rất là lớn với anh Đại luôn á. Bởi vì anh bảo rằng là anh đã có kế hoạch để mà làm bản hòa âm phối khí, đã chuẩn bị cho bài này từ rất là lâu rồi, nhưng anh phải thu đi thu lại.
1: Rồi đó là em hồi nãy là Quốc Đại có nói là có rất là nhiều bài mà ngày xưa nhỏ bé.
0: Yeah.
1: Mà ngày nhỏ Quốc Đại được nghe.
0: Yeah.
1: Cô Bảo Yến ca.
0: Oh,
1: đây là
0: xác.
1: Một trong những bài mà cô Bảo Yến ca rất hay. Mẹ Gò Công của cô Bảo Yến thì thôi nghe là rúng rúng hay một cách đặc biệt, thành ra khi mà Quốc Đại thực hiện thì mình cũng phải, dĩ nhiên là mình không có dám so sánh rồi.
0: Yeah.
1: Mình không dám so sánh với cô Bảo Yến rồi, bởi vì cô hát bài này quá hay. Mình chỉ muốn khán giả nhớ tới một cái cách riêng của Quốc Đại với mẹ Gò Công.
0: Yeah.
1: Chứ không có dám so sánh với cô đâu. Nhưng mà người mà cho Quốc Đại nhiều cảm xúc ở mẹ Gò Công đó là ca sĩ Bảo Yến.
0: Dạ vâng. Đây, đó là chất liệu nuôi dưỡng để anh Quốc Đại dạn dĩ hơn khi mà hát bài Mẹ Gò Công với một phiên bản rất khác của mình. Và mọi người ơi, hồi nãy Hoàng Trí có hỏi là anh, bây giờ anh ngồi đây nha, nếu như em đặt một câu hỏi rằng là anh có nhớ hết từng bài thi mà anh đã thi trong tiếng hát truyền hình năm 1998 hay không? Bởi vì thôi thì phải nhắc lại với quý vị rằng một điều rằng là anh Quốc Đại đó chính là anh được giải nhì đúng không anh? Giải nhì tiếng hát truyền hình năm 1998 nha mọi người. Mà ngày xưa là kiểu cuộc thi tiếng hát truyền hình, trời ơi, nó danh giá dễ sợ luôn. Và cũng xin được bật mí với mọi người là Hoàng Trí cũng đi thi.
1: Ủa?
0: Em có thi rồi đây.
1: Giờ mới biết nha.
0: Nhưng mà ý là em không thể nào mà vào sâu được như anh đâu, với vị trí quá trời đáng ngưỡng mộ như anh. Rồi anh có nhớ là cái vòng đầu tiên khi mà anh đi thi anh hát bài gì không?
1: Lúc đó nếu mà nói là vòng đầu tiên của tiếng hát truyền hình thì cái vòng đó thì lúc đó năm 98 thì anh đã có kinh nghiệm, anh thi từ năm 96 rồi. Tại vì 96 thì anh được giải khuyến khích.
0: Dạ.
1: Thì cái quy định của tiếng hát truyền hình lúc đó là mỗi thí sinh thi chỉ được phép vào xếp hạng 2 lần.
0: Dạ.
1: Chung kết xếp hạng 2 lần. Nếu mà cả 2 lần đều là giải tư thì không được, vẫn dạ, không được thi nữa. Thành ra khi mà 96 khuyến khích rồi.
0: Yeah.
1: Mà nếu năm 97 anh thi nữa.
0: Yeah.
1: Thì anh lúc đó anh 97 thì anh chưa tự tin lắm.
0: Yeah.
1: Rụt lại mình về mình ôn
0: văn ôn
1: võ luyện tiếp để khi nào mà tự tin nhất rồi thi là chỉ là nhắm vào cái dễ nhất mà thi thôi.
0: Yeah.
1: Thì đến năm 98 thì đầy tự tin.
0: Yeah.
1: Nhưng mà anh nhớ lúc đó thì mình phải có chiến thuật hết.
0: Mm.
1: Lúc đó mình có kinh nghiệm rồi. Yeah. Mình phải có chiến thuật hết. Thì cái vòng đầu tiên vô vòng sơ khảo thì lúc đó Quốc Đại được miễn vòng sơ khảo.
0: Tại vì là giải khuyến khích
1: là có giải khuyến khích 96 rồi. Yeah. Thì vô là sẽ có một cái lúc đó Quốc Đại vô là hình như theo cái trí nhớ là vòng 200 người.
0: Yeah.
1: Là vô vòng 200 người thì lúc đó là Quốc Đại chọn bài Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, là Quốc Đại hát bài đó.
0: Yeah.
1: Rồi xong vô trong thì Quốc Đại mới vô trong vòng 60 người thì Quốc Đại hát một bài là Chạy đi sông ơi.
0: Chạy đi sông ơi.
1: Chạy đi sông ơi. Rồi thì bên cạnh đó là có những bài quy định nữa. Những bài quy định ví dụ như là lúc đó là có bài Đất nước nè. Rồi Thành phố tôi yêu nè.
0: Thành phố tôi yêu.
1: Rồi Nha Trang mùa thu lại về nè. Rồi bài ca không quên nè.
0: Dạ bài ca không quên.
1: Rồi Đánh mất nè. Rồi Tình ca cho em.
0: Tình ca cho em nhá.
1: Rồi Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Lên vòng mãi ngàn năm. Rất rất là nhiều ca khúc. Và thì Quốc Đại đã chọn những ca khúc, tại khi mỗi vòng thì cái dòng bài quy định mình sẽ phải đổi. Còn cái bài tự chọn mình có quyền đổi hoặc là không đổi cũng được. Thì Quốc Đại tạo năm đó, Quốc Đại nhớ là Quốc Đại tạo dấu ấn ở bài Chạy đi sông ơi.
0: Chạy đi sông ơi.
1: Và cho tới cái vòng xếp hạng luôn thì khán giả vẫn chờ Quốc Đại quay trở lại để hát hát lại cái bài Chạy đi sông ơi. Lúc đó thì sau khi mà Quốc Đại được giải nhì thì báo chí là vẫn luôn nhắc một Chạy đi sông hơi Quốc Đại ở cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố. Và cái đó là một trong những cái Quốc Đại rất là tự hào về bản thân mình.
0: Ủa anh, giờ anh nhắc vậy thì thôi, giờ anh hát tạc lại cho mọi người vài câu, anh nhớ không Chạy đi sông hơi không? Áp lực quá, áp lực quá. Trời, những câu chuyện của 98.
1: Nếu mà với anh thì nếu mà với Quốc Đại thì ca khúc Chạy đi sông ơi nó sẽ không bao giờ mà có thể mà quên được hết trơn á. Tại vì đó là một cái, thứ nhất là một cái dấu ấn của cá nhân mình. Bởi vì khi ở lúc đó ở trong thành phố tiếng hát truyền hình thành phố thì sẽ không ai dám chọn những ca khúc mà không có mang cái hơi hướng mà hơi đỏ một xíu. Thì một cái sáng tác đa phần nó mang hơi giai điệu một xíu
0: ở phía Bắc.
1: Phía Bắc thì Quốc Đại một trong những ca sĩ mà thi mà dám đi một cái con đường riêng.
0: Đây bây giờ em mới thấy là Chạy đi sông ơi là của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Và nhạc sĩ Phó Đức Phương là trời ơi, dân ca đương đại anh ơi. Đúng mang rồi. Cái yếu tố kiểu vậy đó. Dạ thôi bây giờ mình nhắc lại thử, mình hát lại thử em.
1: Ơi con sông hiền hòa, chờ đây nước ngọt phù sa. Ơi con sông

0: Là hồi đó là anh đã dám hát những bài như thế này rồi đó ha anh.
1: Và anh nhớ là khi mà anh chọn ca khúc này là có thể nói là khi mà nghe tìm nghe album của nhạc sĩ Phó Đức Phương thì anh ấn tượng ngay ca khúc này, ấn tượng ngay ca khúc này, và anh quyết định anh tập, anh tìm văn bản và anh tập tập để luyện thi ca khúc này.
0: Không, thật ra em nghĩ bài này nó thử thách thiệt, trong cái luyến lấy là đã nghe nó khó rồi, với lại giọng của mình là giọng miền Nam nữa anh, mà hát với một bài hát mang hơi thở như vậy. Và thôi, sẵn tiện khi mà anh Đại đã cho Hoàng Trí nguồn cảm hứng liên quan đến việc là ảnh không chỉ hát những ca khúc đậm bản sắc về văn hóa miền Nam đâu, mà ảnh còn có những cái thể nghiệm của mình liên quan đến nhiều dòng nhạc khác. Hồi nãy là mang hơi thở của Bắc Bộ rồi mọi người đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bài hát miền Trung. Anh sẽ không tưởng tượng đến đâu anh ơi. Nhưng mà từ từ
1: Được đó.
0: Hoàng Trí này đảo bài nữa kỹ thuật ơi. Đấy, vừa rồi là âm hưởng phía Bắc, thì bây giờ mời mọi người đến với miền Trung để nghe giữa mạc tư khoa, nghe câu hò Nghệ Tĩnh được nhạc sĩ Trần Hoàn viết vào năm 1980, và để xem với tiếng hát của Quốc Đại thì anh đã truyền tải bài hát này như thế nào.

0: Còn bây giờ đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát chào kết. Nhưng trước khi cùng đến với bài hát chào kết, Hoàng Trí phải hỏi ngay, cơ duyên tại sao, ở đâu, vì ai, người nào dẫn lối đưa đường để anh đến với nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau? Bài hát đến giờ, cá nhân của em thôi, chủ quan em nói thôi, gần như không có giọng hát thay thế, và nó đã là nhạc hiệu của quê hương em trong suốt khoảng thời gian em sinh ra và lớn lên. Mỗi lần mà em nghe đài ở đài địa phương, tại vì Hoàng Trí sinh ra và lớn lên ở Cà Mau quý vị, cho nên là khi mỗi lần mà nghe nhạc hiệu của đài là cứ cái bài Đất Mũi Cà Mau này là anh đại hát rồi. Mà anh có biết không, nó được lồng vào những cái video từ cảnh quan rừng U Minh đến những đặc sản ở Cà Mau của em, rất nhiều những cảnh đẹp ngày xưa đó, nó là một cái ký ức của em đó. Thì cơ duyên nào mà anh gặp bài hát này vậy anh?
1: Không, là nhạc sĩ Minh Vi hết cho rồi.
0: Anh Minh Vi cũng giới thiệu cho anh luôn.
1: Do anh Minh Vi biên tập bài và chọn ca khúc này cho anh luôn.
0: Wow.
1: Thành ra cho tới bây giờ anh cũng cảm thấy là mình quá là may mắn, mình quá là hạnh phúc. Khi cho tới bây giờ thì ở anh không có dám chắc chắn là ở Cà Mau, mà là anh chắc chắn ở Đất Mũi.
0: Yeah.
1: Thì bài này thì người dân đài Đất Mũi sẽ rất là thuộc, đôi khi là 5 giờ sáng là loa phát thanh là
0: đúng,
1: đã phát bài này là tại Đất Mũi Cà Mau rồi. Vùng Đất Mũi Cà Mau là lúc nào mỗi ngày và nghe là ít nhất một lần vào lúc 5 giờ sáng.
0: Không anh ơi, anh nhắc cái em nổi da gà nè, anh em nổi da gà, tại vì mọi người biết không là đúng như anh Đại nói là loa phường xã ở Cà Mau cứ mỗi 5 giờ sáng là bắt đầu sẽ có cái nhạc hiệu này vang lên. Chưa kể là trên sóng truyền hình của đài phát thanh truyền hình Cà Mau những năm mà Hoàng Trí còn bé đó nha. Bây giờ thì nó đã thay đổi nhiều rồi anh. Trời ơi, là nhạc hiệu của khung giờ lên sóng của một số những cái chuyên mục, và chưa kể bài hát này còn được lồng ghép trong những cái khung giờ gọi là trống sóng anh. Tức là để lắp á, thì họ sẽ chạy những cái hình ảnh về quê hương Cà Mau thôi. Trời ơi, và anh đến quê em đất biển Cà Mau một cái là trời ơi, nghe một cái hết hồn luôn anh.
1: Đó là bởi vì anh nói anh cảm thấy rất rất là may mắn. Và phải cảm ơn đài truyền hình Cà Mau cũng như là tất cả các nơi đã sử dụng bài hát mà Đất Mũi Cà Mau mà do Quốc Đại thể hiện để làm một cái gì đó rất là relax cho mọi người trong cuộc sống, thì điều đó là một hạnh phúc rất là lớn của một người ca sĩ.
0: Không, mà tự nhiên ngồi với anh Đại ngay lúc này cái em cũng bất giác giật mình anh. Em giật mình, em nói là ủa, là ngày xưa mình nghe cái ông này hát này, trời, lúc mình cũng còn bé bé rồi trời. Bây giờ mình ngồi kế bên ổng mình hỏi ổng nè. Đấy, thật ra là có rất là nhiều điều rất là dễ thương mọi người. Và đúng là nhờ âm nhạc chúng ta có rất nhiều những câu chuyện được kể. Và thông qua những câu chuyện kể này nè, những cái bài hát á, nó trở nên ý nghĩa hơn. Cái đời sống tinh thần của nó lại chạm đến chúng ta nhiều hơn. Giống như cái cách mà Hoàng Trí đang ngồi đây để nghe một người hát về một bài hát rất hay của quê hương mình vậy. Và bây giờ thì xin được chia sẻ nguồn cảm xúc này đến với tất cả quý vị, để chúng ta cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, viết vào năm 1977. Ca khúc cũng khá lâu rồi. Và đây cũng chính là món quà chào kết của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng là sự có mặt của anh Quốc Đại cùng với sự dẫn dắt và cả hai anh em thưa chuyện với quý vị á, thì cũng làm cho không gian này trở nên ấm áp hơn, đặc biệt hơn, và quý vị cũng sẽ yêu mến Hoài Niệm Những Bài Ca hơn. Và anh Đại có điều gì muốn chia sẻ với mọi người trước khi mình rời đi không này?
1: Không có gì hơn là Quốc Đại chỉ biết cảm ơn. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Quốc Đại. Và cảm ơn VOV Giao thông đã cho Quốc Đại có một cái buổi trò chuyện rất là gần gũi như thế này. Và xin hứa là sẽ có những cái sản phẩm luôn luôn tốt để cảm ơn quý vị.
0: Vậy thôi, mình phải đặt một cái cục gạch cho một cái hẹn tiếp theo để lắng nghe những bài hát ấn tượng hơn nữa, một thời tuổi trẻ rực lửa của Quốc Đại chẳng hạn như thế, trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca chứ nhờ. Cho nên là hy vọng là trong thời gian sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau anh Đại ha.
1: Rồi, chắc chắn.
0: Dạ, cảm ơn anh, và chúc anh sẽ có thật nhiều sức khỏe để cháy hết mình trên sân khấu, và cũng như là có được tình yêu mến của tất cả quý vị khán thính giả. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại. Còn bây giờ gặp lại.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
4: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm Tốc Lên Đèn.
7: Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, Vi vui vẻ đây ạ. Rất vui tối ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội gặp nhau tại một cái không gian rất là ấm áp để có thể chia sẻ tâm sự trò chuyện cùng với nhau. Đó chính là căn phòng mang tên Giảm Tốc Lên Đèn, trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, hoặc là quý vị cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Lúc này thì Minh Vi xin được chia sẻ đến quý vị một số thông tin giao thông. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Nếu quý vị di chuyển hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có hai đoạn tuyến cần lưu ý. Đầu tiên là 3 km đông chậm từ km 43 về km 40 và từ km 34 về km số 7, trong khoảng 27 km phương tiện đông di chuyển chậm. Đây là hai đoạn tuyến đông chậm ở hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh. Và ngoài ra thì các thính giả cũng có cho biết cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn đối diện Ocean Park 1 có người đi xe đạp điện ngược chiều ở làn 120 km, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi Hà Nội. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại một lần nữa, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo cập nhật mới nhất, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 38 về km 35 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 3 km, cũng như là km 31 về km số 7 thì phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 24 km. Dạ, đó chính là cập nhật mới nhất của Vec E về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị có di chuyển trong buổi tối muộn ngày hôm nay thì chúng ta nhớ lưu ý. Và Thành phố Hồ Chí Minh từ chiều cho đến tận bây giờ thì từ chiều là cơn mưa rất là lớn đúng không ạ? Đến tận bây giờ thì cũng đã ngớt ngớt dần rồi, nhưng mà hồi nãy lúc mà di chuyển bên ngoài thì cách đây khoảng chừng một tiếng đồng hồ thì xuyên suốt đường Nguyễn Thị Minh Khai Minh Phi thấy vẫn còn mưa tương đối nặng hạt. Còn ở những cái khu vực khác thì mưa cũng đã ngớt dần rồi, nhưng mà mặt đường ở khắp mọi nơi hầu như đều đọng nước và cũng rất là trơn trượt nữa. Cho nên là quý vị di chuyển trên đường thì chúng ta nhớ lưu ý đảm bảo tốc độ an toàn. Và thông điệp quen thuộc của giảm tốc lên đèn, thì đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn di chuyển trên đường. Và nhất là trong buổi tối ngày hôm nay thì thời tiết cũng có một chút xíu bất lợi, nhiệt độ thì cũng khá là se lạnh ha, mát lạnh chứ cũng không se lạnh. Thật ra là một cái người bị viêm xoang lâu năm như Minh Vi á, thì khi mà trời chuyển mưa một cái thì cảm giác lạnh hơn những người khác, chứ còn mọi người thì Minh Vi nghĩ chắc là chỉ là mát lạnh thôi. Và hôm nay là tối chủ nhật, một buổi tối cuối tuần như thế này, trong cái tiết trời như thế này thì sẽ càng thích hợp hơn nữa để chúng ta có thể ở bên cạnh nhau, dành cho nhau ít phút để đồng hành cùng với một cái chương trình phát thanh trực tiếp. Và tin chắc rằng đây chính là một cái chiếc cầu nối để mà chúng ta có thể trải lòng, chia sẻ tâm sự, hoặc là mình đưa ra những cái góc nhìn, quan điểm của mình đối với câu chuyện của giám tốc lên đèn. Và tuyệt vời hơn nữa, nếu quý vị cũng đã từng có những cái trải nghiệm tương tự thì mọi người đừng có ngần ngại, đừng có giữ trong lòng mà hãy chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua hai cách thức quen thuộc. Thứ nhất, đó chính là để lại bình luận ở trên fanpage giảm tốc lên đèn FM91, hoặc là chúng ta có thể gọi điện thoại cho chương trình để đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình qua số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Ngay từ chiều thì Vui Vẻ đã thấy rất là nhiều những cái bình luận cực kỳ ý nghĩa và rất là thú vị của tất cả các thính giả gửi về cho fanpage giảm tốc lên đèn FM91 rồi. Một chút xíu nữa Vui Vẻ sẽ lần lượt chia sẻ thông tin những cái bình luận đó để chúng ta có thể cùng nhau được lắng nghe, được tìm hiểu câu chuyện của mọi người. Và chắc chắn rằng đây cũng là một trong những cái điều mà thỉnh thoảng trong cuộc sống chúng ta cũng từng gặp phải, đúng không ạ? Có bao giờ mà khi mà mình bước ra đường vào một buổi sáng, mình bắt đầu một ngày mới á mọi người, thì bằng một cái điều gì đó nó thần kỳ á, không nói được, một cái điểm nào đó mà mọi thứ nó bắt đầu chệch hướng hoàn toàn luôn. Đó có thể là một sáng thứ hai nha, mình ngủ quên do không nghe thấy chuông báo thức, mới cảnh đầu, phân cảnh đầu đã thấy nghiệt ngã rồi, mình quýnh quán, mình lao ra khỏi nhà, đẩy chiếc xe ra, đẩy cái con xe yêu của mình ra, nó hết xăng. Trời ơi, ghé vô cây xăng thì quên cầm theo cái túi tiền. Đến công ty thì trời đổ thêm một cơn mưa nữa, ướt sũng luôn. Đã vậy nha, vừa ngồi vô bàn làm việc thôi, chưa có kịp lau khô tóc tai mặt mũi thì sếp xuất hiện với một cái câu nói cũng lạnh như thời tiết bên ngoài vậy đó: phải báo cáo bị sai số liệu rồi, em cần chỉnh sửa lại gấp. Lúc đó thì sao hả mọi người? Mình chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà than rằng: hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Ông trời ở trên cao sẽ nói là hôm nay là thứ hai đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta không chỉ nói về cái câu chuyện nỗi sợ hãi của thứ hai, những cái điều mà được gọi là Blue Monday hay là Monday Blue gì đó, mà nó là một cái câu chuyện bao quát hơn. Chúng ta ai cũng từng có những ngày như thế hết, đúng không mọi người? Những cái ngày mà vũ trụ giống như là đang hội đồng mình vậy đó. Nhìn sang xung quanh thì mình lại thấy trời, đồng nghiệp của mình, bạn bè mình gần gũi lắm, rạng rỡ. Còn bạn bè trên mạng xã hội thì check in sang chảnh. Cái lúc đó cái mình rơi vô một cái cảm giác rất là chông chênh, rất là bực bội. Và có một cái dấu hỏi thật lớn ở trên đầu mình. Mình tự hỏi là sao mình xú dữ vậy, sao mình xui dữ vậy? Đúng là cuộc sống này chưa bao giờ hứa hẹn là sẽ cho mình 365 ngày đều là ngày nắng đẹp. Thời tiết nó thay đổi mà, có ngày âm u, đổ mưa, thì tâm hồn của mình cũng vậy thôi, đúng không ạ? Phải không mọi người? Sẽ có những ngày mà sụt giảm nhiệt độ và đầy mây xám luôn. Và dĩ nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể gồng mình lên, bực tức, hay là mình ép bản thân mình phải tích cực một cách kiên cưỡng. Người ta hay gọi là tích cực toxic mọi người. Nhưng mà thay vì làm những cái điều đó nha, có lúc nào mình tự thử, mình thử tấp xe vào một hiên nhà, trú mưa một chút, cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi thì sao nhỉ? Các thính giả à, lúc này nha, mọi người hãy rót cho mình một cách tách trà ấm nè, chọn một cái góc ngồi êm êm ái ái, rồi thời tiết ngoài kia làm sao không quan trọng nữa, và lòng mình lúc này ra sao thì hãy để giảm tốc lên đèn tối nay trở thành một chiếc ô nhỏ vỗ về đồng hành cùng với mọi người qua những cái phút giây không đẹp trời này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng những giai điệu của âm nhạc. Mời quý vị đến với tiếng hát của Nguyên Hà, bài hát mang tên Cuối Tuần.

0: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
1: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
0: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
1: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
0: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
1: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
2: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thành thời trạm tổ ấm.
3: Trạm cuối ngày.
4: Vui vẻ xin chào tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta đang đến với chuyên mục Trạm Cuối Ngày. Quý thính giả thân mến, để vượt qua những ngày không đẹp trời. Ngày không đẹp trời là những ngày như thế nào ạ? Những ngày tồi tệ nè, chán nản nè, hoặc gặp nhiều áp lực nè, và rất nhiều những cái kiểu khác nữa. Thì bạn có thể hạ thấp kỳ vọng bản thân, cho phép mình nghỉ ngơi, làm những việc nhỏ dễ hoàn thành và tự nhủ rằng cảm giác tồi tệ này rồi sẽ qua đi. Tất cả những cái điều này là những cái lời khuyên từ sách báo, từ nội dung, từ các những người làm chuyên môn ở lĩnh vực tâm lý chẳng hạn. Thậm chí đây chính là những cái lý thuyết rất là cơ bản. Nhưng mà có một cái điều nó rất là dễ nhớ. Hy vọng rằng bất cứ một cái lúc nào đó, một cái thời không nào đó mà các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, chúng ta còn nhận diện ra được rằng chúng ta đang ở trong một cái khoảnh khắc của một ngày không đẹp trời, thì mọi người chỉ cần nhớ một câu thần chú, nhớ một cú pháp này của Giảm Tốc Lên Đèn thôi, ngắn gọn và đơn giản vô cùng. Đừng góp sức cho ngày không đẹp trời thành ngày tồi tệ. Nhớ nha mọi người nha. Vui vẻ nghĩ đây chính là một cái cú pháp cực kỳ quan trọng luôn đó ạ. Và đúng thật là sẽ có những cái ngày mà mọi thứ nó không như ý của mình. Thế nên là trong trạm cuối ngày tối nay, với câu chuyện về những ngày không đẹp trời á, thì mình sẽ phải làm sao đây? Hay là mình sẽ như thế nào? Thì từ khóa của trạm cuối ngày kỳ này chúng ta sẽ chọn đó chính là chấp nhận. Vậy thì chấp nhận thực chất là gì ạ? Nhiều người trong chúng ta khi mà vừa mới nghe hai từ chấp nhận thì mình sẽ nhầm tưởng là chấp nhận là đầu hàng, là buông xuôi, hay là thái độ tha hóa mặc kệ đời. Chúng ta cứ nghĩ rằng chấp nhận nghĩa là mình chấp nhận thất bại á, là chịu thua trước hoàn cảnh và đóng vai một nạn nhân yếu đuối. Nhưng mà thực ra không phải vậy đâu mọi người. Chấp nhận không phải là bỏ cuộc đâu ạ. Chấp nhận là một cái sự dũng cảm mà mình có thể nhìn thẳng vào thực tế mà không chối bỏ, không giằn dỗi. Nhìn vào cái cách chúng ta đối xử với thời tiết đi ha. Khi mà trời đổ một cơn mưa bất ngờ, không ai đứng giữa trời mưa rồi giơ nắm đấm vào khoảng không rồi hô to là trời không được mưa nữa, tôi cấm trời mưa. Trời, ai dám làm chuyện đó, đúng không ạ? Hành động đó nó vừa buồn cười, nó vừa vô ích nữa. Vậy thì cái việc mà chúng ta có nổi giận hay không thì mây đen vẫn cứ mịt mờ hết lối về và nước mưa thì cứ trút xuống. Vậy thì cái cách duy nhất để chúng ta làm đó là gì? Chắc chắn ai cũng biết rồi, nhưng mà nhiều khi đang lúc đó mình rơi vào một cái trạng thái, một cái tâm trạng gọi là giọt nước tràn ly, mình đang buồn một chuyện khác, mình đang ấm ức một chuyện khác, mà hoàn cảnh thời điểm đó có một chuyện bất lợi cho mình nữa, cái là trời, mọi thứ nó vỡ òa luôn. Chứ bản thân chúng ta là những người trưởng thành, ai cũng có những cái biết cách để mà thích ứng và xoay sở với tình huống. Cái mà Vui Vẻ đang đề cập ở đây là có những ngày mà vũ trụ đang hội đồng chúng ta đó, thì cho dù là người lớn trưởng thành bản lĩnh cỡ nào cũng có những lúc mà mình bị vỡ òa, đúng không mọi người? Nếu mà có mang theo áo mưa, mình mặc áo mưa vào mình đi tiếp. Nếu không có áo mưa thì dĩ nhiên là tấp vào một hiên nhà, trú mưa một chút, gọi một ly trà đá, ngắm dòng người qua lại. Cuộc sống này thì chắc là cũng vậy thôi. Những sự cố nè, thất bại nè, những lời chia tay nè, hay những cái ngày mà tâm trạng của mình sụt giảm nhiệt độ, các thính giả, thì chính là những cơn mưa rào bất ngờ. Chấp nhận lúc này ha, nó là cái hành động mà mình sẽ dừng xe vào một hiên nhà của tâm hồn nha. Và mình thừa nhận rằng, trời đang mưa đó, sự cố cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ mình sẽ học cái cách đối diện với nó.

thôi, chứ mình đâu có phép thần kỳ của Doraemon để mình có thể quay ngược thời gian về cách đây 15 phút, nửa tiếng trước đó hoặc là 2 ngày trước đó để mà mình thay đổi cái sự việc đã diễn ra, đúng không ạ? Và để học được cái cách sống hòa hoãn với những ngày không đẹp trời thì theo các chuyên gia cho biết là bản thân chúng ta mỗi người cần phải mở rộng cái khái niệm chấp nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống. Và bản thân Vi Vui Vẻ thì cũng phải học mỗi ngày là những cái bài học khác nhau luôn. Đầu tiên là mình phải chấp nhận cái sự bất hoàn hảo của bản thân mình nè. Chúng ta sống trong một cái kỷ nguyên của diễn xuất hàng hoàn hảo. Mở mạng xã hội lên, cái mình thấy ai xung quanh cũng có cuộc sống trong mơ hết. Công việc thăng tiến, đi du lịch, check-in sang chảnh, người yêu chiều chuộng, vóc dáng thì chuẩn đẹp, chuẩn chỉnh, 60-90-60 chẳng đâu quên. 90-60-90, trời ơi, ngược một cái là sai hết. Nhìn lại mình thì bạn thấy mình thật nhỏ bé, vụn về và đầy lỗi sai nữa. Nhưng mà thực tế là đâu có ai khoe những cái ngày bị sếp mắng đâu ạ. Những cái lúc tài khoản ngân hàng báo động đỏ hay những đêm mà nằm khóc một mình lên mạng xã hội đâu, đúng không? Chấp nhận bản thân nghĩa là mình cho phép mình được sai, được mệt mỏi, được không hoàn hảo. Mình không cần phải lúc nào cũng là một chiến binh năng lượng 24/7. Có những ngày bản thân mình đã nỗ lực hết mình cho công việc, mình làm việc như một siêu nhân, không cần áo choàng, vô cùng hiệu quả luôn, đúng không ạ? Nhưng mà cũng sẽ có những cái ngày mà mình chỉ muốn nằm dài trên giường, xem một cái bộ phim đơn giản nào đó thôi, hoặc là không có làm gì hết. Và cái điều đó là một cái điều hoàn toàn á mọi người. Con người chúng ta ai cũng vậy, có một cái khao khát rất là mãnh liệt, tức là mình muốn kiểm soát mọi thứ. Mình lên kế hoạch chi tiết cho 5 năm, 10 năm tới. Tại vì nếu mà những cái lúc mà có thời gian rảnh rỗi mà mình không nhìn xa trông rộng, mình không nhìn về tương lai á, là tự nhiên mình sẽ cảm thấy hoang mang, cảm thấy lo lắng. Chúng ta sẽ muốn người yêu phải cư xử đúng ý mình. Chúng ta muốn dự án phải chạy mượt mà không có một vết xước. Nhưng mà cuộc đời nó sẽ đầy những cái chuỗi biến số ngẫu nhiên. Chuyến xe buýt thường ngày mình đi đúng giờ, cái ipon, nhưng mà ngay ngày hôm đó, thời điểm đó, vì một cái vấn đề nào đó, vì một cái trục trặc gì đó, nó đến muộn. Thời tiết có thể dở chứng, đối tác có thể quay xe vào phút 89, đúng không ạ? Và khi mà mình chấp nhận rằng thế giới này sẽ vận hành không theo ý muốn cá nhân của mình, thì có lẽ nha, nói sợ các khán giả không tin, nhưng mà nếu mà rơi vào cái trường hợp tình huống như vậy thì chúng ta sẽ có cái cảm nhận rằng là mình sẽ trút bỏ được 80% gánh nặng tâm lý. Mình sẽ chuyển từ cái trạng thái tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi sang cái trạng thái ừ, chuyện nó xảy ra rồi, bây giờ thì mình làm cái gì tốt nhất cho những cái gì mà mình đang có đây. Cũng là hai cái suy nghĩ, nhưng mà rõ ràng một cái suy nghĩ nó đóng lại, còn một cái suy nghĩ nó mở ra, đúng không ạ? Chúng ta thường hay có xu hướng ngó lơ hoặc là trốn chạy khỏi cái cảm xúc tiêu cực. Ai cũng vậy, ai cũng sợ cảm xúc tiêu cực mà, đâu có ai thích cảm xúc tiêu cực đâu, đúng không ạ? Khi buồn thì các anh sẽ lao vào những cái ly men, lướt điện thoại vô thức, hoặc là vội vã tìm kiếm những cái liều thuốc tích cực độc hại. Chúng ta ép mình phải mỉm cười trong khi lòng mình tràn đầy giông bão luôn. Nhưng mà mọi người à, cái nỗi buồn nó giống như giọt mưa vậy đó, nó sẽ tưới mát cho cái mảnh đất tâm hồn của mình. Không có cơn mưa nào nó kéo dài mãi đâu. Giống như chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh một cái cơn mưa rất lớn luôn. Và từ chiều thì mẹ của Vi Vẻ đã rất là lo lắng. Mẹ nói thôi chắc tối nay đi làm bằng xe taxi hay xe công nghệ đi con ơi, chứ giông gió về lái xe máy nguy hiểm quá. Nhưng mà Vi Vẻ vẫn cứ từ từ, tại vì vẫn chưa tới giờ mà, mình cứ chờ thử xem tình hình như thế nào. Và quay trở lại với cái câu chuyện gian dở của mình, không có cơn mưa nào kéo dài mãi, gần gần tới chập tối cơn mưa nó cũng ngớt dần và Vi Vẻ đã có thể phóng xe máy lên phòng thu. Và cũng không bầu trời nào nắng đẹp suốt 365 ngày, đúng không mọi người? Chấp nhận nỗi buồn, ngồi lắng nghe nó, cho phép mình khóc một trận thật to. Nếu như mà cảm xúc ở trong lòng mình lúc đó nó đang xuống quá thấp rồi, thì chính là cái cách mà mình giải tỏa áp lực để đón nhận những tia nắng mới á.
Nói thì dễ lắm, nhưng mà làm sao có thể nhẹ nhàng mà chấp nhận khi thực tế cuộc sống cứ liên tục vả vào mặt chúng ta những gáo nước lạnh. Vậy thì các chuyên gia cũng đã khuyên chúng ta rằng có thể thử áp dụng một vài mẹo nhỏ vô cùng thực tế như thế này nè mọi người. Đầu tiên là quy tắc 5 giây đổi góc nhìn. Mọi người nhớ nha, 5 giây thôi đổi góc nhìn. Khi một cái sự cố xui xẻo ập tới, ví dụ như là xe mình bị hỏng đột ngột, hoặc là bị hỏng một cái kế hoạch, thay vì là mình sẽ chìm đắm trong cái chuyện là trời ơi mình xui xẻo quá, thì lúc này mình sẽ hít một hơi thật sâu rồi mình tự nhủ, ok, drama bắt đầu rồi đó, bây giờ mình sẽ xử lý nó. Mình là một người trưởng thành và mình sẽ thích nghi với rất là nhiều hoàn cảnh, và mình cũng là một người không dễ dàng đầu hàng, cho nên mình nhận biết đó là drama kéo tới rồi và mình sẽ bắt tay vào xử lý nó. Cái việc biến mình từ một nạn nhân tội nghiệp thành một diễn viên chính đang giải quyết cái nút thắt của kịch bản á mọi người, đây chính là một cái động thái cực kỳ quan trọng luôn, sẽ giúp cho chúng ta lấy lại cái thế chủ động rất là nhanh luôn ạ. Mọi người đừng quên đầu tiên đó chính là quy tắc 5 giây để đổi góc nhìn nha. Và sau cái quy tắc 5 giây đổi góc nhìn đó rồi á, thì chúng ta tiếp tục tách biệt thực tế và phản ứng nè. Thực tế là cái sự việc đã xảy ra rồi, ví dụ như trang phục của mình bị dính bẩn, công việc của mình bị trễ, trễ hạn, trễ deadline. Phản ứng là cảm xúc của mình, giận dữ, giằn dỗi, trách móc, lo sợ, đủ các kiểu. Thực tế là thứ là mình không thể thay đổi, nhưng mà phản ứng nó sẽ hoàn toàn nằm trong cái tầm kiểm soát của mình. Cho nên những cái phản ứng đó mình lựa chọn phản ứng như thế nào để tốt hơn cho mình trong cái khoảng thời gian tiếp theo hoàn toàn là sự lựa chọn của mình hết, chứ đâu có ai tác động vào được, đúng không ạ? Và cái cuối cùng đó là mình tập trung vào vùng ảnh hưởng. Mình chia mọi thứ thành hai vòng tròn. Vòng tròn thứ nhất á, là thứ mà chúng ta không thể kiểm soát được. Ví dụ như là thời tiết, ví dụ như là suy nghĩ của người khác, ví dụ như là quá khứ, ví dụ như là kẹt xe. Đó là những cái thứ mà nó sẽ nằm trong cái vòng tròn mà mình không thể kiểm soát được. Tức là nó hiển nhiên, nó xuất hiện, nó xảy ra và mình không thể thay đổi, đúng không mọi người? Và cái vòng tròn thứ hai là thứ nó nằm trong tầm với của mình kiểm soát được. Đầu tiên nó là gì ạ? Chắc là các thính giả đang đồng hành với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay cũng đoán được, đó chính là thái độ của mình. Cái thứ hai là hành động tiếp theo, và cái cuối cùng là lời nói của bản thân mình. Vậy thì lúc này mình phải dồn 100% năng lượng của mình vào vòng tròn thứ hai. Chứ còn nếu như mà mình không tách bạch ra hai vòng tròn á, nhiều khi á là mình bị san sẻ ra cái mức năng lượng, và lúc đó thật sự cái bên vòng tròn mà cần giải quyết á, thì cái mức năng lượng của mình không đủ để giải quyết, cho nên là mình không thể nào vượt qua khỏi cái tâm trạng của cái ngày không đẹp trời đó. Vậy thì cái từ khóa tối nay mà Giảm Tóc Lên Đèn trạm cuối ngày gửi gắm đến tất cả các thính giả, hai từ chấp nhận. Chấp nhận không làm cho khó khăn biến mất ngay lập tức, nó không phải là một phép màu, nhưng mà nó sẽ, Vi vui vẻ tin rằng nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái tâm thế bình thản để đi qua khó khăn. Giống như một cái cây cổ thụ thông minh trong một cái câu chuyện ngụ ngôn mà những cái số của Giảm Tóc Lên Đèn trước đây vui vẻ đã từng kể cho mọi người á. Khi mà cơn bão đi qua, nó không có gồng mình nứt nẻ để chống lại sức gió, mà nó sẽ nghiêng mình để nương theo chiều gió, cắm sâu bộ rễ vào lòng đất và kiên nhẫn để chờ đợi bão tan. Ngày hôm nay của các thính giả như thế nào ạ? Nếu như mà đó là một ngày nắng đẹp rạng rỡ thì chúc mừng mọi người nha, hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Còn nếu như ngày hôm nay đó là một cái ngày không đẹp trời, mây xám, ngập tràn những cái điều bất như ý, thì cũng có sao đâu ạ. Thả lỏng cơ thể, cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, thở một nhịp thật sâu và tự nhủ với chính bản thân mình rằng là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Nếu chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng. Và ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM91, các thính giả cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái cách thức bí quyết riêng để mà đối diện với một ngày không như ý, một ngày không đẹp trời. Chút xíu nữa vui vẻ sẽ chia sẻ cho mọi người cùng lắng nghe, và chúc cho tất cả mọi người sẽ tìm thấy được sự bình yên và dịu dàng trong chính tâm hồn của mình, cho dù ở bên ngoài kia trời có đang đổ mưa hay là nắng gắt. Và gửi đến quý vị một năng lượng âm nhạc nữa qua phần kết hợp giữa Phạm Hồng Phước và Thùy Chi, ca khúc Anh Sẽ Tốt Mà.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ tối nay, đó chính là một cái hành trình mà chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự, trò chuyện. Và câu chuyện tối nay nè, những cái tình huống ví dụ như khi trời đổ mưa bất ngờ, phản ứng đầu tiên của chúng ta là chạy cuống cuồng tìm chỗ trú hoặc là nhăn nhó vì bị ướt, đúng không ạ? Nhưng mà nếu không thể cấm trời mưa thì cái lựa chọn tốt nhất là tấp xe vào hiên nhà, ngắm nhìn dòng người và chờ mưa tạnh thôi. Trong cuộc sống này, những ngày không đẹp trời, ví dụ như là thất bại này, chia tay này, kiệt sức này, bị xáo trộn kế hoạch này, chính là những cơn mưa rào bất ngờ. Thay vì gồng mình chống chọi hay giằng dỗi với hoàn cảnh, thì có lẽ cái việc chấp nhận tạm dừng, cho phép bản thân được thả lỏng, được mệt mỏi, được nghỉ ngơi một chút dưới mái hiên của sự vỗ về trước khi tiếp tục hành trình. Vậy nên dừng lại trú mưa không phải là bỏ cuộc, mà đó là cách mà chúng ta đang tích lũy năng lượng để đi tiếp khi trời quang mây tạnh. Vừa rồi thì Vi Vẻ cũng tranh thủ tóm tắt lại những cái ý mà hồi nãy tới giờ trong rất là nhiều những cái lời tâm sự của Vi Vui Vẻ, cũng như là những cái ví dụ rất là đời thường để mà chúng ta cùng nhau trò chuyện. Và có một thính giả có nick là Huỳnh Hữu Nghị có bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn, đó là bạn để là chủ đề tối nay nghe chị Vi nói nãy giờ tôi không có hiểu gì hết luôn, cho nên sợ là bạn vô giữa chừng hoặc là tín hiệu của bạn nghe không tốt, thế nên Vi Vui Vẻ mới tóm tắt lại thật gọn một lần nữa cái nội dung câu chuyện từ nãy tới giờ Vi Vui Vẻ tâm sự cùng với mọi người. Hy vọng rằng lúc này bạn Hữu Nghị cũng đang lắng nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn ha. Và nếu bạn còn thắc mắc chỗ nào nữa thì bạn có thể để lại tiếp tục bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn. Vi Vui Vẻ không kịp phản hồi cho bạn thì chắc chắn là các khán giả đang lắng nghe chương trình này cũng có thể giúp cho bạn hiểu rõ hơn. Còn tốt hơn nữa là bạn có thể đăng ký trò chuyện tâm sự trực tiếp cùng với chương trình. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ có một cái cuộc trò chuyện trực tiếp với người đồng hành của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Hy vọng rằng qua cái câu chuyện trực tiếp cùng với người đồng hành, một khách mời quen thuộc của chương trình, thì bạn Hữu Nghị lại càng hiểu rõ hơn về thông điệp mà Giảm Tốc Lên Đèn muốn gửi gắm. Nhưng mà chương trình không chỉ gửi gắm một câu chuyện, một thông điệp trong mỗi buổi tối, mà bên cạnh đó, nếu như mà trong lòng của mình có tâm sự, có riêng một cái nỗi niềm nào đó, mọi người cũng có thể chủ động tâm sự trải lòng cùng với chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Lúc này chúng tôi cũng chào đón và lắng nghe mọi người hết, cho nên là vẫn đang chờ đợi những cái phản hồi tiếp theo của một thính giả có nick là Huỳnh Hữu Nghị. Còn bây giờ thì nào, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành của chúng ta, đó chính là ca sĩ Thiên Vương. Xin chào em.
1: Ơm rồi, em đã được lên sóng rồi. Trời ơi.
0: Tối nay là
1: hôm nay một cái chủ đề cái gì mưa gió bão bùng, xong ở ngoài kia nó mưa gió bão bùng.
0: Ừ.
1: Chị ơi, nó cúp điện em từ 5 giờ chiều tới giờ. Em đã sống lại rồi. Em đã sống lại rồi khi mà được lên sóng cho nãy giờ, 5 giờ chiều tới giờ không làm được gì hết.
0: Trời ơi, từ hồi chiều là chị đã nghĩ rằng là sao mà cái chủ đề của mình nó phù hợp với hoàn cảnh như vậy. Lấy cái câu chuyện trên nền tảng là chuyện của những ngày không đẹp trời, thì chị nghĩ rằng là đó là một cái điều vu vơ. Có một ngày nào đó mình gặp cái điều bất như ý, hoặc là cái chuyện khó chịu, hoặc là những cái điều mà nó gọi là buồn bã, hoặc là toxic đi, thì mình gọi cho nó, mình đặt cho nó một cái tên là ngày không đẹp trời, để mình chia sẻ trải nghiệm cùng với nhau. Mà cuối cùng chiều tối nay không đẹp trời thật, mưa quá trời mưa.
1: Có nghĩa là chị trù
0: không? Trời ơi, thiệt tình luôn cái nha.
1: hay là làm ba đồng lên,
0: thôi đi
1: lên đồng,
0: em đừng á, em đừng có du quan cho chị là cái gì lập đàn để cầu mưa. Làm gì có, chị đâu có đủ cái khả năng đó. Rồi bây giờ cụ thể là ở khu vực của em là có điện lại chưa?
1: Chưa chị ạ. Khi nào mà mình nói chuyện hết sóng á thì lúc đó nó mới có điện lại.
0: À, vậy là rõ ràng rằng là em cũng đang trải qua một cái khoảnh khắc không đẹp trời cho lắm rồi đúng không? Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những cái ngày mà nhiều khi mình vừa mới chân ướt chân ráo bước ra đường thì có đám mây kéo tới, rồi mọi thứ nó chệch hướng ngoài tầm kiểm soát của mình hết. Thì sau rất là nhiều những cái trải nghiệm á, bây giờ mỗi một khi mà gặp ngày không đẹp trời như thế, cái phản ứng đầu tiên của em là gì hả Vương? Gồng mình lên để chiến đấu, để xoay chuyển nó, hay là chọn cách tấp xe vào mái hiên để mà chờ cơn mưa tạnh?
1: Mình có hai cách để mình lựa chọn. Nếu mà mình dự đoán được trước, có nghĩa là mình thấy cơn mưa đang đi tới trước mình á, thì dạy gì mình đương đầu với nó, mình tốn mình cứ mưa để khỏi ướt. Còn nếu mà mình đã một cơn mưa bất chợt mà mình không dự đoán được và mình đã ướt rồi thì mình chịu trận thôi. Có nghĩa là mình đón nhận nó thôi. Thì em thấy là cứ thuận theo những gì mà mình kiểu mình đang trải qua thì lúc đó nó sẽ dễ chịu hơn, hơn là gồng mình lên. Tại vì có gồng mình lên, thí dụ đi ra ngoài đường mà trời mưa mà kiểu gồng mình lên, trời ơi tại sao lại mưa vậy, thì mình cũng ướt vậy.
0: Đúng rồi, từ nãy tới giờ là câu chuyện của Vi Vẻ với Thiên Vương là đang mượn cái trời mưa để nói về những ngày không đẹp trời, nói về những cái điều bất như ý. Thật ra là có rất là nhiều những cái tình huống khác, những cái khó khăn, những cái thất bại khác mà ngoài cái sự mong chờ của mình, ngoài cái dự đoán của mình, nó cũng giống như một cơn mưa của cuộc đời bất chợt nó ùa tới. Và chị rất là đồng tình với cái chuyện mà cái phản ứng đầu tiên của Thiên Vương khi mà lựa chọn, đó là mình đối mặt với vấn đề, cho dù đó là một cái sự va vấp hay thất bại hay là một bài học đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ đối mặt với những cái điều đó để mà mình gia tăng được cái khả năng thích nghi, và từ đó mình sẽ biết cách tự chăm sóc bản thân mình cũng như là chữa trị cái vấn đề mà mình gặp phải.
1: Đúng rồi chị.
0: Nhưng mà lúc mà mình tỉnh táo thì mình nghĩ vậy nha.
1: Đúng. Nhưng mà sau đó chị đang muốn nói gì?
0: Nhưng mà khi mà mình đang ở trong cái hoàn cảnh nó tích tắc trong khoảng 5 giây đầu tiên á, khi mà đối diện những chuyện đó, mình không dễ gì mà tỉnh táo và sáng suốt được để mà vạch cái đường hướng là làm mọi chuyện nó một cách logic và lý tưởng như vậy đâu em ha.
1: Đúng chị à. Cho nên là đôi lúc nha, có những chuyện xảy ra với mình á, nó bất chợt lắm. Nó bất chợt và mình sẽ bị bất ngờ với nó. Thì khi mà mình bất ngờ với nó thì mình thường sẽ có những cái phản ứng nó đi ngược lại, hoặc là những phản ứng để bảo vệ bản thân mình. Luôn luôn ai cũng vậy hết. Nhưng mà thực ra nó cũng là giống như kiểu một liều vaccine đó. Mình đã, nếu mà mình đã trải qua được nhiều chuyện, có nghĩa là cái cuộc sống mình nó đã trải qua, hoặc là mình đã có kinh nghiệm về cái chuyện đó, thì mình sẽ có một cái sự nó khác đi. Có nghĩa là đôi lúc những, bởi vậy khi mà thường thường mình hay có một câu nói là khi mình trưởng thành, mình nhìn lại những cái quãng đời phía trước và nó có những cái chuyện mà lúc đó mình cảm thấy là trời ơi nó nặng nề quá, mình không bước qua được. Nhưng sau đó khi mà mình đã trải qua nó và mình đã trưởng thành hơn, nhìn lại ô cái chuyện này tính ra nó cũng nhỏ mà ta, tại sao lúc đó là mình là như vậy. Có nghĩa là cái suy nghĩ của mình nó cũng đã chín chắn, nó trưởng thành hơn. Hoặc là có thể là mình đã bước qua nó và mình nhìn lại thấy à đây là một cái chuyện mà mình có thể giải quyết được. Thì thường thường một người mà gặp tình trạng đó thường sẽ bị, một là bị những cái cảm xúc nó sẽ phản ứng, và mình sẽ đi theo cái cảm xúc đó. Nhưng đôi lúc mình có cái cách là có thể hít thở. Cái mà người ta thường thường hay nói đó, giữ bình tĩnh là bình tĩnh lại. Thì thật ra không ai bình tĩnh được. Nhưng đôi lúc nha, có những cái hơi thở mà mình hít thở sâu á, cũng có những cái trị liệu mà người ta cũng đã có chuyện đó rồi. Gặp chuyện gì đó, hít thở sâu, hít cho thật sâu và thở ra cho hết, làm 3-4 lần gì đó để mà nó, cái cơ thể mình nó sẽ có gọi là bình ổn lại. Nhưng thực ra đó cũng là một cái cách để mà làm cho cái tinh thần của mình nó được gọi là cân bằng lại một xíu, để mà mình có một cái thời gian mình suy nghĩ à cái việc này mình nên là giữ bình tĩnh, cái việc này mình nên làm sau đó, hay là mình làm như thế nào để mà mình không có bị cái cảm xúc mình nó chi phối ngay thời điểm này, để mà mình sẽ nhìn ra được cái đường hướng để mình giải quyết tốt hơn. Thì còn nếu mà đặt một trường hợp, nếu mà nó đã gọi là mình không kiểm soát được, mình bị mất cảm xúc, mình cái cảm xúc mình nó đã đi sâu quá rồi, thì ok, mình cho phép bản thân mình, cho phép bản thân mình có thể lúng vào nó trong một khoảng thời gian nào đó. Mà thường thường cái chuyện này nó nằm ở mặt tình cảm nhiều hơn.
2: mà tình cảm nhiều hơn.
0: Đúng.
2: Ví dụ như là một cái gì đó nó không như ý mình, là một cái cuộc chia tay nào đó, tất nhiên là mình sẽ có những cái đau đớn vật vã. Ok, tôi cho phép bản thân mình được đau đớn vật vã trong vòng 2 hoặc là 3 ngày, thậm chí 3 ngày, để mà mình có thể mình đau đớn với nó một cách tột cùng, để cho mình thỏa mãn bản thân mình cái sự đau đớn đó. Nhưng sau đó mình vực dậy bằng cách là à, mình đã từ nó bản thân mình luôn. À, tôi đã trải qua cái cảm xúc này rồi, và bây giờ tôi sẽ bắt đầu bước ra cái cảm xúc này để mà tôi hoàn thiện bản thân mình hơn. Nhìn lại bản thân, nhìn lại cái cảm xúc đó để mà mình cảm thấy là à, mình đã trải qua và mình cần phải bước qua nó để mà sống tiếp. Nói là vậy nhưng sẽ rất khó, nhưng mà làm được thì mình cảm thấy là sau này nhìn lại, ô, cái chuyện này nó mắc cười quá ta. nó đơn giản là tại sao mình lúc đó mình lại không bước qua. Thì đôi lúc mình cho bản thân mình nó có những sự vấp ngã như vậy, và mình hoạch định cho cái bản thân mình có thời gian để mà mình bước qua cái chuyện đó.
0: Đúng rồi, là con người thì đâu phải là cỗ máy đâu, đúng không? Cho nên là, và quan trọng nhất là chúng ta có cảm xúc, và nhất là những cái chuyện nó liên quan tới tình cảm nữa, thì chắc chắn rằng là khi mà gặp những cái hoàn cảnh, những cái tình huống hoặc là những cái kết quả mà khiến cho mình thất vọng, khiến cho mình đau khổ á, thì không có dễ dàng gì mà mình có thể xử lý bước 1, bước 2, bước 3 một cách nó đúng rất rồi. Là logic và bài bản. Và những cái lúc như vậy á, thì sẽ lại rất là con người, rất là tình cảm. Nhưng mà quan trọng nhất á, là đừng có để cho tinh thần của mình lạc lối, đúng không ạ? Ý Vương muốn nói là như vậy, đúng không?
2: Dạ đúng, có nghĩa là mình phải chấp nhận đó chị. Có nghĩa là mình phải chấp nhận sự thật trước.
0: Dạ.
2: Sắp chấp nhận sự thật, chấp nhận cái sự việc nó đã xảy ra. Thì khi sự việc của mình đã chấp nhận rồi thì mình sẽ có cái cảm xúc với nó. Tất nhiên con người mà phải có cảm xúc, nhưng nó có cảm xúc xong, nó đã xong cái câu chuyện đó. Giống như là mình đã khóc thương với cái sự việc đó rồi, thì mình sẽ phải đứng dậy để mà vực lại cái tinh thần để mà mình tiếp tục cuộc sống của mình, tiếp tục với những cái gì tương lai của mình đang vạch ra.
0: Đúng rồi. Đó, quý vị thính giả thấy không? Vừa rồi trong những cái chia sẻ của mình á, và cái cụm từ đầu tiên mà Thiên Vương nhắc đến đó chính là từ khóa của trạm cuối ngày mà hồi nãy chúng ta đã cùng nhau trò chuyện, chia sẻ và phân tích. Giảm tốc lên đèn đã chọn một cái từ khóa ở chuyên mục trạm cuối ngày trước đó để gửi gắm đến mọi người, và đã chọn chấp nhận để mà...
2: Ôi dạ chị.
0: Đúng rồi. Cho nên là... quá sức trùng hợp em ha. Và đó là một cái minh chứng rất là rõ ràng khi mà cái giá trị của cụm từ đó. Hồi nãy chị có chia sẻ với mọi người rằng là chấp nhận không phải là mình buông bỏ, không phải là chấp nhận thất bại, không phải là đầu hàng, không phải là bước lùi hay này kia, mà nhiều khi chấp nhận đó chính là cho bản thân mình một cái phút tĩnh lặng để bình tĩnh hơn, để có thể dốc hết tất cả những cái cảm xúc, nhưng mà nó sẽ ở trong một cái vùng an toàn, mình hiểu được mình đang như thế nào và mình làm gì và sau đó sẽ như thế nào.
2: Dạ đúng. Cho nên là cái việc chấp nhận đó là cái ưu tiên hàng đầu. Nó phải là cái bước đầu tiên. Thường thường một sự việc xảy ra ít ai mà chịu chấp nhận cái sự việc đó lắm.
0: Bởi vậy
2: ai cũng cố níu giữ cái chuyện mà nó đã xảy ra rồi, và níu giữ nó bằng cách là mình muốn thay đổi nó, mình muốn sửa chữa nó, mình muốn làm sao để quay trở lại trước sự việc đó. Khó lắm, bởi vì nó đã xảy ra rồi và mình phải chấp nhận chuyện đó. Cái đó là cái đầu tiên mà em nghĩ tới, phải chấp nhận, chứ không chấp nhận là không làm gì được nữa hết á.
0: Đồng ý. Có rất là nhiều người, bản thân chị đôi khi cũng nằm trong một cái trạng thái, một cái hoàn cảnh đó là không thể chấp nhận được. Có thể là do cái tôi của mình, hoặc là có thể là do gì một cái yếu tố nào đó. Nhưng mà nếu khi mà mình đã chấp nhận được á, thì mình sẽ thay đổi được góc nhìn. Còn nếu mà chưa chấp nhận thì mãi mãi không thay đổi được góc nhìn, và mình sẽ không thoát ra khỏi cái ngày không đẹp trời đó.
2: Đúng, khi mà mình không chấp nhận á, thì đồng nghĩa với việc á là mình sẽ không biết cái lối ra. Tại vì mình đang vẫn loay hoay tìm mọi cách, mọi đường hướng để mà sửa lại cái sự việc đó.
0: Dạ.
2: Mà nó đã xảy ra rồi thì sửa cách nào?
0: Đúng rồi.
2: Thì chỉ có nước là phải chấp nhận nó để mà mình thấy được là một cái ánh sáng mới ở một khía cạnh khác, ở một con đường khác.
0: Đúng
2: và
0: rồi.
2: Mình sẽ hướng tới nó. Hướng tới nó cũng là một cái cách để mình có thể làm, gọi là mình không phải là sao nhãng để mà mình quên cái chuyện này đi. Nhưng mà biết rằng à, mình có một cái mục tiêu mới, mình có cái con đường khác để mà mình gọi là hết sức cái con đường mới đó, thì nó vẫn sẽ là một cái gì đó tốt hơn. Còn vấn đề cái sự việc này nó đã xảy ra rồi, và tất nhiên thời gian nó sẽ là một cái khía cạnh để mà nó xoa dịu cả bản thân mình, và thời gian cũng làm cho bản thân mình càng ngày càng gọi là hiểu biết hơn, càng ngày càng thấu cảm hơn, càng ngày càng có những cái kinh nghiệm để mà giải quyết những vấn đề nhiều hơn.
0: Và người ta thường hay nói như thế này này nha, nắng đẹp thì cho ta niềm vui, nhưng mà những ngày mưa mới dạy ta cách nhìn lại mình. Hồi nãy chị nhớ là Vương có chia sẻ là đôi khi có những cái chuyện mà quay ngược thời gian, mình cảm thấy cái thời điểm đó mình gặp cái tình huống đó, sự việc đó, mình rất là chông chênh và rất là khó khăn. Nhưng mà sau này khi mình lớn lên, khi mình trưởng thành, hoặc là khi mình vững tâm lại rồi, thì mình lại có một cái góc nhìn khác. Đó, hồi nãy em có chia sẻ đúng không ạ? Vậy thì
2: mình đang
0: nhắc tới đã có những cái tình huống nào đã từng xảy ra mà bây giờ nhớ lại là em lại muốn gửi một lời cảm ơn về cho quá khứ không?
2: À, thực ra rất nhiều chị. Hầu như tất cả mọi chuyện mà xảy qua xung quanh em á, em chưa, hình như em có chia sẻ rồi, em chưa hối hận một câu chuyện nào cả. Tại vì mỗi khía cạnh hay là mỗi thời điểm nó sẽ xảy ra những câu chuyện đó. Nó là cái giống như là một cái sự việc nó xảy đến với mình. Và sau khi mà mình đã trải qua nó để mình trưởng thành hơn, thì nó không khác gì là một người thầy dạy mình hết. Và khi mà mình nhìn lại, mình thấy à, cái sự việc nó xảy ra như vậy, và nếu mà mình quay trở lại thì mình sẽ có thể gọi là xử lý ở một phương diện khác, một cách khác. Nhưng mà cuộc đời mà, làm gì có một cái chuyện mà mình có được quay ngược lại thời gian để mình xử lý, để gọi là cái câu chuyện nó trọn vẹn hơn.
0: Đúng.
2: Cho nên á, là mình thấy à, cái câu chuyện này nó là một cái kinh nghiệm để mà mình có thể mình sẽ những cái sai lầm của mình ở quá khứ, thì bây giờ mình ở thì hiện tại mình sẽ nhìn lại, mình thấy à, những cái này mình đừng gặp phải nữa, mình đừng bắt phải vô trong những sai lầm đó nữa. Nhưng chắc chắn cuộc sống mà nó sẽ có những sai lầm khác để mà mình sẽ phải bước qua nó. Thì những sai lầm đó mình chưa biết nó là cái gì, nhưng mà mình ít ra cũng biết được là à, cái vốn sống của mình, cái vốn kinh nghiệm của mình đã kinh qua trước đó, thì mình cũng sẽ gạn bớt được những cái sai lầm nhỏ trước kia mình đã trải qua, để mình có thể mình gọi là được dày dặn hơn, được cứng cáp hơn, để mình xử lý cho những cái sai lầm, có thể nói là biết đâu nó lại lớn hơn so với những cái gì trước đó, để mà mình biết cách à, mình sẽ bình tĩnh hơn, mình sẽ có cách nhìn nó tĩnh lặng hơn, mình sẽ có cái mà mình có thể là ở ngay một mái hiên, giống như chị nói, một cơn mưa đổ xuống và mình sẽ không ngập vô trong cái cơn mưa đó, mà mình sẽ lùi lại một xíu để mà mình thấy là trọn vẹn cái cơn mưa đó nó sẽ như thế nào. Nó là một cơn mưa, nó đi theo hướng nào, gió nó quật ra ra sao, và cái hạt mưa nó to như thế nào. Và đôi lúc những hạt mưa nó lại, nó có những cái đẹp ra sao, những cái bong bóng của những hạt mưa rơi xuống nó như thế nào. Mình sẽ nhìn thấy được một cái quan cảnh đó, một cái sự tổng quát đó, để mà mình nhìn ra được à, nó có những cái điểm nào và mình sẽ xử lý ra sao, mình sẽ có cái cách để mà mình chiêm nghiệm nó như thế nào. Thì đó cũng là một cái mà nó gọi là tích lũy với những cái kinh nghiệm, với những cái sai lầm của mình trước đó mà mình đã được kinh qua.
0: Cứ mỗi một cái trải nghiệm, mỗi một lần đi qua những cái va vấp á, thì chị tin rằng mỗi người chúng ta cũng sẽ trưởng thành hơn, Và quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ có những cái cách thức và sẽ biết cách ứng xử như thế nào cho những cái hành trình tiếp theo ở tương lai. Tại vì cứ trải qua những cái va vấp, những cái khó khăn á, đó là những cái bài học để mà mình tự rút tỉa kinh nghiệm sống cho bản thân mình mà. Chứ đâu có ai mà tự nhiên đùng một cái là một ngày đó trở thành một người mà có thể vững vàng, có thể bản lĩnh, có thể đương đầu đối diện hết với tất cả mọi điều trong cuộc sống. Nhưng mà câu chuyện ở đây rằng là ai cũng sẽ có những ngày không đẹp trời và ai cũng sẽ có những cái cơn mưa của cuộc đời hết á. Quan trọng nhất á là mình sẽ đối diện với những cái điều đó như thế nào và chọn những cái cách suy nghĩ như thế nào để mà bản thân mình có năng lượng giải quyết và xử lý hay không. Hồi nãy chị có đưa ra một cái hình ảnh, một cái cách để mà có thể tách bạch như thế này nè, chia sẻ cho Vương nghe nha. Thường thường bất cứ một cái điều gì á, thì bằng trục sơ đồ hoặc là hình ảnh thì nó sẽ dễ hơn. Và nhất là bây giờ chúng ta đang nói về một cái câu chuyện mà về trạng thái, về cảm xúc nữa. Cho nên là mình sẽ tách bạch ra một cái là không thể và một cái là có thể. Thì không cái vòng tròn không thể nó sẽ là thời tiết nè. Nó sẽ là những cái câu chuyện mà gọi là ví dụ như là thời tiết, rồi kẹt xe, rồi này kia. Đó là những cái điều mà mình không thể thay đổi được. Còn cái vòng tròn còn lại nó sẽ là những cái điều nó nằm ở khả năng của mình có thể thay đổi. Ví dụ như là thái độ của mình, hành xử của mình, cách ứng xử của mình sau những cái thái độ đó. Và khi mà mình tách bạch cái chuyện mình gặp phải, mình tách bạch ra hai vòng tròn khác nhau như vậy, thì mình sẽ dồn 100% của mình cho cái vòng tròn thứ hai để mình giải quyết vấn đề. Chứ mình không có bị chia sẻ cái năng lượng của mình. Nếu như mà mình bị chia sẻ năng lượng 50% qua một cái vòng tròn không thể giải quyết và 50% cho cái vòng tròn có thể giải quyết, thì lúc đó là cái năng lượng của mình nó bị dàn trải ra thì nó không còn hiệu quả nữa. Đó là một...
2: Chị muốn nói gì?
0: Ơi chị nghe nè.
2: Chị muốn nói gì?
0: Thì chị muốn nói rằng là đó là một trong những cái cách để mà mình có thể tập trung vào cái gọi là vùng ảnh hưởng.
2: Dạ.
0: Đúng không? Thời tiết nè, suy nghĩ người khác nè, quá khứ nè, kẹt xe nè. Làm gì thay đổi được?
2: Thực ra nha, nó giống như vậy nè. Mình coi nó là một liều vaccine đi. Một liều vaccine. Khi mà mình tiêm một liều vaccine về gọi là cảm cúm hay cái gì đó, thì thường thường người tiêm về nó sẽ nhức ngay chỗ tiêm, hoặc là thậm chí có nhiều người sốt luôn. Xong nhưng mà sau cái sốt đó thì bắt đầu là mình đã có một cái liều vaccine mà để nó sẽ
0: cơ thể
2: chống chọi, sẽ có kháng thể. Và nếu mà lỡ mà có gặp được những cái bị gặp những cái gọi là cảm mạo này nọ thì cơ thể mình nó trải qua mà nó không còn vật vã, không còn kiểu giống như những người khác chưa được tiêm vaccine. Thì cũng giống như vậy. Thì ví dụ kẹt xe đi, một người ở trong thành phố như thành phố Hồ Chí Minh mình thì rõ ràng cứ buổi chiều nào ai đi làm về đảm bảo là cũng sẽ có kẹt xe.
0: Đúng.
2: Mà kẹt xe chưa kể là có thêm combo là vừa trời mưa nữa. Wow. Áp phê luôn. Và thêm cái triều cường nữa đi. Áp phê luôn. Thì lúc đó mình làm gì? Nếu mà mình đã kinh qua cái chuyện đó thì chuyện bình thường. Nếu cái này mình sẽ chuẩn bị áo mưa nè, mình có thể mình sắn quần lên, mình đã chuẩn bị ủng sẵn nè. Thì đối với đó, câu chuyện này là câu chuyện bình thường, mình có thể giải quyết. Nhưng mà bây giờ một người ở gọi là ở tỉnh lên đi, chưa bao giờ trải qua cái tình trạng kẹt xe như vậy, bởi vì ở tỉnh nó thông thoáng quá mà. Rồi chưa bao giờ gặp triều cường như vậy, thế nào đảm bảo cũng sẽ cảm thấy rất mệt, cũng cảm thấy là giống như trời ơi sao mà bực bội vậy, tại sao vậy, khói xe bụi như thế này, tại sao, thì sẽ cảm thấy là không thoải mái với bản thân. Thì rõ ràng cái người đó chưa chấp nhận, bởi vì anh đang ở trong một cái môi trường mà nó không phải là môi trường của họ. Thì đây em cũng muốn nói tới giống như là cái việc mà nhiều người đã trải qua nhiều vấn đề, cũng đã trải qua nhiều khía cạnh khác nhau, trong công việc này, trong tình cảm này, thì những cái khía cạnh đó đôi lúc ngay thời điểm nó như là một cái vết dao hay là một cái gì đó khứa vô trong cái bản thân mình, thấy đau lắm. Nhưng mà sau khi mình đã trải qua chuyện đó rồi, mình thấy à, chuyện này nó là bình thường và mình biết cách giải quyết nó. Nếu mà mình có xảy ra sau này như thế nào nữa, thì rõ ràng khi mà một người đã từng trải sẽ có cái nhìn và cái cách xử lý nó sẽ chín chắn hơn. Cho nên là bởi vậy người ta cũng thường có cái câu gừng càng già càng cay là vậy.
0: Thêm một cái tình huống nữa để mình hiểu hơn nữa về cái câu nói của người xưa ha.
2: Rồi cũng giống như là có người đi mua cây nhiều, có không biết có ngày đầu đi mua cây có thể là lầm cái cây đó, nhưng mà mua khoảng cỡ vài chục cây thì về sẽ không lầm được nữa đâu.
0: Tự nhiên nhắc tới mua cây cái làm chị nhộn nhộn nha. Dễ sợ thiệt chứ. Rồi trong những cái lúc mà thời tiết tâm hồn nó sụt giảm nhiệt độ nhất á, thì điều gì là chiếc ô bình yên nhất của Thiên Vương?
2: Em nghĩ là cái sự tĩnh lặng á. Cái sự tĩnh lặng thường thường là chúng ta sẽ bị rối. Chúng ta sẽ bị, nói chung là bị chi phối rất nhiều về mặt cảm xúc. Chúng ta sẽ rối và chúng ta sẽ cảm thấy là mình không biết làm cái gì để mình vượt qua được cái chuyện đó. Mình có thể là đôi lúc có nhiều người thì sẽ tiếp xúc với bạn bè, đi chơi với bạn bè để mà lãng quên cái câu chuyện mình đang trải qua đi. Thì cũng đó cũng là một cách, nhưng mà cái cách đó là cái cách gọi là né tránh. Nhưng đôi lúc có thể là nó sẽ tức thì cho mình, nhưng nó sẽ không kéo dài mãi được, bởi vì bạn bè nó cũng có cuộc sống riêng và nó cũng có những cái công việc riêng. Nó không thể nào nó đi với mình hoài được. Cho nên rồi khi đôi lúc mình về và mình lại với bản thân mình đó, nó sẽ chìm lại vào trong cảm xúc đó. Vì vậy á, cái sự tĩnh lặng, cái sự đón nhận và một cái gì đó chấp nhận, đó là cũng là cái em quay lại ngay từ đầu, chấp nhận bản thân để mà mình sẽ có một cái chiêm nghiệm, mình nhìn lại cái khoảng thời gian đó để mà mình cảm thấy à, có câu chuyện này nó đã trải qua rồi. Và bây giờ mình sẽ phải bước qua nó. Mình sẽ bước qua nó, có thể giống như em đã nói, mình có thể cho phép bản thân mình chìm sâu vào trong cảm xúc đó. Có thể là đừng dồn nén và che giấu cảm xúc của mình, mà mình phải đối mặt với cái cảm xúc đó. Mình sẽ cho nó như là chạm tới cảm xúc đó luôn. Mình có thể mình là một người đàn ông đi ha. Thường thường sẽ hay che giấu cái nước mắt của mình lắm, sợ người khác nhìn thấy mình là một người yếu đuối.
0: Và thường thường phái nam cũng ngại mở lòng tâm sự.
2: Dạ đúng. Cho nên thường thường như vậy á, sẽ có một cái gọi là không dám tâm sự với người khác, cũng không dám nhỏ nước mắt trước người khác. Thì ok, mình có thể mình giấu nó đi cũng được. Nhưng khi về tới nhà, bản thân mình đối mặt với cái cảm xúc đó thì có thể bung xõa hết ra đi. Bung xõa hết, có thể khóc cạn nước mắt cũng được, có thể tuôn rơi, bởi vì không còn ai nhìn thấy mình nữa, chỉ có mình đối diện với mình. Và ngay lúc này mình không cần gồng mình lên, không cần làm cho bản thân mình cảm thấy là mình một người rắn rỏi nữa. Không, mình cho phép mình chạm vô trong một cái khía cạnh yếu đuối nhất của bản thân mình, yếu đuối nhất trong cảm xúc mình, để mà mình chìm sâu vào nó. Và mình cho phép bản thân mình chìm nó trong khoảng bao lâu, rồi sau đó mình sẽ ok, khóc xong rồi, khỏe. Khóc xong rồi cảm thấy hết nước mắt rồi. Bây giờ muốn khóc nữa chắc uống 5 lít nước nữa. Thì ôi thôi, bây giờ cũng uống hoài cũng không được, thôi dừng, để mà mình tiếp tục ok, cảm xúc này đã qua và mình sẽ phải cho mình một cái cảm xúc khác, một cảm xúc nó gọi là tươi hơn, một cảm xúc gì đó nó an nhàn hơn. Khi mà mình đã đi vô sâu trong cái vực thẳm như vậy thì tự nhiên cùng tắt biến

0: Chị có thể hiểu được rằng là đó là một trong những cái cách làm vơi đi tâm sự trong lòng mình mà mọi người cũng như các chuyên gia thường hay nói là phải giải tỏa, tức là bộc lộ cảm xúc hoặc là chia sẻ ra bên ngoài. Và một trong những cái mục tiêu của giảm tóc lên đèn đó chính là mong muốn trở thành một cái căn phòng để mọi người có thể tâm sự trải lòng. Nhiều khi mình có những cái nỗi buồn hoặc là những cái điều bận lòng mà mình không có thể nào chia sẻ cùng với ai mà mình cứ giữ hoài ở đó và nó cứ chồng chất mãi. Thế thì khi mà mình trải lòng, mình chia sẻ, mình tâm sự, mình nói ra, nó cũng là một trong những cái giải pháp khiến cho mình bình tĩnh hơn, mình cân bằng hơn. Nhiều khi
1: Hoặc có
0: khi
1: một cách chị, hoặc có một cách mình có thể thường thường nha, không mình không nói ra được với ai, hoặc là mình bị mông lung khi mình buồn hay là mình chìm sâu vô trong cảm xúc kia đó, mình bị mông lung, mình không biết cuối cùng là mình buồn vì chuyện gì, thì lấy cái tập ra, viết ra những cái điều mà mình cảm thấy là mình đang buồn chuyện gì.
0: đồng ý, đặt bút xuống
1: Khi mà mình
0: viết
1: đã
0: ra.
1: viết ra được rồi á thì đồng nghĩa là à mình đã rõ ràng, à tôi đang buồn vì cái chuyện này nè, tôi đang có cái chuyện này không vui nè, thì lúc đó tự nhiên cái bản thân mình, tâm trí mình nó cũng vạch ra cho biết à đây nè, đây là cái chi tiết rõ ràng nhất nè đó, rồi rồi ok, giải quyết nó nè, giải quyết nó, thì lúc đó mình sẽ biết được rằng à mình đang buồn chuyện gì. Còn khi mà mình đang buồn, mình chìm sâu vô, mình không tâm sự được với ai, hoặc là mình gọi là đôi lúc nha không tâm sự được, hoặc là mình che giấu những cảm xúc của mình cũng tâm sự không hết được, thì viết ra, viết để cho mình thấy được rằng viết ra hết, lúc đó bản thân mình nó không, đừng che giấu bản thân mình nữa, viết ra hết những cái gì mình suy nghĩ, khi mà mình viết ra hết tự nhiên cảm thấy mình cũng nó cũng có nhẹ đi một phần nào đó.
0: Chắc chắn luôn á. Và hy vọng rằng ở thời điểm này, bất cứ thính giả nào đang lắng nghe giảm tóc lên đèn tối nay, chúng ta đang có một nỗi niềm ở trong lòng mà mình cũng không thể nào nói ra được, thì mình hãy chọn một cái cách cơ bản nhất, nhưng mà đó cũng là một trong những cái cách hiệu quả nhất để mình có thể đối diện với suy nghĩ ở trong lòng mình, đối diện với nỗi buồn của mình một cách nhẹ nhàng nhất và trực quan sinh động nhất, đó chính là đặt bút xuống viết ra nó để mà nhìn nó một cách rõ ràng. Rồi khi mà mình đã hiểu rõ được cái vấn đề của nỗi buồn, hiểu rõ được cái giá trị của nỗi buồn rồi, thì lúc đó chắc chắn rằng là mình sẽ có những góc nhìn khác và mình cũng sẽ có những cái giải pháp cụ thể hơn em ha.
1: Đúng rồi chị,
0: Rồi
1: thường thường là mình hay mông lung chuyện đó mà, nhưng mà bây giờ khi mà mình đã viết ra được rồi, đồng nghĩa gì là mình đã hoạch định được nó, xác xác định được mục tiêu và xử lý nó.
0: Kiểu gì cũng rất là năng lượng rồi. Nó chính là một trong những cái nét mà gọi là độc bản của Thiên Vương của MTV rồi, đúng không ạ? Thế thì chị nghĩ rằng là để khép lại cái cuộc trò chuyện của chị em mình ở đây của giảm tốc lên đèn á, mình sẽ dùng những cái năng lượng rất rất rất rất rất là tích cực, những cái giai điệu của năng lượng tích cực của Thiên Vương của MTV gửi tặng đến các thính giả, đó chính là ca khúc Yêu Đời, được không ạ?
1: À được chị
0: Cảm ơn Thiên Vương
1: Yêu
0: rất là
1: Đời.
0: nhiều. Hy vọng rằng chút xíu nữa là ánh sáng đã quay trở lại với em
1: Còn 20 phút lận chị ạ.
0: ha.
1: À.
0: Dạ rồi. Cảm ơn Thiên Vương đã đến với giảm tóc lên đèn tối nay. Xin chào Thiên Vương
1: Rồi, cảm ơn
0: nha.
1: chị Vi. Dạ, chào quý khán giả.
0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi thì với cái chia sẻ là trong những cái lúc mà thời tiết tâm hồn sụt giảm nhiệt độ nhất á, thì chiếc ô bình yên nhất của Thiên Vương là gì? Thiên Vương có chia sẻ đó là cho mình những cái phút giây tĩnh lặng. Chắc chắn rằng mỗi người sẽ có cách lựa chọn một chiếc ô cho riêng mình và cho bản thân mình một cái phút giây tĩnh lặng cũng là một trong những cái sự lựa chọn khá là hợp lý, và đó cũng sẽ là một trong những cái giải pháp khá là an toàn. Bên cạnh đó ai cũng có những nỗi buồn mà, đúng không ạ? Nói ra tâm sự chia sẻ không được, hoặc là mình nhắn tin, hoặc là mình có thể viết ra những cái nỗi buồn đó. Và không biết là bạn Hữu Nghị lúc này có đang tiếp tục lắng nghe giảm tốc lên đèn không? Đến đoạn này thì bạn đã còn hoang mang về cái câu chuyện của giảm tốc tối nay không ạ? À? Nãy giờ vẫn chưa thấy những cái phản hồi tiếp theo của bạn ở trên fanpage. Vi Vui Vẻ và ekip thì vẫn đang chờ đợi những cái phản hồi tiếp theo, không chỉ của bạn Nghị đâu mà của tất cả những thính giả khác nữa. Còn ngay lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Yêu Đời.

Vâng, thưa quý vị, những giai điệu mạnh mẽ vừa rồi đã mang đến cho chúng ta những cái năng lượng rất là tốt để mà chúng ta có thể có những cái cách thức vượt qua cơn bão của cuộc đời. Khi mà đứng trước bất kỳ thách thức nào trong cuộc đời á, thì giống như người đồng hành của chúng ta cũng có chia sẻ, mình cũng có thể trút cảm xúc ra, có thể khóc thật to. Tuy nhiên sau những cái giọt nước mắt ấy á, thì chúng ta vẫn cần phải mạnh mẽ, kiên cường đứng dậy để bước tiếp. Và để mạnh mẽ trong nghịch cảnh, để vượt qua cơn bão của cuộc đời, qua những cái ngày không đẹp trời á, thì chúng ta cần có một số cách thức để áp dụng. Một trong những cái cách thức là viết ra nỗi buồn của mình. Thì một số những cái cách thức khác xin được chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là, đầu tiên là chúng ta cần phải bình tĩnh đón nhận thử thách. Nếu mà mình tôi luyện được tâm trí vững vàng thì mình sẽ hiểu rằng nghịch cảnh xuất hiện không phải để cản đường mình đâu. Và khi mà mình vượt qua được khó khăn á, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình vào ngày hôm sau, vào tương lai. Tiếp theo đó chính là khả năng thích nghi. Hồi nãy thỉnh thoảng trong cuộc trò chuyện thì Vui Vẻ và Thiên Vương cũng có nhắc đến điều này. Trong cái nhịp sống hiện đại á, mọi thứ đều phát triển và thay đổi không ngừng, đúng không mọi người? Để thích nghi với những biến đổi ấy thì cái việc mà mình liên tục trau dồi kiến thức mới là cái điều tất yếu để không trở nên lạc hậu trước thời cuộc. Và khi mà có điều bất như ý xảy ra, có ngày không đẹp trời nó ùa vào mình thì mình phải đối mặt với những cái điều đó. Chúng ta không thể tránh khỏi những đôi lần mình vấp ngã trên hành trình.

rằng việc đầu tư thời gian và công sức vào bản thân mình á, nó không chỉ giúp cho chúng ta duy trì được sức khỏe, mà nó còn giúp cho chúng ta nâng cao tần số năng lượng, kết nối với những mối quan hệ lành mạnh và đạt được hạnh phúc và bình yên nội tại. Bên cạnh đó thì duy trì năng lượng tích cực cũng quan trọng nè. Và sau đó nữa thì cần tập trung vào những cái mục tiêu mình đã đề ra. Cho dù là khi theo đuổi mục tiêu cá nhân, vượt qua rào cản hay đơn giản chỉ là cố gắng vượt qua một cái ngày không đẹp trời, một cái ngày đầy mệt mỏi, thì kiên trì chính là động lực để thôi thúc mọi người tiến về phía trước. Và làm gì thì cũng đừng quên những giá trị của bản thân mình. Bởi vì khi mình hiểu rõ được ai cũng vậy, ai cũng có ưu và khuyết điểm của bản thân mình hết, đúng không ạ? Chúng ta không chỉ có thể phát huy được tiềm năng của bản thân, mà đôi khi chúng ta còn có thể lan tỏa hoặc là chia sẻ được những cái nguồn cảm hứng, tạo nên một cái môi trường chung gắn kết với tất cả những người xung quanh. Và lúc này thì chắc là thêm một cái giai điệu nữa khá là năng động, khá là sôi động để động viên tinh thần mọi người nha. Đừng có quá chìm đắm vào những cái ngày không đẹp trời mà chúng ta đã từng trải qua. Xin mời quý vị cùng đến với Beautiful Now. Đây là một sản phẩm của DJ Zed.

Xin chào quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau, đang đến gần những cái phút cuối của chương trình tối nay rồi. Có một cái câu chuyện vô tình đã được đọc ở trên bộ sách Súp Gà Cho Tâm Hồn, Chicken Soup for Soul. Sẵn đây thì Vui Vẻ sẽ dùng câu chuyện này để khép lại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, kể cho mọi người nghe một câu chuyện ngắn thôi nha. Nó là câu chuyện mang tên Bài Học Từ Cây Cà Chua. Có một người đàn ông mua lại một ngôi nhà cũ có khoảng sân vườn rộng nhưng bỏ hoang lâu rồi. Khi mùa xuân đến thì ông mới quyết định cải tạo lại khu vườn, trồng một luống cà chua. Và ông đã chăm sóc chúng rất là cẩn thận. Mỗi ngày thì ai cũng vậy, trồng cây mà nhất là cây ăn quả nữa thì chăm chút kỹ lắm. Tưới nước đúng giờ, bón phân đều đặn và dựng những cái chiếc cọc rất là chắc chắn để chống đỡ cho từng cái cây. Đúng như mong đợi, cái cây cà chua nó phát triển xanh tốt, lá xum xuê, cho ra những quả cà chua to, tròn và mọng nước nữa. Nhưng bên cạnh đó, song song bên cạnh đó thì ở góc vườn có một cây cà chua mọc dại mọi người. Nó rơi ra từ hạt giống vô tình do mấy con chim chóc nó ăn, nó tha về. Không ai tưới nước hết, không ai bón phân. Cây cà chua dại đó tự cắm sâu rễ xuống đất khô để mà tìm nguồn nước, tự vươn mình qua những tán cỏ rậm rạp để đón ánh mặt trời. Cái thân của cây cà chua dại đó thì mảnh khảnh hơn, lá thì không xanh mướt bằng với những cái cây ở trong luống mà ông lão đã trồng trước đó. Cuối mùa hè, một trận mưa lớn ập tới, như trút nước luôn và rất là nhiều những cái cơn dông lốc cả đêm. Sáng hôm sau khi mà cái cơn mưa lớn và trận bão đó qua đi thì người đàn ông mới vội vã chạy ra thăm vườn. Thì ông giật cả mình nhận ra luống cà chua mà được chăm bẩm á thì bị quật ngã hết trơn, thân thì gãy rạp, gốc thì tróc lên vì rễ nó bám rất là nông. Và hàng ngày chúng ta quá quen với cái việc tưới nước đầy đủ rồi, cho nên là đâu có cắm sâu vào trong lòng đất. Nhưng mà ở góc vườn, vô tình ngạc nhiên, ông lão mới nhận thấy cây cà chua dại vẫn đứng vững, dù rụng mất vài chiếc lá, vài cành nhỏ, nhưng mà gốc thì vẫn bám chặt vào lòng đất và kiên cường đứng vững sau trận bão. Và cái câu chuyện từ bộ sách Súp Gà Cho Tâm Hồn, Bài Học Từ Cây Cà Chua, nó cũng khá phù hợp với câu chuyện tối nay chúng ta cùng nói với nhau. Trong cuộc sống, những thuận lợi, sự nuông chiều hay là môi trường quá an toàn, đôi khi nó sẽ hình thành những bộ rễ nông. Sóng gió ập tới, giông bão kéo tới thì rất là dễ gục ngã. Ngược lại, nghịch cảnh hay khó khăn chưa hẳn là điều tồi tệ đâu, đúng không quý vị? Chính những thử thách ấy sẽ bắt buộc chúng ta cắm sâu bộ rễ nội lực của mình vào đời sống, tích lũy sự kiên cường để có thể đứng vững trước bất cứ một cơn bão nào. Giống như bình luận của bạn Hoàng Nguyên ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn, cuộc sống này thực sự khó khăn chị ơi. Nhưng mà Vi cũng rất là trân trọng và ngưỡng mộ cái chia sẻ này của bạn, cũng giống như câu chuyện bài học từ cây cà chua vậy. Bạn nhận định cuộc sống này đang khó khăn, nhưng bạn đang nhìn nhận nó ở một cái góc rằng bạn đang vẫn có thể đảm bảo được, giải quyết được, thích nghi với nó, đối diện được với nó hằng ngày. Thì chúng ta cũng giống như là những cây cà chua dại vậy đó. Nghịch cảnh và khó khăn chưa hẳn là điều tồi tệ đâu, mà nó đang hình thành cho chúng ta những cái nội lực, những cái năng lực và sự kiên cường để mà chống đỡ với những khó khăn trong tương lai. Chia sẻ rất nhiều rồi và bây giờ đã đến những phút cuối của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay rồi. Thôi thì để dành những cái câu chuyện khác, những thông tin khác, lần sau gặp lại, Vui Vẻ sẽ tiếp tục tâm sự trò chuyện cùng với mọi người nha. Và lúc này thì chắc là một món quà âm nhạc nữa, một bài hát nữa để khép lại căn phòng cảm xúc của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được chọn ca khúc Đi Theo Bóng Mặt Trời với tiếng hát của Đen Vâu qua sự kết hợp cùng với Giang Nguyễn. Lời bài hát này nói là những cái tiếng guitar rất là mộc mạc kết hợp với nhịp acoustic vừa đủ rộn ràng, hy vọng mang đến cho quý vị một cái cảm giác phóng khoáng và những cái năng lượng thật nhẹ để chúng ta khép lại một tuần làm việc thật là vất vả, thật là vội vã, thật là vật vờ, để ngày mai chúng ta sẽ đón chào tuần mới tràn đầy năng lượng hơn nữa quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

đã trải qua, không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng. Là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh
14: và 02437919191 tại Hà Nội.
9: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại

Xin chào quý vị và các bạn. Một ngày nữa lại sắp đi qua. Ngoài kia, thành phố vẫn còn những ánh đèn chưa tắt. Những chuyến xe vẫn đang miệt mài trên đường. Và đâu đó có những người vẫn chưa muốn khép lại một ngày dài. Có lẽ đêm là khoảng thời gian rất là đặc biệt đúng không nào? Khi mà mọi âm thanh dần lắng xuống, ta có thêm một chút khoảng trống để nhìn lại mình, để nhận ra rằng ngày hôm nay mình đã cố gắng đến như thế nào. Mạnh Khang rất vui được đồng hành và gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát sóng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, đêm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại một chút để nói về những ngày đi qua không hề dễ dàng, với những điều khiến cho chúng ta bị tổn thương và về một niềm tin rất giản dị: rồi chúng ta sẽ ổn thôi. Có thể ngày hôm nay chúng ta có một nỗi buồn nào đó, có thể một chuyện nào đó vẫn chưa có lời giải, một người nào đó vẫn chưa thể quên, hay là một ước mơ nào đó vẫn còn đang nằm im ở phía trước. Nhưng mà các bạn có biết không ạ, không phải mọi câu chuyện đều cần một cái kết ngay lập tức đâu. Có những nỗi buồn cần thời gian để nguôi ngoai, có những vết thương cần thêm một vài mùa nắng mưa để lành lại. Và có những ngày tưởng chừng như dài vô tận, nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ trở thành một ngày đã đi qua. Chúng ta không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, đôi khi được phép mệt mỏi, được phép buồn, được phép dừng lại một chút cũng là cách để yêu thương chính mình. Và nếu hôm nay bạn đang đứng trước một ngã rẽ, nếu có một điều gì đó đã đến lúc phải buông xuống, thì có lẽ chúng ta không cần phải biết chính xác ngày mai sẽ đi về đâu, chỉ cần đủ can đảm để bước tiếp từng chút một thôi. Bởi đôi khi bình yên không nằm ở việc chúng ta tìm được một con đường hoàn hảo đúng không nào, mà nằm ở việc chúng ta học cách được sự chấp nhận con đường mình đang đi. Thưa quý vị, đó chính là những cảm xúc chia sẻ về chủ đề tối ngày hôm nay: rồi chúng ta sẽ ổn thôi. Hy vọng mọi bộn bề lo toan trong cuộc sống thường nhật của chúng ta tạm gác lại, và giờ đây chúng ta bước vào không gian của Đường Khuya 91 với một tâm thế nhẹ nhàng, tâm tình những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Mạnh Khang rất mong là được sự kết nối nhiệt tình của tất cả quý vị trên khắp mọi miền đất nước thông qua tần số FM 91MHz và số hotline để chúng ta giao lưu trò chuyện với nhau là 02839919191. Với số hotline này thì các bạn thính giả, các bác tài, chúng ta cũng có thể gửi những thông tin giao thông về cho chúng tôi qua số hotline Mạnh Khang vừa nêu nhé. Hy vọng tối ngày hôm nay thì bên cạnh những cuộc kết nối, những cảm xúc và những món quà âm nhạc các bạn chia sẻ, thì chúng tôi cũng sẽ nhận được sự tương tác rất là nhiệt tình đến từ các bác tài đang lưu thông trên đường về những thông tin giao thông, những thông tin thời tiết, để thông qua làn sóng phát thanh của chương trình, Mạnh Khang có thể chuyển tải kịp thời đến quý vị thính giả gần xa. Chúng ta có một lộ trình đêm khuya thật là an toàn quý vị nhé. Và một kênh tương tác nữa mà Mạnh Khang không thể nào bỏ qua trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là fanpage Đường Khuya 91. Tại đây thì quý vị nhà mình chúng ta có thể để lại những lời nhắn, những lời tâm tình yêu thương của mình. Và cũng đừng quên yêu cầu một bài hát mà các bạn yêu thích nhé. Trong không gian của Đường Khuya tối nay thì Mạnh Khang sẽ dành thời gian để có thể phát tặng những bài hát, những món quà âm nhạc mà các bạn đã yêu cầu. Mở đầu khung giờ Đường Khuya tối nay thì Mạnh Khang có nhận được một thông tin giao thông đến từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật cùng với chúng tôi lúc này đây. Thì theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì không có vấn đề gì khó khăn cả, lưu lượng phương tiện đang di chuyển ổn định. Chỉ có hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì có một lưu ý nhỏ là đoạn từ km số 21 đến km số 7 phương tiện đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 14 cây số. Các anh em bác tài chúng ta cũng lưu ý nếu như có lộ trình di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Thưa quý vị, mở đầu cho những cảm xúc đêm ngày hôm nay, chắc có lẽ là những giai điệu âm nhạc, một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng là cuộc sống vẫn còn nhiều điều ở phía trước. Có những lúc chúng ta chẳng cần phải níu kéo đâu, chẳng cần phải giải thích quá nhiều, chỉ cần chúng ta bước đi mạnh mẽ để thời gian trả lời những điều mà hôm nay chúng ta chưa thể nào giải bày được. Và để chia sẻ những cảm xúc với chủ đề ngày hôm nay thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên quý vị nha. Một chút lạc quan gửi đến tất cả mọi người. Cứ thế mà đi, qua tiếng hát của ca sĩ Thu Minh và Thanh Bùi.

Khán giả thân mến, đó chính là những giai điệu âm nhạc đầu tiên trong khung giờ của Đường Khuya 91 tối nay trên VOV Giao thông. Mạnh Khang xin được cảm ơn sự tương tác rất là nhiệt tình của quý vị thính giả trên fanpage. Thời điểm này thì Mạnh Khang thấy có rất là nhiều bạn thính giả bình luận trong bài đăng mới nhất của chương trình Đường Khuya tối nay, như là bạn Nhật Trường nè, bạn Nguyễn Văn Thanh, bạn Thành Letter Minh, bạn Hà Thơ, bạn Hứa Minh Quang, các bạn cũng gửi những lời chúc an lành và một buổi tối nghe nhạc vui vẻ đến với tất cả mọi người nhé. Mạnh Khang cảm ơn sự tương tác nhiệt tình đến từ quý vị thính giả ở trên fanpage. Mạnh Khang thấy là cũng đã có một vài lời yêu cầu về các bài hát sẽ phát trong chương trình Đường Khuya tối nay. Trong khung giờ 90 phút của chương trình Đường Khuya thì Mạnh Khang cũng sẽ tranh thủ thời gian để có thể đọc những lá thư, chia sẻ những bình luận và kể cả phát tặng những bài hát mà các bạn thính giả yêu thích nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện được sẻ chia từ các bạn thính giả thông qua fanpage Đường Khuya 91. Với chủ đề ngày hôm nay là Rồi chúng ta sẽ ổn thôi, như một lời an ủi, một lời động viên gửi đến tất cả mọi người. Dù cuộc sống có khó khăn, có bộn bề thì chúng ta vẫn luôn phải mạnh mẽ, cố gắng vượt qua. Và đây cũng chính là những cảm xúc mà bạn Đức Anh ở Quảng Ninh có chia sẻ cho bạn Thanh Hà. Bạn Đức Anh có số điện thoại 4 số cuối là 5274 và người nhận là bạn Thanh Hà có số điện thoại 4 số cuối là 1839. Chúng ta sẽ cùng nghe xem là bạn Đức Anh đã gửi những tâm tình gì, những lời chia sẻ an ủi động viên gì đến người bạn thân của mình là bạn Thanh Hà, quý vị nhé. Thanh Hà thân mến, có một khoảng thời gian anh rất thích những buổi tối thật yên, khi công việc đã xong, điện thoại không còn liên tục sáng lên và mình có thể ngồi một mình nhìn lại những chuyện đã xảy ra. Những lúc như vậy, anh thường nhớ về những năm tháng chúng ta còn bên nhau. Không phải vì muốn quay trở lại, cũng không phải vì anh còn điều gì chưa nói, chỉ là đôi khi người ta cần nhìn lại một đoạn đường cũ để nhận ra rằng mình đã trưởng thành như thế nào. Anh vẫn nhớ những ngày hai đứa còn trẻ. Khi ấy, mình chẳng có gì nhiều ngoài thời gian và những ước mơ rất đơn giản. Một buổi chiều có thể ngồi hàng giờ ở một quán nhỏ, nói đủ thứ chuyện từ công việc, gia đình cho đến những nơi muốn đi cùng nhau. Chúng ta từng nghĩ cuộc sống phía trước còn rất dài, rằng chỉ cần cố gắng thì mọi dự định đều có thể trở thành sự thật. Có những lời hứa khi ấy nghe rất chắc chắn, bởi cả hai đều tin rằng ngày mai sẽ giống như ngày hôm nay. Nhưng rồi chúng ta lớn lên, mỗi người có một lựa chọn, trách nhiệm và ưu tiên riêng. Những khoảng cách giữa hai đứa cũng dần lớn lên từ những điều rất nhỏ, như một cuộc hẹn bị bỏ lỡ, một tin nhắn trả lời muộn, những câu chuyện ngày càng ngắn hơn. Chẳng có một khoảnh khắc cụ thể nào đó để nói rằng chúng ta đã rời xa nhau từ ngày ấy. Chỉ là đến một lúc anh nhận ra hai người từng đi cùng nhau rất lâu đã không còn đứng ở cùng một nơi nữa. Ngày đó anh từng buồn rất nhiều. Anh tiếc những kế hoạch chưa kịp thực hiện, những nơi chưa cùng nhau đến, những câu chuyện còn chưa kể hết. Anh từng nghĩ nếu mình cố gắng thêm một chút, nếu cả hai kiên nhẫn với nhau hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng thời gian dạy cho anh hiểu rằng không phải điều gì dang dở cũng cần được hoàn thành. Có những mối quan hệ kết thúc không phải vì ai đó sai, mà bởi mỗi người đã trở thành một phiên bản khác. Bây giờ, anh không còn cố tìm lý do cho chuyện

Ngày ấy, anh cũng không còn tự hỏi liệu chúng ta có thể gặp lại và bắt đầu lại hay không. Những câu hỏi ấy đã ở lại phía sau cùng với một phần của tuổi trẻ. Thỉnh thoảng nhớ đến em, anh vẫn mỉm cười. Anh nhớ những lần chúng ta cùng cười vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhớ những kế hoạch còn viết dang dở. Nhớ một phiên bản rất trẻ của chúng mình. Và anh nhận ra, điều mình nhớ đôi khi không hẳn là một người, mà là cảm giác của những năm tháng mình từng có người ấy bên cạnh. Anh mong em bây giờ cũng đang sống một cuộc sống khiến cho em thấy vui. Có thể em đã có những người bạn mới, công việc mới, những dự định mới. Anh chỉ mong em vẫn biết dành thời gian cho những điều mình thích và tin rằng ở phía trước còn rất nhiều điều đáng chờ đợi. Còn anh cũng đang học cách bước tiếp, không phải bằng cách xóa bỏ những ký ức cũ, mà bằng cách đặt chúng về đúng vị trí. Những ngày tháng ấy từng rất quan trọng, nhưng chúng không còn là hiện tại. Anh trân trọng chúng, bởi nhờ có những năm tháng ấy, anh hiểu hơn về tình yêu, chia ly và cách một người trưởng thành sau những điều từng nghĩ mình không thể nào vượt qua. Thanh Hà à, nếu hôm nay em đang đứng giữa nhiều ngã rẽ thì đừng quá lo. Cuộc đời không phải lúc nào cũng cho chúng ta biết trước mình sẽ đi đến đâu. Cứ bước từng bước thôi. Có thể hôm nay chưa tìm thấy câu trả lời, nhưng rồi sẽ có một ngày em nhìn lại và hiểu vì sao chúng mình đã đi qua tất cả những điều ấy. Anh cũng từng nghĩ có những chuyện khiến cho mình buồn mãi, nhưng rồi chúng cũng sẽ qua. Chậm thôi, nhưng chắc chắn sẽ qua. Và có lẽ chính điều đó là điều đẹp nhất của những năm tháng mà chúng ta đã cùng đi qua. Chúng ta không thể giữ chúng lại, nhưng có thể mang theo những gì tốt đẹp nhất để bước vào những ngày mới. Rồi chúng ta sẽ ổn thôi, theo cách của riêng mình.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Thái Đinh với ca khúc Đi Qua Mùa Hạ. Món quà âm nhạc được gửi từ bạn thính giả trên fanpage có tên là Đức Anh. Số điện thoại con số cuối 5274 gửi cho bạn Vũ Thanh Hà. Số điện thoại con số cuối 1839 với lá thư đầy cảm xúc và những kỷ niệm vừa rồi. Xin được cảm ơn bạn Đức Anh một lần nữa đã tương tác cùng với fanpage Đường Khuya 91. Trước khi mà chúng ta gặp gỡ với vị thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 thì Mạnh Khang cũng xin được cập nhật một lần nữa về thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận từ trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì đoạn km số 21 đến km số 7 tiếp tục xe vẫn còn đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 14 km. Còn hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta có thể đi với tốc độ bình ổn quý vị nha. Do cơn mưa buổi chiều ngày hôm nay thì Mạnh Khang thấy là trên một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố thì trên đường cũng còn khá là ướt. Và thời điểm này thì các bác tài chúng ta di chuyển ở trên đường thì cũng hết sức lưu ý về gia giảm tốc độ, kiểm soát tay lái của mình để đảm bảo an toàn quý vị nha. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tương tác của quý vị thính giả rất là nhiều ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo.
1: Chị chào Mạnh Khang nha.
0: Dạ vâng ạ.
1: Là Thanh Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, chào chị Thanh Hoa. Giọng nói rất là ngọt ngào nhẹ nhàng. Dạ, không biết là tối nay thì dạ, chị Thanh Hoa tham gia chương trình được bao nhiêu lần rồi hả chị?
1: Lâu lắm rồi mà đợt này trò chuyện với em từ hôm Tết tới giờ giờ mới trò chuyện với em được lần nữa nè.
0: À, Mạnh Khang thì không có nhớ, dạ cáo lỗi cùng với chị nha.
1: Không sao hả? Dạ.
0: Rồi hôm nay một ngày chủ nhật cuối tuần của chị Hoa như thế nào?
1: Thì chị đi làm về Quảng Bình Đơn thôi, nhưng mà bữa nay được đăng ký thanh đại là chị vui lắm rồi.
0: Dạ, cuối tuần mà vẫn phải tăng ca đi làm hả chị?
1: À, cái này chị đi làm phụ quán bán nên là không có được nghỉ ngày nào, lễ lộc rồi không được nghỉ. Khi nào có việc rồi mình xin nghỉ mới được nghỉ thôi. Chứ còn mà đi phụ quán mà tập vụ mà Mạnh Khang.
0: Dạ, rồi Mạnh Khang nhớ rồi. Vậy là chị cũng mới vừa về tới nhà tức tì luôn hả?
1: Không, chị về hồi giờ bữa nay chủ nhật thì được về sớm là 10 giờ rưỡi chị về rồi. Còn thường thường là 4 giờ là chị về tới nhà.
0: 10 giờ rưỡi sáng
1: hả
0: chị?
1: Sáng chị đi, sáng 5 giờ sáng chị đi.
0: À, rồi ca làm của mình tới mấy giờ?
1: Tới chủ nhật chị được về sớm, còn ngày mình thường thường là 4 giờ chị về tới nhà.
0: 4 giờ chiều, dạ. Rồi cho Mạnh Khang hỏi thăm tí xíu về gia đình của chị được không? Hiện tại thì chị đang ở cùng với các thành viên nào trong nhà mình?
1: À, chị ở phòng trọ có thân mình chị thôi. Còn chị thì gái chị có gia đình, hai vợ chồng nó cũng ở muốn phòng trọ ở riêng. Thì con trai lớn của chị nó đi làm xa, nó cũng ở phòng trọ chung với bạn nó vậy. Thì có dịp nào thì mấy bạn được nghỉ á. Mấy bạn điện báo mẹ khi mẹ nấu nướng thì kêu mấy bạn về ăn xong mấy bạn đi. Có gì thôi. Dạ. Giờ chị ở một thân mình chị à.
0: Dạ. Là con trai lớn của chị là đã lập gia đình luôn rồi hả?
1: Chưa lập. Con trai út có gia đình thôi, còn trai lớn chưa lập gia đình.
0: Dạ. Rồi là hai bạn là hiện tại là đang ở xa chị ha. Ở đâu lận?
1: Một bạn thì ở trên Bình Dương, hai vợ chồng á, ở trên Bình Dương.
0: Dạ.
1: Còn bạn thì làm ở điện máy xanh á, điện máy xanh á, và giờ hồi đó bạn muốn ở trên phòng trọ trên Hóc Môn á, và giờ bạn được lên chức
0: quản lý
1: chuyển bạn đi lên Bình Tân á, làm chảnh á.
0: Dạ, là cũng hơi hơi xa mẹ tí xíu nhưng mà
1: đúng
0: cũng
1: rồi,
0: còn thường xuyên liên lạc mỗi ngày hả chị hả?
1: Không, bạn thì không có thời gian đâu liên lạc, nhưng mà cái lúc nào mà bạn được về sớm á, thì bạn liên lạc với em gái, nói ngày mai mấy giờ mới chờ anh hai về đó, thì bạn chuyển tiền cho em gái, khi mẹ thích ăn món gì, khi mẹ nấu rồi bắt đầu bạn về bạn ăn.
0: Dạ, thôi vậy cũng được, tại vì bây giờ công việc nó bộn bề quá, nhưng mà nó có được một cái gọi là cái sự quan tâm với nhau. mặc dù là không thể nào mà về tới nhà tự tay nấu cho mẹ một cái món nào đó ngon ngon, nhưng mà ở đây mình thấy được là có cái sự quan tâm theo dõi. À, thôi cũng ghi nhận cái tinh thần này của bạn
1: Nhưng
0: hen.
1: mà
0: Dạ.
1: thần thần không phải đâu mình Khang ơi, thần là hồi nhỏ từ nhỏ đó, sống với mẹ nấu nướng gì ha, thì mấy bạn thích ăn cái món của mẹ nấu lắm, đi ăn hoài tiệm không bằng mẹ nấu thôi. Còn mà bạn bạn ghiền là nhất là cái bún riêu mẹ nấu, nhưng mà bún bò, bún bún bò Huế hay phở cũng bạn cũng thích. Nhưng mà thần thần điện và bạn hay kia nấu bún bún riêu lắm.
0: Hồi nãy Mạnh Khang nghe chị nói một cái câu mà Mạnh Khang cũng rất là tâm đắc. À, đi ăn rất là nhiều món ở nhiều hàng quán khác nhau, nhưng mà cái món ngon nhất trong cuộc đời mình ăn là cái món mẹ nấu.
1: Đúng
0: Dạ, thiệt sự.
1: rồi, ăn gì nên các thứ các nấu hay là mình làm cái món gì mà như pha chế đó, ví dụ mà em mua ốc về luộc làm nước mắm á, ví dụ em đi ra ngoài ăn người ta chủ yếu là cái nước chấm đúng không, và ốc ngon cỡ nào cả nhưng mà ta chỉ cái nước chấm thôi. Rồi bạn ăn bạn khen, bạn khen mà bạn bạn quen với bạn gái, chắc bạn gái về nói mẹ làm nước mắm ngon lắm, bữa nào em thích ăn điện đi kia mẹ làm nước mắm cho. Mà cái bạn gái đó về ăn cũng khen nước mắm cô làm ngon quá.
0: Nhưng mà đố chị á, là ở ngoài quán á, họ thiếu một cái loại nguyên liệu mà không thể nào thay thế giống như cái món ăn ở nhà mình á, chị có biết đó là cái nguyên liệu cái gia vị gì không?
1: Cái do là cái pha chế, ví dụ mà cái về nói về ốc hay ha, làm nước mắm thì mỗi người pha chế là cái khác, chính mình đi ăn thấy mùi ngọt còn tệ hơn mình pha chế nữa. Cái độ nước mắm á, thì cái độ ngọt cũng cũng hơi thiếu mà độ chua cũng hơi thiếu, mà mặn thì mặn quá thì không ngon. Mình pha chế này nó điều hòa, có độ ngọt độ mặn, mà mặn đừng đừng mặn quá mà đừng chua chua quá, mà chấm sau cái con ốc nó vô ăn, mà ăn đến nỗi người ta ghiền tao, người ta không ăn ốc mà đang húp nước mắm luôn á.
0: Ý Mạnh Khang hỏi là không phải là cái khẩu vị của mỗi người thích ăn mặn, ăn cay, ăn chua như thế nào, mà ý Mạnh Khang có một cái sự nhìn nhận giữa cái món ăn ở ngoài tiệm và cái món ăn ở nhà mình do mẹ nấu. Thì có một cái loại nguyên liệu mà ở bất cứ cái tiệm nào không có được mà so với món ăn trong nhà mình, đó chính là hương vị tình thân. Đó, và cái món mà mẹ nấu lúc nào cũng ngon số 1, không phải là vì một cái gia vị, một cái nguyên liệu nào đó nó cao sang mỹ vị gì cả, mà nó có cái tình cảm ở trong đó.
1: Đúng rồi, nhưng mà không, chị biết là cũng có cái tình cảm của mẹ nấu rồi, nhưng mà thường thường chị nói mình Khang nghe nè, tuy ví dụ mình nấu có vợ cái nào cũng là cái tình cảm của mẹ thôi, nhưng mà đi ra quán ăn ăn ăn cái quán này quán kia, cái suy nghĩ lại nấu không có bằng của mẹ nấu, là cái vị đậm đà nó mình khác.
0: Cái hương vị của mẹ tuyệt vời. Dạ, không có một cái gia vị nào mà có thể thay thế những món ăn mà mẹ nấu được, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nhiều khi chị đi làm về mệt quá chị không về nấu cơm á, thì cũng ghé quán ăn ăn cảm giác thì chị cũng thấy mà cũng suy nghĩ mà trời ơi còn tệ hơn mình nấu.
0: Dạ,
1: Thế kiểu như mình
0: thật
1: đói
0: ra
1: quá, nhưng mà mình ăn cái quán đó một lần đầu rồi thôi mình không ghé nữa,
0: dạ
1: còn ăn cái quán nào mình cảm giác được ok nó lại quán đó ăn là cũng có vị đậm đà như vậy, ăn cũng cũng biết thưởng thức chứ mình khen đúng không.
0: dạ mà đôi khi á, như anh chị em công nhân mình đi làm về, nhiều khi mua một cái hộp cơm hộp ở ngoài tiệm về, rồi về phòng trọ ngồi luôn thui thủi ăn một mình em vậy đó, đôi khi thấy cũng hơi chạnh lòng tí xíu. Nhưng mà nghĩ
1: Đúng
0: lại
1: rồi,
0: đôi
1: nhưng
0: lúc
1: mà
0: mình cũng
1: ăn
0: có những
1: cũng biết
0: cái
1: cái
0: khoảnh
1: cảm
0: khắc,
1: giác này cái nào ngon không ngon thôi.
0: những cái khoảnh khắc mà mình ăn cùng với gia đình thì nó lại khác chị ha,
1: À đúng rồi.
0: nó có cái không khí đoàn viên sum vầy với nhau. Mình khi nghĩ rằng
1: Tại
0: là
1: hồi xưa chị lập gia đình á, giờ chị cũng không buôn bán, trang trại thì chị cũng bán đủ món lắm, cơm tấm, bột chiên, nước chè miền chia miền Trung, bún riêu, nói chung là các thứ gì chị cũng biết buôn bán hết đó. Hồi đó là chị về bên nhà chồng chị lấy chồng là nhà chồng chị bên quận nhất á, nghe mặt tiền
0: Vậy là trước đây là chị cũng đã mở một vài hàng quán về ẩm thực để buôn bán nhỏ nhỏ rồi ha?
1: Có, chị có
0: À.
1: làm trang trại, có làm biết hết đó. Nên là cái thời gian chị đi phụ dưới quán chị nào như quán nhậu á, 3 giờ chiều mở quán ra nó bán xong mình lên để chén bát đó rồi sáng chị rửa thôi. Mà hồi đó là cái chỗ đó là nhà báo tuổi trẻ, cái sau này xây sửa lên thì nhà báo giống như là giờ lặng mà nhận, chị nói là nhìn ế hay sao á, bắt đầu nó cho thuê trên trường học, đại học thuê thuê đó, bắt đầu cái trường học lại đó học với em chủ quán đó mới hỏi chị ơi ướp sườn như thế nào cho nó ngon cho nó mềm, chị có công thức không, tại chị xuống với nó chị làm chị cũng có khoe là chị có, hồi đó chị có buôn bán. Mà sau này bên quận nhất chị, nhà chị là mấy bà chồng bán nhà của cha mẹ chia tài sản nên là không có chỗ buôn bán nữa, cái chị ghi công thức cho nó ướp sườn bán, cũng do một phần biết biết cái ướp cái sườn nó do như nào, nướng lên thịt sườn nó mềm mà nó ngon, pha nước mắm đó là gì đó.
0: Rồi không biết là có bao giờ chị nằm ngẫm nghĩ mình có cái dự định nào đó một ngày sớm nhất, có thể là một cái ước mơ nho nhỏ mở một cái hàng quán trở lại để mình buôn bán như lúc xưa không chị ha?
1: Có chứ, ước mơ ai mà không ước mơ, em tự mình làm bằng chủ bản thân mình là sướng chứ, mà biết ước mơ biết chừng nào được. Sự thật bây giờ mình sang giờ mình ở phòng trọ mà giờ chị kiếm kiểu như là 500-600 triệu một cái căn nhà nhỏ nhỏ rồi, rồi chị đi ra kiếm chỗ nào chị hỏi xin hay là thuê rẻ rẻ ra bán đó, chị ra buôn bán nói thiệt, chị ra buôn bán này chị cũng có tay buôn bán lắm.
0: Và nãy giờ nghe chị chia sẻ là Mạnh Khang cảm thấy là chị rất là thành thạo tháo vát trong cái chuyện buôn bán và nấu nướng này kia đó. Mạnh Khang nghĩ là nếu mà có điều kiện nha, là chị có thể quay trở lại với cái công việc khi xưa mình mở một cái hàng quán nào đó ẩm thực nho nhỏ để một phần mình thỏa được cái đam mê của mình, nhưng mà một phần nữa là
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: cũng trang trải được cái chi phí cho cuộc sống của mình nó đỡ đần hơn, nó khá hơn thời điểm bây giờ. Và ai thì mà cũng có ước mơ hết đúng không ạ? Hy vọng một ngày nào
1: Đúng rồi,
0: đó mình
1: ai mà
0: có
1: cũng
0: một
1: ước
0: cái
1: mơ đó hết đó, mà ước mơ chưa được thành công hơn.
0: nhưng mà Mạnh Khang nghĩ rằng là ông trời sẽ không bỏ qua những người mà có ý chí kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc và có cái tinh thần cầu tiến như chúng ta đâu. Chị em mình nhau cùng nhau cố lên nha chị nha.
1: Cảm ơn mình Khang nhiều.
0: Chị hôm nay Mạnh Khang thấy chị gọi về chương trình á, có yêu cầu một bài hát cũng rất là đặc biệt. Mạnh Khang xin phép.
1: Mình Khang biết sao không? Bữa nay đặc biệt là ngay cái giấc cái ngày sinh nhật của chị luôn.
0: À vậy đó hả?
1: Chị
0: Wow, bởi vậy Mạnh Khang tính giấu
1: không có
0: lại,
1: ai
0: không
1: tặng,
0: không có
1: chị không có
0: hỏi.
1: ai tặng sinh nhật chị lên chị tặng cho mấy chị bạn miền Tây, rồi kiểu như chị không có liên lạc được thôi, không nói chị thôi, tặng giống như tặng cho mấy chị chơi vui chung với chị thôi. Bữa nay đúng ngày sinh nhật chị luôn
0: Wow,
1: á.
0: tuyệt vời quá. Mạnh Khang thấy anh kỹ thuật gõ vô á là chị có yêu cầu bài khúc hát mừng sinh nhật mà cũng đang thắc mắc là không biết là chị yêu cầu gửi tặng ai. Nhưng mà thật ra là chị gửi tặng cho chính mình và quá một
1: Dạ
0: một
1: đúng
0: ngày
1: rồi,
0: đặc
1: gửi
0: biệt
1: tặng cho
0: nữa.
1: chính chị với lại chị tặng cho các bạn ở dưới miền Tây nha.
0: Rồi Mạnh Khang nhân đây thì nhân ngày sinh nhật của chị nha, cũng thay mặt cho các anh em của đường khuya 91 VOV Giao thông cũng xin được chúc cho chị Hoa luôn dồi dào sức khỏe, chị đón một tuổi mới luôn hạnh phúc, bình an và lạc quan trong cuộc sống nha chị nha.
1: Rồi, chị cảm ơn em nhiều.
0: Rồi bây giờ thường là sinh nhật thì sẽ có quà, tặng quà xong thì mình sẽ có một cái điều ước. Giờ không có bánh kem thật ở ngoài đời nhưng mà bây giờ thôi chắc mình cũng mường tượng có một cái bánh kem trước mặt đi, và có một cái điều ước, một cây nến. Thì bây giờ trong đầu chị đang hiện ra cái điều ước gì, chị có thể chia sẻ cho mọi người biết được không?
1: Chị
0: Điều ước
1: ước cái gì
0: của
1: là cho chị vẫn có vẫn lúc nào chị vẫn có sức khỏe để lúc nào cũng vẫn lo cho con cái, và ước gì con cái cũng khỏe mạnh, công việc thành công, Cũng nặng vui vẻ, cũng có nhớ tới báo hiếu với mẹ được rồi. Đó là niềm vui của chị, cũng mừng lắm rồi.
0: Dạ, rồi Mạnh Khang tin chắc rằng là điều ước của chị 100% sẽ trở thành sự thật. Dạ, rồi như Mạnh Khang có nói lúc nãy á, có điều ước rồi, có chắc chắn là sẽ có quà. Dạ, hôm nay thì Mạnh Khang tặng cho chị một món quà âm nhạc, một bài hát mà chị yêu cầu ha, khúc hát mừng sinh nhật. Thì chắc là qua đây như chị có chia sẻ lúc nãy là bài hát này chị cũng gửi tặng cho những người bạn thân yêu của mình ở phương xa, cụ thể là ở miền Tây hả chị? Thì chắc Mạnh Khang dành cho chị vài giây phút để chị có thể tâm tình cùng với những người bạn của mình đang nghe đài nha.
1: Rồi, cho chị tặng chiếc tin nè, tặng cho Mạnh Khang nè, tặng cho cái em, cho cái máy này cho chị nè. Nghe nhạc buổi tối nghe vui vẻ nè. Chị tặng chị Hương Giang ở Hà Nội, chị Thiền, chị Tú Anh, chị Mười, chị Phi, chị Út ở Vĩnh Long, chị Cẩm Giang, chị Tú Lệ, chị Hai, chị Mỹ Hường, chị Tâm Tốt, chị Tú Lệ, anh Khang, anh Khải, em Thanh Nhàn ở Cần Thơ, em Hoàng. Chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ, chúc các bác tài, các khán giả buổi tối nghe nhạc vui vẻ cùng chị. Xin cảm ơn Mạnh Khang nhiều nha.
0: Dạ, Mạnh Khang cảm
1: Rồi,
0: ơn chị một lần nữa và chúc mừng sinh nhật. Happy birthday chị nha.
1: Khang nhiều.
0: Rồi,
1: Bye bye
0: dạ,
1: em.
0: hẹn gặp lại chị trong một dịp gần nhất à. Dạ, chúc chị
1: Rồi,
0: nghe
1: chào
0: nhạc
1: em. Chào.
0: thật là vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, quý vị thính giả thân mến, rất vui được gặp mà chị Hoa trong một dịp vô cùng đặc biệt, ngày sinh nhật của chị Hoa. Dạ, qua đây thì chúng ta cũng có đôi điều vừa tâm sự cùng với người chị thân yêu. Cũng khá là lâu rồi Mạnh Khang mới gặp lại chị Hoa. Nghe công việc rồi về nghe về cuộc sống, về gia đình của chị thì Mạnh Khang cũng rất là cảm ơn chị đã dành thời gian và tâm tình những điều trong cuộc sống của mình, và chúc cho chị mọi điều tốt đẹp nha, như điều ước mà chị có chia sẻ lúc nãy. Bây giờ thì đáp ứng theo yêu cầu của chị Hoa, một món quà để chúc mừng sinh nhật của chị. Mời quý vị và các bạn cùng với chị Hoa, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Phan Đinh Tùng với ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật.

Các nhà thân mến, vừa rồi là khúc hát mừng sinh nhật, một món quà âm nhạc được gửi cho chị Hoa cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Và một lần nữa cũng xin được chúc mừng sinh nhật của chị Hoa đã đồng hành cùng với VOV Giao thông và tâm tình cùng với chúng ta trong những giây phút vừa qua. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo được sẻ chia từ các bạn thính giả trên fanpage của chương trình. Fanpage Đường Khuya 91 Mạnh Khang đã thấy thời điểm này cũng có khá nhiều bạn thính giả tương tác và đồng hành cùng với Đường Khuya, gửi những lời nhắn, những lời tâm tình yêu thương và kể cả những bình luận của các bạn trên bài đăng mới nhất của fanpage nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một lá thư được gửi từ bạn Lê Khánh Duy ở phường Hội An, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại 4 số cuối là 4186, gửi cho bạn Phương Linh ở số điện thoại 4 số cuối là 7351. Kèm theo lời nhắn có nội dung như sau: Linh à, đã lâu rồi anh không gọi tên em theo cách này. Thật ra là anh cũng không biết vì sao tối nay mình lại muốn viết cho em. Có lẽ bởi một ngày nào đó, khi vô tình đi ngang qua một con phố cũ, khi nhìn thấy một quán quen hay một giai điệu âm nhạc rất quen thuộc, người ta chợt nhớ đến một người mà mình đã từng nghĩ sẽ đi cùng mình thật lâu. Anh và em đã từng có những tháng năm rất đẹp, đẹp đến mức khi còn ở trong đó, anh cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy. Mình từng nói với nhau về những chuyến đi, về những thành phố muốn cùng nhau đặt chân đến, về một căn nhà có ban công nhiều nắng và những buổi sáng cuối tuần chẳng cần đặt báo thức. Khi ấy tương lai của chúng ta như một con đường rất dài và hai đứa cứ thế đi bên nhau. Chẳng mấy khi nghĩ rằng sẽ có một ngày mỗi người sẽ rẽ sang một hướng. Nhưng rồi chúng ta đã rẽ thật. Không có ai phản bội ai, cũng chẳng ai có một cuộc chia tay quá ồn ào. Chỉ là sau rất nhiều lần cố gắng, anh nhận ra đã có những chuyện càng níu kéo càng khiến cả hai mệt mỏi. Có lẽ chúng ta đã từng yêu nhau thật lòng, chỉ là đến một lúc nào đó

0: lại thôi. Có những đêm anh tự hỏi, nếu ngày ấy mình bình tĩnh hơn một chút, nếu cả hai chịu lắng nghe nhau nhiều hơn một chút, thì liệu mọi chuyện có khác không? Anh đã mất khá nhiều thời gian để thôi tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi ấy. Bây giờ thì anh đã ổn hơn nhiều rồi. Anh vẫn nhớ em, nhưng mỗi khi nhớ thì anh cũng không còn buồn nhiều như trước nữa. Nó giống như một trang sách cũ mà thỉnh thoảng mình mở lại, đọc vài dòng rồi nhẹ nhàng gấp lại. Anh biết ơn những ngày tháng chúng ta từng có, bởi nhờ những ngày tháng ấy, anh hiểu hơn về tình yêu, về sự trưởng thành và cả cách trân trọng một người khi họ còn ở bên mình. Anh cũng học được rằng đôi khi buông tay không phải là từ bỏ, mà là chấp nhận để cả hai có cơ hội được sống một cuộc đời nhẹ nhõm hơn. Anh cũng mong em sống thật vui. Nếu một ngày nào đó chúng ta tình cờ gặp nhau giữa một con phố đông người, có lẽ anh sẽ mỉm cười và hỏi em dạo này thế nào. Không cần phải có những lời giải thích dài dòng, cũng không cần nhắc lại những chuyện đã qua. Chỉ cần biết rằng người từng rất quan trọng với mình bây giờ vẫn bình an, thế là quá đủ rồi. Anh thì cũng như vậy thôi. Anh không mong chúng ta quay trở lại, nhưng anh vẫn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em. Bởi sau cùng, có những người dù không còn đồng hành, chúng ta vẫn có thể dành cho họ một lời chúc bình yên. Và có lẽ đó cũng là cách nhẹ nhàng nhất để khép lại một câu chuyện đã từng rất đẹp. Nếu có thể gửi đến em một điều trong đêm nay, anh chỉ muốn nói rằng đừng sợ những ngày tháng phía trước. Chúng ta đã từng nghĩ mình sẽ không thể vượt qua những ngày buồn nhất, nhưng rồi chúng ta vẫn ở đây. Có thể chưa hoàn toàn quên, có thể đôi lúc vẫn chạnh lòng, nhưng chúng ta đã biết cách sống tiếp. Và anh tin rằng dù con đường phía trước có đưa mỗi người đến một nơi rất xa, rồi chúng ta cũng sẽ tìm được bình yên của riêng mình. Chúc em một đêm nhẹ nhàng. Chúc cho những điều đã qua nằm yên ở phía sau. Còn những ngày ở phía trước sẽ đủ dịu dàng để em mỉm cười.
1: Còn bên nhau, cùng những thăng trầm.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Vũ với ca khúc Bước Qua Nhau, một món quà âm nhạc được gửi từ bạn Lê Khánh Duy ở thành phố Đà Nẵng. Có số điện thoại 4 số cuối là 4186 gửi cho bạn Phương Linh, số điện thoại 4 số cuối 7351 kèm theo lá thư mà chúng ta vừa lắng nghe lúc nãy. Cảm ơn bạn một lần nữa đã tương tác cùng với chương trình và gửi những chia sẻ cũng như là những lời động viên an ủi với người bạn cũ của mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối với chương trình Đường Khuya tối nay với một thông tin giao thông trước khi đến với cuộc kết nối tiếp theo. Thưa quý vị, Mạnh Khang xin được tiếp tục cập nhật về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km số 16 đến km số 7, phương tiện vẫn còn đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 9 km. Còn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện cũng tương đối ổn định, không có vấn đề gì khó khăn. Đó chính là diễn biến giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây buổi tối ngày hôm nay. Không biết là các tuyến đường khác ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận thì diễn biến giao thông như thế nào, nhất là những tuyến đường, tuyến phố trung tâm thành phố có diễn biến khó khăn gì hay không, rồi thời tiết có ủng hộ cho chúng ta trong những chuyến hành trình tối nay hay không, thì cũng rất mong các bác tài đang lắng nghe đài thông qua làn sóng FM 91 và FM 90MHz của chương trình cũng sẽ tương tác và chia sẻ những thông tin mới cùng với chúng tôi qua số hotline quen thuộc của VOV Giao thông là 028 39 91 91 91, quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ đồng hành với vị thính giả tiếp theo đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 của chương trình. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ. Alo. Dạ, alo ạ.
1: Alo.
0: Dạ, Mạnh Khang chào chị.
1: Dạ, chào Mạnh Khang.
0: Dạ, không biết là Mạnh Khang đang được trò chuyện cùng với người chị nào đây ạ?
1: Chị Cẩm.
0: Dạ, chị Cẩm. Chị Cẩm đang ở đâu chị Cẩm ơi?
1: Ở Vĩnh Long đó.
0: Dạ, tối nay thì ở Vĩnh Long thời tiết có ổn không chị?
1: Mưa vậy lắm, mưa lùng. Dạ. Mưa gió
0: mà. Dạ, đang áp thấp nhiệt đới mà, ảnh hưởng mưa cũng nhiều địa phương quá ha. Rồi dạ. Một ngày chủ nhật cuối tuần của chị Cẩm thì chị có đi đâu không?
1: Không, chị không có đi đâu rồi. Mà nhỏ bạn mới giới thiệu cái đài này là chị mới biết số điện lần đầu tiên.
0: Vậy là chị cũng mới biết chương trình gần đây thôi.
1: Dạ, mới biết gần đây chứ mấy đài kia thì theo dõi thường, cái này là mới biết lần đầu tiên.
0: Dạ, và tối nay là chị nghe lần đầu hay là cũng đã nghe mấy hôm trước rồi, hôm nay mới mạnh dạn đăng ký?
1: Nghe rồi, nghe mấy bữa trước rồi.
0: À, rồi chị cảm nhận như thế nào về chương trình Đường Khuya 91 của VOV Giao Thông?
1: Hay lắm, nói chuyện nghe hay.
0: Dạ, cũng có nhiều thính giả lên sóng tâm sự rất là nhiều câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Thì chị nghe những câu chuyện của các bạn thính giả trước thì chị cảm thấy như thế nào?
1: Thì chị cũng con coi nghe rồi cũng buồn, cũng có một mình nè. Buồn á, tại ưa nghe đài này đài kia. Người nhỏ bạn với chị đây này chị mới biết. Thấy cái đề này hai bữa nào chị cũng thích chị canh hết.
0: Là nhiều khi là mình cũng nghe những câu chuyện của các bạn thính giả khác rồi mình thấy là đâu đó thì cũng có một cái nét tâm sự giống như mình, đúng không ạ? Rồi chị thấy có một cái sự đồng cảm. Hôm nay can đảm và mạnh dạn gọi đến chương trình. Lần đầu tiên lên sóng thì chị có run lắm không?
1: Chị tại vì mấy cái đài kia chị cũng thường giao lưu á. Chị cũng hay cũng bình thường thôi, chị vui thôi chứ không run.
0: Dạ, vậy là cũng có kinh nghiệm lên sóng rồi hen. Dạ, rồi Mạnh Khang cũng muốn biết một tí xíu về cuộc sống, về công việc của chị. Chị Cẩm hiện tại thì như thế nào? Chị có thể chia sẻ đôi chút được không ạ?
1: Chị Cẩm chưa có bệnh á, thì chị Cẩm trồng hẹ, biết cây hẹ không?
0: À, hẹ, dạ trồng hẹ. Dạ Mạnh Khang biết ạ.
1: Đúng rồi, chị Cẩm làm như lắm là chừng cỡ 2-3 năm nay bệnh tim á. Coi như là giờ chị ở trong không có làm gì sao, chị nghe đài này đài kia chơi cho nó vui.
0: Dạ. Nhà mình thì bao nhiêu thành viên chị ha?
1: Có thằng trai với thằng dâu.
0: À, bây giờ thì nguồn thu nhập và kinh tế chính thì chủ yếu là phụ thuộc vào con trai của chị hả?
1: Là con trai với chị, lúc giờ chị làm rồi đó. Cũng có dư để dành xài gì sai á.
0: Dạ. Rồi giờ vườn tược như vậy thì chị cho thuê lại hay như thế nào?
1: Dừa, trồng dừa không?
0: À, trồng dừa. Dừa thì
1: dừa rẻ lắm.
0: vậy thì với trồng dừa thì lâu lâu thì mình cũng có một cái đợt thu hoạch, thì chủ yếu là mình thuê thợ nhân công đến thu hoạch thôi chứ mình cũng không có tốn công
1: Người
0: sức
1: ta
0: nhiều.
1: à đúng rồi, người ta mua của mình rồi người ta lại người ta giật
0: Thôi vậy cũng đỡ.
1: lại người ta hái á.
0: Mình cũng có một cái nguồn kinh phí, lâu lâu mình thu hoạch một lần thì cũng có được một chút ít để trang trải cho cuộc sống á chị ha, mà cũng không có đỡ, không không có tốn công nhiều quá. Cũng đỡ cho bản
1: Không
0: thân của
1: có
0: mình. Rồi bình thường nếu như mà trong một ngày rảnh rỗi thì ngoài việc nghe đài, nghe nhạc này kia ra thì chị có một cái sở thích hay là có giao lưu rồi trò chuyện với những người bạn của mình hoặc là hàng xóm xung quanh không?
1: có cũng bị buồn tối ngày cứ điện người này kia nói chuyện cho đỡ buồn.
0: Rồi kinh nghiệm tham gia nhiều chương trình khác rồi thì không biết là đã kết nối làm quen được nhiều người bạn ở khắp mọi nơi chưa chị?
1: Cũng cũng nhiều người nào mà mình thích thì mình lên mình quan số, người nào mình thích thì mình nói chuyện lâu dài, còn mình không thích thì thôi nha em.
0: Rồi có một người bạn nào đó mà thân thiệt là thân, giữ liên lạc vẫn còn tới bây giờ không chị?
1: Còn mấy người luôn,
0: Vậy hả? Những người bạn đó ở xa không chị?
1: cũng hơi xa xa nhé, xa chị
0: Hơi xa
1: nói
0: xa
1: chuyện
0: mà
1: điện thoại,
0: vẫn
1: nói
0: kết
1: chuyện
0: nối
1: là
0: được với
1: điện thoại.
0: nhau qua điện thoại. Rồi có bao giờ là những anh chị em mà thân thiết của mình đã từng kết nối thân thiết như vậy đó, thì mình dự định mình hẹn hò gặp gỡ với nhau?
1: Nào, đây về nào, nào về khỏe khỏe. Mới đi thành phố mới về thì bớt đi lên trị bệnh.
0: Nãy giờ thì Mạnh Khang hỏi về công việc rồi về cuộc sống rồi, cũng chưa có hỏi sâu về tình trạng sức khỏe của chị hiện tại. Thì bây giờ đây thì chị thấy trong người như thế nào? Và khi mà đi khám như vậy thì mình có được cái định hướng về cái phương pháp điều trị làm sao không chị?
1: Có điều trị rồi nhưng mà giờ cái bệnh này nó đã mãn tính rồi, giờ chỉ chống thuốc thôi em. Chống thuốc thì nó đỡ, còn không uống là không được.
0: Là bây giờ chủ yếu là phải duy trì thuốc hàng ngày.
1: Đúng rồi, mỗi ngày uống.
0: Là hiện tại là chị theo phác đồ điều trị của bệnh viện ở trên thành phố ha.
1: Đúng rồi,
0: Chị có
1: đi
0: thử
1: đâu có uống
0: thêm
1: uống thuốc với này không được, nó không chịu.
0: tức là mình cũng từng thử nhiều loại thuốc và phương pháp khác nhau, nhưng mà khi mà lên thành phố thì được bác sĩ có chuyên môn cao rồi tư vấn và kê toa thuốc thì nó cũng uy tín hơn đúng không?
1: Rồi đúng rồi.
0: Rồi thôi cũng chúc cho chị mau sớm bình phục lại sức khỏe của mình ha, để mình có sức khỏe thì mình mới làm được nhiều việc khác nữa. Bởi vậy người ta mới nói là sức khỏe là điều quý giá nhất mà.
1: Buồn lắm em, cũng như là nhờ biết đài này đài kia rồi giờ cho nó vui chứ bệnh nhớ tới cũng buồn.
0: Buồn là do cuộc sống về hoàn cảnh hay là như thế nào, hay là không có chuyện gì
1: Cuộc
0: làm
1: sống
0: mà
1: chị
0: buồn?
1: thì cuộc sống chị thì đầy đủ không có gì hết đó, nhưng mà buồn là như mình bệnh mình không có đi lâu nó bị mệt đó.
0: Và đôi khi Mạnh Khang thấy là như chị chia sẻ, ngoài cái buồn ra thì còn có sự cô đơn nữa. Nhiều
1: Đúng
0: khi
1: rồi.
0: con cái đi làm hết trơn rồi
1: Đi
0: cái mình ở
1: làm.
0: nhà có mình cũng không
1: Đúng
0: biết
1: rồi.
0: là mình làm gì, mình nói chuyện với ai. Nên đôi khi là cái cô đơn nó đâm ra cái buồn. Tức là như mình không có biết là mình sẽ làm gì trong trong cái những cái khoảng thời gian rảnh rỗi chẳng hạn đó. Thôi không sao chị ạ. Mỗi ngày đều có đường khuya 91, chị có thể gọi lên và tâm sự cùng với các anh chị em của đường khuya nha.
1: Nếu mà chị không có điện lên thì chị cũng nghe, nghe cũng vui rồi. Lâu lâu điện để cho mấy người kia ta điện chứ để
0: Hy vọng là đường khuya thì
1: chị nghe
0: cũng là một
1: MC
0: cái
1: nói
0: không
1: chuyện
0: gian
1: rồi
0: để
1: kia
0: chị
1: nọ
0: giải trí, để
1: nha.
0: khuây khỏa những niềm vui, những nỗi buồn của mình. Mình nghe những câu chuyện của những người khác á, mình cũng có thể chiêm nghiệm và trải lòng.
1: Đúng rồi.
0: Rất là cảm ơn chị đã tin tưởng, đã đồng hành cùng với đường khuya một khoảng thời gian cũng ngắn thôi, nhưng mà chị đã gửi trao những cái niềm tin yêu cho tụi em, thì cũng rất là cảm ơn chị vì điều này và mong rằng là chị sẽ luôn luôn tiếp tục đồng hành và dõi theo chương trình đường khuya cũng như các chương trình khác của VOV Giao thông nha.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Rồi, hôm nay đến với chương trình Đường Khuya 91 thì không biết là chị Cẩm muốn yêu cầu món quà âm nhạc gì gửi tặng cho những người bạn mình đây
1: Hồi
0: ạ?
1: nãy chị yêu cầu bản nhạc Vòng Tay Là Cho Em á.
0: Dạ. Bài này thì chị gửi cho ai?
1: Bài này là chị gửi cho em luôn, với mấy người thích nói máy cho chị á. Chị mới lên lần đầu chị cũng chưa biết gì.
0: Dạ.
1: Em si đang nói chuyện với chị nè,
0: Dạ.
1: cũng thưởng thức với chị vui vui.
0: Dạ.
1: Với chị gửi chị Hai Dứa với Hường Cần Thơ với chị Ba Nhan với em gái chị Minh Phúc với Mai An Giang với em gái mà mới vừa giới thiệu chị quên tên đây, giới thiệu đài này
0: Dạ.
1: nè. Rồi chúc cho em vui vẻ nha.
0: Rồi còn gì nữa không chị?
1: Như đó thôi em.
0: Nhiều đó thôi. Dạ, cô đọng xúc tích nhưng tràn đầy ý nghĩa. Rồi cảm ơn chị Cẩm một lần nữa đã đến với chương trình Đường Khuya nhé. Mạnh Khang chúc cho chị tối nay nghe nhạc xong, nghe chương trình xong thì mình sẽ có một giấc ngủ thật là ngon chị nha.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: cảm ơn em nhiều.
0: Dạ, cảm ơn chị. Xin chào chị. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ chị Cẩm, một thính giả đến từ quê hương Vĩnh Long thân yêu. Chị Cẩm hôm nay cũng có yêu cầu một bài hát để gửi tặng cho những người bạn của mình, cùng với Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya. Thế thì bây giờ đây chúng ta sẽ cùng dành thời gian cho âm nhạc quý vị nha. Tiếng hát của ca sĩ Cẩm Loan qua ca khúc Vòng Tay Nào Cho Em.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Cả nhà thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã lắng nghe những lá thư đến từ các bạn thính giả. Đầu tiên là lá thư của bạn Đức Anh ở Quảng Ninh, tiếp sau đó là bạn Khánh Duy ở Đà Nẵng. Và thật trùng hợp khi mà lá thư tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe đây cũng đến từ một bạn nam đến từ Nghệ An. Tối nay thì các anh chàng nhà mình cũng có rất là nhiều tâm sự gửi cho các cô bạn, đúng không ạ? Lần này là bạn Minh Hoàng ở Nghệ An có số điện thoại 4 số cuối là 5832 gửi cho một cô bạn có tên là Ngọc Hân có số điện thoại 4 số cuối 9146. Với chủ đề tối ngày hôm nay, rồi chúng ta sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là bạn Minh Hoàng đã gửi những lời nhắn, những tâm tình, những lời an ủi sẽ chia gì cùng với bạn Ngọc Hân. Không biết là hai bạn sẽ chia sẻ với nhau những kỷ niệm như thế nào đây. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Ngọc Hân à, anh gửi những dòng này đến Đường Khuya 91 vì có một chuyện rất đơn giản mà trước đây anh cứ nghĩ phải chờ đến một dịp thật đặc biệt mới nói với em. Nhưng rồi anh nhận ra, cuộc sống vốn chẳng có quá nhiều những ngày thực sự đặc biệt. Phần lớn thời gian của chúng ta là những buổi sáng vội vã đi làm, những chiều tan ca, những bữa cơm nhanh và những buổi tối trở về sau một ngày dài. Vậy nên, nếu có điều gì muốn nói, có lẽ mình cứ nói thôi, trước khi lại bận rộn với những ngày tiếp theo. Ngọc Hân này, anh biết thời gian qua cả hai chúng ta đều đã có rất nhiều áp lực, từ công việc, tiền bạc, những kế hoạch còn dang dở và cả những chuyện chẳng biết phải giải quyết từ đâu. Có những lúc anh thấy mình cứ mãi chạy theo những điều ở phía trước mà quên mất rằng ngay bên cạnh mình vẫn có những điều rất đáng để trân trọng. Anh cũng từng nghĩ rằng phải có thật nhiều tiền, phải đạt được một điều gì đó thật lớn, phải có một cuộc sống thật hoàn hảo thì mình mới có thể vui. Nhưng càng lớn thì anh càng thấy mình không phải như vậy. Có khi niềm vui chỉ là một buổi tối hai đứa cùng nhau đi ăn một món quen thuộc, là một chuyến đi ngẫu hứng mà chẳng cần lên kế hoạch quá nhiều, là những hôm tan làm sớm gọi nhau và hỏi tối nay đi đâu không, hay đơn giản là cuối tuần nằm ở nhà bật một bản nhạc, pha hai cốc cà phê rồi chẳng làm gì cả. Những điều ấy rất nhỏ. Trước đây anh thường nghĩ là bình thường, nhưng bây giờ anh lại thấy đó chính là những điều làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. Vì thế, anh muốn nhắn với em rằng mình đừng tự làm khó mình quá. Nếu hôm nay có mệt thì nghỉ một chút thôi. Nếu có chuyện chưa giải quyết thì để ngày mai. Nếu một kế hoạch không thành thì mình tìm một kế hoạch khác. Chúng ta đâu cần phải lúc nào cũng biết chính xác mình đang ở đâu. Chỉ cần mỗi ngày vẫn còn có thể bước tiếp và vẫn còn những người bình thường ở bên cạnh. Thế là đã có một điều rất đáng quý rồi. Anh không biết những năm tháng phía trước sẽ như thế nào. Có thể chúng ta vẫn sẽ có những ngày rất bận, những lần cãi nhau, những lúc mệt mỏi và cả những chuyện chẳng thể đoán trước được. Nhưng anh mong rằng giữa tất cả những bộn bề ấy, chúng ta vẫn nhớ dành cho nhau một chút thời gian để cười, để đi đâu đó, để kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày. Và nếu một ngày em thấy cuộc sống quá nhiều áp lực thì đừng cố gồng lên một mình. Cứ thở chậm lại, nhìn quanh mình và nhớ rằng mình vẫn còn rất nhiều ngày phía trước. Ngày hôm nay chưa vui cũng không sao, ngày mai mình lại bắt đầu. Cứ nhẹ nhàng với bản thân một chút, rồi mọi chuyện dần sẽ ổn thôi. Anh mong em luôn vui theo cách giản dị nhất.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với một vài giai điệu âm nhạc với ca khúc Cứ Chiêu Thôi qua tiếng hát của Chiêu Ly, Sunny Hà Ninh và Ramastic. Món quà âm nhạc được gửi từ bạn Minh Hoàng ở Nghệ An, có số điện thoại 4 số cuối 5832, gửi cho bạn Ngọc Hân, có số điện thoại 4 số cuối là 9146. Cảm ơn hai bạn với những kỷ niệm rất đẹp mà hai bạn vừa chia sẻ cùng với chương trình Đường Khuya tối nay. Tối nay thì chúng ta cũng đã được lắng nghe ba lá thư đến từ ba anh chàng đã có nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau và những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Mạnh Khang thấy là mỗi người một vẻ. Với chủ đề ngày hôm nay, dù có khó khăn, có bộn bề cuộc sống thì chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ mạnh mẽ và bước tiếp con đường mình đã lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã luôn lạc quan, luôn lan tỏa được một niềm phấn khởi và một sức mạnh tinh thần đến với tất cả mọi người thông qua những cuộc kết nối và những lá thư đã chia sẻ cùng với chương trình Đường Khuya tối nay. Hơi tiếc là thời lượng của chương trình thì cũng không còn nhiều nên Mạnh Khang cũng xin được phép gác lại những lá thư mà các bạn đã gửi về, và trong một số phát sóng gần nhất thì Mạnh Khang cũng sẽ tranh thủ để có thể đọc những lá thư khác và chuyển tải chia sẻ những món quà âm nhạc mà các bạn đã yêu cầu. Và đừng quên cách để chúng ta có thể tương tác với nhau vẫn là số hotline để kết nối là 0283991191, cũng như fanpage Đường Khuya 91 quý vị nha. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc để khép lại chương trình tối ngày hôm nay, như là một lời chúc gửi đến tất cả mọi người, ca khúc Gác Lại Âu Lo qua tiếng hát của nhóm Da LAB và Yuki Sang. Thưa quý vị, món quà âm nhạc này thì cũng thay cho lời chào kết của Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối nay, và mến chúc cho tất cả mọi người, nhất là các bác tài chúng ta đang còn lái xe thời điểm này ở trên đường, thì chúc cho các anh em tài xế chúng ta luôn vững vàng tay lái xe thật tỉnh táo và an toàn nha. Còn riêng quý vị thính giả nào chúng ta đã về nhà rồi thì cũng chúc cho mọi người sẽ giống như lời bài hát Mạnh Khang vừa gửi tặng, ca khúc Gác Lại Âu Lo, và chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon cả nhà nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya 91 trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Tôi muốn thông báo với VV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
2: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông.
3: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028-3991-9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
3: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin
6: alo,
5: nghe.
6: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
4: Kênh VOV Giao thông xin nghe. 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: 028-3991-9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
8: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
4: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
8: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
4: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
8: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Can You Forgive Her của ban nhạc Pet Shop Boys, thu âm cho album Rally năm 1993. Mở đầu bằng một đoạn mạnh mẽ của synthesizer và trumpet, làm hit kể từ sau bài hit đầu tiên như It's a Sin, trở thành single thứ 13 của nhóm, đứng ở trong top 10 ở Anh, và nó còn là đĩa đơn số 1 trên bảng xếp hạng Hoa Kỳ.

Các bạn vừa nghe Can You Forgive Her của ban nhạc Pet Shop Boys, thuộc cho album Very năm 1993. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng của Michael Jackson, Baby Be Mine, trong album bán chạy nhất mọi thời đại, Thriller 1983.

Đó là ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson Baby Be Mine trong album bán chạy nhất mọi thời đại Thriller năm 1983. Tiếp theo đây là ca khúc Orinoco Flow của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Enya, phát hành năm 1988 từ album studio thứ hai của cô Watermark. Nó đứng đầu bảng xếp hạng đi đơn ở Anh trong 3 tuần và nhận được 2 giải Grammy cho Best Music Video và Best New Age Performance tại lễ trao giải Grammy hàng năm lần thứ 32.

Các bạn vừa nghe bản Orinoco Flow của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Ireland Enya. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Drum của ban nhạc rock REM.

Đó là ca khúc Drive của ban nhạc rock R.E.M. Và bây giờ, Quang Dũng của bạn nghe bản disco vui và quen thuộc Foray is a Holiday của đĩa đơn năm 1979, ban nhạc disco châu Âu Boney M, là một bản chuyển thể của vần thơ Poli Uli Duli

Đó là Hooray It's a Holiday của ban nhạc disco châu Âu Boney M. Bây giờ các bạn sẽ nghe Don't You Love Me Anymore của Joe Cocker, nhạc sĩ rock, blues, nhà soạn nhạc và diễn viên nổi tiếng trong những năm 1960 của Anh Quốc, nổi tiếng với giọng ca cộc cằn, phong cách biểu cảm và các phiên bản cover về các bài hát, đặc biệt là của The Beatles.

Đó là Don't You Love Me Anymore của Joe Cocker. Ngay sau đây là Missing You của Backstreet Boys, là một nhóm nhạc Mỹ thành lập ở Florida năm 1993. Nhóm đã nổi lên với các album quốc tế đầu tay Backstreet Boys năm 1996. Năm sau, họ phát hành album quốc tế thứ hai Backstreet Boys Back vào năm 1997. Thành công trên toàn thế giới, họ đã trở thành siêu sao với album studio thứ ba Millennium năm 1999 và album tiếp theo Black and Blue vào năm 2000.

Các bạn vừa nghe The Girl with the Dirty Shirt của ban nhạc alternative rock Oasis. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc You've Got a Friend, làm bài hát năm 1971 do Carole King viết trong album Tape Strike của cô. Đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng UK Single. Hàng chục nghệ sĩ khác đã cover bài hát này, bao gồm có Dustin Springfield, Michael Jackson, Anne Murray và Donny Hathaway.

Vừa rồi là ca khúc You've Got a Friend của Carole King. Sau đây, Quang giúp mời các bạn thưởng thức Promise Me của ca sĩ da màu Luther Vandross, là một đĩa đơn cho album cùng tên mà Vandross đã bán được khoảng 30 triệu bản trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe Promise Me của ca sĩ da màu Luther Vandross. Tiếp nối chương trình, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Nothing Compared to You của Sinéad O'Connor, là của ca sĩ nhạc sĩ người Ireland đã nổi tiếng vào những cuối năm 1980 với album đầu tay The Lion and Cobra. Như Sinéad O'Connor, cô đã đạt được thành công trên toàn thế giới vào năm 1990 với bản phối mới nhất của bài hát do Prince, Nothing Compared to You.

Các bạn vừa nghe ca khúc Nothing Compared to You của Sinéad O'Connor. Sau đây là Tonight của Andy Williams. Là một ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, ông đã thu âm được 43 album trong sự nghiệp của mình, trong đó có 15 album được chứng nhận vàng và bạch kim, 6 lần được đề cử giải Grammy.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài

trải nghiệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Mình xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Chương trình cũng sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật kế tiếp để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và ngày hôm nay, mình sẽ mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc vừa hoài cổ mà lại cũng rất là gần gũi với mỗi người chúng ta. Mỗi bài hát trong trình ngày hôm nay thì không chỉ đánh thức ký ức và kỷ niệm của nhiều người như rất nhiều những bài hát trong chương trình Hoài niệm những bài ca, mà quý vị còn được nghe những câu chuyện dưới góc nhìn của một nhân chứng sống thực sự ở cái thời mà bài hát được hát lên. Thì khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một nhân vật vô cùng thú vị. Mấy đứa đã từng mời chị đến với chương trình lần trước rồi và mình cứ đinh ninh là chị em mới gặp nhau cũng gần đây thôi. Nhưng mà khi mà ngồi kiểm tra lại những file nhạc đã phát thì mới nhớ ra lần gần nhất mình đưa chị đến gặp gỡ thính giả cách đây đã 3 năm rồi. Không ngờ là thời gian trôi nhanh đến như vậy. 3 năm sau lời hẹn quay trở lại, hôm nay mình mới đưa được vị khách mời thú vị ấy quay trở lại đây. Nhưng quý vị thì chưa gặp gỡ chị ấy ngay đâu, chúng ta sẽ nghe tiếng hát gây rất nhiều thương nhớ ấy để xem quý vị có nhớ ra là ai. Và bây giờ mời quý vị hãy cùng đến với không gian âm nhạc rất hoài cổ qua một tiếng hát có lẽ là sinh ra để hát dòng nhạc này, bài hát của nhạc sĩ Văn Cao, Bến Xuân.
1: Chiều nay run rẩy tha đôi cánh, một bóng sơn ca đến lạc loài.

0: Vâng, chắc là quý vị và các bạn đã nhận ra tiếng hát rất là đặc biệt, giọng hát rất là dễ nhận diện vừa rồi, về cách hát cũng rất là riêng biệt. Một người quen của chương trình hôm nay đã trở lại với chúng ta sau 3 năm. Hãy cùng chào mừng đến với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Xin chào người chị thân yêu.
1: Hồng Vân xin thân mến chào mừng tất cả quý thính giả đang theo dõi đài. Rõ ràng là thời gian quá mau, đến nỗi mà mới đó như một giấc mộng, đã 3 năm rồi mới gặp lại Minh Đức và mọi người.
0: Và Minh Đức cũng rất là vui vì từ các chị em chúng tôi cũng đã hẹn nhau từ cách đây mấy tháng rồi. Nhưng mà các bạn có biết không, chị Hồng Vân của chúng ta rất là bận rộn. Đó, từ lần trước hẹn xong cuối cùng là mấy tháng sau chị em tôi mới gặp nhau là vì chị còn mải miết ở trên phim trường. Đó. Mọi người nhớ gần đây mọi người nói rất nhiều về bộ phim mới khởi quay và sẽ chiếu vào năm sau là phim Hoàng Hậu Cuối Cùng không? Đấy, chị Hồng Vân đã có một cái vai trong đấy. Thì trước khi đến với những bài tiếp theo thì mình muốn trò chuyện với chị một chút như này là mọi người nhớ là khi mà rất nhiều những cái chia sẻ xung quanh bộ phim sắp chiếu đó thì người ta mới nhắc lại một bộ phim khác cũng làm về giai đoạn lịch sử đấy với những nhân vật đấy là bộ phim Ngọn Nến Hoàng Cung. Và rất nhiều người đã nhắc đến vai diễn của chị Hồng Vân là vai Thái Hậu Từ Cung. Thì nhắc đến rất nhiều là về cái thần thái của một nghệ sĩ trong vai diễn này và đặc biệt là nói giọng Huế thế nào cho chuẩn mực. Thế thì cái vai diễn lần này của chị có cái gì thú vị không chị? Vai diễn lần này khi mà chị trở lại với cái không gian của triều đình nhà Nguyễn trong bộ phim sắp tới.
1: Vâng, rất là thú vị. Bởi vì Vân nghĩ rằng có một cái điểm chung của những người làm phim, ví dụ như là tác giả của phim và người đạo diễn, họ có một cái tư tưởng giống nhau cho nên họ cùng chọn Vân đóng cái vai bà Hoàng.
0: Lần trước thì là bà Từ Cung, thế còn lần này là vai...
1: Lần này thì Vân được đóng vai Tiên Cung, tức là mẹ của vua.
0: Đấy, rất là thú vị. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi bộ phim chiếu để xem. Thì đấy, nhân đó thì mọi người nói rất nhiều về cái chuyện là thần thái của một diễn viên khi vào vai một cái nhân vật là một người trong hoàng gia này. Và đặc biệt mọi người rất là thán phục cái cách mà chị thể hiện giọng Huế, trong khi mọi người đang nghe chị Hồng Vân nói chuyện với chúng ta đây là bằng giọng Bắc. Điều gì khiến chị có thể gọi là không, người ta bây giờ gọi vậy, vừa là switch qua switch lại những cái giọng nói như thế?
1: Vâng, ăn cơm miền Nam, mang ơn của miền Nam, cho nên là Vân nói tiếng Nam để cho mọi người cùng nghe. Nhưng mà khi mà đóng phim thì Vân sẽ dùng rặc cái tiếng Huế của cung đình Huế để cho cái phim nó sống lại những cái thời điểm lịch sử lúc đó. Và cái chất Huế của phim nào cũng vậy, tức là nó có một cái uy lực trong cái sự nhỏ nhẹ, nó có cái uy lực. Tại vì cái vai của Vân là vai khó, rất là khó tính. Nhưng có hai cái khó tính khác nhau phải diễn đạt. Cái khó tính của một cái bà hội đồng và bà chủ nhà đất thì nó lại khác với cái khó tính của một bà hoàng ở trong cung đình. Hai cái nó có cái vẻ khác nhau. Cái uy lực của giọng nói rất là quan trọng. Cho nên là thưa quý vị là Vân cũng cố gắng để hoàn thành. Tại vì cái phim nọ với phim kia cách nhau những 26 năm. Thì trong 26 năm rất là nhiều thay đổi. Nhưng đối với Vân thì cái nỗ lực, cái năng lực của mình vẫn còn nguyên. Đấy, mừng như vậy.
0: Và cái năng lực ấy nó sẽ vẫn còn nằm cả trong những bài hát mà chúng ta nghe ngày hôm nay nữa. Các bạn thân mến, lần trước trong buổi nói chuyện với nghệ sĩ Hồng Vân ấy, thì mình đã có nhắc đến một cái dấu ấn rất là đặc biệt trong sự nghiệp của nghệ sĩ Hồng Vân. Đó là chị trở thành nhân vật trong một bài hát. Bài này cực kỳ nổi tiếng, rất nhiều người đã hát rồi, rất dễ dàng để chúng ta nghe vô vàn những phiên bản khác. Nhưng rất hiếm khi các bạn được nghe chính chị Hồng Vân hát bài hát này. Chị sẽ hát một bài hát mà trong đó chị chính là nhân vật ở trong bài hát nữa. Điều này hiếm khi xảy ra lắm. Mời các bạn sẽ cùng nghe sau đây. Tin nữa chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện ở sau bài hát. Và bây giờ sẽ là bài hát rất quen thuộc với chúng ta. Bài hát sẽ gọi là rất nhiều hoài niệm của những người nghe nhạc trên sóng phát thanh. Ca khúc của nhạc sĩ Trần Hoàn và Quý Doãn, Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm.

0: Vừa rồi chúng ta đã nghe bài hát rất là quen thuộc giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm. Bài này thì quá nổi tiếng như Minh Đức nói rồi, và mọi người thấy là trong bài hát nó có cái câu là thứ nhất là tình huống ở đầu bài hát là giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh ơi câu hò xứ sở, và đặc biệt là đoạn giữa ấy, là có câu là tiếng hát em vút cao mây lẳng lặng cúi đầu, tức là ngữ cảnh trong bài hát là tác giả nghe một em nào đó hát một bài dân ca Nghệ Tĩnh, bài ví dặm, để rồi trong lòng xao xuyến và viết ra những cái lời thơ lời hát như vậy. Và em trong bài hát đó, người có giọng hát là khiến mây trời phải lẳng lặng cúi đầu, chính là người đang ngồi cạnh Minh Đức đây, chính là chị Hồng Vân. Thì câu chuyện này đã được chị em chúng tôi kể một lần trong một lần giao lưu ở trên truyền hình rồi, nhưng không phải ai cũng nghe được. Và Minh Đức cũng đã, có thể Minh Đức đã từng nhắc đến chuyện này một vài lần trước đây, nhưng mà để hôm nay để người trong cuộc có mặt ở đây kể lại cái câu chuyện đấy, khi mà ngày hôm nay nghe lại giọng hát của mình trong cái bài hát mà chính mình là nhân vật ở trong đấy á, cảm xúc của chị như thế nào khi nhớ lại cái tiếng hát của chính mình ở giữa Mạc Tư Khoa, tức là giữa thủ đô Moscow.
1: Như vậy cái đêm đó là một cái đêm nhạc rất lớn của thế giới, toàn là những ngôi sao của nhạc trẻ của bao nhiêu nước. Cái festival năm 1981 tại Liên Xô thì đoàn của chúng ta là đoàn nhạc trẻ của thành phố Hồ Chí Minh đi qua. Thì cái phần việc của Vân là chỉ hát những bài dân ca thôi. Thì Vân nhớ là Vân đã hát cái một cái bài dân ca ví dặm, rặc ví dặm, bằng một cái phát âm rất là Nghệ An, và một cái âm thanh, một cái điệu hát rất là ví dặm. Đó là cái bài Giận thì em giận, thương thì cứ thương.
0: Bây giờ nhá, trước khi trò chuyện tiếp biệt, chị hát một đoạn em. Tôi nhớ chị hát một đoạn bài Giận mà thương nhà, cho mọi người nghe được không?
1: Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì rất cần kệ. Chính vì thương anh cho nên em bán với mẹ, phải khuyên anh đừng đi chuyển ngược lương. Chứ giận thì giận, thương em còn thương, giận thì giận mà thương em còn thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh ơi anh, xin anh đừng có giận vội. Vì trước tiên anh phải tự trách mình.
0: Đấy mọi người, cái thời điểm mà cái bài Giận mà thương này vang lên ở thủ đô Moscow, để rồi bài thơ ra đời, sau đó được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc, là cách đây đã 45 năm rồi đấy thưa quý vị, tức là gần nửa thế kỷ đời người đã qua.

0: để ngày hôm nay cái người có giọng hát đó đang ở đây trò chuyện với quý vị, một cái dịp rất là hiếm hoi để chúng ta được nghe chính những nhân vật trong những bài hát kể về bài hát đấy. Thế thì sau cái buổi diễn đấy, chị có gặp những người sau này đã viết ra bài hát này không?
1: Thì sau buổi diễn đó thì những người mà xem Vân hát gì đó là trong đó rất là đông, vẫn không nhớ. Nhưng mà có nhạc sĩ Trần Hoàng và những nhạc sĩ nổi tiếng ở ngoài Bắc tham dự cái buổi festival đó. Và khi nghe Vân hát bài đó, trong cái vóc dáng của một người con gái Huế, Vân mặc áo nhung đen, Vân đeo kiềng vàng và tóc xõa dài và rất là đơn sơ. Thì khi Vân hát như vậy thì gặp nhạc sĩ Trần Hoàng, nhạc sĩ cứ tưởng đâu Vân là người Nghệ An. Nhưng mà sau này thì biết là không phải, Vân ở trong thành phố Hồ Chí Minh và đi với những ca sĩ và nhạc sĩ của đoàn Bông Sen.
0: Và trong cái buổi diễn đấy thì sau này chắc mọi người đọc báo cũng sẽ biết là tác giả của bài thơ là nhà thơ, nhà báo Quý Doãn, Đỗ Quý Doãn, thì ông đã đến dự và ông đã viết ra một bài thơ ghi lại cái cảm xúc của mình trong cái buổi nghe nhạc đó, sau buổi biểu diễn của đoàn Bông Sen đó. Và nhạc sĩ Trần Hoàn đã phổ thành bài hát mà rất quen thuộc với chúng ta suốt mấy chục năm qua, biết bao nhiêu người đã hát rồi. Và bản thân chị Hồng Vân, Minh Đức nhớ là chị phải có tới vài bản thu âm khác nhau của bài này, nó xuất hiện trong nhiều cuốn băng khác nhau. Ở nhà Minh Đức bây giờ có tới 3-4 cuốn băng. Mới đầu mình tưởng chỉ là cùng một bản thôi, người ta in ra nhiều băng khác nhau, nhưng thực ra là nó đã có tới 3-4 bản khác nhau qua những lần ghi âm khác nhau của chị Hồng Vân, để thấy rằng bài hát nó cũng đã gắn bó với chị trong rất là nhiều năm. Có thể là với những thính giả ở ngoài Bắc chẳng hạn thì mọi người sẽ nghe bài hát này với nhiều tiếng hát khác, ở ngoài Bắc mọi người hát nhiều hơn. Nhưng mà ngày đó ở thành phố Hồ Chí Minh thì có, trong Nam thì chắc là mọi người sẽ nghe bài hát này nhiều trên sóng ngoài đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh này, hay trong những cuốn băng cassette đĩa than ngày đó với tiếng hát của chị Hồng Vân. Thế thì ngày hôm nay gặp lại chị Hồng Vân và nghe chị hát chính cái bài hát mà chị là nhân vật trong bài hát đấy, hẳn mọi người sẽ cảm thấy nó rất là thú vị. Chúng ta sẽ nghe bài hát theo một cách rất khác. Thế thì vừa nãy chị Hồng Vân nói về việc là hát nói giọng Huế rồi, thế thì bây giờ hỏi Minh Đức lại hỏi tiếp luôn, thì chúng ta biết là ở miền Trung ấy, từ miền Trung đi vào ấy là mỗi một tỉnh chỉ cách nhau đôi khi chỉ một con sông hay một đoạn ngắn thôi, nhưng mà giọng nói là khác nhau. Thậm chí là giọng Thanh Hóa là đã khác giọng Nghệ An rồi, Nghệ An, Hà Tĩnh mà rồi người xưa là chung một tỉnh là Nghệ Tĩnh, giọng cũng khác luôn. Thế rồi đến Quảng Bình là khác rồi nhé, rồi Quảng Bình đến Quảng Trị là khác, rồi đến Huế lại là khác nữa, rồi qua đèo Hải Vân và đến Đà Nẵng là khác, từ Đà Nẵng và đến Hội đến Quảng Nam là giọng lại khác, rất là thú vị như thế. Thế thì chị đã dịch chuyển cái giọng của mình từ phương Nam này, rồi ở Huế này, ra đến Nghệ An như thế nào?
1: Thực ra thì Vân yêu cái tiếng nói của Việt Nam, nó quá là phong phú. Vân sinh ra ở Huế, nhưng mà theo bố mẹ đi từng cái tỉnh, và mỗi lần một cái tỉnh như vậy là Vân nghe được cái âm sắc của mỗi cái giọng của mỗi mỗi nơi, của mỗi địa phương. Thứ hai nữa là Vân lại yêu dân ca, cho nên Vân phải nghiên cứu về cái thẩm âm của dân ca ở mỗi miền. Ví dụ người Huế đó thì người ta nói cái tiếng nhiều khi sai chính tả, nhưng mà nó rất là nhẹ. Còn ở ngoài Hà Tĩnh thì họ lại nói, họ phát âm theo Bắc nhưng mà lại giọng là giọng Huế. Ví dụ như người Huế bảo là tôi với anh là có nghĩa tình với nhau. Nhưng mà người Nghệ An thì lại phát âm theo tiếng Bắc là tôi với anh có nghĩa tình với nhau nhiều. Nó nặng hơn một tí.
0: Đấy, rất là thú vị đấy, để khi chúng ta thấy rằng những nghệ sĩ mà gắn bó sự nghiệp của mình với âm nhạc dân tộc, với dân ca ấy, thì mọi người sẽ hiểu rất rõ cái nguyên tắc để làm sao hát dân ca của cái vùng miền nào thì nó ra được cái hơi thở, tiếng nói của cái vùng miền đấy. Cho dù là về mặt lý thuyết ngôn ngữ ấy, là chúng ta có thể là mô phỏng cái tiếng nói của một người vùng nào đấy ở mức độ giống nhất có thể, nhưng với những người hát dân ca như chị Hồng Vân ấy, thì không chỉ là mô phỏng mà gần như là mình sống trong cái không gian âm nhạc đấy, sống trong cái không gian tiếng nói đấy để mình có thể hát nó lên một cách rất là nhẹ nhàng. Thế thì sau đây chúng ta sẽ nghe tiếp tiếng hát của chị Hồng Vân trong một bản ghi âm cũng rất đặc biệt, đã được lưu trữ nhiều năm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và không phải lúc nào chúng ta cũng được nghe bản này đâu, bài này rất nhiều người hát, nhưng mà bản thu âm của chị Hồng Vân thì cũng rất là hiếm hoi. Hôm nay mình đến mời các bạn cùng nghe, để vừa nãy thì chị hát bài hát mang âm hưởng Nghệ An. Thì bây giờ chúng ta hãy nghe bài hát, đặt một bài hát là Niềm Tự Hào của người Hà Tĩnh, bài rất quen của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh với tiếng hát Hồng Vân.

0: Vâng, đó là tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân với bài hát rất nổi tiếng, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh. Nếu là chúng tôi đã cùng với các bạn đi gần như là dọc đất nước chúng ta thì bạn đi đến Hà Tĩnh rồi đấy. Thế thì bây giờ sẽ là một cái bài hát nữa. Bài hát này cũng rất là thú vị. Thực ra Minh Đức rất là muốn phát bài hát này trong chương trình nhưng cũng phải suy nghĩ, tại vì bài này nó rất là dài. Nếu mà phát nguyên bản đầy đủ của bài này thì nó dài lắm, nhưng mà có một cái phiên bản là rút gọn của chị Hồng Vân với bài hát này. Đây là một trong những bài hát hiếm hoi do một nhân vật rất đặc biệt của âm nhạc Việt Nam sáng tác, đó là giáo sư tiến sĩ nhạc sĩ Trần Văn Khê. Đa số chúng ta biết đến ông với tư cách là một nhà nghiên cứu âm nhạc và phổ biến âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam đến với thế giới. Nhưng mà trong sự nghiệp của mình thì ông cũng có sáng tác một số bài hát, chắc khoảng tầm 3-4 bài gì đó, và trong đó có bài hát này. Đây là một bài hát được ông phổ gần như là trọn vẹn bài thơ Chùa Hương của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp. Thì vì bài này á, vì phổ trợ bài thơ nên bài hát nó rất là dài. Nếu mà bài này hát hết nguyên vẹn bài hát thì với cái tiết tấu bình thường thì nó phải dài hơn 10 phút. Có rút, có đánh hát nhanh hơn ấy thì nó cũng phải 8-9 phút. Thế nên rất ít người hát bài này. Thì trong số những người đã hát đầy đủ bài này thì có chị Hồng Vân, nhưng mà trong cái phiên bản gần đây nhất chị thu âm thì là chị hát đến một nửa câu chuyện. Đó. Chúng ta nhớ là trong cái bài Chùa Hương ấy, nguyên bản thì là cô bé đi chùa từ lúc mà tinh mơ thức dậy này, cho đến đến chùa Hương này, rồi gặp chàng văn nhân đẹp trai này, sau đó là hồi hộp nhớ thương chàng này, đấy, rồi gia đình ngủ lại và hôm sau vào chùa trong. Thì đến chùa trong lại là câu chuyện tiếp theo, gặp chàng trai rồi là tương tư. Thì chị Hồng Vân mới đưa lên trên trang cá nhân của chị cái bản thu âm mới gần đây của chị là hát đến cái đoạn là nghỉ đêm lại thôi. Thế thì trước khi chúng ta nghe bài hát này ấy, thì Minh Đức muốn trò chuyện với chị một chút về cái kỷ niệm của chị với giáo sư Trần Văn Khê. Cách đây hơn một tuần thì là mọi người cũng kỷ niệm sinh nhật của giáo sư Trần Văn Khê và cũng có tổ chức một số các hoạt động tưởng nhớ. Thì cách đây một năm ngoái, mới năm ngoái thôi, thì Minh Đức với chị Hồng Vân cũng có, hai chị em cũng tham dự một cái buổi giao lưu với những người yêu thích giáo sư Trần Văn Khê để trò chuyện với di sản âm nhạc của ông. Thì chị có hát một số bài. Thì Minh Đức nhớ là lúc mà giáo sư Trần Văn Khê về Việt Nam sống và làm việc thì chị là người hát dân ca, cho nên là hẳn chị có rất nhiều dịp để làm việc cùng cũng như là đi giao lưu hay trò chuyện cùng ông. Có những kỷ niệm nào thú vị với giáo sư Khê mà hôm nay chị có thể chia sẻ với thính giả của chương trình không?
1: Đối với bác hai Trần Văn Khê thì Vân có rất nhiều kỷ niệm, bởi vì mỗi lần mà bác đi nói chuyện hay là đi biểu diễn ở đâu là bác hay đem Vân theo để mà Vân thuyết minh bằng cách ngâm thơ các điệu như điệu Lễ Kiều này, điệu Sa Mạc này, điệu Bồng Mạc này, rồi điệu Tao Đàn và những cái điệu dân ca mà Vân biết. Vân hát rất nhiều với bác. Và sáng hôm qua Vân có được dự một cái lễ trao học bổng Trần Văn Khê, và Vân có hát một tác phẩm của bác. Một trong những tác phẩm của bác trong sự nghiệp âm nhạc của bác, hình như bác làm có mấy bài thôi, nhưng mà trong đó Vân có hát hai bài, đó là bài Đi Chơi Chùa Hương. Bác sáng tác bằng thơ năm chữ của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp và bài Giận Nhau của nhà thơ Nguyễn Bính. Và sáng hôm qua Vân có hát bài đó và được ủng hộ rất nhiều.
0: Đấy, và như mình đã nói lại, bài Đi Chơi Chùa Hương là một bài hát mà nó rất dễ có thể bị thất truyền do nó quá dài. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng nghe nửa đầu của câu chuyện Chùa Hương. Bài thơ ca nếu cần có thể tách ra làm hai bài riêng biệt được, vì nó tương đối khác nhau một chút về âm nhạc, nội dung. Và mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát Đi Chơi Chùa Hương do giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê phổ từ bài thơ Chùa Hương của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp với tiếng hát Hồng Vân.

em nhìn sông nước chảy đưa cánh buồm lô nhô. Em nhìn sông nước chảy mà đưa cánh buồm lô nhô, mơ xa lại nghĩ gần, đời mấy kẻ tri âm phiền nan vừa lẹ bước. Em thấy một văn nhân người đâu thanh lạ thường, tướng mạo trông phi thường, lưng cao vầng trán rộng, hỏi ai nhìn mà không thương. Thầy ngồi bên mẹ em, mẹ hỏi chuyện làm quen. Thưa thầy, thầy đi chùa à? Thuyền đông rời ôi chen. Chàng thưa vâng thuyền đông, rồi ngắm trời mênh mông, xa xa mờ núi biếc, phơn phớt áng mây hồng. Thuyền đi nước đục lờ, ngâm nga chàng đọc thơ. Thầy khen hay, hay quá, hay quá. Em nghe rồi mà ngần.

chen vào thật lắm công. Thầy mẹ em lễ xong, quay về nhà ngang bảo, mai ta vào chùa trong. Chàng hai má đỏ hồng, nói với thằng tiểu đồng, này mang túi thơ bầu rượu.

0: Chắc hẳn là nhiều người nghe bài hát này sẽ rất là thú vị, bởi vì trước đây chúng ta thường nghe một cái phiên bản khác của bài hát này là bài hát do được ca sĩ nhạc sĩ Trung Đức cũng phổ từ thơ của Nguyễn Như Pháp mà chỉ có mấy câu đầu thôi, tức là đến An Nam Mô A Di Đà là hết rồi, bài đấy rất là ngắn, có mấy câu thôi. Còn nhạc sĩ Trần Văn Khê là phổ nguyên bài thơ mà chúng ta nghe vừa rồi cũng chỉ là một phần thôi, nửa thôi, nó còn nửa sau nữa, cũng dài lắm, có nhiều câu cũng thú vị lắm. Các bạn có thể lên trên mạng tìm kiếm thì có thể may mắn sẽ tìm gặp được cái bản hát đầy đủ của chị Hồng Vân, dài lắm ấy, tới phải mười cả hơn 10 phút ấy mọi người. Thì khi nghe chị hát bài hát này thì mới thấy một cái điều thú vị của một nghệ sĩ biết kết hợp tức tài tình nhiều cái hình thức biểu diễn khác nhau trong một bài hát. Đó là vì chúng ta cũng biết là chị Hồng Vân thì không chỉ là một nghệ sĩ hát dân ca nổi tiếng này, là một ca sĩ tân nhạc cũng rất nổi tiếng này, và đặc biệt là một nghệ sĩ ngâm thơ rất là được yêu thích. Thì cái này cứ coi như thử coi như là một cái bí quyết đi. Bí quyết là chị có thể chia sẻ với những người đang nghe chương trình, những người có thể cũng yêu thích nghệ thuật thơ, hay là thậm chí có cả những cái nghệ sĩ trẻ thế hệ sau này nữa, đó là làm thế nào để có thể kết hợp một cách tài tình giữa nghệ thuật ngâm thơ với ca hát, để làm sao khi mình hát mà mình vẫn có thể khéo léo đưa cái ngâm thơ đấy vào mà không cho người nghe một cái cảm giác là mình đang đọc lời bài hát.
1: Cái điều đó thì thật là tế nhị và đòi hỏi cái sự say mê về thơ. Thơ thì rất nhiều trong lòng Vân. Ví dụ như em hát một bài về xứ Huế thì Vân lại có một câu thơ của xứ Huế. Rồi khi em hát về một bài về ngoài Bắc thì em sẽ nghe chị ngâm một vài câu về Hà Nội. Và khi em ngồi trước mạn thuyền trăng nước hữu tình thì chị sẽ có những câu thơ của trăng nước hữu tình. Có như vậy cho nên là thơ nó phải nằm trong lòng, nó phải sẵn sàng nằm trong lòng thì mới có thể là chan hòa vào bài hát của em được. Còn cái chuyện mà bắt theo cái tông á, là khi một cái tông hát về tông thứ thì em phải ngâm theo thứ, mà tông trưởng em phải ngâm theo trưởng. Em sẽ trở lại cái chủ âm của cái tông mình hát để mà em nối câu thơ vào. Thì cái thi nhạc giao duyên ngày xưa thường thường là chị hay hát cái thi nhạc giao duyên. Có lẽ là những thính giả của ngày xưa mà hơi già già rồi đó thì thường hay nghe Vân và những người bạn khác có những cái tiết mục thi nhạc giao duyên, tức là nhạc và thơ quyện vào với nhau. Mãi lúc sau này thì các em trẻ nó thấy khó quá cho nên nó không làm chuyện ấy, cho nên là các bạn ít được nghe.
0: Và nhân ngày hôm nay ấy, gặp chị Hồng Vân thì mình rất muốn đưa quý vị và các bạn cùng trở lại với một kỷ niệm xa xưa hơn. Đó là cách đây mấy ngày, chắc mọi người đọc báo thì cũng sẽ biết là một người chị, người đồng môn cùng với chị Hồng Vân trong nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa là nữ ca sĩ Thu Hà vừa mới qua đời. Thì cũng chính vì cái sự kiện mà giọng hát Thu Hà không còn nữa thì rất nhiều người mới nhắc lại cái kỷ niệm của họ đối với nhóm Tam Ca Đông Phương. Có nhiều người cũng chia sẻ những cái bản thu âm của nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa. Mỹ Đức ở nhà có một cuốn băng cassette những bài hát dân ca ba miền của nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa. Thì vì lần trước chúng tôi trò chuyện với nhau, chúng tôi không có thời gian để nhắc lại cái kỷ niệm hồi đó. Nhân ngày hôm nay cũng nhân là câu chuyện là người chị, Mỹ Đức cũng có đọc trên trang mạng của chị Hồng Vân thì chị có chia sẻ cái kỷ niệm khi mà gặp lại chị Thu Hà của mình, và chị đã gần như không nhớ gì nữa. Tự nhiên thấy rất là xúc động vì một nghệ sĩ đã từng có một thời lừng lẫy như vậy mà bây giờ tự nhiên còn đến người em của mình còn không nhớ ra và không nhớ lại những cái quá khứ của mình nữa, và bây giờ thì cô cũng không còn nữa. Thì nhân ngày hôm nay đi, nhân đang trò chuyện cùng với thính giả chương trình, hẳn cũng có nhiều người cũng đã từng nghe nhóm Tam Ca Đông Phương ngày xưa, thì chỉ có thể kể lại một chút cái đoạn đầu, từ cái duyên cớ nào mà chị và nhóm Tam Ca Đông Phương tìm đến nhau để rồi thành một nhóm tam ca hát dân ca phải nói lừng lẫy hàng đầu của cái thời đó.
1: Hồi đó thì chúng tôi đều học nhạc với thầy Hùng Lân, thầy Lê Thương và những nhạc sĩ đó, Nguyễn Hữu Ba, Bửu Lộc. Bây giờ những người đó đã khuất núi rồi. Cái điều kỳ diệu là ba chị em chúng tôi đều là ba miền. Chị Tuyết Hằng, người Nam, chị Thu Hà, người Bắc, và Vân, người Huế. Ba người đã từng hát với nhau. Và cái sự gặp gỡ rất là tuyệt vời, là thầy Hùng Lân cảm thấy là ba người này có một cái tâm hồn yêu dân ca, và chính các thầy đã tạo nên điều kiện để cho ba chị em hát dân ca. Rồi lúc đó có nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu từ Pháp về. Anh cảm thấy ba người này hát dân ca dễ thương quá, và anh đã viết hòa âm. Cái hồi đó chúng tôi hát dân ca nhưng mà dàn nhạc rất lớn. Tất cả những nhạc cụ của dân ca đều tập trung cho cái tâm ca Đông Phương. Và chúng tôi hát có bè và có những cái khúc đệm rất là hay, chứ không phải là hát đơn thuần như bây giờ. Cho nên mỗi lần mà cất cái tiếng hát lên ấy, giữa một cái không gian của nhạc Mỹ, tại vì năm 1971 là cái không gian của nhạc Sài Gòn, nó không có nhiều những cái chất giọng dân ca hò hay là vĩa hay là hát như chúng tôi, thì lúc đó là ba chị em mặc áo dài, khăn vấn và cất lên những cái tiếng hát của ba miền, gây xúc động ở trong quần chúng rất nhiều. Và chúng tôi có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, những lúc hát với nhau, rồi đi ăn với nhau, rồi hờn giận nhau, rồi thương yêu nhau. Nhưng mà thời gian đã cách chia chúng tôi, vì hai chị ở bên Mỹ, còn Vân ở Việt Nam. Thì năm kia chị về thăm Việt Nam, con của chị đã đưa về để thăm lại Việt Nam. Nhưng chị không còn nhớ cái gì. Chị không còn nhớ Tâm Ca Đông Phương, chị không còn nhớ Hồng Vân. Chị chỉ nhớ là hơi quen quen. Và chị có hỏi là em Hồng Vân, em đã có chồng chưa? Trong khi đó Vân nói với chị là những lúc em đẻ con, chị là người đến nuôi em đầu tiên. Và cái mỗi buổi chiều, Vân 2 giờ là Vân đến khách sạn, Vân ngồi nói chuyện với chị đến 6 giờ. Thì Vân nói những câu chuyện để nhắc chị nhớ lại như ngày xưa. Nhưng chị nhìn Vân ngơ ngác không nhớ gì cả. Đó là một cái xúc động ghê gớm đối với Vân. Chiều nào Vân về Vân cũng khóc. Và hôm nay thì chị đã ra đi vĩnh viễn rồi. Biết là cõi vô thường thì ai cũng có ngày ra đi. Nhưng chị ra đi như vậy để trong lòng của Hồng Vân một cái nỗi thương đau không nguôi.
0: Vâng, và Minh Đức cũng như là cái đêm mấy hôm thì Minh Đức cũng có chia sẻ một bài hát với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hà. Và nhiều người cũng rất là xúc động bởi vì giọng hát của cô gợi lại một cái không gian kỷ niệm của dòng nhạc tiền chiến rất là lãng mạn mà chúng ta rất hiếm gặp lại những giọng hát sau này. Thì sẽ có dịp mình sẽ mời các bạn cùng nghe những bài hát của nhóm Tâm Ca Đông Phương để nhắc lại kỷ niệm ngày xưa. Còn hôm nay trong nỗi bồi hồi nhắc lại kỷ niệm của một thời với những cái nỗi xúc động của một thời hát dân ca như thế, thì mình sẽ mời các bạn cùng nghe sau đây một bài hát mang đậm âm hưởng của Huế, cũng là một bài hát rất là thành công của chị Hồng Vân. Đó, để chị được thỏa sức tung hoành trong cái không gian mình đã từng sống, mình đã từng nói cái giọng đó và mình hát bài hát. Đó là bài hát của nhạc sĩ Xuân An, phổ thơ Thu Bồn, Tạm Biệt Huế với tiếng hát Hồng Vân.
1: Cũng bởi vì anh đưa em lên những ngôi đền cổ, nên chén ngọc giờ chìm như đáy sông sâu, những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quyến lãng, mặt trời vàng.

0: người vừa nghe tiếng hát của chị Hồng Vân với ông bà hát đậm đặc âm hưởng Huế. Mỗi một lần mà hát những bài về Huế như thế này á, thì cái cảm xúc của chị về cái nơi chị đã sinh ra thì như thế nào?
1: Thật ra thì quê hương của mình á, ở đâu cũng có những cái đẹp tuyệt vời, không phải chỉ ở Huế. Tại vì chị sinh ra ở Huế nhưng chị rất ít ở Huế, chị ở các tỉnh khác chứ không phải ở Huế. Nhưng mà mỗi lần hát về Huế thì chị phải cô đọng nó lại và phải tập trung cái tinh thần để mà hát cho nó trữ tình. Ví dụ như là những cái bài chị hát phần đông là những bài thơ phổ nhạc, những bài thơ hay đến độ mà mình đọc không đã thấy hay rồi. Ví dụ như là cũng bởi vì anh đưa em lên những ngôi đền cổ, nên chén ngọc giờ chìm giữa đại sông sâu, những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quyến lãng, mặt trời vàng và mắt em nâu. Áo trắng ngày xưa thợ tìm em không thấy, chỉ miên man mấy nhịp trường tiền. Nắng lên từ phía nón em nghiêng qua cầu. Hay là anh để nỗi buồn ở bên tê.
0: Đấy, Minh Đức sẽ để những câu thơ đấy sẽ là kỷ niệm sao xuyến để chúng ta chia tay chị Hồng Vân ở đây. Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã trở lại với chương trình, trở lại cùng với Minh Đức để chúng ta có buổi trò chuyện thú vị ngày hôm nay, để nhắc lại những kỷ niệm một thời cũng như nghe tiếng hát của chị Hồng Vân trong những bài hát thực sự đã là dấu ấn của chị. Xin cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.
1: Cảm ơn Minh Đức và Vân gửi lời cảm ơn tất cả những thính giả đang nghe Vân hát và đang nghe Vân đọc thơ nhé.
0: Vâng, và chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay trong không gian âm nhạc rất lãng mạn với tiếng hát Hồng Vân qua bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành An, phổ thơ Nguyễn Đình Toàn, Em đến thăm anh đêm 30. Minh Đức và chị Hồng Vân cũng xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

sông đêm, buồn đen sông thao thức, ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau. Đá buồn chết theo sau, ngày vực sâu rớt hoài xuống hư không. Cuộc tình

xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh

còn đêm nào vui bằng đêm 30. Anh nói với người phụ quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh

0: amount of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông Quốc gia, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường mỗi ngày, nơi chỉ có một va quẹt nhỏ cũng có thể trở thành tình huống lớn nếu cách ứng xử thiếu đi sự bình tĩnh và kiến thức. Va quẹt trên đường là điều không ai mong muốn, nhưng thực tế cho thấy điều nguy hiểm không chỉ nằm ở cú va chạm mà còn ở cách chúng ta dừng lại, tranh cãi hay xử lý sau đó. Đã có những vụ việc chỉ chạy sức nhẹ, nhưng vì dừng xe giữa cao tốc để đôi co, chiếm dụng mặt đường lại dẫn tới ùn tắc kéo dài, thậm chí va chạm liên hoàn đầy rủi ro. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một câu hỏi rất thực tế. Va quẹt xe nên ứng xử thế nào cho hợp lý, đúng luật mà vẫn an toàn cho chính mình và người khác. Giữ nguyên hiện trường là nguyên tắc quan trọng để bảo vệ quyền lợi bảo hiểm, nhưng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc đứng giữa đường cãi nhau. Với những va chạm nhẹ, không có người bị thương, xe vẫn di chuyển được, điều cần làm là bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn khẩn cấp.

vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, video và liên hệ ngay với công ty bảo hiểm để được hướng dẫn. Ngược lại, với những tai nạn nghiêm trọng, có người bị thương hoặc xe hư hỏng nặng, việc ưu tiên cấp cứu, giữ nguyên hiện trường theo yêu cầu của lực lượng chức năng là điều bắt buộc. Bình tĩnh, đúng quy trình sẽ giúp tránh rủi ro chồng rủi ro và cũng là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi pháp lý về sau. Sau hợp caffeine cùng Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo, theo đó là những nhắc nhở nhỏ để cùng nhau xây dựng một văn hóa giao thông văn minh hơn. Không nóng nảy, không tranh cãi giữa đường và không đánh đổi an toàn chỉ vì vài phút bực bội. Bởi trên mọi cung đường, ứng xử đúng lúc cũng quan trọng không kém tay lái vững vàng. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian âm nhạc DJ tại Sound of Cabin ngay sau đây.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình trên cao tốc, nơi tốc độ cao luôn song hành với kỷ luật và sự tỉnh táo. Trên những làn đường rộng và nhanh, chỉ một pha quẹt nhỏ hay quyết định nóng vội cũng có thể đẩy rủi ro lên cao. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh giúp các bạn tỉnh táo bằng nhịp âm nhạc chắc. Theo đó là những kiến thức để mà chúng ta có thể thực hiện đúng quy trình an toàn là trên hết. Now cùng tiếp tục.

Pointers. Mở đầu playlist với nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhưng chạy cao tốc không đồng nghĩa với chủ quan. Trước mỗi chuyến đi dài, hãy chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết như tam giác phản quang, áo phản quang, camera hành trình và lưu sẵn số hotline cứu hộ. Chuẩn bị kỹ là cách tốt nhất để không bị cuốn vào những tình huống rối ren khi có va quẹt bất ngờ.

Tiếp theo là Squid Dream, Alan Walker, Iman Beck. Khi xảy ra va chạm, dù nhỏ hay lớn, việc đầu tiên luôn là bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Ánh đèn nhấp nháy từ xa giúp các xe phía sau kịp nhận biết và giảm tốc độ, tránh những tai nạn đối tiếp.

Con On Me, Eric Witt vang lên, nhắc chúng ta rằng đừng đứng giữa làn xe chạy để tranh cãi. Nếu xe còn di chuyển được, hãy bật xi nhan và chủ động đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nhất có thể. Trên cao tốc, chiếm dụng mặt đường để đôi co chỉ khiến nguy hiểm nhân lên gấp nhiều lần.

vị và các bạn đang lắng nghe sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Việt Anh. Nếu bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Không khí sẽ được giữ nhịp cùng với SOS Avid featuring Aloy Black. Khi đã vào vị trí an toàn, hãy nhanh chóng ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, video, biển số xe và liên hệ công ty bảo hiểm để được hướng dẫn. Với va quẹt nhẹ, không có người bị thương, chúng ta nên xử lý linh hoạt nhưng vẫn đúng trình tự sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của bạn mà không gây ùn tắc giao thông, đúng luật, an toàn và văn minh.

vị đang nghe Sound of Scapin trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Now Now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's go.

Matt Maurice, Invida, Onvin Anthony. Loftiness vang lên như lời nhắc về sự tỉnh táo. Cao tốc không cho phép sự mất kiểm soát cảm xúc. Chỉ cần một chút nóng giận, hậu quả có thể kéo dài rất lâu.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông quận Duy Thanh. Âm nhạc vẫn đang được liên tục để giúp các bạn có thể tỉnh táo trên các cung đường đêm. Và theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự bình tĩnh, đúng luật và một điểm đến bình

I've been a mess with a mess.

đã sống cả đi. I'm gonna miss you.

ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Duy Thành rất vui được ở bên bạn, bật âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe trên cao tốc, dù dòng xe nối dài ban ngày hay những cung đường lặng gió, lúc đêm muộn, luôn vững tay lái và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhắc lại một nguyên tắc cốt lõi. Trên cao tốc, an toàn bắt đầu từ kỷ luật. Hãy chuẩn bị xe kỹ lưỡng, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách và đi đúng làn phù hợp với khả năng của mình. Khi xảy ra va quẹt hay tình huống bất ngờ, đừng nóng vội dừng xe để tranh cãi. Bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường đúng cách và liên hệ bảo hiểm, cứu hộ theo quy trình. Trên cao tốc, xử lý đúng luôn quan trọng hơn phản ứng nhanh trong cảm xúc. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi hành trình bình an không đến từ may mắn mà từ sự tỉnh táo, chuẩn bị chủ động và ứng xử văn minh của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc Gia. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: Sound of Caffeine.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Một chương trình hấp dẫn trên VOV Giao thông đưa thính giả với không gian ngọt ngào của những tuyệt phẩm nhạc trữ tình.
3: Bolero cuối tuần, điểm hẹn để bạn thưởng thức những tình khúc vượt thời gian.
2: Lắng nghe hậu trường hấp dẫn về các nghệ sĩ và bài hát, chia sẻ những câu chuyện của bản thân và nhận những món quà âm nhạc giàu cảm xúc.
3: Bolero cuối tuần còn là cơ hội để bạn tỏa sáng với những bài hát mà bạn yêu thích.
2: Bolero cuối tuần, chương trình âm nhạc đầy thú vị, cuốn hút của kênh VOV Giao thông, phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ 30 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
4: Bolero cuối tuần.
5: Bolero cuối tuần.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của Bolero cuối tuần ngày hôm nay. Chương trình được phát các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên cả hai kênh là kênh VOV Giao thông Hà Nội và VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, tần số FM 91 MHz. Bên cạnh đó thì chương trình cũng được thông sóng bởi kênh Mekong FM, tần số 90 MHz, phiên bản của kênh VOV Giao thông dành cho hơn 20 triệu thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hy vọng là với mức độ phủ sóng của chương trình Bolero cuối tuần trên phạm vi cả nước thì chúng tôi cũng sẽ tiếp cận được thật nhiều quý vị khán thính giả, các bác tài. Để từ đó chúng ta sẽ tạo ra một cái không gian để mình cùng gần gũi với nhau, tương tác với nhau, chuyện trò với nhau thông qua những giai điệu âm nhạc là những ca khúc Bolero trữ tình dân ca quê hương. Và bên cạnh đó nữa thì còn là những cuộc gặp gỡ với những nghệ sĩ khách mời. Họ đến đây để giao lưu, để kể về câu chuyện mà họ đã dấn thân vào con đường hoạt động nghệ thuật như thế nào, cũng như là họ hát dành tặng cho chúng ta. Chính vì thế đừng quên khung giờ phát sóng của Bolero cuối tuần mọi người nhé. Cùng với đó có một khung giờ phát lại nữa là vào lúc 24 giờ các ngày thứ 6 và thứ 7 tuần kế tiếp. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với phần đầu tiên trong chương trình Bolero cuối tuần tối ngày hôm nay, những ca khúc được yêu cầu nhiều nhất trong tuần. Xin mời mọi người sẽ cùng lắng nghe nhạc phẩm Chuyện tình không dĩ vãng, một sáng tác của Tam Anh với tiếng hát của Bằng Chương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe ca khúc được yêu cầu nhiều nhất trong tuần vừa qua với phần tổng hợp của Hoàng Trí trên trang fanpage Bolero cuối tuần VOV, nhạc phẩm Chuyện tình không dĩ vãng, một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh với tiếng hát của ca sĩ Bằng Chương. Và rõ ràng khi nhắc đến nhạc sĩ Tâm Anh hoặc là khi nhắc đến ca khúc này thì rất là nhiều người, đặc biệt là những ai mộ điệu nhạc vàng, nhạc bolero, thì chúng ta đều biết đến ca khúc này. Ở đây là một trong những ca khúc nằm trong một album có tên là Những Chuyện Tình. Đó chính là vào cuối năm 1970, khi mà nhạc sĩ Tâm Anh ra mắt băng nhạc chủ đề Những Chuyện Tình nhằm giới thiệu những ca khúc bắt đầu bằng chữ chuyện tình. Đó bao gồm là Chuyện Tình Không Đoạn Kết, Chuyện Tình Không Đam Mê, rồi Chuyện Tình Không Suy Tư, Chuyện Tình Không Hối Tiếc và Chuyện Tình Không Dĩ Vãng, nhận được rất là nhiều sự yêu mến và hiệu ứng lúc đó của người nghe nhạc. Với riêng nhạc phẩm Chuyện Tình Không Dĩ Vãng thì là một ca khúc viết về một tình yêu mà trong những cái câu hát thì chúng ta cũng hình dung, đó chính là nỗi xót xa, nỗi nhớ dây dứt khôn nguôi trong tiềm thức về hình bóng của người yêu cũ. Người yêu thì mãi mãi ra đi, do nhân vật nam đã không có, nhân vật nam và nhân vật nữ trong bài hát này đã không đến được với nhau chỉ vì những cái cách trở, và người yêu của mình thì đã phải rời đi để những ký ức đó ùa về. Và trong câu hát có một câu là đắng môi trắng đêm, tức là dành rất nhiều những thời gian để hoài niệm lại những câu chuyện tình cũ, những tình yêu không trọn vẹn. Và có rất là nhiều những lý do khiến cho tình yêu không trọn vẹn trong rất nhiều số phát sóng của chương trình Bolero cuối tuần, hoặc là trong nhiều những cái bài hát mà khi mà phát lên đó thì Hoàng Trí hay là anh Minh Đức cũng chia sẻ về cái hoàn cảnh sáng tác của những ca khúc này. Thì chúng ta thấy đa phần hình cái câu chuyện và cái lý do khiến cho những tình yêu tan vỡ đó có thể là những cái rào cản của thời cuộc, đó có thể là việc không môn đăng hộ đối, hay là những cái quan niệm về tình yêu trong ngày xưa. Một trong những cái điều mà chúng ta dễ bắt gặp nhất đó chính là việc người yêu của mình thì bị ép đi lấy một người khác, bởi vì là gì ạ? Thứ nhất là chữ hiếu, thứ hai là vì những cái điều kiện cao sang hơn. Ví dụ như bài hát được yêu cầu nhiều thứ hai sau đây là một ca khúc mang cái ý tứ như thế, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Nam. Ca khúc này thì cũng rất là lâu rồi không có vang lên trong chương trình Bolero cuối tuần, và có một vị thính giả là nhắn riêng cho Hoàng Trí trên trang Facebook của mình nhắc về ca khúc này, và ngày hôm nay thì Hoàng Trí tổng hợp để mang đến, cũng như là một cái dịp để chúng ta cùng nghe lại bài hát này và dành tặng cho yêu cầu của vị thính giả mà Hoàng Trí vừa đề cập, cũng như cho tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Bolero cuối tuần. Nhạc phẩm Sau Lần Hẹn Cuối, xin mời mọi người sẽ cùng lắng nghe qua phần thể hiện của đôi song ca Lê Sang và Lưu Ảnh Loan.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Sau Lần Hẹn Cuối, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Nam với tiếng hát của Lê Sang và Lưu Ánh Loan. Hy vọng rằng là với ca khúc này, khi mà Hoàng Trí đáp ứng yêu cầu của quý vị khán thính giả tương tác qua Facebook của Bolero Cuối Tuần VOV, thì mọi người chúng ta cũng đừng quên là ngoài việc lắng nghe chương trình Bolero Cuối Tuần một cách vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, thì mình cũng có thể tương tác với những người thực hiện chương trình thông qua trang fanpage là Bolero Cuối Tuần VOV. Hoàng Trí và anh Minh Đức vẫn thay phiên nhau để có thể kiểm tra tin nhắn hay là những cái phản hồi của mọi người, và hãy để lại những yêu cầu là những bài hát mà mọi người mong muốn được lắng nghe thật nhiều trong chương trình, thì sau đó Hoàng Trí và anh Minh Đức sẽ tổng hợp để mang đến và gửi tặng cho mọi người. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc được yêu cầu nhiều thứ ba, và ca khúc này cũng chính là nhạc phẩm khép lại phần đầu tiên những ca khúc được yêu cầu nhiều trong tuần, để rồi sau đó chúng ta sẽ mở ra không gian của khách đến nhà, nơi Hoàng Trí sẽ không phải một mình trò chuyện với mọi người nữa, mà sẽ có một giọng nói khác, một giọng hát khác để đến đây chia sẻ và tương tác cùng với chúng ta. Thôi thì bây giờ hãy cùng lắng nghe bài hát được yêu cầu nhiều thứ ba đi ạ. Cũng là một bài hát có tựa đề chữ cuối luôn ạ. Có vẻ như cái gì cũng vậy thôi trong cuộc đời mà. Lần gặp cuối, cái hẹn cuối, hay là những điều gì nó mang cái yếu tố là sau này chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa, sau này sẽ không có cái viễn cảnh diễn ra nữa, thì nó sẽ mang đến cho chúng ta xúc cảm nhiều. Bởi thế mà những gì về phần cuối, người ta nói là gì, tiếng Anh có nói là the last for the best, đó là cái gì đặc biệt nhất thì dành cho cái cuối cùng. Tuy nhiên cái cuối cùng nó cũng có thể là những niềm đau nhất, nó có thể là những cảm xúc buồn bã nhất. Thì ngay bây giờ xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đêm Cuối, một sáng tác của Ngọc Sơn và qua phần thể hiện của Chính Anh.

0: Khách đến nhà.
1: Khách đến nhà.
2: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đêm Cuối, một sáng tác của Ngọc Sơn và qua phần thể hiện của chính anh. Còn bây giờ đây thì chúng ta đã cùng nhau bước vào không gian của Khách đến nhà, nơi mà Hoàng Trí cũng như là tất cả mọi người, Hoàng Trí tin là như thế thôi, đã yêu mến chương trình Bolero cuối tuần thì luôn háo hức để biết rằng là tuần này khách mời là ai, những câu chuyện của họ mang đến cho chúng ta như thế nào. Xin được bật mí với mọi người, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây, dạ, một nàng xuân đúng nghĩa luôn, Hoàng Trí mời đến, đó chính là Thúy Huyền.
3: Thúy Huyền mến chào tất cả quý vị thân thương ạ.
2: Dạ vâng, rất lâu rồi Thúy Huyền mới quay trở lại cùng với chương trình Bolero cuối tuần. Và đặc biệt hơn nữa là hầu như Hoàng Trí cứ gặp Thúy Huyền là cứ nói hoài à. Mỗi lần quay trở lại, mỗi lần gặp Thúy Huyền là thấy cứ vẫn đẹp như thế, vẫn cứ nền nã và mỹ miều như thế thôi. Đấy, bởi vậy mới khen là nàng xuân đến với lại chương trình. Và hy vọng là ngày hôm nay Thúy Huyền quay trở lại cùng với Bolero cuối tuần cũng sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài một cái không gian của những điều tự sự và chúng ta chia sẻ với nhau vào dịp cuối năm này nhé, thông qua những bài hát thật là hay. Rồi, Thúy Huyền có chia sẻ gì đôi điều đầu tiên không sau một khoảng thời gian?

0: sẽ gặp lại và Thúy Huyền mới có cơ hội tiếp theo nữa để trò chuyện cùng với thính giả.
1: Lần cuối cùng khi mà Huyền giao lưu đó là ở nhà giao lưu.
0: Đúng rồi.
1: Ghi âm xong rồi gửi
0: đó là trong mùa dịch.
1: Trong mùa dịch đúng không? Và đó là một cái khoảng thời gian rất là đặc biệt của tất cả chúng ta. Và bây giờ Huyền trở lại được đến một cái
0: trực tiếp.
1: Đúng rồi, trực tiếp với quý vị. Và được đến một cái không gian khác, đẹp hơn, lộng lẫy hơn của đài phát thanh của chương trình VOV. Yeah. Thì Huyền cảm thấy rất là thứ nhất là cũng có một chút hồi hộp bởi vì lâu lắm rồi lâu lắm rồi mới trở lại với quý vị với chương trình của chương trình Bolero cuối tuần, mà lại ở một cái không gian mới nữa, và đặc biệt là sau mùa dịch là chúng ta được quay trở lại, được gặp gỡ nhau. Thì trong Huyền có một cảm xúc rất là bồi hồi, một chút xúc động và một chút hạnh phúc. Vâng, cảm thấy một chút hồi hộp nữa quý vị.
0: Lúc này thì ở trên trang fanpage Hoàng Trí cũng thực hiện phần live stream, trang fanpage Bolero cuối tuần VOV. Cho nên là mọi người nếu như có điều kiện thì mình cũng có thể truy cập vào trang fanpage này để có thể nhìn ngắm nhan sắc của Thúy Huyền cũng như là cái bối cảnh đang diễn ra tại phòng thu của kênh VOV Giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ đây, đó là những lời chào cũng như là sự chia sẻ sơ bộ phần đầu tiên để Thúy Huyền cùng gặp gỡ với mọi người thôi. Còn bây giờ thì Hoàng Trí xin mời mọi người sẽ cùng lắng nghe một bài hát, và Hoàng Trí tin luôn với tiếng hát của Thúy Huyền thì sẽ mang cho chúng ta một cái cảm xúc rất đặc biệt, và chính vì những cảm xúc đó chúng ta sẽ cùng đồng điệu với nhau, ngồi lại với nhau và thủ thỉ với nhau nhiều hơn. Và xin mời mọi người sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, một sáng tác của Hà Phương với tiếng hát của Thúy Huyền.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ qua phần thể hiện của Thúy Huyền. Đây, tiếng hát này đã có đủ sức lay động khiến cho mọi người cùng ngồi lại trong không gian và cảm xúc của chúng tôi không ạ? Mình Thúy hy vọng là ngày hôm nay khi mà một khoảng thời gian rồi Thúy Huyền quay trở lại cũng sẽ mang đến cho chúng ta nhiều hơn những xúc cảm trong chương trình Bolero cuối tuần. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện với Thúy Huyền nhé. Như Thúy Huyền cũng đã nói đó, tức là đúng là trong cái giai đoạn dịch á, thì Hoàng Trí và anh Minh Đức thì đâu có mời nghệ sĩ được đâu ạ, cho nên là phải gọi điện thoại để mà tranh thủ phỏng vấn mọi người xem là tình hình như thế nào rồi, mọi thứ ra sao để có thể cập nhật và chia sẻ với quý khán giả. Tuy nhiên hiện tại bây giờ thì mọi thứ nó đã quay trở lại với những ngày bình thường mới, và Thúy Huyền đã ngồi cạnh ở đây bên cạnh Hoàng Trí một cách trực tiếp để cùng gặp gỡ và giao lưu với mọi người. Hoàng Trí hỏi thật nhé, có bao giờ mà trong cái giai đoạn đó Thúy Huyền cảm giác là mình nhớ khán giả, mình nhớ nghề, mà đôi lúc giật mình bảo là tại sao ca sĩ mà cứ suốt ngày ở nhà nấu cơm rửa chén dọn dẹp chứ không đi diễn như xưa không?
1: Thực ra thì công việc mà nấu nướng nè, đi chợ nè, rồi đó là những cái việc nội trợ ở nhà cũng là một việc mà Huyền rất thích. Thực ra lúc trước á, thì ngoài cái việc đi hát ra thì Huyền cũng rất là thích về nhà, hát xong là về nhà thôi, và về để chơi với gia đình, xong rồi cũng nấu nướng, đi chợ nấu nướng này kia, cho nên là cũng rất là bình thường. Tuy nhiên là rút một cái thời gian qua thì khi mình phải ở nhà suốt như vậy mà không được đi biểu diễn thì thật sự mà nói đôi khi mình buồn, mà giống như là mình bị ngơ ngẩn luôn á, kiểu người mình nó không có cảm xúc, nó bị thiếu một cái gì đó, thiếu một cái điều nó vô cùng quan trọng. Tại vì Huyền nói thật với Trí với lại quý vị khán giả là âm nhạc và sân khấu là một phần ở trong máu thịt của Huyền, nó có thể là không thể thiếu, không thể nào thiếu được trong cuộc đời của Huyền. Cho nên là việc phải ở nhà quá lâu nó giống như một cực hình đối với Huyền.
0: Đặc biệt là đối với những người nghệ sĩ mà hoạt động cứ phải ra sản phẩm, cứ đi quay hình rồi đi hát, đi phục vụ mọi người, gặp gỡ khán giả, mà tự nhiên cái là bị bó buộc ở trong nhà thì đôi khi là nó bức bí lắm. Và cái tâm hồn nghệ thuật mà nó không còn bay bổng, nó bị cột dây kéo lại thì mọi người hình dung nó kinh khủng như thế nào. Dạ vâng ạ. Tuy nhiên may quá, sau đó

0: thì bây giờ gần như mọi thứ đã dần quay trở lại. Và vô tình thôi có một dịp hồi tuần trước nữa thì Hoàng Trí đi quay cũng gặp Thúy Huyền, mới thấy là cô nàng đã bắt đầu quay trở lại một cách nhiệt huyết hơn, năng lượng hơn khi liên tục cho ra bài trên kênh YouTube của mình.
1: Cái này nhờ là vậy mà biết được con người ta nay cũng làm một ca sĩ.
0: Coi cái cách nói đó.
1: Nay chuẩn bị ca sĩ chuẩn bị ở nhà mà thất nghiệp nha.
0: Thôi, Hoàng Trí chỉ là vui thôi, giống như là đã từng đóng cho Thúy Huyền vậy đấy, xong rồi mọi người bảo là chị bây giờ đi làm diễn viên rồi, đúng không? Đôi khi nhấn nhá một chút thôi.
1: Nói chứ Hoàng Trí là một trong những MC mà có đầy đủ tố chất, là ngoài làm MC thì Hoàng Trí có thể làm ca sĩ và làm diễn viên rất là tốt luôn đó quý vị thấy vậy không?
0: Dạ, ở đây mình đến chính cái không phải là gà nhà cái mình tung hô nhau đâu ạ.
1: Không, thiệt, cái này Huyền nói thiệt, trời ơi. Huyền là không có nịnh ai hết, mà chỉ khen những cái mà thật sự đúng mới khen thôi, còn mà cái gì mà không đúng thì không chê,
0: im lặng nữa. Dạ, tại vì là có một dịp á, lúc đó là live show của Thúy Huyền, thì tự nhiên nhận tin nhắn của Thúy Huyền nhắn với Hoàng Trí rằng là muốn mời Hoàng Trí đóng một cái đoạn intro đầu của bài Dạ Cổ Hoài Lan. Xong cái mình cũng giật mình, bảo chứ trời ơi, cái nét này mà vô hình ảnh của một nhân vật để có thể diễn đạt được với cái sắc thái đó thì như thế nào. Nhưng mà thôi, cuối cùng thì mình cũng nhận lời hỗ trợ bạn mình. Thì xong sau đó lúc mà cái đêm diễn ra đó thì mình cũng là khán giả ngồi bên dưới và mình nhìn thấy những cái cảm xúc đó. Tiếc quá nó không có trên YouTube.
1: Có mà.
0: Có hả? Cái phần intro đó có đúng không?
1: Có.
0: Ừ. À, nói như
1: để
0: vậy.
1: Để có gì dạ. Huyền xe lại cho chứ coi.
0: Không, dạ không ạ. Nói vậy để cho mọi người tò mò lên coi.
1: À vậy.
0: Cày view lại cho Thúy Huyền thôi. Dạ. Rồi bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện là Huyền đang cố gắng nỗ lực để có thật là nhiều những sản phẩm ở trên kênh YouTube của mình. Từ đó Huyền thấy rằng là cái sự đầu tư này là một cái hướng đi dài hơi của Huyền hay như thế nào?
1: Có thể bây giờ Huyền có thể nói rằng là kênh YouTube là một cái nơi để Huyền thể hiện hết được khả năng của mình và thể hiện được hết cái đam mê của mình. Có thể đó là một giống như là một cái ngôi nhà của Huyền. Ngôi nhà âm nhạc của Huyền. Còn tại vì ở trên đó có Huyền vừa được biểu diễn sân khấu, cũng vẫn được biểu diễn sân khấu và còn được thỏa sức mà để có thể thăng hoa tất cả những cái sáng tạo của mình về âm nhạc nữa.
0: Đấy, bởi vậy cho nên là mọi người nếu như yêu mến tiếng hát của Thúy Huyền thì nhớ để lại cho Thúy Huyền một lượt đăng ký theo dõi trên kênh YouTube của Thúy Huyền nha mọi người nha. Rồi bây giờ đây thì nãy giờ đây ở trên trang fanpage mọi người cũng mong ngóng lắng nghe Thúy Huyền hát live một mạc thôi để gửi tặng cho quý khán giả. Mọi người bảo là những ngày xuân này thì thôi hát một bài về mùa xuân đi.
1: Xuân hả?
0: Nhà, xuân đi ha. Một vài câu thôi.
1: Nãy mọi người yêu cầu bài Đêm Giao Thừa nghe một khúc dân ca ha. Huyền hát vài câu trong bài này cho mọi người nghe nha. Bài này thì rất là dễ thương, ngọt ngào, mang âm hưởng của dân ca Nam Bộ ha.

0: Trời ơi, bữa nay mới phát hiện. Không, thực ra tự nhiên sao thấy mình sơ sót quá. Từ trước đến giờ tại sao nghe mà chỉ để ý vào cái hơi, cái cách hát hơi gió của Huyền thôi. Mà giờ tự nhiên ngồi kế bên mới nghe cái nút trầm của Huyền nó đẹp quá à Huyền. Đấy, không, tự nhiên mình sơ sót quá, thôi mình không phát hiện ra điều này ta.
1: Chị biết tại sao mà Huyền hát có nút trầm như vậy không?
0: Sao?
1: Đó là nhờ cái khoảng thời gian Huyền hát phòng trà đó.
0: Ồ.
1: Tại vì hát phòng trà đó là hát những cái bài nó rất là trữ tình,
0: Tỉnh.
1: hầu như là dùng cái giọng thật là chính,
0: Dạ.
1: và có một số bài là hát rất là trầm.
0: Ừ.
1: À, đây, ví dụ như bài gì ta,

0: Hay quá. Đấy.
1: Nó
0: Yeah.
1: nó trầm
0: Đúng
1: lắm, nó
0: rồi, nó
1: trầm.
0: trầm lắm. Nhưng mà nếu mà trầm, mà trầm không bén, trầm không đẹp nha, thì nó không mang cho mọi người được cái không gian của phòng trà đâu á. Cho nên là Thúy Huyền là một trong những người, không, đúng là mình phải cảm ơn cái thời gian đó đấy, để
1: Đúng
0: những
1: rồi.
0: nốt trầm của Thúy Huyền quá đặc biệt. Dạ. Rồi, bây giờ đây thì xin mời mọi người chúng ta lại cùng nhau tiếp tục lắng nghe một bài hát được chương trình chuẩn bị trước để gửi trao dành cho mọi người nha. Xin mời tất cả quý vị khán thính giả và các bác tài sẽ cùng lắng nghe nhạc phẩm Em Về Với Người, một sáng tác của Mạc Thế Nhân với tiếng hát của Thúy Huyền.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Em Về Với Người, một sáng tác của Mạc Thế Nhân, với tiếng hát của Thúy Huyền, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây. Khi bài hát này vang lên đó, thì chúng tôi lại tiếp tục nhìn thấy những bình luận của tất cả quý vị khán thính giả trên phần live stream trên trang fanpage Bolero Cuối Tuần VOV. Thì bắt đầu là nhiều người đã có sự quan tâm nhiều hơn. Thật sự là phải nói đúng luôn là như Hoàng Trí và Thúy Huyền thì làm việc với nhau thời gian trước rồi, mà có những lúc á, mình cũng chỉ nghĩ là nhân vật này, tiếng hát này họ sẽ đóng khuôn trong một vài những cái tiết điệu, một số bài, những giọng hát thôi, chứ mình không nghĩ rằng là cô ấy có thể ứng biến nhiều lắm. Bởi vậy cho nên là ngày hôm nay Hoàng Trí mang vào nhiều những sắc thái âm nhạc lắm, chứ không riêng gì Bolero. Tuy nhiên có một cái điều mà Hoàng Trí cũng cân nhắc và cuối cùng là không lấy vào, đó là một cái bài tân cổ mình vô tình mình nghe ở trên trang YouTube của Thúy Huyền thôi, xong mình bất ngờ ngã ngửa luôn. Xong vừa mới nói Thúy Huyền là trời ơi, tự nhiên nghe xong bài đó thấy vui quá, xong Huyền bảo là vui là sao, bài đó bài buồn mà. Vui là bởi vì mình thấy bạn mình có một cái sắc màu khác rồi, tức là nó không như những gì mà mình nghĩ trước đây. Thôi thì mình phải chia sẻ thêm điều này nữa, không phải ai cũng có thể hát được vòng cổ, và kể cả những người hát thuần thục về dân ca, họ cũng rất ngán về vòng cổ, chứ không phải riêng gì Thúy Huyền. Điều gì đã khiến cho Thúy Huyền nỗ lực để tập cái phần này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi hát xong rồi có khai thác được một cái yếu tố nào đó từ mình rằng là á, thật sự là mình cũng thuộc về điều này chút chút.
1: Thật ra cái điều mà để cho Huyền quyết tâm làm bằng được đó là chính là cái niềm tin của tác giả đó quý vị. Vì họ đặt niềm tin quá nhiều Huyền, và họ cứ tin chắc rằng là Huyền làm được. Chính vì vậy cho nên Huyền phải cố gắng, phải làm bằng được để không phụ cái niềm tin của họ. Và một cái điều mà như Trí vừa hỏi là sau khi làm xong thì
2: nó thấy mình thuộc về.
1: Thật sự á, Huyền rất là sợ. Rất là sợ mỗi lần mà tác giả nó đưa bài là Huyền sợ lắm luôn. Bởi đây cũng có đưa, tác giả cũng có đưa thêm cho Huyền mấy bài mà Huyền đang im lặng, Huyền đang né, không dám trả lời luôn.
0: Nhưng mà thật
1: thì
0: ra
1: cực lắm
0: nhưng
1: luôn.
0: Mà thật sự là Trí cũng tò mò, ví dụ như đi, như Huyền nhìn Trí à, Huyền thấy Trí có nét cổ trang hoặc là cái điều gì đó thì Huyền mới mời, đúng không? Còn nhạc sĩ kia đi, ví dụ như tự nhiên hồi nào giờ Huyền hát tân nhạc không à, rồi tự nhiên phải có cái yếu tố gì mà họ tin là Huyền hát được.
1: Huyền nghĩ là họ nghe, tại vì Huyền thỉnh thoảng cũng có hát vài bài dân ca Nam Bộ, thì có thể là họ nghe trong cái màu sắc giọng của mình, họ đoán như vậy.
0: Đoán đấy. Thêm nữa nãy Huyền nói là Huyền lì lắm. Làm cái gì đã làm thì phải quyết làm cho bằng được á. Và lì nữa, có phải là một trong những cái đặc tính nổi bật

0: của những người tuổi cọp không?
1: Chắc vậy, cái đó là cọp là chắc chắn là lì đâu, không hai bằng rồi đó mọi người. Trời ơi mọi người biết không, khi mà Huyền tập cái bài ca cổ ở trong phòng thu đó, là Huyền với lại bé Đức Anh á, em Đức Anh là thay thế Huyền, cười muốn xỉu luôn á. Khi mà cái lúc mà tập á, trời nó hát dở mà hát sai nó cười muốn xỉu, để bụng.
0: Nhưng mà có ai kiểu bài không? Tức là có ai đứng
1: không,
0: ngoài kiểu?
1: Không có.
0: Trời ơi,
1: là Huyền nghe xong rồi cứ nghe, tại vì cũng có nghệ sĩ hát trước
0: hát cái mô trước.
1: Xong rồi mình nghe rồi mình cứ nghe rồi mình cứ tập theo vậy đó. Hát theo thôi à. Chứ không có ai kiểu chứ.
0: Đó, mọi người thấy. Không, tin cái này là gan thiệt đó, không có người kiểu mà hát vọng cổ là gan thật. Mọi người biết không, lúc mà Hoàng Trí có nói là thôi Huyền ơi, sắp xếp quay lại giao lưu với chương trình Bolero cuối tuần, thì Huyền có bảo rằng là bây giờ chọn cái thời điểm nào là cho phù hợp. Tại vì Huyền bảo là năm sau là năm của Huyền đó, năm con cọp đó. Thì có cần là phải để cho đầu năm để cùng chia sẻ với nhau không? Nhưng mà Trí nghĩ rằng là thôi, cái chuyện cuối năm để mình nói những điều kỳ vọng sang năm mới đi. Thôi giờ phát họa một chút về tính cách của những người tuổi Dần nè. Đối với riêng Huyền thôi, Huyền thấy tính cách nào là nổi bật?
1: Huyền nghĩ là cũng có một chút bản lĩnh.
0: Bản lĩnh. Lì
1: bản lĩnh
0: đó, là gần nữa không?
1: Giống nhau á. Rồi gì nữa ta? Riêng Huyền á thì Huyền có ý chí cầu tiến. Huyền lúc nào cũng muốn phát triển. Và Huyền có một cái tính là làm bất cứ một cái việc gì, bất cứ một lĩnh vực gì, kể cả trong ví dụ Huyền nấu ăn thôi, nấu một bữa ăn thôi, Huyền cũng muốn làm cho nó chỉn chu nhất có thể. Ví dụ như nhà Huyền mỗi lần mà chờ Huyền mà nấu bữa ăn là lè lưỡi luôn. Chờ khi mà đói rã rời ra là nấu dở cũng thành ngon. Tại vì sao? Làm trội bày ra xong làm kỹ thật là kỹ, xong rồi nấu xong rồi còn phải bày cho nó đẹp, trang trí thật là đẹp để đưa ra cho mọi người nhìn, nó phải nhìn phải đẹp mắt nó mới chịu. Kiểu kiểu tính vậy. Hoặc là khi mà Huyền làm một cái sản phẩm âm nhạc cũng vậy. Như mới đây nè, mới đây cái sản phẩm vừa mới ra nhất đây của anh Tuấn Song Thu nè, Trí có tin không, là Huyền từ ở nhà Huyền ở quận 9 mà Huyền chạy lên cái phòng thu á, là ở trên Gò Vấp ở quận 12 lên để sửa đúng một chữ thôi.
0: Trời
1: ơi. Cái vụ này á mấy lần rồi, lúc trước Huyền thu cho anh Quang Lê cũng vậy, cũng chạy lên sửa đúng một chữ. Anh Lê nói trời ơi thiệt đó Huyền, công nhận vụ khó thiệt luôn. Công nhận vụ khó thiệt luôn, có một chữ mà em cũng lên sửa nữa hả? Dạ em phải sửa, em không chịu được, em nghe bực mình lắm.
0: Kỹ tính đúng không? Đây có một người vừa mới nhắn vô kìa, cô thư ký ngoài kia cũng là quý cô tuổi Dần đấy ạ. Đấy tuổi Dần dễ thương.
1: Chị ra là bạn hả? Bạn hả?
0: Không, nhưng mà thật ra đó anh Trí thấy như này, bởi vì sao ạ? Đặc thù của những người tuổi Dần, tức là cơ bản là mình nói về là con cọp đi, thì người ta cảm thấy nó hung dữ nè, nó là chúa sơn lâm mà, nên thành ra đôi khi nó có một cái điều gì đó khiến cho người ta cảm giác những người tuổi Dần hơi nóng tính nè, cọc tính nè, hơi khó gần nè, hoặc có một cái gì đó nó uy nghi lắm, nó có thể làm ảnh hưởng, làm nguy hiểm đến mình kiểu thế. Thì Huyền có bao giờ bị ái ngại như vậy không?
1: Huyền không nghĩ vậy. Bạn riêng với bạn thân Huyền, Huyền không có sợ điều đó. Tại vì thực sự ra mà nói đó thì cái tuổi thì nó chỉ là một cái gì đó mình nói cho vui
0: thôi,
1: chứ mình không thể nào mà mình dựa vào đó mà mình đánh giá tất cả được. Riêng bản thân Huyền thì nghĩ rằng mỗi người sẽ trở thành một cái phiên bản mà duy nhất trên thế giới luôn, không có giống ai cả. Thành ra không thể nào tuổi Dần nào cũng như vậy. Đó, và tùy theo cái tư duy, cái
0: nhìn nhận,
1: giống như là cái sự phát triển của mỗi người mà mình sẽ trở thành một cái phiên bản nào đó.
0: Đấy, cơ bản là để đó phát họa cho mọi người một quý cô tuổi Dần với tên gọi Thúy Huyền nha. Rất là bản lĩnh, và chính vì sự bản lĩnh này và đặc biệt là cái gì cũng kỹ lưỡng, kỹ tính đó, cho nên là khi mà Huyền làm cái gì cũng mang đến một cái sự an tâm cho cái người đối diện hoặc là cho ekip. Tại vì mình làm việc với những người kỹ tính đó, thật sự luôn, nó có thể mất thời gian đôi chút, nhưng mà đó là một sự an toàn dành cho mọi người. Ví dụ giống như là bài hát ngay sau đây mà mọi người sẽ nghe, nhạc phẩm Điệu Buồn Phương Nam. Đấy, thông qua tiếng nói và thông qua cách hát của Thúy Huyền từ nãy đến giờ, cái âm hưởng của nó mọi người nghe, nhạc tình nè, rồi có những cái yếu tố của hơi thở Huế, hay là nhiều hơn ở yếu tố dân ca ở khu vực mà miền Trung. Vậy thì đối với những cái bài mang tiết điệu của âm hưởng miền Nam thì mọi thứ nó sẽ được ứng biến.

0: thế nào. Thì ngay bây giờ xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhạc phẩm Điệu Buồn Phương Nam, một sáng tác của Vũ Đức Sao Biển với phần thể hiện của Thúy Huyền cùng với lại một trong những giọng hát cũng đồng hành với Thúy Huyền. Này là chị hay là em nhỉ?
1: Em gái.
0: Em gái đúng không?
1: Và hiện tại bây giờ là đang làm make up.
0: Bữa trước con mới gặp đó. Mới gặp đúng không?
1: Là Thanh Hồng.
0: Dạ. Yeah. Đấy, mà mọi người nghe đi ạ. Rồi một lát nữa Hoàng Trí chia sẻ chứ cái nhà này ngộ lắm. Mọi người ai cũng đẹp mà ai cũng hát hay hết. Nhiều lúc mình cũng không thể nào hiểu được là lý do vì sao mà ông trời ông ưu ái cho cái gia đình này nhiều đến như vậy. Và bây giờ xin mời mọi người sẽ cùng nhau lắng nghe sự kết đôi của hai chị em Thúy Huyền và Thanh Hồng qua nhạc phẩm Điệu Buồn Phương Nam.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Điều Buồn Phương Nam, một sáng tác của Vũ Đức Sao Biển qua phần thể hiện của hai chị em là Thúy Huyền và Thanh Hồng. Rồi, khi mà mọi người lắng nghe bài hát này rồi, thì Thúy Huyền ơi có chia sẻ gì thêm không ạ? Nếu mà nghe, về phần nghe là đã thấy nghe rồi đó, còn phần nhìn thì sao?
1: Bài này nếu như mà quý vị chưa xem qua cái MV thì Huyền hy vọng là quý vị nếu có thời gian thì dành chút thời gian mình vào kênh Thúy Huyền để xem thử cái MV của Huyền nhé. Tại vì với cá nhân Huyền á thì Huyền rất là thích cái sự dàn dựng và cái hình ảnh ở trong cái MV này. Đó là một cái tâm huyết của cả một ekip, cả trường quay và cả nhóm mà vũ đoàn rồi tất cả mọi người. Có ban nhạc cổ, ban nhạc miền Nam,
0: đúng như bên cổ nhạc
1: á. Đó. Và từ trang phục đến tất cả mọi thứ nó ra cái chất lắm. Mình khi mình xem cái MV á mình có thêm nhiều cảm xúc hơn là khi nghe rất là nhiều.
0: Nhưng mà bây giờ cho Hoàng Trí hỏi là tại sao lại chọn thu bài này? Đây là một bài rất là kinh điển, không cần bàn cãi rồi. Nghe thì tưởng dễ lắm nhưng mà hát thì rất khó.
1: Đúng rồi.
0: Một người miền Nam như Hoàng Trí chưa chắc dám hát bài này đâu. Thì
1: nói đúng hơn là hát thì dễ nhưng mà hát để cho ra bài thì rất là khó.
0: Đúng rồi, tại sao lại dám chọn bài này? Điều gì đã thôi thúc quý vị?
1: Thực ra bài này, thưa với quý vị là bài này Huyền đã được nghe từ rất là nhỏ.
0: Đúng.
1: Rất là nhỏ. Có thể nói là thuộc từ lúc nào cũng hay luôn kìa.
0: Yeah.
1: Tức là Huyền là người Hà Tĩnh nhưng mà Huyền lại được nghe bài này từ khi còn nhỏ ở ngoài quê cơ. Đấy là thành ra là một phần nào đó cũng ngấm.
0: Yeah.
1: Ngấm về cái âm điệu về mọi thứ. Cho nên là khi mà bàn tính để mà ra một cái MV dân ca Nam Bộ và song ca hai chị em thì Huyền quyết định là chọn bài này ngay luôn, không còn suy nghĩ luôn.
0: Nha. Yeah.
1: Rất là lâu rồi.
0: Mọi người biết không? Sẵn tiện đây Hoàng Trí phải nhắc luôn là tại vì có một số những chương trình Hoàng Trí mang vào với chủ đề là gì? Anh chị em trong gia đình mà hát cùng với nhau đó thì cũng đã từng phát những cái sản phẩm của Thúy Huyền kết hợp cùng với em và cùng với chị của mình nữa. Đó, cho nên bây giờ phải nhắc lại đi mọi người, nếu như ai có ký ức là nhớ đó, Hoàng Trí có đã từng nói là nhà gì mà ba chị em mà hát hay mà đẹp luôn nữa mọi người. Ê, bây giờ quay trở lại hỏi nè, giờ ba chị em gái đều có giọng hết, ngoại hình thì mỗi người một nét hết. Đấy, vậy thì trong cái quá trình mà làm nghề với nhau thật sự luôn, mình có hậu thuẫn để hỗ trợ cho nhau hay là có những cái định hướng gì hay không? Chứ Hoàng Trí thấy rằng là Thiếu Huyền cũng có nhiều sản phẩm kết hợp cùng với các thành viên trong gia đình đó.
1: Thực ra thì những gì mà Huyền làm hiện tại bây giờ thì nó cũng chưa có thật sự mà hiệu quả đối với chị em của mình. Huyền chỉ mới làm, giống như là mình, bản thân Huyền cũng rất là quý giọng của các thành viên trong gia đình Huyền. Không, cái này mình không phải là mình khoe khoang hay gì, nhưng mà thật sự trong nhà Huyền cũng có được một cái may mắn là các anh chị em từ nam đến nữ mỗi người có một cái giọng riêng. Một cái giọng riêng biệt luôn á, không có giống ai cả. Và ai cũng hát rất là tình cảm. Huyền còn một em gái Út nữa kìa. Bé Út giọng nó dày, dày mà nghe đã lắm kìa.
0: Nhưng mà
1: nó hát nhạc trẻ.
0: Nhưng mà ý là nhà giống ai? Nhà giống cha hay giống mẹ?
1: Ba mẹ Huyền đều hát
0: hay. Trời ơi.
1: Ngày xưa là trong ba mẹ ở trong đoàn văn công. Mẹ Huyền á giọng thật sự là giống giọng cái giọng mà của những cái người nghệ sĩ mà hát về dân ca nghệ tĩnh, đúng chất luôn. Hát ra một cái là đúng chất dân ca nghệ tĩnh. Còn ba thì giọng rất là sang. Ba giọng sang, cho nên là cũng may nếu hai người kết hợp lại thì thành ra con á mỗi người có một cái riêng.
0: Mà
1: ai cũng hát tình cảm hết, cho nên Huyền, bản thân Huyền quý và Huyền tiếc lắm nếu như mà mình không có một, thật sự Huyền nếu như mà Huyền có khả năng Huyền sẽ làm một cách để mà để cho mọi người được nghe giọng hát của mọi người trong gia đình của Huyền. Nhưng mà Huyền hiện tại thì Huyền chỉ mới làm được tới đó. Thì nếu quý vị yêu mến và ủng hộ thì quý vị có thể vào xem những cái sản phẩm của anh chị em Huyền hát với nhau ở trong kênh Thúy Huyền. Giống như là hiện tại bây giờ chỉ mới là gọi là làm để có kỷ niệm anh chị em với nhau thôi, chứ cũng không dám nói là lăng xê hay là kia hướng gì cả. Tại vì cái mà để trở thành một cái nghệ sĩ chuyên nghiệp thì còn đòi hỏi ở mỗi người cái sự nỗ lực của riêng từng người. Và cái sự quyết tâm của từng người.
0: Và không phải ai cũng có giọng hát thì cũng có thể trở thành ca sĩ được.
1: Và còn nhiều
0: yếu tố khác nhau. Nhưng mà Ủa như vậy là gia đình của Huyền là có bao nhiêu người con ta?
1: Sáu anh chị em.
0: Bốn nữ, hai nam.
1: Mà
0: ai cũng nát hay hết. Mà ai cũng xinh đẹp hết mọi người.
1: Thì đó Trí được nghe 5 người rồi đó.
0: Đó 5 người.
1: Còn 1 người chưa nghe thì bé Út chưa
0: rồi
1: nghe.
0: Rồi bé Út chưa nghe thôi đúng không? Dạ. À thôi bây giờ sẵn tiện nhắc đến cái dân ca Hà Tĩnh hả? Giờ Huyền có bộc phát ra nhớ lại một vài câu hát đó được không? Nghe mẹ hát nhiều quá cũng ngóng con người không nhỉ?
1: Mẹ thì hát mấy cái thể loại giống như là đúng nghĩa dân ca Hà Tĩnh, những cái câu hò đó.
0: Dạ. Có làm khó Huyền không ta?
1: Còn Huyền á thì Huyền chỉ mới hát được ở dạng là những cái bài dân ca Hà Tĩnh, tức là bài ca khúc mang âm hưởng dân ca Hà Tĩnh.
0: À, yeah.
1: Chứ không phải là
0: đúng
1: nghĩa là dân ca Hà Tĩnh.
0: Ừ.
1: Là nó khác nữa.
0: Rồi, Trí hiểu.
1: Nó đặc sắc nó giống hơn, như là, khó hơn.
0: Giống như là cổ nhạc Huế với lại ca Huế vậy đó thì nó sẽ khác nhau ở yếu tố đó.
1: Ví dụ như Huyền Huế thì Huyền chỉ mới hát được những bài mà ca khúc mang âm hưởng Huế thôi. Còn mà hát về ca Huế thật sự mình
0: chưa đúng không? Dạ. Thôi bây giờ như này sẵn tiện những cái ký ức thôi, mình cứ hát một đoạn xem nào, dành tặng cho mọi người, đặc biệt là dành tặng cho Hoàng Trí đó, một người con miền Nam.
1: Okay. Bây giờ mình sẽ hát một vài câu ha trong bài Neo đậu bến quê đi.
0: Rồi, Neo đậu bến quê.
1: À hay là bài gì nhỉ?
0: Bài gì Huyền tự tin nhất nhau?
1: Vỗ bến làm chiều đi.
0: Rồi,
1: bài này okay. bài này lạ hơn.
0: Okay.

0: Wow, trời ơi hay quá. Đấy, bây giờ mới phát hiện ra là giọng gió là nhờ cái cách hát hay tình huống của mẹ.
1: Thực ra giọng gió của mấy chị em nhà Huyền là có sẵn,
0: Đó, đó, đó, thì đó.
1: xong rồi mình học á,
0: Để hoàn thiện hơn.
1: mình hoàn thiện hơn.
0: Dạ, yeah. Đây, ở trên này mọi người nhắc quá trời luôn nè. Đi, đây, đi mua rồi cũng về Hà Tĩnh nè. Rồi, à, đây, neo đậu bến quê về Hà Tĩnh được không? Đây đó, rất là nhiều người. Thôi thì hy vọng là với một đoạn hát vừa rồi thôi, giống như là một món quà chung mà Thúy Huyền gửi tặng.

dành cho tất cả quý vị khán thính giả. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe một nhạc phẩm mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước, Cay đắng bờ môi, một sáng tác của Châu Đình An với tiếng hát của Thúy Huyền.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Cay Đắng Bờ Môi, một sáng tác của Châu Đình An qua tiếng hát của Thúy Huyền, người đã trò chuyện với chúng ta từ nãy đến giờ. Chúng ta lại cùng nhau tiếp tục tranh thủ, mặc dù là thời lượng của chương trình đã vơi dần rồi. Thôi thì tranh thủ đôi chút để chia sẻ cùng với Thúy Huyền. Hiện tại thì chúng ta đang cùng ở một cái khoảng thời gian chúng ta chào đón một năm mới, năm Nhâm Dần 2022. Riêng bản thân Thúy Huyền thôi, năm cũ mình.
1: Nhưng mà nhiều người bảo năm tuổi đấy đó, cho nên
2: không
1: là
2: sợ,
1: không sợ đúng không? Là Huyền có những cái kỳ vọng gì hay không, hoặc là có những cái mong cầu gì cho một năm mới?
2: Thì năm nào Huyền cũng mong là năm mới mình được khỏe mạnh nè, rồi mình được trẻ hơn năm trước nè, xong rồi mình được nhiều show hơn năm trước nè, mình thành công hơn năm trước nè, mình hạnh phúc hơn năm trước nè.
1: Tức là bây giờ năm mới thì là mong muốn cái gì cũng hơn năm trước.
2: Năm nào cũng vậy.
1: Không, nhưng mà ý là muốn hơn là hơn theo hướng tích cực nha.
2: Thì đó, hơn đó, thì đó nãy giờ mình hơn nè.
1: Đẹp hơn nè, trẻ hơn đó.
0: Rồi ai khôn bằng nữa trời.
1: Rồi đó là kỳ vọng cho năm mới. Vậy thì còn những cái kế hoạch thì sao ạ? Huyền có những cái kế hoạch hay là những cái dự định gì hay không?
2: Thực ra thì bây giờ giống như hồi nãy Huyền nói với Trí vậy đó, cái kênh YouTube của Huyền chính là cái nơi mà để Huyền phát triển mọi thứ rồi đó. Cho nên là những cái dự định của Huyền trong năm tới thì hầu như là cũng nằm trên kênh YouTube. Nhưng mà sẽ là những cái sản phẩm âm nhạc mà sẽ có một số những cái một cái thay đổi về hình ảnh, về cái gọi là gì, phong cách kia, để cho mọi người cảm thấy là mình có cái sự gọi là tư duy nè, rồi sáng tạo và có cái hướng, tức là mình luôn luôn là
1: làm mới,
2: phát triển, làm mới mình
0: không để mình dậm chân tại chỗ, và cũng không để cho mọi người cảm thấy mình bị cũ trong ánh nhìn đấy. Đó là cách mà Huyền mong muốn định hướng để chia sẻ cho mọi người. Chỉ hy vọng một điều thôi ạ, là sau cuộc giao lưu ngày hôm nay với những ai đã từng yêu mến Thúy Huyền rồi thì không nói, còn đối với những ai chưa từng lắng nghe Thúy Huyền hát, hoặc là ngày hôm nay là một cái duyên để có thể lắng nghe Thúy Huyền trò chuyện nhiều hơn, cảm mến nhiều hơn, thì mọi người cũng có thể theo dõi và vào trang YouTube của Thúy Huyền để lại một lượt đăng ký follow đi ạ. Tại vì như Thúy Huyền nói đó, sang năm thì Thúy Huyền cũng sẽ liên tục đầu tư nhiều hơn những sản phẩm ở trên kênh YouTube này. Chính vì vậy đừng bỏ qua bất kỳ một sản phẩm đầy tâm huyết nào đó của Thúy Huyền cả, mọi người ha. Rồi còn bây giờ đây thì chắc là phải yêu cầu Thúy Huyền hát thêm thôi những món quà ở phần cuối chương trình để gửi tặng cho mọi người, một vài câu hát thôi. Hồi nãy á, thì do là Hoàng Thúy có yêu cầu bài này, nhưng mà vô tình nó trùng khớp một chút, một cái là bây giờ thì yêu cầu hát là Hoa Sứ Nhà Nàng một vài câu, xong sau đó chúng ta sẽ chào kết bằng là Hoa Sứ Nhà Nàng 2. Quá hợp lý luôn phải không mọi người? Anh Thiết tranh thủ yêu cầu Thiếu Huyền hát thật là nhiều.
2: Làm như mê bài hát Hoa Sứ hay gì?
1: Mê nguyên một series Hoa Sứ luôn mọi người.
2: Giờ hát hả?
1: Rồi, bây giờ thì Thiếu Huyền hát ha, với vài câu hát trong nhạc phẩm Hoa Sứ Nhà Nàng, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phương.

0: tuyệt vời hơn, những cái bước ngoặt tuyệt vời hơn, quên hết tất cả những chuyện buồn của năm cũ ha. Và chúc cho tất cả bác tài luôn luôn lái xe thật là an toàn, thật là bình an nhé.
1: Xin được cảm ơn Thúy Huyền rất nhiều vì hôm nay đã sắp xếp thời gian đến đây cùng với chương trình Bolero cuối tuần. Hoàng Trí cũng sẽ hy vọng là Thúy Huyền sang năm mới bản thân mình cùng với tất cả các thành viên trong gia đình luôn lúc nào cũng luôn thật là nhiều sức khỏe, vạn sự phước lành, và làm gì thì cũng gặp nhiều may mắn nha.
0: Cảm ơn Hoàng Trí rất nhiều. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Và Thúy Huyền cũng xin cảm ơn Hoàng Trí đã kết duyên cho Thúy Huyền ngày hôm nay để được giao lưu với quý vị vào một cái ngày rất là đặc biệt, một cái buổi giao lưu cuối năm, đúng không? Cảm ơn Hoàng Trí rất là nhiều.
1: Và chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong nhiều số phát sóng tiếp theo nữa và sự trở lại của Thúy Huyền. Còn bây giờ đây thì Hoàng Trí và Thúy Huyền xin được cảm ơn tình cảm, sự yêu mến của tất cả mọi người đã lắng nghe từ đầu chương trình đến bây giờ. Và xin mời mọi người sẽ cùng nhau lắng nghe món quà cuối trong chương trình ngày hôm nay, nhạc phẩm Hoa Sứ Nhà Nàng Hai, một sáng tác của Hoàng Phương với tiếng hát của Thúy Huyền. Còn bây giờ Hoàng Trí và Thúy Huyền xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: một chương trình hấp dẫn trên VOV Giao thông đưa thính giả với không gian ngọt ngào của những tuyệt phẩm nhạc trữ tình.
1: Bolero cuối tuần, điểm hẹn để bạn thưởng thức những tình khúc vượt thời gian.
0: Lắng nghe hậu trường hấp dẫn về các nghệ sĩ và bài hát, chia sẻ những câu chuyện của bản thân và nhận những món quà âm nhạc giàu cảm xúc.
1: Bolero cuối tuần còn là cơ hội để bạn tỏa sáng với những bài hát mà bạn yêu thích.
0: Bolero cuối tuần, chương trình âm nhạc đầy thú vị, cuốn hút của kênh VOV Giao thông, phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20:30 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

0: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng buồn một chút với những ca khúc ballad trầm buồn, những bài hát mà Duy Thanh cũng hay nghe trong lúc cái tâm trạng không được vui. Mà Duy Thanh hình dung ra một cái khung cảnh mà phù hợp nhất để lắng nghe cái clip nhạc mà Duy Thanh chuẩn bị ngày hôm nay, đó chính là một cái khung cảnh về Đà Lạt hơi se se lạnh, trong một cái buổi chiều tàn, ngồi ở một cái nơi nào đó, trong cái gốc cà phê nào đó ở Đà Lạt và nghe cái clip nhạc này á, thì chắc chắn rằng nó rất là vô luôn. Bởi vì ngày hôm nay Duy Thanh sẽ mang đến cho quý vị khán giả rất nhiều ca khúc hay, mặc dù là nó hơi buồn nhưng mà nó cũng là một cái cảm xúc cần có trong cuộc sống này. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên, một sáng tác của Bùi Quốc Bảo, có tên là Có Lúc, qua phần trình bày của Phạm Hoài Nam.
1: Có lúc buồn giàu đến dung người, có lúc

Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Có một ngày buồn như thế qua phần trình bày của Nguyên Hà. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Chất giọng của Nguyên Hà thì nó vô cùng phù hợp dành cho những bản pop ballad. Giọng hát thì không quá phô diễn, không quá phô diễn về kỹ thuật, nhưng mà cái xét về cái yếu tố cảm xúc á, xét về cái yếu tố màu sắc cá nhân riêng á, thì Nguyên Hà là hoàn toàn có thể chinh phục được bất cứ ai. Và ngay cả Thanh, Thanh cũng là một người vô cùng thích Nguyên Hà. Thanh nhớ có một cái lần Duy Thanh nghe một cái show âm nhạc của Nguyên Hà trên Đà Lạt, ở một cái điểm trình diễn acoustic trên một cái ngọn đồi, và thời điểm đó thì trời cũng lạnh lạnh, giống như là cái cảm xúc ban đầu mà Duy Thanh chia sẻ. Nguyên Hà cất giọng hát lên một cái là cả không gian như muốn trầm xuống luôn, và mọi người thì thả lòng mình với âm nhạc mà Nguyên Hà mang đến. Thôi thì ngày hôm nay nhắm mắt lại, tưởng tượng và thưởng thức ca khúc này nhé.

Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Thế Bảo, ca khúc Có Một Ngày Như Thế, qua phần trình bày của chính tác giả. Thế Bảo là một bạn rất là trẻ nha, nhưng mà cái cách mà bạn ấy làm nhạc á, cái cách mà bạn ấy viết nhạc nó rất là buồn, nó giống như là một cái người đàn ông từng trải vậy á. Thanh có một cái lần làm việc với Thế Bảo và cũng khá là bất ngờ, bởi vì cái số tuổi của bạn ấy và cái sự chiêm nghiệm của bạn ấy trong từng lời hát mà bạn ấy sáng tác, và Có Một Ngày Như Thế nằm trong số đó.

Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, một bài hát rất là lâu rồi. Nhưng mà trong cái mạch cảm xúc này thì tự nhiên Duy Thanh suy nghĩ trong đầu là rất là thiếu nếu như chúng ta không nghe lại ca khúc này qua phần trình bày của Bùi Anh Tuấn. Một ca khúc mà cũng đã mang đến sự thành công của Bùi Anh Tuấn trong cuộc thi The Voice, khi mà vừa cất lên những cái nốt cao nhất, ngay lập tức Hồ Ngọc Hà đã chọn Bùi Anh Tuấn vào đội của mình.

có Bùi Anh Tuấn rồi thì chắc chắn là phải có Văn Mai Hương đúng không ạ? Một bài hát của Văn Mai Hương, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Như Mùa Tuyết Đầu Tiên, một bản pop ballad rất buồn.

Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một soundtrack trong bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi qua phần trình bày của Thùy Chi, một sáng tác của Mina Huỳnh, ca khúc Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em.

Kết thúc chương trình 30 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một sáng tác của Nguyễn Minh Cường, ca khúc Yêu Một Người Sao Buồn Đến Thế qua phần trình bày của Noo Phước Thịnh. Nếu mà quý vị thính giả muốn Duy Thanh thực hiện chủ đề gì, muốn Duy Thanh phát ca khúc gì trong chương trình 30 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh, đều có thể gửi yêu cầu thông qua trang fanpage cá nhân của Duy Thanh tên là Duy Thanh. Hy vọng rằng cứ mỗi lần mà chương trình phát sóng sẽ mang đến cho quý vị thính giả rất nhiều những cái cảm xúc. Và chắc chắn rằng mỗi bài hát mà Duy Thanh lựa chọn trong cái số âm nhạc này đều có một cái sự chắt lọc và có một cái sự tính toán rất là kỹ, và bảo đảm 100% rằng đây là những ca khúc tuyệt vời. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình lần sau nhé. Bye bye, chào tạm biệt.

Chào mừng quý thính giả đang theo dõi chương trình ca nhạc của VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu sâu lắng và nhẹ nhàng thông qua các bài hát với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Có bao giờ bạn tự hỏi tình yêu qua từng thời đại đã thay đổi như thế nào hay chưa? Có những tình yêu rất cổ điển, sâu sắc và thủy chung. Có những tình yêu mãnh liệt, như thể chỉ cần một lần bên nhau là đủ để cảm thấy vấn vương cả đời. Và cũng có những tình yêu nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để chữa lành. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình của tình yêu với những bài hát thuộc dòng nhạc Âu Mỹ. Quý vị cùng lắng nghe nhé.

và đó là I Will Always Love You của Whitney Houston. Thưa quý vị, có một thời tình yêu không cần quá nhiều lời giải thích, chỉ cần một ánh nhìn, một bản nhạc là đủ để nhớ cả đời. Những năm 70-80, tình yêu thường mang màu của sự tiếc nuối, của những điều không thể nói thành lời. Điều khiến bài hát này đặc biệt nằm ở chỗ nó không phải lời tỏ tình, mà là lời rời đi đầy yêu thương. Đây là dạng tình yêu rất trưởng thành, không chiếm hữu, không níu kéo, chấp nhận mất nhau để đối phương thật sự hạnh phúc. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, My Heart Will Go On, với tiếng hát của Celine Dion. Đây là một trong những ca khúc rất nổi tiếng vào thập niên 90 đến những năm 2000. Chắc là quý vị cũng đã từng nghe qua rồi đúng không ạ? Bài hát nằm trong album nhạc phim của siêu phẩm điện ảnh năm 1997 do đạo diễn James Cameron thực hiện Titanic, và vang lên ở những phút cuối như một bản tình ca khép lại câu chuyện đầy xúc động. Đây là một bản pop ballad mang nội dung đề cập đến tình yêu vĩnh cửu của một cô gái đối với người yêu của mình. Trong đó cô khẳng định dù vấp phải muôn vàn khó khăn thì tình cảm của cô đối với anh vẫn sẽ tiếp tục và không bao giờ thay đổi. Sau khi phát hành, bài hát này đã nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Trong đó họ đánh giá cao chất giọng tình cảm của Dion cũng như quá trình sản xuất nó. Ngoài ra, bài hát còn gặt hái được nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn, bao gồm chiến thắng giải Quả Cầu Vàng và Oscar cho bài hát gốc xuất sắc nhất, cũng như 4 giải Grammy cho thu âm của năm. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bài hát này quý vị nhé.

diện cho nhiều giai đoạn khác nhau của âm nhạc Âu Mỹ, từ vẻ đẹp cổ điển, sâu lắng của thập niên 70-80, đến những cung bậc tình yêu mãnh liệt, đầy cảm xúc của thập niên 90. Và khi bước sang những năm 2010, tình yêu trong âm nhạc không còn chỉ là những lời hứa hay đam mê bùng cháy, mà trở nên chân thật hơn, gần gũi hơn, là những câu chuyện rất đời và rất người. Trong dòng chảy cảm xúc ấy, chúng ta cùng lắng nghe Someone Like You như một lời tự sự nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh về một tình yêu đã qua. Someone Like You, tạm dịch Một Ai Đó Như Anh, ca khúc do Adele và Dan Wilson sáng tác, do chính Adele thể hiện. Ca khúc cũng đứng đầu bảng xếp hạng tại các quốc gia Ireland, New Zealand, Úc, Brazil, Ý, Pháp và Thụy Sĩ. Đồng thời, bài hát cũng trở thành đĩa đơn quán quân thứ hai của Adele tại Hoa Kỳ. Với thành tích trên, Adele đã trở thành nữ nghệ sĩ độc diễn người Anh đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100 khi có được hai đĩa đơn liên tiếp giành vị trí quán quân trong cùng một album. Và đến tháng 7 năm 2011, ca khúc đã trở thành đĩa đơn đầu tiên trong thập kỷ khi được ngành công nghiệp ghi âm Anh Quốc BPI chứng nhận đĩa bạch kim tại đất nước này. Lời bài hát là những ca từ rất đẹp. Đừng bận tâm, rồi em sẽ tìm thấy một ai đó như anh. Em không mong gì hơn ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

nằm trong chuỗi những bài hát cùng chủ đề vào giai đoạn những năm 2010, chắc chắn không thể thiếu All of Me, John Legend. Bài hát gửi đi thông điệp yêu không còn là một người hoàn hảo, mà là chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo của nhau. Và tin chắc là có rất nhiều người trong chúng ta đang nghe chương trình này cũng đồng tình với quan điểm nêu trên, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe All of Me của John Legend để cảm nhận nhé.

Có những lúc điều chúng ta cần không phải là một tình yêu mới, mà là học cách dịu dàng hơn với chính mình. Và rồi đến một lúc nào đó ta nhận ra, người ở lại với mình lâu nhất vẫn là chính mình. Thông điệp ấy được gửi gắm qua Flowers, một bài hát của ca sĩ người Mỹ Miley Cyrus, nằm trong album phòng thu thứ 8 của cô. Nhiều người nghe Flowers và nghĩ đơn giản đây là một ca khúc về chia tay, nhưng thật ra nó đi xa hơn như vậy. Đây là khoảnh khắc sau chia tay, khi mọi cảm xúc đã lắng xuống và người ta bắt đầu hiểu ra giá trị của chính mình. Khác với những bản ballad đau đớn, Flowers không gào thét, nó nhẹ, đều và rất chill. Điều này rất quan trọng, không nước mắt, không trách móc, không đổ lỗi. Đây là giai đoạn chấp nhận khi nỗi đau đã chuyển hóa. Và chính sự bình thản này lại khiến bài hát thấm hơn. Vì sao nhiều người cho rằng bài hát này giúp họ thực sự chữa lành? Vì nó không ép bạn phải mạnh mẽ ngay lập tức. Nó cho bạn một lộ trình, từng tổn thương, từng chờ đợi người khác, rồi mới nhận ra mình cũng có thể tự làm những điều đó.

Và bài hát chúng ta vừa nghe Flowers của Miley Cyrus. Các bạn thân mến, giai đoạn từ 2012 đến 2014, thời kỳ này nhạc Âu Mỹ bắt đầu giảm bớt sản xuất cầu kỳ mà tập trung vào cảm xúc thật và sự mộc mạc. Lối kể chuyện theo chủ đề tiếc nuối, cô đơn, nhận ra sau mất mát. Nổi bật có Let Her Go của Passenger. Passenger từng chia sẻ rằng bài hát được viết khá nhanh chỉ trong một buổi tối. Nó không viết riêng cho một người cụ thể mà là tổng hợp của nhiều cảm xúc, những mối quan hệ đã qua, những khoảnh khắc giá như và những điều chỉ hiểu khi đã mất.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Let Her Go của Passenger. Liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một bài hát thuộc dòng minimal pop, piano ballad hiện đại. Đó là Lose You To Love Me do Selena Gomez trình bày. Bài hát gắn trực tiếp với cuộc đời của Selena Gomez, đặc biệt là mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Justin Bieber. Một mối tình on-off nhiều năm, nhiều tổn thương, chia tay rồi quay lại và cuối cùng kết thúc khi người kia bước sang cuộc sống mới. Selena thu bài này với giọng hát gần như mộc, ít chỉnh sửa, giữ cả những đoạn hơi rung vì cô muốn giữ lại cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo. Từ chính những cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo ấy, mỗi câu hát vang lên không còn là kỹ thuật hay sự trau chuốt mà giống như một lời tự sự rất gần, rất thật. Lắng nghe bài hát này, chúng ta có thể cảm nhận được cả những khoảng lặng, những nhịp thở và cả sự run rẩy trong từng câu chữ. Như thể người hát đang kể lại câu chuyện của chính mình, không che giấu, cũng không tô vẽ. Và có lẽ cũng vì vậy mà bài hát chạm đến người nghe theo một cách rất riêng và rất sâu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Lose You To Love Me.

Quý vị thân mến, có những bài hát không được viết khi người ta đang đau nhất, mà được viết khi họ đã đủ bình tĩnh để nhìn lại nỗi đau đó. Và có lẽ đó mới là lúc cảm xúc trở nên thật nhất. Bạn biết không, có một kiểu chia tay rất lạ, không ồn ào, không nước mắt. Chỉ là một ngày nào đó, hai người không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Và rồi tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắn lại, những cuộc hẹn cũng không còn vui vẻ. Không ai nói lời kết thúc, nhưng mọi thứ cứ thế mà phai rào. Có những ngày bạn đứng trước gương và không còn nhận ra chính mình nữa. Bạn đã từng là một người rất khác, một người vui hơn, một người nhẹ lòng hơn. Và rồi bạn bắt đầu học lại từ đầu, học cách ở một mình, học cách không chờ đợi, học cách yêu lại chính mình. Nhưng chữa lành không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có những cuộc chia tay không phải là kết thúc của một câu chuyện tình, mà là khởi đầu của một cuộc đời mới. Một cuộc đời mới nơi bạn không còn phải cố gắng để được yêu. Một cuộc đời nơi bạn được là chính mình trọn vẹn nhất. Thông điệp ý nghĩa này sẽ được chúng tôi dành tặng đến quý vị với bài hát Happier Than Ever, được thể hiện bởi Billie Eilish.

Và hành trình của chúng ta hôm nay cũng đã dần khép lại rồi quý vị ạ. Từ những yêu thương rất đẹp đến những lần lặng lẽ rời xa, từ những tiếc nuối đến khoảnh khắc học cách buông bỏ, tất cả đều là một phần của tình yêu. Có thể

bạn đã từng đi qua những mối quan hệ không trọn vẹn. Nhưng hy vọng là sau tất cả, bạn vẫn giữ lại được cho mình một trái tim đủ ấm và đủ mạnh mẽ để yêu thêm một lần nữa.

Và đến đây cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình trong 60 phút vừa qua. Chương trình ca nhạc với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất ghẽ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi. Nếu như ta đã lựa chọn khác đi trong một khoảnh khắc nào đó, và ca khúc Nếu Lúc Đó với tiếng hát của Tơ Linh sẽ đưa chúng ta trở về với những suy tư ấy.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Có những ngày bình yên khi mà ta đang sống trong đó lại không nhận ra giá trị của nó. Chỉ đến khi mọi thứ đã đổi thay, ký ức về những ngày chưa giông bão mới trở nên rõ ràng và đáng trân trọng hơn.

Nỗi nhớ đôi khi không hướng về một con người cụ thể đâu, mà là cả một khoảng thời gian, một khoảng không gian, nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Madihu.

Thực ra cô đơn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi chính những cái khoảng lặng ấy lại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mà mình đã đi qua và những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.

chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu.

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như thế nào?

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Dẫu có đi qua nhiều cảm xúc thì nỗi nhớ đôi khi vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng để giữ lại như một phần của ký ức. Và những ký ức đó được phác họa vô cùng chân thực trong nàng thơ với tiếng hát của Hoàng Dũng.

Sau khi đã đi qua những tổn thương, níu giữ, thì có lẽ điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất chính là cảm giác không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Và khi ấy thì nỗi nhớ cũng sẽ không còn ồn ào mà trở nên lặng lẽ như một sự buông bỏ để bước tiếp.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng, khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

0: khép lại hành trình của nỗi nhớ.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026 cùng khởi động tại điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Và chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một tuần làm việc học tập thật là như ý, mọi việc đều hanh thông.
3: Hãy chờ nghe vào cuối chương trình, chúng ta sẽ lọc bớt cái giá trị gì trong cuộc sống để tạo nên một cái cuộc sống thật nhẹ tên quý vị nhé. Còn trước mắt chúng ta phải đi khắp cả nước để xem tình hình thời tiết như thế nào đây.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu như các bạn ở khu vực thủ đô Hà Nội thì chúng ta lưu ý theo như dự báo thời tiết hôm nay trời nhiều mây, có mưa rông rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ C. Như vậy là nếu như chúng ta có lịch trình ra đường nhiều thì chúng ta phải để ý mang thêm áo mưa, những cái dụng cụ che mưa và cũng để ý xem là nó có ảnh hưởng trong các khung giờ cao điểm hay không, có ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển và thời gian di chuyển của mình hay không.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì cũng có một cái kiểu thời tiết tương tự, trời nhiều mây, mưa dông cũng rải rác, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C.
4: Tiếp theo chúng ta đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và với phương Nam thì hôm nay dự báo thời tiết là đôi lúc có mưa, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang rà soát hơn 100.000 vụ án tạm đình chỉ, yêu cầu phục hồi điều tra ngay khi lý do tạm đình chỉ không còn, tránh để vụ án bị bỏ quên đến hết thời hiệu.
4: Cao Bằng ghi nhận 3 trận động đất mạnh 3,2 đến 3,6 độ Richter tại Bảo Lạc và Hưng Đạo từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Chuyên gia đang theo dõi phân tích vì đới đứt gãy có thể gây động đất tối đa là 5,7 độ Richter.
3: Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội đề nghị công an, quản lý thị trường và các địa phương kiểm tra bút tiêm giảm cân không rõ nguồn gốc bán trên mạng nhằm ngăn hàng giả, nhập lậu và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Chuyến bay Air India chở 145 người từ Phuket đến New Delhi gặp nhiễu động mạnh từ khoảng 90 mét khiến trần khoang nứt, 17 người bị thương nhưng máy bay vẫn hạ cánh an toàn.
3: Hàn Quốc tuyên bố nắng nóng kỷ lục và thảm họa quốc gia sau khi nhiệt độ đạt 42,5 độ C khiến 19 người chết, hơn 2.000 người mắc bệnh và nhiều hoạt động ngoài trời bị đình chỉ.
4: Vận động viên Ba Lan Balomier Kukovski trở thành người đầu tiên bơi 160 km qua biển Baltic trong 56 giờ, đồng thời quyên góp hơn 210.000 đô la Mỹ hỗ trợ trẻ em ung thư.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 28 tháng 6, tức là ngày Bính Thìn, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Bạch Hổ Hắc Đạo, ngày tương đối xấu, nhưng mà cũng có các khung giờ được xem là tốt nhất trong ngày này. Đó chính là giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, giao dịch, nạp tài. Kiên kỵ bao gồm các việc cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, mở kho, xuất hàng, sang đường, sửa đường, dỡ nhà, an táng, cải táng.
4: Chờ chờ, đúng là ngày hắc đạo có khác nhỉ. Cái danh sách những cái việc mà cần kiêng kỵ dài ra phết ấy. Hy vọng rằng quý vị và các bạn hôm nay chúng ta có những công việc cần phải thực hiện thì chúng ta cũng cân nhắc và quan trọng nhất là có một cái sự chuẩn bị thật chu đáo nha. Còn tiếp theo thì chúng ta thử xem là chim tinh phương Tây ngày hôm nay thì nói gì. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời sư tử trùng tụ với sao mộc sư tử, mặt trăng cự dài vuông góc với sao kim thiên bình, sao thủy sư tử lục hợp với sao kim thiên bình, sao mộc sư tử lục hợp với sao thiên vương song tử. Năng lượng ngày này thì mang sắc thái rực rỡ nhưng mà không hoàn toàn êm dịu. Bạn sẽ có động lực, thể hiện năng lực, mở rộng quan hệ hoặc là chốt một vấn đề tài chính. Nhưng cảm xúc cá nhân có thể khiến việc hợp tác trở nên nhạy cảm. Hãy ưu tiên giao tiếp rõ ràng, mềm mỏng và tránh quyết định chỉ vì tự ái nhé. Đây là ngày phù hợp để thương lượng, rà soát nguồn lực, thu hồi công nợ hoặc là củng cố vị thế. Riêng chuyện tình cảm và các cam kết dài hạn thì nên tiến chậm và quan

0: sát kỹ.
1: Thấy thu hồi công nợ là hợp lý rồi. Chuyện tình cảm thì gác lại sao xíu cũng không sao quý vị nhé.
0: Mà cái chuyện tình cảm ấy thì càng cẩn trọng càng tốt đúng không ạ?
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Sự lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Không điều gì có thể hoàn thành nếu thiếu hy vọng. Đây là câu nói của Helen Keller, nhà văn và nhà hoạt động xã hội người Mỹ, nổi tiếng với những đóng góp cho quyền của người khuyết tật. Câu này được trích từ tiểu luận Optimism xuất bản năm 1903, đưa ra thông điệp như thế này. Sự tự tin và tinh thần tích cực không bảo đảm thành công ngay lập tức, nhưng chúng tạo ra động lực để bạn hành động, kiên trì và biến khả năng thành kết quả thực tế.
0: Quả thật là tự tin là một cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta có thể thành công, đúng không ạ? Trong bất kỳ một lĩnh vực nào, một công việc nào cũng thế. Chúng ta có sự tự tin thì chúng ta mới đủ cái động lực để chúng ta dấn thân chứ, đúng không ạ? Và tự tin thì cần phải rèn luyện. Với kiến thức nền và những kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy được, đúng không ạ? Với sự chuẩn bị một cách cẩn thận thì chúng ta sẽ xây dựng lên được cái nền tảng tự tin của mình. Và hy vọng quý vị và các bạn cũng đồng tình với điều đó, và chúng ta cũng bồi đắp cho mình cái sự tự tin để chúng ta có thể yên tâm dấn thân trong mọi lĩnh vực cuộc sống của mình.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với nhau nha.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta mở đầu một tuần mới nhưng mà vẫn tiếp tục series cơm nhà ba món. Và Tú Nhân cùng với Duy Thanh luôn luôn mong muốn rằng mỗi một bữa cơm mà các bạn dành thời gian, dành những cái sự chăm lo đối với gia đình mình thì đều đem đến những cái giây phút để chúng ta sum họp gia đình thật là đầm ấm. Và hôm nay nhé, chúng tôi muốn đề cập tới một loại quả mà hầu như tủ lạnh nhà nào cũng có sẵn, đó là cà chua. Thông thường thì chúng ta chỉ coi cà chua là một loại gia vị trang trí hoặc là phụ trợ thôi, nhưng mà hôm nay thì nó có thể gọi là linh hồn xuyên suốt cả ba món ăn.
1: Chúng tôi gọi thực đơn này là một nguyên liệu ba vai trò. Cà chua sẽ lần lượt đóng vai làm nước sốt, làm nguyên liệu chính và cuối cùng là tạo vị chua thanh cho món canh. Một mâm cơm đủ sắc đỏ không chỉ cân bằng dinh dưỡng mà còn giúp các bạn tiết kiệm thời gian vì chỉ cần chuẩn bị một loại gia vị chủ đạo.
0: Món đầu tiên đó là cá sốt cà chua nhé. Ở đây cà chua đóng vai trò làm nước sốt. Chúng ta có thể dùng cá diêu hồng, cá chẽm hoặc là cá thu đều được. Đầu tiên hãy chiên vàng cá đều hai mặt để lớp da giòn và thịt thì không bị nát. Sau đó chúng ta phi thơm hành tím, cho cà chua thái hạt lựu vào xào cho đến khi chín mềm thành một hỗn hợp sệt. Để nước sốt đậm đà thì chúng ta sẽ thêm nước mắm, đường và hạt nêm. Khi mà sốt đã nhuyễn, chúng ta cho cá vào diêm nhỏ lửa để gia vị thấm sâu vào từng thớ thịt. Cuối cùng, chỉ cần rắc thêm một chút hành lá và thì là, thế là chúng ta đã có món cá sốt cà chua.
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với món trứng xào cà chua. Ở món này, cà chua không còn là nước sốt nữa mà trở thành nguyên liệu chính tương đương với trứng. Đây là món ăn cực kỳ nhanh gọn cho những ngày bận rộn. Các bạn đánh tan khoảng 3 quả trứng với một chút gia vị, phi thơm hành khô, cho cà chua thái muối cao vào xào sơ. Khi cà chua bắt đầu mềm nhưng vẫn còn nguyên miếng, bạn đổ trứng vào và đảo nhanh tay trên lửa lớn. Bí quyết để món này ngon là không nên xào quá lâu khiến trứng bị khô. Hãy giữ cho trứng còn hơi ấm, hòa quyện cùng với vị chua nhẹ và màu đỏ của cà chua.
0: Và để hoàn thiện mâm cơm thì chúng tôi sẽ gợi ý món tiếp theo nhé, món canh dưa bò nấu cà chua. Ở món cuối cùng này thì cà chua đóng vai trò bổ sung vị chua và cân bằng màu sắc cho món canh. Chúng ta nên chọn thịt bò dài thăn hoặc là bắp bò thái mỏng, ướp với một chút gừng và gia vị. Trước tiên thì hãy xào sơ thịt bò rồi để riêng ra. Tiếp tục xào cà chua thái muối cao với dưa chua cho đến khi thấm vị. Sau đó thêm nước vào đun sôi. Khi dưa đã đủ độ mềm, chúng ta cho thịt bò vào. Đun thêm khoảng 1 phút để thịt vừa chín tới, vẫn giữ được độ ngọt mà lại không bị dai.
1: Vậy là chúng ta đã có một cái thực đơn hoàn chỉnh với cá sốt cà chua đậm đà, trứng xào cà chua mềm mịn và canh dưa bò nóng hổi. Ba món ăn với ba phong cách chế biến khác nhau nhưng đều xoay quanh quả cà chua. Hy vọng rằng gợi ý này sẽ giúp các bạn không còn phải đắn đo khi đứng trước gian bếp nữa. Và mong rằng các bạn sẽ thành công với ba món mà Duy Thanh và Tú Nhân đã gợi ý ngày hôm nay nhé.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là một ngày kỷ niệm đặc biệt, song không phải để chúc mừng mà là để chúng ta cùng nhìn lại một nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Hôm nay, chúng tôi muốn cùng các bạn ngược dòng thời gian để hiểu vì sao ngày này lại mang một ý nghĩa đặc biệt đến thế đối với hàng triệu đồng bào ta.
1: Ngược dòng thời gian về hơn 60 năm trước, có lẽ ít ai dám tin rằng đằng sau cái tên nghe rất đẹp, Cầu Vồng, lại là một thảm họa khủng khiếp. Trong suốt 11 năm, từ năm 1961 đến năm 1972, quân đội Mỹ đã rải xuống những cánh rừng miền Nam nước ta khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó chiếm nhiều nhất là chất độc da cam với hơn 44 triệu lít. Vào đúng ngày 10 tháng 8 năm 1961, chuyến bay đầu tiên mang theo cái gọi là chất khai quang đã cất cánh, mở đầu cho cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất và để lại hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Những dải hóa chất rải xuống không chỉ làm cây cỏ khô héo, rừng rậm trơ trụi, mà nó còn ngấm sâu vào đất, vào nước và vào chính cơ thể con người.
0: Trong chất độc ấy có chứa dioxin. Các nhà khoa học đã chứng minh đây là loại hóa chất độc hại nhất mà loài người từng tìm ra. Chỉ cần một phần tỷ gram thôi cũng đủ để gây ra bệnh ung thư hoặc những biến đổi gen di truyền. Và nỗi đau ấy không dừng lại ở thế hệ những người trực tiếp đứng dưới làn mưa hóa chất đó. Nó dai dẳng, nó đeo bám và chuyển sang đời con, đời cháu, thậm chí là đời chắt.
1: Số liệu thống kê khiến chúng ta phải bàng hoàng. Việt Nam có khoảng 5 triệu người nhiễm chất độc da cam, dioxin. Hàng trăm ngàn người đã ngã xuống và hàng trăm ngàn người vẫn đang từng ngày, từng giờ phải chống chọi với những căn bệnh hiểm nghèo. Có những gia đình, cả ba, bốn đứa con sinh ra đều không được trọn vẹn hình hài. Có những người mẹ, người cha, cả cuộc đời không một ngày yên giấc vì con cái bị dị tật bẩm sinh, mù, câm điếc hay thiểu năng trí tuệ. Những nạn nhân ấy thường được gọi bằng cái tên xót xa. Những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Bởi lẽ, bệnh tật đã tước đi của họ sức lao động, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm túng quẫn.
0: Trong bóng tối của nỗi đau, tinh thần Việt Nam chưa bao giờ tắt. Đảng và nhà nước ta luôn xác định việc khắc phục hậu quả chất độc da cam là vấn đề cấp bách và lâu dài. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2004, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đã chính thức ra mắt. Đây không chỉ là nơi chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân mà còn là người đại diện pháp lý để đấu tranh đòi công lý cho họ trên trường quốc tế. Cũng từ năm 2004, ngày 10 tháng 8 hàng năm được chọn là ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Đây là dịp để cả xã hội cùng chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau này. Nhìn lại những năm qua, chúng ta thấy ấm lòng hơn khi biết rằng cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam đã nhận được sự ủng hộ từ bạn bè khắp Nam Châu, từ những người cựu chiến binh Mỹ, Hàn Quốc, Úc từng tham chiến tại Việt Nam cho đến các luật gia, nghệ sĩ quốc tế. Họ hiểu rằng ủng hộ nạn nhân Việt Nam là ủng hộ hòa bình và công bằng.
1: Những ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên, những suất học bổng cho con em nạn nhân hay những chuyến thăm hỏi quà cáp mỗi dịp Tết đến xuân về, tất cả dù ít dù nhiều cũng đã trở thành điểm tựa để những gia đình ấy có thêm nghị lực ổn định cuộc sống. Có thể chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu tích của nó vẫn còn đó. Trong ánh mắt ngây dại của một đứa trẻ bị nhiễm độc gen hay trên đôi bàn tay run rẩy của một người cựu chiến binh, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là hoạt động từ thiện, mà đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn, là truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc ta.
0: Mỗi hành động nhỏ, mỗi sự sẻ chia, dù chỉ là một lời thăm hỏi hay một đóng góp nhỏ vào quỹ hội, cũng đều mang lại hơi ấm cho những mảnh đời bất hạnh. Chúng ta làm điều đó bằng lương tâm và trách nhiệm của những người đang được sống trong hòa bình. Câu chuyện hôm nay không chỉ là nhắc lại một cột mốc lịch sử, mà là một lời nhắc nhở tất cả chúng ta về tình yêu thương và sự thấu hiểu. Mong rằng mỗi người chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa nhiều hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp để nỗi đau da cam dần vơi bớt và để không một ai bị bỏ lại phía sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau làm một điều tử tế trong phần cuối của chương trình Thành phố Bình Minh nhé. Bớt một chút cho đời nhẹ tênh, đấy là hành trình mà chúng tôi đặt cho series này. Thử thách của ngày hôm nay chúng tôi đưa ra là một tuần dành trọn buổi tối cho gia đình không màn hình. Chúng ta lại tiếp tục cố gắng thôi đúng không ạ? Miễn là chúng ta có thể thay đổi thói quen của mình và cuộc sống của chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi mà. Chỉ cần đặt điện thoại xuống, tắt tivi, gập máy tính lại. Như Tú Nhân vừa nói đấy, nghe thì tưởng đơn giản phải không? Nhưng mà đôi khi thứ khó đặt xuống nhất không phải là thiết bị, mà là thói quen luôn muốn kiểm tra xem mình có đang bỏ lỡ điều gì hay không. Đúng không nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Đấy, sợ như mày có cái tin nhắn nào quan trọng hoặc là sếp hay là bạn bè gọi mà lúc sau thì mình nó không còn hợp lý, không còn kịp thời nữa đấy, nên có phải trách đấy.
2: Sau bữa cơm, mỗi thành viên trong gia đình thường trở về một góc riêng của mình. Người thì trả lời tin nhắn công việc, người xem phim, người lướt mạng xã hội. Chúng ta vẫn ngồi trong một cái căn phòng, nhưng sự chú ý lại đang ở rất nhiều nơi khác. Màn hình giúp chúng ta học tập, làm việc, giải trí và kết nối với những người ở xa. Nhưng khi xuất hiện trong mọi khoảng trống, nó cũng có thể lấy đi những khoảnh khắc đáng giá. Một câu chuyện chưa được kể hết, một ánh mắt chưa kịp nhìn thấy, hay một lời hỏi han bị hoãn lại vì đợi xem nốt cái này.
0: Có lẽ điều khiến chúng ta khó rời điện thoại không phải lúc nào cũng là nội dung đang xem, mà là cảm giác luôn có một điều gì đó mới mẻ chờ đợi mình. Một thông báo mới, một tin nhắn mới, một câu chuyện mới. Việc kiểm tra điện thoại, lướt màn hình trở thành một phản xạ lặp đi lặp lại. Thế nhưng một khoảng dừng trước khi mở màn hình có thể giúp chúng ta lấy lại quyền lựa chọn. Chúng ta có thể tự hỏi, việc này có cần giải quyết ngay không? Nó có thể chờ đến sáng mai không?
2: Và đôi khi câu trả lời nằm ngay bên cạnh chúng ta ấy. Trong câu chuyện của bố mẹ về một ngày vừa qua, trong lời trẻ con kể về trường hợp với rất nhiều chi tiết vụn vặt, trong một ván cờ, một tách trà, một cuộc đi bộ ngắn, hay chỉ là vài phút cả nhà ngồi cạnh nhau mà không ai vội chuyển sang nội dung tiếp theo. Những khoảnh khắc ấy không có hiệu ứng, không có nhạc nền và cũng chẳng được gắn nhãn đang thịnh hành. Nhưng chính sự chậm rãi đó giúp chúng ta nhận ra những điều thường bị bỏ qua trong một ngày bận rộn. Có thể hôm nay mẹ hơi mệt, có thể bố đang có một chuyện muốn kể, có thể con chỉ đang chờ được bố mẹ hỏi thăm hôm nay ở trường con như thế nào.
0: Một buổi tối không màn hình cũng không cần phải trở thành một chương trình đặc biệt. Chúng ta không cần chuẩn bị quá nhiều hoạt động hay là cố gắng khiến từng phút đều thật ý nghĩa. Đôi khi cả nhà chỉ cần ăn chậm hơn một chút, cùng dọn bàn, cùng nghe một người kể chuyện mà không nhìn xuống điện thoại. Sự gần gũi không phải lúc nào cũng đến từ một cuộc trò chuyện dài. Nó có thể bắt đầu từ cảm giác người đối diện đang thực sự ở đó, không vội vàng và không phân tâm.
2: Vì vậy trong tuần này, bạn hãy thử chọn một khoảng thời gian cố định vào mỗi buổi tối. Có thể là một giờ sau bữa cơm hoặc từ lúc ăn tối đến trước khi đi ngủ. Hãy đặt điện thoại ngoài tầm tay, tắt những thông báo chưa cần thiết và thống nhất rằng những việc không khẩn cấp có thể chờ đến ngày mai. Nếu buổi tối đầu tiên có đôi chút bối rối, điều đó cũng rất là bình thường. Đừng vội lấp khoảng trống ấy, hãy để một câu chuyện tự nhiên bắt đầu, cùng đi bộ, chơi một trò chơi cũ hoặc đơn giản là ngồi bên nhau. Như vậy thì điều mà chúng ta bớt đó chính là bớt một chút ánh sáng từ màn hình. Nó hoàn toàn không khiến cuộc sống kém thú vị. Đôi khi đó là cách để chúng ta nhìn rõ hơn những gương mặt vẫn đang ở bên mình.
0: Nói chuyện với các bạn để chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình bớt một phần gánh nặng và thêm một phần nhẹ tênh. Nhưng mà nghĩ nó cũng lan man một chút xíu. Nhưng mà chia sẻ với các bạn và với Duy Thanh nhé. Tại sao chúng ta vẫn nói rằng là cuộc sống hiện đại đem đến cho chúng ta rất là nhiều những cái điều mới mẻ, rất là nhẹ nhõm đúng không? Thế mà cuối cùng bây giờ một buổi tối không có màn hình cùng với gia đình lại trở thành một thử thách. Ngày xưa thì lúc nào mà chúng ta chả nói chuyện với cả người thân gia đình ở buổi tối đúng không ạ? Cùng xem tivi, cùng bình luận về một chương trình nào đó, một bộ phim truyền hình nào đó. Thế mà bây giờ chỉ là bỏ cái điện thoại xuống thôi nó cũng trở thành một thử thách. Nghe nó cũng trở thành là một cái mặt tiêu cực của cuộc sống hiện đại với nhiều thiết bị hiện đại phải không ạ? Tự nhiên chia sẻ thế này, trong gia đình mình cũng thế. Thường thường thì cuối tuần hay tụ tập mọi người để nói chuyện, ăn cơm một bữa, xong đó thì rủ nhau đi dạo một vòng để cho nó vừa tiêu thực mà vừa có thời gian nói chuyện. Thế nhưng mà nhìn quanh đi quẩn lại, từ em cho đến anh chị rồi đến cháu mình, mỗi người đều dắt sau lưng cái điện thoại để đi xuống đường vừa đi vừa check. Tự nhiên nó bảo là đi dạo với nhau có 10-15 phút thôi, tại sao mà phải cầm cả điện thoại? Nó là thói quen đấy, không phải là sợ bị thiếu một cái gì hoặc là một quyết định quan trọng nào đâu, mà cứ là thói quen phải dắt điện thoại vào. Xong thói quen rút điện thoại ra, mở màn hình để

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin chào ngày mới. Xin chào quý vị thính giả của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2026. Biên tập viên Kiều Tuyết và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên làn sóng VOV Giao thông. Mến chúc quý vị thính giả sẽ có một tuần mới, giao thông an toàn, mọi sự hanh thông thuận lợi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2026 và như VOV đã đưa tin, đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã từ trần ngày 8 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 70 tuổi. Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hàn và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hàn theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày là từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 8 năm 2026. Và trong thời gian này thì các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có giải băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Tình hình giao thông của ngày đầu tuần diễn biến như thế nào? Đây là điều mà rất nhiều thính giả quan tâm. Về tình hình thời tiết có được thuận lợi không? Có những thông tin nào về chính sách, về các quyết định quản lý, điều hành mà chúng ta sẽ cần chủ động nắm bắt để trong các kế hoạch công việc, trong kế hoạch lưu thông của mình, chúng ta đều có được sự chủ động cao nhất. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mở đầu bản tin là thông tin siết chặt quản lý vận tải. Các đơn vị kinh doanh và các tài xế xe hợp đồng đặc biệt lưu ý. Từ hôm nay ngày 10 tháng 8, xe hợp đồng đón trả khách sai quy định có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải theo Nghị định 218 năm 2026 của Chính phủ. Cụ thể, quy định áp dụng với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sử dụng xe từ 8 chỗ trở lên, không tính chỗ của người lái xe, hoặc xe dưới 8 chỗ được cải tạo từ xe lớn hơn 8 chỗ. Các đơn vị này không được phép sử dụng xe kinh doanh vận tải để đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại bất kỳ địa điểm cố định nào khác mà đơn vị tự thuê, hợp tác kinh doanh cũng như trên các tuyến đường phố. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh được ký ban hành, đơn vị kinh doanh vận tải bắt buộc phải dừng hoạt động kinh doanh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định thu hồi, Sở Xây dựng sẽ không cấp lại giấy phép kinh doanh cho đơn vị vi phạm. Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp mới được phép làm lại thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh và phù hiệu mới từ đầu. Cũng liên quan đến hoạt động vận tải khách theo hợp đồng, một lộ trình chuyển đổi số và quản lý chặt chẽ hơn cũng vừa được ban hành. Theo Nghị định 218/2026, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối, chia sẻ dữ liệu về các nội dung theo hợp đồng vận tải hành khách trước khi thực hiện chuyến đi với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát và các nhiệm vụ liên quan. Đơn vị vận tải cũng phải thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bộ Tài chính và Sở Xây dựng các địa phương để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải cho người lái xe kinh doanh vận tải bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. Chuyển sang thông tin giáo dục được các gia đình có con em vừa hoàn thành kỳ thi vừa qua mong chờ. Từ 10 giờ ngày 9 tháng 8, các trường đại học đã lần lượt hoàn tất việc xác định và công bố điểm chuẩn năm 2026. Dẫn đầu về điểm chuẩn hiện nay là trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với mức điểm sau quy đổi từ 22,8 đến 30/30. Đáng chú ý, ngành trí tuệ nhân tạo lấy mức điểm tuyệt đối 30/30, lần đầu tiên trong lịch sử tuyển sinh của trường. Ngay sau khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh cần kiểm tra kết quả trúng tuyển theo hướng dẫn của trường và trên hệ thống tuyển sinh chung. Đặc biệt, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học đúng thời hạn. Việc đã đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học theo quy định có thể ảnh hưởng đến quyền nhập học. Trong những ngày tới, các trường đại học sẽ tiếp tục cập nhật điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học. Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức từ trường thay vì chỉ căn cứ vào các bảng điểm chuẩn được chia sẻ trên mạng xã hội. Cùng lúc các trường đại học công bố điểm chuẩn, một cảnh báo khẩn cấp vừa được đưa ra đối với quý phụ huynh và các em học sinh trước chiêu trò lừa đảo tinh vi mùa tuyển sinh. Mới đây, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận một văn bản giả mạo đang sử dụng tên, logo, con dấu và chữ ký của trường thông báo về học bổng, hỗ trợ học phí và du học. Văn bản còn ghi cụ thể tên, ngành học của sinh viên khiến nhiều người nhận dễ tin là thật. Các đối tượng còn làm giả giấy báo trúng tuyển, gửi đường link yêu cầu xác nhận nhập học, cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền. Do đó, người dân, đặc biệt là thí sinh và phụ huynh cần nâng cao cảnh giác trước các thông báo trúng tuyển, học bổng hoặc yêu cầu chuyển tiền được gửi qua mạng xã hội, email, ứng dụng nhắn tin từ các tài khoản không xác thực. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu khi chưa kiểm chứng nguồn tin. Khép lại phần tin tức sáng nay là cảnh báo sức khỏe cộng đồng liên quan đến các sản phẩm làm đẹp trôi nổi trên không gian mạng. Thời gian qua xuất hiện tình trạng quảng cáo kinh doanh các sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến. Các sản phẩm này có dấu hiệu lách cơ chế kiểm duyệt của nền tảng nhằm tiếp cận người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Để kịp thời kiểm tra, xác minh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, xác minh các tổ chức cá nhân có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Người dân cần hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng các sản phẩm y tế tiêm trực tiếp vào cơ thể khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Những cảnh báo về y tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đồng hành trong khung giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một thông tin cũng rất quan trọng chúng tôi xin được chia sẻ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới Sydney bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Australia vào ngày 9 cho đến ngày 12 tháng 8, theo lời mời của toàn quyền Sam Austin. Và đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới Australia trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 2024. Lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi định hướng chiến lược về hợp tác công nghệ, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nhân lực trình độ cao. Điểm nhấn sẽ là diễn đàn Tech Connect, thúc đẩy liên kết giữa chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước, hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chung. Và nhiều văn kiện hợp tác quan trọng cũng dự kiến được ký ở cấp chính phủ và giữa các sở nghiên cứu doanh nghiệp và giữa các cơ sở nghiên cứu các doanh nghiệp. Về tình hình giao thông, ở những phút đầu tiên chúng tôi ghi nhận có một số thông tin quan trọng được thính giả chia sẻ. Chẳng hạn là ở đường Vành Đai 2 hướng đi về cầu Vĩnh Tuy đoạn qua cầu Vượt Vọng, có một xe ben gặp sự cố đang ở dừng ở làn bên trái. Các bạn lưu thông hết sức chú ý. Vành Đai 2 hướng đi ra phía cầu Vĩnh Tuy Time City, ngay đoạn qua cầu Vượt Vọng có một xe ben gặp sự cố làn bên trái. Đại diện công ty đường bộ 1 cho biết tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ km số 409 đến 418 hiện nay giao thông thông suốt, không có sự cố gì cả. Và trên nhiều tuyến đường thủ đô Hà Nội, khu vực trung tâm thành phố, khu vực cửa ngõ, các tuyến kết nối với trung tâm, chúng tôi cũng đang ghi nhận giao thông thông suốt và ổn định. Lộ trình của bạn như thế nào? Có điều gì đáng lưu ý về giao thông hay không? Xin mời bạn chia sẻ cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay.

0: Các bạn đang nghe bản tin thời tiết sáng trên VOV Giao thông Quốc gia. Tại thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay trời ít mây và gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ hiện tại khoảng 28 độ, độ ẩm không khí khoảng 86%. Chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động đầu ngày như tập thể dục, chạy bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo hôm nay trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều. Nền nhiệt có thể đạt mức cao nhất 36 đến 38 độ. Lưu ý thời tiết ngoài trời có thể nóng hơn so với mức nhiệt dự báo từ 1 đến 3 độ, đặc biệt tại những khu vực có nhiều bê tông, đường nhựa. Nếu quý vị phải di chuyển nhiều hoặc làm việc ngoài trời, hãy chủ động sắp xếp công việc để hạn chế ở ngoài trời nắng trong thời gian dài và nhớ bổ sung nước thường xuyên. Đến chiều tối và đêm nay, dự báo một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Mưa dông tuy không kéo dài nhưng có thể diễn ra nhanh mạnh và kèm theo nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh. Quý vị cần lưu ý để tránh ảnh hưởng tới việc di chuyển vào cuối ngày. Về đêm thì trời bớt oi hơn, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 đến 29 độ. Có các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thời tiết vào những ngày này và ban ngày có thể nóng và thậm chí là nóng như trong những ngày hè. Tuy nhiên trời đã lập thu kể từ thứ Sáu tuần trước, ngày 7 tháng 8. Và chúng ta thấy là những buổi sáng của những ngày này nó cũng đã khác hẳn. Thời tiết đã dịu hơn rất nhiều, những cơn gió cũng rất khác so với gió mùa hè. Nhất là khi bạn đi xe, hạ cửa kính, đi qua những khu hồ, chúng ta cũng có thể cảm nhận rất là rõ những không khí của những ngày đầu thu ở thủ đô Hà Nội. Về tình hình giao thông trong những phút đầu tiên này, nó cũng khá là dịu dàng như buổi sáng mùa thu Hà Nội vậy. Chưa có những thông tin nào nói về sự khó khăn, nói về những cái sự cố xảy ra, những cái chướng ngại. Chúng ta lưu ý cùng nhau là có một cái xe ben gặp sự cố ở vành đai 2 từ đoạn cầu Vượt Vọng hướng về cầu Vĩnh Tuy. Xe này gặp sự cố ở làn bên trái. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông tin cảnh báo của thính giả để các bạn nếu như đi hướng từ cầu Vượt ngã tư Sở đi trên đường trên cao để ra phía Time City, chúng ta cũng lưu ý về trường hợp xe gặp sự cố, hãy giữ ở làn giữa khi đi gần đến cầu Vượt Vọng, hoặc là để chúng ta cũng có thể vòng tránh an toàn qua vị trí này. Thính giả vừa rồi có phản ánh về nút giao thông Nguyễn Trãi đoạn chân cầu Vượt ngã tư Sở hướng sang đường Tây Sơn. Bạn ghi nhận là buổi chiều rất hay ùn ứ, nguyên nhân là đoạn này có giải phân cách dài tạo thành một cái nút cổ chai. Các phương tiện đang đi ở làn ngoài ép vào trong để rẽ đi Khương Đình và đường Trường Chinh. Vì vậy mà nó dẫn đến những cái xung đột rồi những cái nút thắt cổ chai tại nút. Thính giả cũng mong cơ quan tổ chức giao thông nghiên cứu xem xét lại có cách nào tối ưu hơn không để giảm bớt những cái khó khăn như hiện nay. Đó là khu vực đường Nguyễn Trãi đoạn chân cầu Vượt ngã tư Sở. Thính giả ghi nhận buổi chiều rất hay ùn ứ giao thông do có cái đoạn giải phân cách dài để phân luồng phương tiện và nhiều người ép vào bên làn ngoài để rẽ đi Khương Đình, dẫn đến ảnh hưởng đến cái dòng lưu thoát chính trên cái trục đường từ Tây Sơn về đường Nguyễn Trãi hoặc ngược lại. Cảm ơn bạn, chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của bạn và chuyển tới cơ quan chức năng.
2: The Windsor Collection, một kiến tác bất động sản thấp tầng hiếm có sắp ra mắt, tọa lạc giữa lòng đại công viên Shibuya Central Park Hà Nội. Ẩn mình trong không gian riêng tư của cộng đồng tinh Anh, dự án kiến tạo một chuẩn sống mang tinh thần Anh quốc đương đại với sự góp mặt của các đơn vị tư vấn quốc tế, nơi sự chuẩn mực, thanh lịch và giá trị di sản hòa quyện trong từng đường nét kiến trúc. Được bao bọc bởi 66 hectare không gian xanh, trong đó hồ điều hòa rộng tới 26 hectare cùng mảnh ghép thương mại đắt giá, bộ sưu tập tư gia tại đây sở hữu đặc quyền tiện ích trong tầm tay, thiên nhiên trong tầm mắt và trong lành trong từng nhịp thở. Kề cận quy hoạch ga metro số 2, kết nối trực tiếp tới Lotte Mall Tây Hồ cùng hệ thống trường học quốc tế danh tiếng, The Windsor Collection không chỉ là chuẩn sống độc bản của hiện tại mà còn là di sản truyền đời cho những thế hệ tiếp nối. Liên hệ hotline 1900 638 833.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Vima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Đại lộ Thăng Long ở làn cao tốc đoạn qua cầu Hoàng Xá có va chạm xe ben và một xe ô tô điện hướng đi về trung tâm thành phố. Các bạn lưu ý thông tin này. Xin được cảm ơn thính giả và gửi tới chúng tôi thông tin cảnh báo về đại lộ Thăng Long, làn cao tốc đoạn cầu Hoàng Xá hướng về trung tâm có xe ben và một xe ô tô điện va chạm với nhau. Mức độ ảnh hưởng đến giao thông như thế nào? Chúng tôi xin mời bạn và các thính giả sẽ tiếp tục theo dõi, chia sẻ cùng VOV Giao thông nếu có điều kiện. Còn ở khu vực giao thông phía các tuyến đường hướng tâm từ phía bên kia sông Hồng đi về trung tâm thành phố, thời điểm này chúng ta chưa ghi nhận khó khăn nào cả. Phía bắc là cầu Thăng Long rồi cầu Nhật Tân, khu vực phía đông đông bắc có đông đông nam có khu vực cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, rồi kể đến là cầu Thanh Trì cũng chưa hề có thông tin nào khó khăn đâu. Mật độ phương tiện đang tăng dần đều trong sự kiểm soát, các bạn yên tâm. Nhưng hôm nay thì nắng cũng lên sớm rồi. Ở mạn hướng phía tây của thành phố đi về phía đông, nắng cũng đã lên khá là cao. Chúng ta cũng chú ý để che chắn nắng phù hợp, đảm bảo là không bị chói lóa. Thế còn nắng như thế này rất là tốt để chúng ta có thể tắm nắng buổi sáng và tăng cường sức khỏe đây. Hướng đường 379 đi Eco Park đoạn qua nút giao Đông Dư, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, đang có cái dấu hiệu chập chờn, hết dây đỏ không chuyển sang xanh. Và tình trạng này diễn ra nhiều ngày nay, thính giả phản ánh như vậy. Lưu ý các bạn đi qua cũng chú ý quan sát, đi chậm lại, nhường đường nhau. Và bạn cũng thông qua VOV Giao thông gửi thông tin để mong đơn vị chức năng sẽ có biện pháp khắc phục. Đường 379 hướng đi Eco Park qua nút giao xã Đông Dư, đèn tín hiệu giao thông chập chờn, hết đỏ không chuyển sang xanh. Tình trạng diễn ra nhiều ngày nay, chúng tôi xin được chuyển thông tin tới đơn vị quản lý đèn của thành phố. Đường trên cao vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở, đông rồi, đã bắt đầu có dấu hiệu đi chậm và ùn nhẹ tại đây.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
4: Ừ.
5: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện, không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
7: Ôi chồng ơi,
8: gì đấy?
7: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
8: Đây.
7: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
8: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia, mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
7: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
8: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami, mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
7: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
9: Tải Viettel Tami ngay. ngàn ưu đãi trong tay.
0: Ở đường Vành Đai 3, từ phía Hateco đi về Linh Đàm bắt đầu đông rồi và nhiều xe đi vào làn khẩn cấp rồi lại tạt vào làn trong, dẫn đến những cái tình huống bất ngờ. Những cú tạt đầu như thế này khiến cho các lái xe cũng giật mình và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Chúng tôi vừa nhận được phản ánh như vậy từ thính giả đi trên đường trên cao. Đoạn từ Hateco Yên Sở đi về Linh Đàm đông rồi và các bạn hết sức chú ý, mặc dù đường đông chúng ta vẫn lưu thông thật ngay ngắn, đúng làn xe chạy, tránh việc tùy tiện đi vào làn khẩn cấp và chuyển làn bất ngờ như thế này. Cũng đường trên cao từ Pháp Vân hướng về Mai Dịch, thính giả cho biết cũng đang rất đông. Quốc lộ 5 qua ngã tư Tứ Minh, ngã tư khu công nghiệp Đại An đều được ghi nhận là đông và chậm hướng về Hà Nội. Cao tốc hướng đi Hải Phòng gần lối ra Ocean Park 2, thính giả ghi nhận là có một bạn trẻ đi xe máy bị lạc vào cao tốc. Đây là cũng không xác định được cái điểm của cái khu vực đường dành cho mô tô xe gắn máy và đường cao tốc rồi lại đi lạc vào. Hiện nay thì đang dừng ở trên làn đường 120 km/h, rất nguy hiểm. Thính giả cũng thông tin lưu ý các bác tài chú ý quan sát. Trước đó thì ở khu vực đường Cổ Linh hướng lên cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng đang có 2 đến 3 xe cắt tỉa cành cây hoạt động tại đây, giao thông hơi ùn một chút. Đường trên cao Vành Đai 2 hướng đi ngã tư Sở, giao thông đông và chậm. Cũng đường trên cao Vành Đai 2 đoạn qua Vọng mà hướng về cầu Vĩnh Tuy, đầu giờ cao điểm thính giả có báo là thấy một chiếc xe ben bị hỏng tại đây ở trong làn trái, không biết bây giờ xe đã được khắc phục hay chưa. Và các bạn đi qua vui lòng quan sát và phản hồi thông tin giúp cho chương trình. Chúng tôi cũng nhắc lại một vụ va chạm giao thông ở đại lộ Thăng Long, làn cao tốc đoạn cầu Hoàng Xá hướng về trung tâm, va chạm xe ben và xe ô tô điện. Mức độ ảnh hưởng thế nào thì chương trình cũng đang cố gắng để cập nhật thêm. Có một thông tin lý giải về sự đông đúc và chậm ở trên đường trên cao Vành Đai 3. Thính giả báo thấy có va chạm hai xe con ở đoạn qua công viên Yên Sở ngay làn giữa và giao thông bắt đầu khó hướng về Mai Dịch. Đây có thể là lý do dẫn đến những cái sự khó khăn tăng đột biến ở trên đường trên cao Vành Đai 3 đoạn qua Yên Sở. Có va chạm giao thông hai xe con làn giữa các bạn ạ. Phía đại diện ban duy tu của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội và công ty công trình giao thông có báo tin là cầu Vĩnh Tuy hiện tại lưu thông thông suốt cả hai chiều.
10: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
11: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
10: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
11: Thép Việt Long à?
10: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
11: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
10: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
12: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
13: Này, đi cà phê không?
14: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
13: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
14: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, sẽ động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất động chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
13: Tiết kiệm hơn 300 triệu cả.
14: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
13: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
14: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
0: Chúng tôi ngay lập tức nhận được phản hồi thông tin của thính giả về trường hợp xe ben bị hỏng ở trên đường trên cao Vành Đai 2. Một bạn cho biết là chiếc xe ben hỏng ở chỗ đoạn cầu vượt Vọng, đường Vành Đai 2 trên cao, hướng đi cầu Vĩnh Tuy thì vẫn chưa được khắc phục và giờ cao điểm khả năng tắc đường rất cao. Vì vậy thính giả cũng hết sức lưu ý chúng ta về trường hợp này. Nếu các bạn có hướng đi từ mạn cầu Vượt Vọng đi về phía Minh Khai Time City trên đường trên cao, ngang qua cầu Vượt Vọng có một cái xe ben bị hỏng ngay ở làn trái và đang có khả năng gây tắc đường hướng đi về cầu Vĩnh Tuy. Về vụ va chạm giao thông ở đường trên ở khu vực đại lộ Thăng Long qua cầu Hoàng Xá, chúng tôi nhận được thông tin từ các thính giả nói về vụ va chạm giao thông này ở khu vực đại lộ Thăng Long. Một xe ben và một xe điện va chạm với nhau hướng đi trung tâm thành phố ngay ở làn cao tốc đoạn cầu Hoàng Xá. Và nhiều bạn khác cũng đang chia sẻ thêm những cái thông tin chi tiết hơn về vụ va chạm này. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để xem và cập nhật thêm những cái dữ liệu mới. Cảm ơn các bạn. Về tình hình giao thông ảnh hưởng như thế nào, tắc đường đến đâu và đã có lực lượng chức năng hỗ trợ giải quyết hay chưa? Xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ thêm. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay mùng 10 tháng 8 đến hết năm nay, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn quốc. Trọng tâm là người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm, người trong độ tuổi từ 30 đến 50, người vi phạm giao thông nhiều lần, học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi và lái xe tại doanh nghiệp. Nội dung đào tạo gồm kỹ năng nhận diện điểm mù, tránh xe tải lớn, xử lý khi đi trong mưa, đường trơn, đèo dốc, khuất tầm nhìn. Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực công viên 23 tháng 9 kết hợp khu thương mại dịch vụ và đỗ xe ngầm kết nối ga Bến Thành Cần Giờ. Công dân có thể đóng góp ý kiến bằng phiếu tại Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành hoặc các điểm sinh hoạt khu phố, đồng thời gửi ý kiến thông qua cổng thông tin điện tử của phường đến hết ngày 11 tháng 8. Hôm qua, một vụ cháy xảy ra tại điểm thu mua sắt vụn phế liệu, phố Vũ Đức Úy, đoạn Tân Triều Mới thuộc phường Thanh Liệt, Hà Nội. Đáng chú ý, vị trí xảy ra hỏa hoạn cách khu vực từng xảy ra vụ cháy lớn vào ngày 25 tháng 7 vừa qua chỉ khoảng 50 mét. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tin quốc tế, các nhà nghiên cứu Đại học Stanford mới đây đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế những virus hoàn toàn mới có khả năng tấn công vi khuẩn. Thành tựu mở ra triển vọng phát triển các liệu pháp điều trị vi khuẩn kháng thuốc. Dù nghiên cứu cho thấy bước tiến nhanh chóng của AI trong lĩnh vực sinh học, song cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản trị công nghệ, kiểm soát nghiên cứu và các cơ chế bảo đảm an toàn sinh học. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Hôm nay, các đại biểu thảo luận ở hội trường về việc sửa đổi bổ sung một số luật quan trọng như luật hòa giải ở cơ sở, luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật kiến trúc. Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, bên hành lang Quốc hội, các đại biểu cho rằng việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các địa phương là rất cần thiết nhưng phải phù hợp với tình hình thực tiễn. Đại biểu Võ Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
1: Như trước đây thì đối với quy chế quản lý kiến trúc của đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh, thì trước khi Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt thì một là phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng thống nhất, hai là phải thông qua Hội đồng nhân dân thành phố. Tuy nhiên thì dự thảo luật lần này là cho phép Ủy ban thành phố quyết định phê duyệt. Ngoài ra thì đối với Ủy ban nhân cấp xã, tùy theo năng lực, điều kiện thực tế của từng xã phường mà Ủy ban nhân cấp tỉnh sẽ quyết định phân cấp về cho Ủy ban nhân cấp xã. Đây là những cái quy định rất là cải cách, tạo cái điều kiện thuận lợi và chủ động cho chính quyền địa phương trong cái mô hình chúng ta đang quản lý là chính quyền địa phương hai cấp.
0: Một vấn đề quan trọng khác được các đại biểu cho ý kiến là việc quy định giá và khung đơn giá hiện nay chưa hợp lý, chưa phản ánh đúng chất lượng và chất xám của các đồ án thiết kế, đồng thời đề nghị luật hóa chi phí thiết kế để phản ánh đúng giá trị sáng tạo của kiến trúc sư. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.